0: вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Женю Радиес.
4: Sveiki visi, ketvirtadienis, 12 valandų ir beveik 9 minutės ekonominiai pietus, laidą du aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Artūras Anužis, tinklaraštininkas, laidų kūrėjas, ilgametis žurnalistas ir televizijos veidas, turbūt, taip reikėtų sakyti, ne?
5: Labą dieną, buvęs gal.
4: Ar gali būti buvęs žurnalistai?
5: Turbūt ne, gal. Nu, gal per eilę metų, gal taip, bet turbūt vis tiek tas išlieka mąstymas ir suvokimas to žinių ir to įvykių vertinimo.
4: Koks tas yra mąstymas? Šia yra žingeidumas, ar tai yra, sakykime, kažkoks įgūdis pastebėti detales, dar kažką tai?
5: Jeigu tu esi jau nemažai metų išdirbęs, manau, žurnalistikoje, tai tu pirmiausia, na, visada matai, bet kuriam turbūt įvykyje gyvenimo ir tavo aplinkos, ar tai gali būti tema ir įdomu, tai, ar tai ir gali būti įdomu žmonėms. Mhm. Tai tu nuolat tą pastebi ir matai, o čia gali būti tema, o čia gali būti įdomu. Tai, ir tas toks mąstymas išsiugdo, nes žurnalistas, kaip visada mėgdavo kartuoti savo kolegoms, yra vertingas tuo, kiek jis geba sukurti ir sugalvoti kažko įdomaus, apie ką būtų galima parašyti arba parodyti žmonėms.
4: Kiek techniškai, va taip pat, pastebi temą ir va kiekvieną dieną, va sakyčiau, čia būtų mano tema šiandien.
5: Truputėlį nesupratau klausimą.
4: Kiekvieną dieną, vat, pavyzdžiui, kiekvienam įvykį, tas vyksta, pavyzdžiui, skaitant tinklalapį, dar kažką tai?
5: Nu, galbūt, bet nėra taip, kad visą laiką jis įsijungia tą radarą ir sėki ir skanuoji, bet taip, kai kur tikrai yra.
4: Okay, judam link temos. Beje, laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, tai maloniai juos užduokite per žinių radio programėlę, mes juos įgarsinsim ir taip aktualizuosime laidą. Pakviečiau dėl to, kad tikrai stebiu paties tinklalaidės ir gavęs kvietimą ir sudalyvauti keliuose. Jos yra įdomios, jos kalba apie aktualias, apie gynybas ir užsirašiau anonsą tokį. Pačiam analizuojant gynybos temą. Kiek mes esam pasirengę? Verslas, visuomenė, valdžia šioje vietoje dėl tos gynybos?
5: Klausimas ir lengvas, ir sunkus, nes jeigu taip apibendrintai reikėtų keliais žodžiais pasakyti, mes, man atrodo, visuomenėje truputėlį turime kitokį supratimą, kai mes kalbam apie gynybą. Ir visą laiką dažniausiai sukoncentruojame tai mūsų kariuomenės pasirengimą. Bet mums, visiems lietuviams, reikėtų suprasti ir suvokti vieną paprastą dalyką. Mes esame maža valstybė, mes ne Ukraina, kuri turi didžiulį plotą ir daug žmonių. Todėl, jeigu kartais būtų nedaug dieve didesnis kažkoks karas, ne šiaip kažkoks hybridinis išpolis, tai kariauti reikėtų visiems. Ir kariuomenė būtų tik tai dalelė mūsų gynybos. Ir mes turime kalbėti, ir dabar jau pastebėjau, šiaip viešoje erdvėje yra jau šnekama apie tą visuotinės gynybos tokį koncepciją, tai kad, na, visi turime būti pasirengę, nes nu, niekur mes čia nepabėgsim, kad ir kaip norėtų dalis žmonių, todėl reikės kažką daryti. Arba bent jau išgyventi kažkam reikės kovoti, kažkam reikės pabandyti tą civilinį gyvenimą kažkokį tai daryti, tai arba padėti kariuomeniai ir tą reikės daryti visiems. Ir va čia toj vietoj yra didžiulis spragų, nes kariuomenė tai yra viena. Ir labai džiugu, kad kariuomenė jau šiaip suvokia, kaip reikia keistis, ką daryti, ten irgi yra bėdų, bet didžiausias bėdas, sakyčiau, yra civilinėme sektoriuje, nes mums su kritinė infrastruktūra kaip yra apsaugota, kai mes kalbame apie mūsų dujų terminalą, apie mūsų elektrinės, kai mes šnekame apie tai, kaip mūsų savivaldybės yra pasirengusios, ligoninės, kaip mūsų pareigūnai pasirengę yra. Nes šnekame ne tik tai apie kariuomenę, nes pirmoji banga, tai bus pasieniečiai ir nebuvo kelias skandalas dėl imigrantų, kurie sugebėjo pabėgti nuo pasieniečių. Tai kalbėjau ne su vienu pasieniečiu, su profsąjungos atstovais, su pačiais pasieniečiais. Ir su, be to kalbinau prieš metus ir pasieniečių vadą. Nu, tai visi aiškiai pripažino, kad pasieniečiai nors ir būtų pirmoji ta banga, jeigu būtų hibridinis karas, jie neturi su kuo praktiškai atremti kažkokių rimtai pasirengusių diversantų, ne imigrantų. Tai va, nuo šarvinių lėmenių trūkumo ir ginklų ir nuo pasirengimo. Nes jeigu pasienietis yra kariuomenės dalis karo atveju, taip yra nustatyta pagal statymus, jie nėra praėję karinių rengimo. Ne vienas, šauktinių nepabuvęs. Nes yra paprasčiausia bėda tame, kad yra per mažai žmonių, tai jie turi dirbti savo tiesioginį darbą, nėra kaip juos po darbo nevarysi, juos eiti karinio rengimo, to pasirengimo. Ir viskas, tai kaip tie pasieniečiai nepraėję karinio rengimo bus kariuomenės dalimi? Tai kuo jie bus? Patrankų mėsa?
4: Tai iki šiol tų rengimų ir nevyksta?
5: Tai ir kiek mano žiniomis, tai ir nevyksta. Gal kažkas yra pasikeitę, gal dalelė kažkokia yra mokoma, bet didžioji dalis ne.
4: Gerai, grįžkime prie visuomenės. Tai ar aš teisingai suprantu, kad žinutė yra tokia, kad niekas niekur nepabėgs, teks čia gyventi ir gintis, jeigu turėsime vis tik tai karinę situaciją?
5: Jeigu turėsime karinę rimtą ir didelę žinomą, kad bus sunku tą padaryti. Na, aš nesu kažkoks ten generolas, kuris ten visą gali išdėlioti planą, bet kiek aš kalbu su specialistais, su kariškiais apie tai, tai visi tą patį kartoja, kad pabėgti iš čia bus neįmanoma, nes tiesiog rusai blokuotų tiek mūsų jūrą, tiek Suvalko koridorių. O kur tada bėgti?
4: Gerai, pačiam teko daug kalbinti įvairių specialistų. Kokie tie būtų patarimai, kaip žmonėms būti pasirengusiems? Nes mes turime ten 72 valandas ten planą, ten išlikimo pabėgimo krepšys, turime šaulių judėjimą, dar kažką tai. Paties patarimai, ką mes turėtume, ką žmogus, kuris klauso šiandien radio, turėtų būti pasirengęs?
5: Šitie dalykai, apie kuriuos mes nuolat ar nešnekame, tie pabėgimo krepšiai, maistas, tai yra svarbu. Bet kiek pačiam yra tiek, kai būtų Ukraina ir su žmonėms šnekėti, kurie ten gyvena šalia fronto ir dirba toliau ir toliau, kad šalia. Tai ten iš esmės yra labai toks įdomus dalykas. Praktiškai normalus gyvenimas. Tai jeigu mes turėtume fronto liniją kažkur pasienyje, tai tikėtina, kad labai, kad gyventume pakankamai normalų gyvenimą, jeigu nebūtų mūsų infrastruktūra, elektra, ten dujos nebūtų subombarduotos, bet mes turėkim vieną dalyką, mes esame maža valstybė. Tai mums šitoje vietoje yra bėda. Ir sunku pasakyti, kaip būtų, nes gali būti, kad mes turėsim labai greitą karą.
4: Gerai, fronto linija, man tas labai rezonuoja. Ar mes įsivaizduojam, kad ta fronto linija tai yra mūsų pasienis?
5: Mes galime taip bandyti įsivaizduoti, bet labai tikėtina, kad taip nebūtų, nes nu, čia labai daug yra tokių dedamų ir ne kas čia kas kaip vyktų, kiek mes turėtume NATO partnerių kariuomenės čia, nes su tokia, kokia kariuomenė būtų sutelkta, ar jį būtų pastebėta. Čia yra daug yra tokių dalykų, kuriuos vat, sunku dėlioti. Jeigu kariuomenė nebūtų pastebėta, sutelkta, nes, nu, pavyzdžiui, kaip vyko kurso operacijų.
4: Pastebėta
5: yra, kas mes dabar vadovaujamės tokią koncepciją. Mūsų NATO partnerių žvalgyba pastebės kariuomenių telkimą ir tada mūsų NATO partneriai atsiųs savo karius čia ir mes visi kartu ginsimės, jeigu tai būtų. Tačiau yra vienas bet, ką nuolat kartoja ir ekspertai kariniai sako, o kaip mes pastebėsim, jeigu karių bus nedaug ir jie dabar turėkim galvoj naują realybę. Kariškiai yra be uniformų, slepiasi, imituoja civilius. Tas vyksta Ukrainos fronte, labai aiškiai matoma. Ten karių su uniformas praktiškai sunku sutikti. Visi apsimeta civiliais.
4: Tai netgi draudžiama kariškiam turėti uniformas, nes jeigu tu esi uniformuotas, esi taikinys numeris vienas.
5: Žinoma, netgi Kijeve. Man pačiam teko būti vienam dalinyje, aukšto rango pareigų, ten štabas yra. Jis yra įkurtas ligoniniai, kuri neva tai ligoninė, ten taip ir toliau, iš tikrųjų ten yra kariškių štabas. Tai va, ten visi be uniformų. Tai turėkim galvoj, kaip mes pastebėsim tos žmonės, jeigu jie suvažiuos su civilinė mašinom.
4: Bet tada girdžiu tai, kad tai nėra šansų pastebėti ir nėra iš ankstinio to įspėjimo.
5: Taip, gal nereikėtų sakyti, šansų tikrai yra, bet, nu, bet daug rizikų kyla dabar, nes karas keičiasi. Vis tampa kitokiu. Mes turėjome visą laiką įsivaizdavimą, kad kariuomenė ar nesuvažiuoja, ten yra technika, viską mes matome aiškiai, uniformuoti pareigūnai, atsiprašau, uniformuoti kariškiai ir taip toliau, bet karas keičiasi. Ir kaip mes prie to prisitaikome, čia yra klausimas. Labai tikiuosi, kad kariuomenė viską žino, supranta ir tą padarys. Ir...
4: Gerai, grįžkime prie to pasirengimo. Išlikimo krepšys, vanduo, maistas, teks gyventi, dirbti.
5: Tai čia svarbiausia dalykai.
4: Verslas.
5: Reikia pagalvoti, kaip gyvensi be vandens, dujų ir be ryšio. Čia svarbus dalykai. Žmogui reikia nusimatyti, ypač tie, kurie gyvena šalia pasienio, arčiau reikia nusimatyti, kur galėtų atsitraukti. Pas giminaičius, draugus, dar
4: kiek
5: kažkur.
4: Kilometrų?
5: Nu, kaip minimum reiktų 20-40, tiek, kiek dronai FPV gali skristi, bet ar artilerija kiek gali būti. Bet, nu, bet čia to tokios spekuliacijos, nes mums sunku pasakyti. Nes dabar dronai skraido 1000 kilometrų, ar ne? Tai niekur galima sakyti, kad nėra 100% saugų Lietuvoj, nes mes esame maža valstybė.
4: Gerai, kitas klausimas tada. Dažnai kalbame, Lietuva, numeris vienas. Pats kalbino daug ekspertų. Kodėl Lietuva? Kodėl ne Suomija? Kodėl ne Kazakstanas,
5: taikinys,
4: ta prasme, ar ten Estija, Latvija galbūt?
5: Šiaip įdomus dalykas, kiekviena valstybė, kiek yra tekę šnekėtis įvairių šalių žmonių kariškiais, kiekviena valstybė galvoja, kad jie bus pirmi. Mhm. Suomija beje irgi galvoja, sako, mes turim didžiulę sieną, sako, mes gali būti būsim pirmi.
4: Okay.
5: Tai estai tai tikrai galvoja apie Narvą, yra tikrai, pavyzdžiui, Narvos miesto merė jau ten, nežinau, grėbėsi už plaukų, ten pyksta užsienio žiniasklaidai, duoda piktus komentarus apie tai, kad kiek čia gali Narvą vadinti taikiniu numeris vienas. Mhm. Ir šiaip tų taikinių yra, šiaip išskirčiau du, tai yra Narva vis minima, scenarijus ir Suvalkų koridorius. Tačiau nemaža dalis ekspertų sako, kad Latvija yra silpnoji grandis. Ir sako, visi Rusijos keliai į Baltijos valstybės ėjo pro Daugpilį.
4: Nu, istoriškai žiūrint, visą laiką ateina per tenais.
5: Tai, taip sako, kad neatmeskim ir to. Todėl nuspėti, kur, o bet Rusijai, Lietuva, Latvija, Estija, čia iš visos trys šalis yra vienas regionas. Mes mažiukai.
4: Tai čia... Baltijos regionas, taip. Jie ten nepagarbiai vadina mus kitaip, bet...
5: Taip, bet jiems tai yra... Nu, mes mūsų mažai ir mažas plotas, tai jiems čia nebūtų didelės bėdos ir su visas tris valstybės imti.
4: Gerai, aš tai kažkaip tikiu, kad būtų jiems labai daug bėdos, jeigu ir tikrai tai mūsų neprarytų to ežio, bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laido vedu aš, Marius Dubnikos ir kartu su manim Artūras Anužis kalbasi apie gynybą. Yra pravedęs daug tinklalaidžių su įvairiais gynybos ekspertais, kuriuos rekomenduoju pažiūrėti ir pratesime pertraukos.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Artūras Anužis, kalbamės apie gynybą, gynybos finansavimą, kalbėsime ir apie tai, kaip reikėtų pasirengti. Mes kalbėjom apie tai, kad visuomenė nėra pasirengusi. Verslas. Verslui reikės dirbti. Kad ir kur tas frontas bebūtų, bet jeigu būsiu už fronto ribos, turėsi dirbti tiek visuomenės labui, tiek pačiam savo. Kiek šitoj vietoje esame pasirengę, paties akimis?
2: Yra skirtingų verslų. Šiaip pastebiu verslininkų ir tiek yra bendraut, kurie tikrai suvokia visas grėsmes ir galvoja, kaip savo įmonės parengti, bet tokių yra labai nedidelė dalis. Didžioji dalis galvoja, kad jie arba dirbs kaip dirbė ir viskas bus gerai, arba...
1: Kitaip sakant, nieko nebus.
2: Arba jo, nieko nebus. Bet reikia suvokti vieną dalyką. Vat gerai užsiminėjai. Dalis turės priverstinai kažką daryti dėl valstybės. Ir va čia, po to ten bus atlyginama pagal įstatymus ir taip toliau, bet po to. O reikės dalį paslaugų teikti. Pavyzdžiui, sunkvežimių vairuotojams reikės kažką vežti. Logistikos įmonėms reikės kažką daryti. Elektrinėms ir elektrikams eso reikės ne žmonėms bėgti kažką tvarkyti, o žiūrėti ten, kur valstybei reikia ir kur yra svarbu kariuomenė gintis. Tai tokie dalykai.
1: Kaip Ukrainoje tai vyksta, jeigu teko matyti? Ta prasme,
2: teko ten...
1: Kiek tas žmogus, kuris eina dirbti valstybės labui, tai suvokia, kad čia yra jo pareiga?
2: Visokių yra. Kaip ir Lietuvoje, taip ir Ukrainoje yra visokių žmonių, yra patriotiškai nusiteikus, yra tokių, kurie dirba tik tai tam, kad dirbtų, kad priversti yra tą daryti, nu, visokių yra, tai čia niekom neišsiskirti, bet Ukraina yra sutvarkiusi, tikrai mums reikėtų pavydėti, kaip jie dirba dėl savo infrastruktūros ir kariuomenės dalis žmonių ir kaip jie atstatinėja, pavyzdžiui, elektrinės. Aišku, jie turi didžiulę bėdą korupcijos, ten yra politikų lygmenyje kitas dalykas, bet tie žmonės, kurie daro dėl kariuomenės ar dėl valstybės, jie tikrai pasiaukojančią dirba. Ir yra šiaip kitas dalykas, paprastas ekonominis. Reikia pinigų, iš kažko reikia gyventi. Ukrainoje pasilikę yra žmonės tie, kurie negali pabėgti arba neturi kur.
1: Arba tie, kurie sąmoningai pasirinko tokį kelią.
2: Taip, tai va, tai dalis yra ir viskas. Ir tada tu turi iš kažko gyventi.
1: Gerai, visuomenė, verslas, valdžia. Aš esu nekartą uždavęs šį klausimą savo pašnekovams, kas liečia gynybą. Paties nuomonė, valdžia tiki, kad mes turime realią riziką, ar ne?
2: Pagal tai, kaip mes kiek rengiam savo valstybę ir kaip mes susimam, kokie yra terminai, planai ir taip toliau, tai atrodo, kad mes gyvenam taikoje ir mums niekas negresia. Pavyzdys, ar ne? Valstybės kontrolė auditus darė, krašto apsaugos sistemą tikrino, kaip kas vyksta. Na, man vienas dalykas šokiravo. Pirkimai daromi yra krašto apsaugos sistemoje, tai jie tik vien, kad tu pasikonsultuoji, kam tu nori pirkti, pavyzdžiui, imkim, nu gerai, didžiausias pavyzdys ar ne tankus, bet čia imkim ne tankai, kokį nors ginkluotę, kažkokią dar kažką nori pirkti, tai užtrunka terminai nuo 30 dienų iki 350 dienų. Tai reiškia metus. Laiko tu kažko paklausi ir kažką ten konsultuoji, lauki. Nu tai kaip mes kažką nupirksim ir padarysim greičiau, arba pirkimai vyksta. Mes skiriam ar ne didžiulius pinigus krašto apsaugai, sauginybai, ginkluotėjai pirkti, tačiau kažkodėl pirmąjį pusmetį nieko nevyksta, tada susigribėm už galvos, kaip čia mes tos pinigus turėtume išleisti ir tada prasideda kažkas vykti. Bet šiaip iki 60% pirkimų 25 metais neįvyko. Tai na, kurie buvo planuoti, arba keičia planus, galvoja čia, dėl kokio nors vieno tikslo gali 14 kartų pakeisti, čia valstybės kontrolės išvados yra, kas kaip vyksta, kaip pas mus sistema veikia. Tai, kad ir kokius mes kartais keliam tikslus, mes jų neįvykdom. Tai jeigu mes politikai turime atsakomybę, tai žiūrėkim, kaip tą pakeisti, kaip pakeisti statymus, kaip sutvarkyti, kad viskas vyktų greičiau. Nes jeigu mes sakom, kad mums yra pavojus, nu, tai pasirenkim tam. Bet kadangi žmonėms sunku paaiškinti tokius dalykus rinkėjams, ar ne, kad čia mes kažkokius darom geriau, mes užsimsim dalykais, kurie labiau matomi rinkėjų yra, kad tave išrinktų kitai kadencijai. Tai yra svarbiau. Ir kiekvienas sprendžia išlikimo klausimą. Ir čia demokratinėse valstybėse tai yra svarbus dalykas, ne tik Lietuvoje. Tas matoma visoje Europoje. Apie tai, kad užuot galvoja apie gynybą, nes daug yra skambių antraščių, kaip čia kažką Europa pabunda, kaip čia viskas vyksta gerai, bet pavyzdžiui, Prancūzijos biudžetas dabar pateikinėjimas yra. Pernai metais buvo tas pats. Ne vieno žodžio prancūzai nediskutuoja apie tai, kiek reikėtų kelti procentų gynybai, skirti daugiau pinigų. Nors įsipareigojimas Trumpui per NATO summitą buvo, kad mes iki 5% pakelsim. Britai sumažino netgi. Čia šiais metais žadot padidinti dar toliau. Nu tai apie ką mes kalbam? Čia ne tik Lietuva. Mes esam jau tikrai pilnai vakarų europiečiai.
1: Taip atrodo. Ta prasme, kartais. Mes visi esame užmigę.
2: Mes tik...
1: Nu, aš įsivaizduoju prancūzus, kad... pavyzdžiui. Nu, su kuo gali prancūzai kariauti? Nu, jie istoriškai. Nu, ta prasme, Britai ir vokiečiai. Tai nei vieni, nei kiti tikėtina, kad jau tenais ten per mažino liniją nesibraus. Per...
2: Taip, jiems visiems atrodo, kiek pačiam tenkia keliauti ir kalbėti su žmonėm, jiems visiems atrodo, kad kažkur toli vyksta karas ir jų nepalies. Mhm. Ir dabar vokiečiai tada skausmingai atsibunda, kai pagalvoja, mūsų lėktuvos vos vienas nesprogo Leipcigo oro uoste. Tada vokiečiai tikrai yra ta tauta, kuri jau suvokia, jie yra arčiausiai, jie istoriškai tą yra patyrę, tai jie kitaip jau elgis, jie tikrai, bet ir tai ten daug yra biurokratijos, daug bėdų turi jie, džiugu, kad jie tą mūsų brigadą vokišką bus.
1: Kurią valstybę išskirtum pats, vat, kai kuri vat, nu, tokia vat, atsibūdusi?
2: Iš Europos valstybių? Mhm. Nu tai vis kuo arčiau Rusijos sienos, taisyklė paprasta, tuo valstybė labiau pabudusi. Bet, turėkim galvoj, sąlyginai, mes skiriam pinigus, biudžetus, bet kaip mes tai įgyvendinam, čia yra dar viena kita bėda. Ir yra netgi didesnė, nes suvokimas yra, kad reikėtų daugiau pinigų, bet suvokiama taip, kad mes jeigu duosim pinigų, tai nu, kaip ir to ir užtenka, taigi va, nupirks kažką, kuriuom padarys, bet ne tai yra, ką mes ir šnekėjom prieš tai ar ne laidoj. Svarbu yra visos visuomenės atsparumas, kaip verslai pasirengia infrastruktūrą, kritiniai objektai svarbiausia ir taip toliau. Nu, ukrainiečiai, vat juokiasi, teko bendrauti, sako, kaip jūs sako, statot, sako, tą vokiečiams tą brigadą, taigi sako, ją subombin, sako, per pirmas keletą, sako, minučių karo. Na taip, galbūt ten karių nebus, tik ta infrastruktūra bus sugriauta, nes tikėkimės bus suvokta, pastebėta ir spės pasitraukti tikrai, bet principas pats sako, viskas turi būti po žeme. Sako, kodėl jūs tam nesirengėt?
1: Mes judame link pertraukos, bet pratęsime apie tai, ką mes gero esame nuveikę, bet šioje vietoje dar noriu dar likus minutėj paklausti tokio klausimo. Kariuomenė pati yra pasikeitusi nuo to laiko, kai prasidėjo visi šitie įvykiai, ar irgi matome tos užmėgimo požymį.
2: Pradžioje tikrai buvo to neįgimo, kad Ukrainos patirties, kad čia mes kitaip kariausiam ir to nebus dabar, atsiranda tiek pas lietuvius, tiek pas visus kitus europiečius supratimas, kad karas pasikeitė visiškai ir jis atgal toks, koks buvo, greičiausiai nebegrįš. Niekada. Dronai keitė viską. Tai tas pasikeitimas vyksta ir dabar bus kombinuotas karas, taip vadinamas tradicinė, ta senoji karinė technika kariaus kartu su dronais, gal kai kur tik tai dronai bus, tas suvokimas yra. Bet ne pilnai iki galo, nes reikia tą padaryti, neužtenka vien dronų nusipirkti, reikia sistemą įgyvendinti. Nu, paprastas.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Artūras Anužis, tinklaraštininkas, ilgametis žurnalistas bei gynybos apžvalgininkas.
0: Ekonominiai pietus. Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir apie gynybą, gynybos kaštus, gerus ir blogus atvejus kalbame su Artūru Anužiu, tinklaraštininku, kalbančiu apie gynybą ir gynybos klausimus. Baigėme dvi dalis kalbėti apie tai, kas vis tik tai yra negerai, o kas yra gerai pas mumis, kur mes esam pasirengę. Turbūt galima atvirai kalbėti, nes apie mus priešas tikrai daug kas žino. Galim dar jam pakartoti, kas pas mus yra gerai ir ko bijot reikia.
2: Teisingai, priešas tikrai žino daug apie mus, daugiau negu mes galvojame, iš tikrųjų, ir čia labai mes kažko nenuslėpsime. Bet pas mus yra gerai tai, kad mes esame, jeigu mes žiūrime į mūsų kariuomenę, tai mūsų kariuomenė tikrai yra geriau pasirengusi negu vakarų. Tas tikrai, aišku, mes turim kitokį suvokimą, mes turim kitokį supratimą, mes turim problemų, bet tikrai apie jas reikia, aš sakyčiau, atvirai šnekėti, atvirai pripažinti, bet ir eiti ir daryti. Ir su kariuomenėje, aš manyčiau, didesnė problemos yra su politikais, bet kai mes šnekam apie gerumą, tai mums, mūsų visuomenė yra kitokia. Vakarų Europą, pietų Europą, jie nesusidūrė, neturėjo ar ne okupacinės patirties, jie kitaip žiūri į Rusiją ir taip toliau jiems svarbu ekonominiai santykiai, mes suprantam, kad tai niekur gerą neveda ir mūsų visuomenė kitaip apsirengusi, bet tik dalis. Mes labai mėgstam girtis, kad mes čia esam atsparus dezinformacijai, visokioms informacinėms atakoms ir taip toliau, bet tik tai dalis visuomenės. Ačiū Dievui, kad tai yra didžioji dalis, bet turime tikrai kokį nemažą dalį, kai vieni skaičiuoja ekspertai, kad tai penktadalis, kiti, kad trečdalis žmonių, kurie visai kitaip žiūri.
1: Ne, 20 procentų visada sistemoje rasi, kurie nepapuola į jokius rėmus.
2: Tai va čia šitoje vietoje yra gerai. Mes turime suvokimą, mums tik tai trūksta gero įgyvendinimo ir darimo. Tai, suvokimą mes turim, kad mums reikia gintis, kad mums reikia ruoštis. Pavyzdžiui, pas mus nėra tarp politikų, daug politikų nėra, kurie sakytų, kad mums nereikia daugiau pinigų skirti gynybai. Tuo tarpu Vokietija ta pati. Ten yra partijų, kurios yra populiariausios, AfD ta pati, ar ten ta buvusi komunistų partija kairioji. Tai ten jie atvirai sako, kad jiems nereikia šito. Tai vat, mes tokių, ačiū Dievui, dalykų neturime. Tai yra gerai.
1: Na, tą optimizmą reikės pamatuoti, aš manau, kai bus šių metų biudžetas svarstomas ir pažiūrėsime, kiek vis tik tai gynybai lėšų bus skirta ir kiek socialinėms programams.
2: Bet jau sakė premjeras jau, kad jie planuoja išlaikyti tą patį finansavimą. Gali truputėlį pamažėti, bet 5% klube turėtume likti.
1: Gerai. Dar viena dalis, kuri visą laiką domina, tai yra hibridinis karas, apie kurį pats dažnai kalbi. Jis juntamas pas mumis?
2: Mes jau jį turime kokius, sakyčiau, nu kaip minimum, 35 metus. Jis niekada nebuvo pasibaigęs. Labai sutinku su tokia nuomonė, teko vieną, nepamenu, kurį pašnekovo kalbino, jis man apie tai sakė. Ir iš tiesų, mes niekada jo neturėjome tokio kaip pasibaigusio. Galvojame, jeigu Sovietų Sąjunga žlugo, pasibaigė. Nevelnio.
1: Gerai, tada kokios tendencijos yra, kada jis buvo stipresnis ir kada buvo
2: nusaikęs? Jis yra stipresnis, nes kas vyko tuo laikotarpiu iki Putino arba Putinui tik pradėjus valdyti, tai mes turėjome ar ne tokias operacijas, kai buvo bandoma papirkinėti politikus, veikti mus per ekonomiką, per dujas tas pačias ir taip toliau. Tai irgi viena iš hibridinio karo formų, kai tu bandai silpninti valstybę. Tai va, tik tai aišku, tas žodis hibridinis ar anksčiau, tai mums tiko. Dabar mes, kai prasidėjo aktyvus sprogdinimai, įskridimai dronų, kabelių traukimai, tai jau čia reiktų sakyti, kad tai nebėra hibridinis karas, tai yra toks slaptas, nepaskelbtas karas. Nes iš esmės Rusija kariauja prieš mūsų senokai tik įvairiais būdais, tik tai dar neatvirai. Kariškiai dar nešaudo, ar ne, tik tai, bet kitais būdais tą daro. Jų tikslas yra susilpninti Europą, kuri aiškiai yra nusistačiusi didžiosios valstybės, ar šiaip didžioji dalis Europos, nusistačiusi prieš Rusiją, yra, na, smerkė tą karą, jiems tai nepatinka. Jiems mus reikia skaldyti, todėl mes Rusai puikiai išnaudoja įvairias situacijas, kurios yra natūraliai susidariusios. Na, pavyzdys, koks nors konfliktas, ar ne, buvo tarp lenkų ir ukrainiečių konfliktas dėl vieno būrio pavadinimo. Tai Rusai tikrai tą išnaudoja. Visus istorinės visas žaizdas, ekonominės bėdas, mūsų visuomenės susiskaldimą, kuri visa tai yra išnaudojama. Visų pirma, tai ir vyksta internete, aš ne, įvairiom formom. Po to, bet tai yra tik viena pusė. Kita pusė tai yra, ko ir labiausiai bijo dabar politika, ar ne apie ką yra šnekama, tai kad mes galime sulaukti rimtų išpolių. Bet jie vyksta ir pasirengimas galimam karui. Nes kai mes matome ir girdime dabar, kaip yra sistemingai nulaužinėjimos duomenų bazės valstybinėse įstaigose, svarbiose verslo įstaigose, įmonėse, tai aiškus ir akivaizdus dalykas, kad dalis tai yra Rusijos darbų. Nebūtinai visi. Laužo ir tie IT visokie hakeriai. Bet Rusai ir tom sugeba pasinaudoti po to nupirkdami tokias duomenų bazės. Ir tada sekantis dalykas yra bandymas naikinti infrastruktūrą, kuri padeda Ukrainai. Tai gali būti geležinkelio linija, kuri veda į Ukrainą, iš Lenkijos, ar ne, išvengiam tragedijos, beje, keli šimtai žmonių galėjo žūti, kai buvo užminuotas geležinkelis. Tai gali būti infrastruktūra, kuri naudinga mūsų valstybei, arba kritinė kažkokia. Ji yra tikrinama, kaip mes esam pasirengę, bandoma tą daryti, tai nuo elektrinių iki įvairių kitų svarbių dalykų, kurie mums yra svarbus, ar mes kartais net nepagalvojam, kad yra svarbus. Nu, pavyzdžiui, šiukšlių išvežimas tas pats gali būti. Mhm. Tikrai ne vienas žmogus tikrai sako, kad tie, kurie buvo čia užsidegimai pas mus įmonėse, nu tikrai čia ir gali būti testas ir tikrinama, kaip viskas veikia.
1: Norėjau paties paklausti, vat paties nuomonė, ar tai buvo testas, ar tai buvo atsitiktinumai. Buvo mūsų trys šiukšlių centrai degė, bendu turbūt Kaunas Vilnius.
2: Aš sakyčiau,
1: tada du traukiniai, kur ten, nežinau, 20 metų turbūt nebuvo jokios rimtesnės traukinių avarijos, bet nuo bėgių, kad nenuvažiavo, bet bėgiai susikraipė, dar ten kažkas įvyko. Viskas labai vyko vienu metu.
2: Sunku įrodyti. Yra. Mm-hmm. Čia ir yra to hibridinio slaptojo karo prieš mus pati didžiausia bėda, kad yra sunku įrodyti ir kartais nesinori Rusijai priskirti nuopelnų per daug, bet pažiūrėjau dėl tų šiukšlių ar ne, tai man niekada nieks nedegė ir paukšt per keletą ten savaičių pradėjo degti viens po kito. Nu, tikrai didelis tyrimas. Aš linkčiau manyti, kad tai yra labiau kažkoks testas mums, negu kad tai atsitiktinumas.
1: Gerai, dar paklausiu kitaip, pasinaudodamas progą. Jie tiesiog turi tokią dienotvarkę, kad, ta prasme, yra žmonės, kurie paskirti ir pastoviai, kažkas turi įsilaužinėti. Na, ir sėdė jisai, ten, nežinau, 10 metų bando įsilaužti.

0: ir SVR 3 tarnybos žvalgybos, kurios samdo pas mus žmonės, mūsų, ypač ukrainiečius mėgsta samdyti, kad po to parodėt, žiūrėkit, va, jūs remiat Ukrainą, o žiūrėkit, ukrainiečiai ką daro. Mhm. Tai va, labai mėgstamas jų darbas yra, tačiau tikrai tik žvalgybos tokius dalykus daro ir išnaudoja. Tai jie visada stengiasi mums kenkti, bet nuo 22 metų to daro stipriau. Ir kas pastebi, ir aš linkstum sutikti su tais ekspertais, kurie sako, kad tai vyksta nebereikalo. Tai yra viena iš pasirengimo karo formų. Jie dabar viską turi susirinkti nuo duomenų bazių iki kritinės infrastruktūros patikrinimo, viso to, kad jeigu kartais prireiktų, kad mes žinotume, kaip ką pakenkti ir padaryti.
1: Ar tada yra tokia nuomonė, kad na, tai yra absoliutus blogis, kuris nesikeičia. Nu, ta prasme, ten, pavyzdžiui, ten, iki kokių 2007 metų, turbūt Müncheno konferencijos tos žymiosios, kur Putinas pasakė, kalba apie tai, kad, žiūrėkit, mes daugiau nebedraugausim, mes ginkluosimės ir ruošimės karui. Tada kažkaip visi paklausė, patampė ausim, pagalvojo, kas čia prevelnės. Ta prasme, kaip ir bandėme ekonomiškai draugauti, o dabar čia pasirodo, jie ginkluosis. Ar tai paties nuomonė, jie keičiasi, ar tai yra tiesiog yra įgimtas toksai požiūris į tai, kad na, visi priešai ir su visais pastoviai kariausim.
0: Mąstymas, sakyčiau, nesikeičia, keičiasi tik forma, kaip jie tą daro. Bėda, man atrodo, didžiausia yra tame, kad mes, europiečiai, mes nesiklausom, ką mums sako. Aiškiai, Putinas pasakė, ką jis nori daryti, kur nelysti, kur jis laiko savo įtakos sferos. Mhm. Aiškiai pasakė, kad čia Ukraina, Gruzija, Sakartvelas yra jo. Ir čia jūs nelyskit. Ir mes nesiklausom, ką jis pasakė 21 metais. Jam netinka ir tai, kad čia kitų Europos valstybių ir amerikiečių kariuomenės ir jų bazės yra čia pas mus. Jam tai netinka ir jis norėtų susitarti, turbūt, kad jie išeitų, kad to nebūtų, nes jis ir mus laiko, kad čia yra jo įtakos sfera. Mums parodyti, kad taip nėra.
1: Tai gerai, hybridinis karas. Tai reiškia, tai nėra tokių epizodų, vienų pavienių epizodų, jie yra labai didelė paveikslo dalelė.
0: Taip, ir bėda ta, kad mes kartais juos traktuojam tai, kad kaip atskirus dalykus ir nesusijėmė vieną visumą, nematom bendro paveikslo. Čia yra didžiausia bėda. Dabar jau jis po truputėlį pradeda keistis, nes dabar iš tikrųjų, kai Amerikos žvalgybos direktorius čia atvyko pas visas valstybės, čia perė, nu, visas turi galvoj Baltijos šalis, Lenkija, visas įspėjo, paaiškino, kas čia vyksta, tada prasidėjo ta toks intensyvesnis mąstymas, ką mums gali padaryti ir kaip mums nuo to apsiginti. Tai jau yra gerai. Bet tik pas mus dar. Kuo toliau, kaip aš jau sakiau, nuo Rusijos, tuo tas mąstymas yra mažesnis.
1: Nesusilaikysiu, neuždavęs tokio klausimo. Tai tankai ir dronai? Nes pas patį, aš kaip suprantu, praėjo visi tie žmonės, kurie atstovauja ir vienus, ir kitus, ir tarpinius variantus.
0: Dabar jau sakoma yra taip, tankai su dronais.
1: Tankai su dronais, arba autonominiai tankai.
0: Jo, bet turėkim galvo vieną paprastą dalyką, kad nu, iš tikrųjų, jeigu mes tos tankus nusipirksim ir jų neapsaugosim, tai jie tikrai bus sunaikinti greitai. Tai šito dabar yra galvojama, ką daryti. Ir manau gerai, kad galvojama, ką daryti, bet tame, kad mes turbūt jų sunkiai juos panaudosim, jeigu mes neturėsime savo dronų, armijos, kariuomenės, sienos, kaip čia pavadinsi, kuri gebėtų tą sulaikyti Rusijos palimą, jeigu reikėtų. Ta mes matome Ukrainoje, bet manau, kad sugalvos kažką mūsų kariuomenė.
1: Pačiam teko kalbinti labai daug skirtingų ekspertų, lietuvių, užsieniečių. Kurie yra aršesni dėl perspektyvos, ta prasme, kiek mes rizikos turime, lietuviai ar vis tik tai užsienio ekspertai, kuriuos teko kalbinti?
0: Įdomi tendencija. Anksčiau būdavo lietuviai aršesni ir tokie nu, keldavo daugiau toliarmo, bet kai pavojus didėja, dabar pastebiu kitą tendenciją. Dabar, sakom, nustengiamasi nuraminti žmonės ir sakyt, kad gal tų rizikų didelių nėra. Kas iš dalies teisinga. Vakariečiai dabar perėmė yra pozicija, kad čia tikrai Baltijos šalis pus, turbūt klausytojai tikrai tą pastebė, manau, kurie domėsi šitą temą, kad dabar daug vakarų žiniasklaidoje mes turime tokios informacijos, kaip viskas jau Baltijos šalis pasmerktos, čia puls, nors iš tikrųjų taip greičiausiai nebus, kad mes čia kažką greitai padarysim. Ką Rusija dabar geba padaryti, tai tikrai rengti kažkokius hybridinius išpalius, o pajėgumų kažkokių padaryti kažkokį tikrą tokią karo frontą daryti su kariais, jei būtų sunku, nes to nėra tiesiog dabar po tokių pajėgumų. Nors bazės jie plečia, beje, tą reiktų pastebėti ir tą visą žvalgybos pastebi, tai yra toks vienas iš neramumo signalų, nes tiek prie Suomijos, tiek prie Estijos sienų atsiranda bazių. Tai yra natūralu, nes vienas dalykas Suomija anksčiau nebuvo NATO narė ir dabar, kadangi NATO Rusija laiko savo priešų.
1: Doktrinai jiems reikia reaguoti.
0: Taip, jiems reikia reaguoti. Tačiau ten yra tik tai bazės, bet nėra žmonių. Ir tą mūsų kontražvalgybą aiškiai mato. Tai va, tai šitoje vietoje viskas dar tvarkoja. Dar kol kas esame ramus ir saugus. Ir šiaip

0: reikia tą suvokimą turėti, kad kol ukrainiečiai geba juos ten rusus naikinti pakankamai efektyviai, tai tol mes esam pakankamai saugus. Mums reikia dabar pagalvoti apie, kaip apsaugoti save nuo hibridinių išpolių. Ir nuo, pavyzdžiui, nuo dronų, ar ne, kas yra. Daug iš tikrųjų šitoje vietoje turim bėdų su oro gynyba, ne tik mes, visas NATO alijansas, nes ilgai buvo nesuvokta, kad tie dronai pakeis karą, taip. Ir kad karas bus kitoks, nieks nepaskelbs dabar tau karo, kaip būdavo anksčiau. Tiesiog atskris dronai, o tai jeigu neturi apsaugę savo infrastruktūros, karinių objektų svarbiausių, tau gali sunaikinti. Ir iš tikrųjų aš suprantu tą tokį pasipiktinimą tiek politikų, tiek kariuomenės, kad sako, nu, bėgsta mes tas klausimas, ar o kas bus, jeigu 100 dronų? Ar ne, visą laiką.
1: Na,
0: kas tada?
1: Man kiekvieną kartą, kai suskamba tas telefonas ir yra įspėjimas apie tai, kad kažkas skrenda ir reikia reaguoti, man kyla klausimas, o kas būtų, jeigu 100 jų įskris?
0: Nu, tą ir kariuomenė pripažįsta, ir mes visi turbūt suvokiame, kad tikrai mes visko nenumušim, didžiosios dalies greičiausiai nenumušim, tada klaustukas, kaip mes esam pasirengę apsaugoti savo tuos objektus, ir kitas dalykas, kaip jos reiktų pagalvoti, kaip ko greičiau atstatyti. Tam reikia būti pasiruošus, ar ne? Irgi. Nes jeigu tu supranti, kad tu neturi oro gynybos, tai kaip tu tada kuo greičiau atkursi elektros tiekimą, pavyzdžiui, dujų tiekimą, vandens tiekimą ir taip toliau. Tam reikia ruoštis.
1: Surezonavo vienas paties pasakymas apie tai, kad jie neturi resursų kažką tai padaryti. Jeigu išgirsim, pavyzdžiui, tokią žinutę, kad vyksta mobilizacija Rusijai. Mes turime suklusti apie tai dėl to.
0: Daug šnekam ir apie tai dabar iš dalies. Nes klaustukas ar ne didžiausias, o kur tie mobilizuoti žmonės eis. Pagal tai, kas dabar vyksta Ukrainos fronte, tai atrodo, kad tikrai turėtų ten visi būti siunčiami. Bet niekada negali žinot, ar dalelė nebus siunčiama čia. Dėl to mūsų kontražvalgyba dirba, mūsų žvalgybos tarnybos dirba, NATO partneriai irgi, manau, kad tą mobilizuotų žmonių kiekį mes tikrai sužiūrėsim, kur jie yra, kur jie vyksta, į kurią pusę. Dabar dėl to apie resursų šnekant Rusiją, turėkim galvai daugiau buvo šnekama apie tai, kad Rusija bankrutuos, parklubdysim ant kelių ir čia...
1: Aš irgi labai tikėjau, kad na, po tokių sankcijų valstybė turėtų neišlaikyti.
0: Tai norėjau ir sakyti, man visi ekonomistai pirmomis karo dienomis, kiek jų tekė kalbint, buvo tiesiog viename metre, visi sakydavo, pusmetis, metai, viskas, Rusijai bus blogai. Tai Kylio institutas to čia ekspertai padarė labai gerą tokią analizę, teko man ją skaityti ir laidų apie tai esu pridaręs apie tą Rusijos ekonomiką, tai iš tikrųjų labai aiškiai viskas ten yra sudėliota ir paaiškinta, kodėl Rusija nebankrutavo ir kodėl nebankrutuos bent jau artimiausius keletą metų. Taip, bankrutuos, taip šneku kabutėse, žinai. Tai problema yra tame, kad mes visų pirma, nors ir pritaikėm sankcijas, bet jos buvo labiau parašytos raštu, negu jos realiai veikė. Rusija kuo puikiausiai jas apėjo. Kinija yra Rusijos, atsiprašau, Rusija yra Kinijos glėbyje, nuo jos labai priklausoma, nes pakeitė Kinija praktiškai viską, ko Rusijai reikėjo, gavo iš Kinijos. Įvairiais būdais. Yra visiškai dabar priklausoma nuo Kinijos ir, nu, ne 100%, bet labai didelė dalim. Ir trečias dalykas, Rusija geba resursus skirstyti taip, kaip jai reikia. Ir žmonės, jeigu reikia, tai paprastai sakant, pakentės. Ir nuo sveikatos apsaugos, nuo dar kažkur, nuo pensijų, mokesčių didinimas ir taip toliau, visa tai dar yra arsenale ir dar gali, jie jau buvo pakelti dalis mokesčių, bet gali dar labiau kelti ir daryti, kol rusai kentės.
1: Grįžkime prie mūsų finansų. Skirstamas biudžetas, išliekam 5% klube. Tai yra pakankamas tas skaičius, 5%?
0: Ne. Ir mes labai ir kartais raminami
1: esam. Tai pašnekovai pačiam sako, kad ne, neužtenka tų pinigų, kurie yra.
0: Ir pašnekovai ir nu, suvokimas yra. Mums reikia suprasti vieną dalyką. Mums reikia galvoti apie realius pajėgumus, ne apie procentus. Nes už procentą neis kariauti. Eis kariauti kariai ir eis kariauti su tam tikra technika ir ginkluote. Ir amunicija. Ir kiek mums ko reikia, tai čia būtų daugiau. Klausimas, ar kiek valstybė išgali to padaryti. Ar tie procentai yra gerai? Aš sakyčiau labai gerai. Ir jeigu ne Donaldo Trumpo tas pabarbenimas kumščių į stalą, tai greičiausiai to ir nebūtų atsitikę. Ta ne vienas politikas, man yra beje pripažinęs.
1: Tai
0: va, tai tų 5% neužtenka. Bet net ir skiriant tos 5%, kai Lietuvoje yra tikrai dideli pinigai, tai mums reikia galvoti, kaip mes juos efektyviai išleidžiam. Nereikia užsiciklinti, kad jeigu mes čia suplanavome, reikia mums pagal NATO planus tą ir tą pirkti, mes tą ir turim pirkti. Tai turėtų būti kitoks požiūris. Ką mes nusipirksim, skaičiuokim. Požiūris, nu, realiai reiktų patikėti, kad tas karas gali būti, susėsti su kariškiais, susidėliotą planą, kas yra svarbiausia ir tą daryti. Ir ne vienas jau politikas kelia klausimą, kur mūsų planas B? kodėl mes galvojam tik apie tai, kaip NATO čia kariai mums visi kartu kariausim. O kas, jeigu pirmą mėnesį reikės kariauti vieniems? Kol ateis ta NATO pagalba? Ar dvi savaitės? Ką mums reikia turėti šituo atveju? Šito vat mąstymo trūksta.
1: Uh-huh. Planas B. Man vis laikas skamba Arnoldo Švarcengerio tada citata. Jeigu reikia plano B, reiškia planas A yra per blogas tiesiog.
0: Ir tame yra tiesos. Nes mes patys čia, ačiū Dievui, grįžta amerikiečių kariai, ar ne, bet ir klausimas, jeigu būtų tas tikrai karas, imkim, arba amerikiečių būtų mažiau, kaip mes ginsimės su tuo planu A, tai yra su NATO kariais. Nes mes supraskime, jeigu tas būtų karas netikėtas, kas tikimybė mažesnė, bet jeigu jis būtų kažkoks, o ką mes darytume, nu reikia apie tai pagalvoti. Aš labai tikiuosi, kad tai yra, tik viešai nėra pasakojama ir nereikėtų turbūt viešai pasakoti, kaip mes, koks mūsų tas planas B.
1: Gerai, dar apie priešą šiek tiek. Gerasimo doktrina. Jinai buvo iki 22 metų turbūt ašis turbūt visos karybos, kaip Rusija traktuoja savo priešininkus, kad asimetriškai paima ir kariauja. Keičiasi jų požiūris į dabartinę situaciją?
0: Keičiasi galbūt būdai, kaip tą darytų, bet ne pats principas. Nes pats principas, ar ne, buvo, kad karas yra ne tik tai karas, tai, ką mes suvokime tom įprastas. Tai ir karas yra visoks, ką mes ir šnekėjom, tas hybridinis, slaptasis karas, tai ir yra visas spektras paimamas nuo politikų papirkinėjimo iki dronų įskridimo ir sprogimo ten kur nors. Ar ten Rumunijoje kokią nors daugiabutį, ar pas mus kažkur miškuose, visa tai jiems yra karas. Tai reiškia, tu silpnini priešą visom įmanomom priemonėm. Ir jiems labai gerai yra tai, kad mes esame įsikibę į tą NATO 5 straipsnį ir mes, jie žaidžia iki to NATO 5 straipsnio ribos. Nes jie taip mano ir kol kas reakcija tą rodo, kad NATO šalis neatsako į Rusijos veiksmus. Ir apie tai irgi nesu ne vieną pašnekovą kalbinęs laidoj, kad nėra NATO rimtesnio atsako. Ką mes darom? Nes tas pasakymas, kad mes atsiunčiam apsaugoti savo dangų, kai Lenkija įskrido 20 dronų ir atsiuntėm naikintuvą daugiau, viskas tvarkoja, apsiginti reikia nuo dronų, bet o ką, kaip Rusija buvo nubausta? Niekaip. Buvo griežtos pasmerkimas žodžiais. Kas Rusija iš to? Jeigu jis žinotų, kad į kiekvieną dronų įskridimą bus, ten imkim, po milijardą Ukrainai daugiau skiriama, arba kažkokios tikrai veikiančios sankcijos, tai jie tikrai pagalvotų. Šešėlinį laivyną sutvarkykim. Kai Rusija jo dabar su savo kariniais laivais, kai kurios laivus lydi ir taip gazdina. Bet problema yra tame, kad NATO valstybės bijo. Buvo vienas labai
1: puikus. Bet dabar grįžtų iš karto prie klausimą, nes laikas teka ir dar noriu jį užduoti. Lietuvoje turime politikus kariškius, ne? Užsienio ekspertus teko kalbinti. Tai NATO kas nepriima tų sprendimų? Politikai? Kariškiai nepatarė to karinio patarimo?
0: Politikai. Kažką? Politikai. Čia yra silpnoji grandis NATO alijanso, nes NATO alijansas pirmiausia yra politinis alijansas. Jis yra politinis karinis, bet pirmiausia politinis. Sprendimus priima politikai. Kariškiai tikrai yra nusiteikę, kiek esu kalbėjęs, jie puikiausiai supranta visą situaciją ir problema yra pas politikus. Jie bijo eskaluoti, kaip tavo toks populiarus žodis yra, bijo paprastai karo. Ir politiko leidinys čia kalbino neseniai keletą anonimiškai valstybių politikų ir NATO pareigūnų, kurie atvirai pasakė, mes nereaguojame į Rusijos tą hibridinį karą dėl to, kad bijome eskaluoti situaciją, kad Rusija sugalvos, kad jeigu kažką reikia pulti, daugiau tada atsakyti. Dėl to mes neturime atsako. Ir tai yra bėda. Rusija tą mato, ko puikiausiai. Ir to naudojasi.
1: Gerai, liko pusę minutės. Labai sudėtingas klausimas. Kokį pašnekovą būtų fantastiškiausiai pakalbinti, kurį norėtum per savo tinklalaidį?
0: Nežinau, galvoju, kuris čia prezidentas geriau. Amerikos būtų įdomu.
1: Gerai, o Putinas?
0: Būtų, bet aš iš esmės žinau, ką jis pasakytų. Jis labai nuspėjamas ir nesikeičia jo dainelė.
1: Gerai, šioje vietoje turime baigti laidą, nes laikas mūsų išseko. Ekonominiai pietus, kalbėjome su Artūru Anužiu apie gynybą, gynybos finansavimą, hibridinį karą, Gerasimo doktriną ir taip toliau, ir bunkerius, kurių neturime, ir gerus dalykus, kurių turime šiek tiek daugiau, negu tikėkimės priešas, galbūt nutokė. Tai ekonominiai pietus, laidą vedžiu aš, Marius Dubnikovas, iki greito susiklausimo. Ačiū, Artūrai, kad atvykai.
0: Ačiū, visą gerą.
2: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Venavičius, prie pulto kolega Tomas Baryka. Šiandien yra penktadienis spalio antroji. Ir pirmiausia, kalendorius lapeliai pažymėta, kad šiandien yra minima angelų sargų arba policijos diena, taip pat tarptautinė šypsenos diena. Šiandien prašvis po 7.20, temti pradės prieš 7 valandą vakaro, dienos ilgumas siekia daugiau nei 11,5 valandos. Kaip įprasta, pirmoje laidojas dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 28 daugė su sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Kalbėsime apie artėjančio savaitgalio orus ir kiek dar ilgai čia bus galima pasidžiaugti bobų vasarą vadinamąją. Na ir tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vieno ir kitų aktualių klausimų. Tad pradėkime rytą draugę, o dabar pats metas pirmosiom žinioms. Jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentūroje vyks 8-asis regionų forumas. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija bei Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui stiprinti, o antroje dalyje bus aptariama, kaip stiprinti nacionalinės valdžios bendradarbiavimą. Tuo tarpu šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Vilniaus rajono taryba trečią kartą imsis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo temos. Savivaldybės taryba pervadinti Gulbinovičiaus vardo gatves taip pat svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą. Buivydžių seniūnijoje ir Nemenčinėje esančias gatves siūlyta pervadinti atitinkamai Buivydžių ir Gabrieliaus Jano Mincevičiaus. Tokie patys pavadinimai numatomi ir šiandien tarybai teikimuose projektuose. Dauguma šios savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys vyksta į Suomiją, kur dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktus metus rengimame forume šiemet bus nagrinėjamos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo bei transatlantinių santykių temos. Taip pat bus aptariamas technologinis suverenumas, gynybos inovacijos, energetinis ir klimato stabilumas, branduolinis atgrasimas bei Rusijos vaidmuo Europos saugumo aplinkoje. Rusija neplanuoja panaudoti branduolinių ginklų, taip žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, pasak jo tuo siekima kurstyti isteriją žemynę. Prieš kelias dienas Rusija apkaltino NATO aštrinant karinę ir politinę padėtį aplink Rusijos Kaliningrado regioną, vadino su NATO pratybomis siejama paštrėjimą neturinčių precedento. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė galimybę susitarti su Ukraina dėl tolimųjų smūgių paliaubų Maskvai stiprinant atakas iš oro prieš Kijevą. Putinas sakė, kad Rusija prarado maždaug procentą savo bendro vidaus produkto dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms. Dėl šių smūgių šią vasarą visoje šalyje kilo degalų trūkumas. Rusija suintensyvino tokius smūgius, Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai smogiant civiliniams objektams bei verčiant Kijevą beveik nuolat būti pavojaus parengtyje. Ruošiantis dar vienai sunkiai žiemai. Jungtinės karalystės kovos su terorizmu policija pranešė, kad sulaikė dvigubą Jungtinės karalystės ir Irano pilietybę turintį vyrą dėl oro bazės Anglijos pietvakariuose įvykusio mislingo didelio incidento. Policija nurodė, kad antras vyras, kuris yra Jungtinės karalystės pilietis, buvo apklaustas, tačiau nebuvo sulaikytas, o Westminsteryje buvo atliktos kratos dviejose objektuose. Netoli šios oro bazės esančiame Velfordo kaime gyvenantis ūkininkas iškvietė policiją, pamatęs kelią blokuojančius furgonus bei grupę kaukėtų vyrų. Policija įvykio vietoje sulaikė 5 Londone gyvenančius britus, maždaug 25 metų vyrus bei patikrino kelias transporto priemonės. Šią savaitę vyrai buvo paleisti už užstatą, tačiau šį sprendimą sukritikavo Vašingtonas.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
4: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
4: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
4: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
5: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14:00.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė Google savo žemėlapiuose pakeitė JAF ir Kanados pasienyje esančio Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Bendrovės teigimu, naujasis ežero vardas bus matomas tik Google žemėlapių programėlės vartotojams Jungtinėse valstijose. Tuo tarpu žmonės Kanadoje ir toliau matys senąjį Ontarijo ežero pavadinimą, kurio ištakos siekia 17 amžių ir kuris kilęs iš vietinių gyventojų kalbų. Tuo metu vartotojai kitose šalyse matys abu pavadinimus. Ginčas dėl ežero pavadinimo kilo JAV prezidentui Donaldui Trumpui toliau laikantis naratyvo pirmiausia Amerika ir besitęsiant prekybos karui tarp JAV ir Kanados, kadaise artimų sąjungininkių, kurios viena kitai dabar taiko atsakomosius importo muitus.

0: reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. Ir 10 minučių per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
5: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trukto, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6:16, pradedame šio ryto dienraščių bei portalų apžvalgą ir lrt.lt portale žurnalistė Domantė Platukytė pasakoja istoriją nuo elgetos kepurės iki IT specialisto, kaip pasikeitė žmonių su regos negalia kasdienybėje. Šiais metais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga mini šimtmetį, kaip pasakoja sąjungos vadovas Paulius Kalvelis, Europoje iki 19 amžiaus pradžios žmonės su regos negale nesulaukdavo valstybių pagalbos. Už rūpestį būdavo atsakinga šeima. Apie švietimą nebuvo jokios kalbos. Geriausio atveju viduramžiais ar senesniais laikais regos negale turinti žmogus galėdavo būti dainiumi. Neregystėje asocijavosi su elgetyste, prašymais padėti išgyventi, sako Kalvelis. Jo teigimu proveržis prasidėjo 19 amžiuje, kai atsirado Brailio raštas, pirmieji vadinamieji aklųjų institutai. Pasak pašnekovo, tuo metu imta galvoti, kad regos negalę turintys žmonės taip pat gali mokytis ir įgyti profesiją, bei taip įsilieti į visuomeninį gyvenimą. 1927 metais lietuvių kalbos abecėlė jau yra pritaikomas Brailio raštas, vėliau atsiranda pirmieji aklųjų institutai, prasideda centralizuotas regos negalę turinčių žmonių ugdymas. Per 100 metų regos negalę turinčių žmonių padėtis stipriai pasikeitė. Nuo 1926 metų, nuo elgetos kepurės, šiandien turime žmonių, kurie dirba advokatais, IT skyriuje, turime įvairių kitų sričių specialistų. Mūsų bendruomenės nariai dažnai yra sektini pavyzdžiai ne tik pačiai mūsų bendruomeniai, bet ir kitiems, jie yra visuomenės nariai, kurie gyvena visą vertį gyvenimą. Sovietinės okupacijos metais regėjimo negalę turinčių žmonių gyvenimas priminė valstybę valstybėje, kai kūrėsi atskiri rajonai. Ir čia Paulius Kalvelis prisimena, kad Sovietų sąjungoje buvo priimtas sprendimas, kad turintieji regos negalę turi gyventi vienoje vietoje. Esą taip yra saugiau. Tuose rajonuose buvo įrengiami turėklai, nes baltųjų lazdelių ir šunų vedlių nebuvo. Būdavo ir parduotuvėje, batsiuvys, dantų gydytojas, kirpykla ar kultūros įstaiga. Visi mintinai viską žinojo ir gyveno. Laikas parodė, kad šis modelis nėra tas, apie kurį mes dabar svajojame, turbūt didžioji dalis nenorėtų grįžti į tuos laikus. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovas primena, kad sovietinės okupacijos metais žmonėms su negale nebuvo pritaikomos viešosios erdvės, nei autobusai, nei šaligatviai. Regos ar kita negalė turinti žmonės visuomenėje apskritai nebuvo matomi. Turbūt valstybė pasirinko tokį kelią, kad jūs ten gyvenkite ir nelyskite į akis. Apie negalę apskritai nebuvo kalbama. Yra legendinė frazė, kad Sovietų sąjungoje nėra žmonių su negale. Buvome nukišti į kažkokį kampą. Visi aklųjų mikrorajonai buvo įkurti ne centrinėse miestų dalyse, juose virė gyvenimas, bet apie įtrauktį Sovietų sąjungos laikais mes tikrai negalime kalbėti, nes jos nebuvo, pažymi Paulius Kalvelis. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovo teigimu sovietinės okupacijos metais regos negalę turintys vaikai mokėsi aklųjų ir silpnaregių mokyklose. Tuo metu apie įtraukų išvietimą apskritai nebuvo kalbama. Apie vaikams su negale pritaikytus vadovėlius ar metodikas niekas nekalbėjo. Šiuose mokyklose žmonės su regos negale įgaudavo žinių, bet socialinių įgūdžių tikrai ne. Tai buvo segreguota ugdymo sistema. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir įsigalėjus rinkos ekonomikai gyventojams reikėjo prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Dar pasak Pauliaus Kalvelio, sovietinės okupacijos metais regos negalę turintys žmonės dažnai dirbdavo gamyklose. Pavyzdžiui, Vilniuje gamino kištukinius lizdus ir jungiklius, Kaune šepečius, o Klaipėdoje lietsargius. Atėjus rinkos ekonomikai visi suprato, kad tos prekės dažnai nelabai reikalingos, nes rinka per maža, o darbų apimtys didelės. Nepriklausomybės pradžioje ne vienas žmogus prarado darbą, taip pat atsirado konkurencija ne tik tarp žmonių su negale, bet ir su visa visuomenė. Kai kuriems pavyko persiorientuoti, tačiau dalis žmonių liko atskirtyje, apgailestauja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovas. Nepriklausomybės pradžioje švietimo ekspertai ima važinėti į užsienį ir semtis gerųjų patirčių, o tuomet atsiranda įtraukiojo ugdymo užuomazgų. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovas atkreipė dėmesį, kad šiandien situacija jau kitokia. Visų pirma, valstybė laikosi politikos, kad kiekvienas žmogus yra lygus, o lygių galimybių politika yra užtikrinama įstatymais. Kaip pasakoja pašnekovas, dirbtinis intelektas regėjimo negalę turinčiam žmogui parduotuvėje gali padėti susirasti reikiamas prekes ir produktus, padeda ir kitose gyvenimo situacijose. Tiesa, Paulius Kalvelis pastebi, kad norėdamas būti savarankiškas ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, esi priverstas naudotis technologijomis, kitaip didėja socialinė atskirtis. Pasak Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos vadovo, nors dar turime kur tobulėti, šiandien Lietuva jau stipriai pažengusi, užtikrindama žmonių su negalia teisės, o iš Lietuvos patirties semėsi netgi tokios šalys kaip Suomija. Nuo Elgetos kepurės ir valstybės valstybėje iki pavyzdžio kitiems. Taip Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos vadovas Paulius Kalvelis portalui lrt.lt apibūdina regos negalę turinčių žmonių padėtį Lietuvoje. Sovietinės okupacijos metai žmonės su negale buvo nematomi ir atskirti, o šiandien nors iššūkių yra, padeda ir įvairios technologijos ir visuomenės požiūris, o regos negalę turinti žmonės yra įvairių sričių specialistai. Su Lietuvos aklųjų bei silpnaregių sąjungos pirmininko kalbasi žurnalistė Domantė Platukytė. Kalkimės į portalą 15 min, o čia vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis nušviečia, kas gi vyksta kitapus sienos. Ir čia Kaliningrado srityje įtampos ženklai. Nuo Smalininkų iki Skirvytės baidare įrentis Nemunų skirtumai upės krantuose greitai išryškėja. Lietuvos pusėje modernus pasienio bokštai ir baidarininkų sekantys lietuvių pasieniečių dronai, o Rusijos pusėje rami ir tuščia pakrantė. Lietuvos pareigūno kilumas maloniai stebino, kitapus Nemuno garsiosios Rusijos karinės tvirtovės beveik nematyti. Jie primena tik šūvį poligone ir ties Tilžė praplaukiantis pasieniečių kateris. Keistas jausmas, plauki palei Rusijos sieną, bet būtent Lietuvos pusėje matai daugiausiai judėjimo ir kontrolės. Kitoje Nemuno pusėje Kaliningrado sritis atrodo stebėtinai tyli ir tuščia. Portalui sako 40-metis kaunietis Antanas, baidare neseniai praplaukęs visą Nemuną Lietuvoje nuo Baltarusijos sienos iki Mingės kaimo. Lietuviai daugybę metų nerimauja dėl militarizuoto Kaliningrado. Kol Vladimiras Putinas tūnos Kremliuje, grėsmė išliks. Tačiau situacija ima keistis ir kitapus Nemuno. Lietuvos karinė žvalgyba pastebi, kad patys rusai vis labiau ima bijoti dėl srities ateities. Pradėjęs karą, Kremlius sulaukė atoveiksmių. Rusijos uostus, karinės bazės ir energetikos objektus ėmė talžyti Ukrainos dronai. Lietuva nutraukė elektros linijas, jungusią šalį su Kaliningrado sritimi, o Švedija ir Suomija įstojus į NATO, Baltijos jūroje alijansas įgijo lemiamą strateginį pranešimą. Rusijos nerimo ženklai akivaizdūs. Bijodama ukrainiečių bepiločių orlaivių, jie iš srities šiemet kaip niekad aktyviai spigina elektroninės kovos signalus, kurie trikdo aviacijos ir laivybos veiklą tiek Lietuvos, tiek ir pačių rusų. Bijodama protestų viduje, Rusija stiprina represijas. Na ir, kaip sako Rusijos opozicijos politikas Leonidas Volkovas, regionas labai uždaras, o FSB įtaka yra dar didesnė nei likusioje Rusijos dalyje. Nors rimtų valstybinio separatizmo ženklų nėra, gyventojai pyksta dėl prastėjančios gyvenimo kokybės. Infliacija srityje viršė Rusijos vidurkį, minimalus maisto produktų krepšelis penktadaliu didesnis nei šalies vidurkis, o laisvas judėjimas su Lietuva ir Lenkija lieka tik nostalgišku prisiminimu. Kaliningrado pažeidžiamumas suvokiamas NATO planuose, o Amerikos generolai vis tvirčiau jį demonstruoja. Gavę signalų apie Kremlių svarstymus atakuoti kritinę infrastruktūrą Baltijos šalyse ar Lenkijoje, nuslepiant atakos kilmę, vakarai rugpjūtį rusams pasiuntė aišku įspėjimą. Netrukus po žolinių Baltijos jūros regioną iš anksto neskelbtoms pratyboms atsiųstos galingos karinės oro ir jūrų pajėgos, nuo kuro papildymo ore lėktuvų iki elektroninės kovos orlaivių bei atakos sraigtasparnių. Turime nustoti save gazdinti su Valkų koridorius pažeidžiamumu, nes karo atveju izoliavus Karaliaučiaus kraštą ir neutralizavus jo karinį potencialą, pati su Valkų koridorius problema NATO gynybos kontekste iš esmės išnyktų, sako buvęs Lietuvos karinės žvalgybos vadas Gintaras Bagdonas. Jo teigimu, Kaliningradas liks pavojaus šaltinis, bet nereikia jo matyti vien tik kaip Rusijos kumščio prie Lietuvos sienos. Tai kartu ir labai sunkiai ginama Rusijos sala NATO šešėlyje. Kas vyksta kitapus sienos Kaliningrado srityje, įtampo ženklai, o juos aprašo žurnalistas Vaidotas Beniušis. 6:26 Lietuvoje.
0: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
4: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motivacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiams žinioms, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Altos bei Žinių radio informaciją. Prezidentūroje vyks 8-asis regionų forumas. Pirmoji renginio dalis bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui stiprinti, o antroje dalyje bus aptariama, kaip stiprinti nacionalinės valdžios bendradarbiavimą. Tuo tarpu šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Vilniaus rajono taryba trečią kartą imsis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo klausimo. Savivaldybės taryba pervadinti Gulbinovičiaus vardo gatves taip pat svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą. Buivydžių seniūnijoje ir Nemenčinėje esančias gatves siūlyta pervadinti atitinkamai Buivydžių ir Gabrieliaus Jano Mincevičiaus. Tokie patys pavadinimai numatomi ir šiandien tarybai teikimuose projektuose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė lankysi Šiaulių rajono socialinių paslaugų įstaigose. Čia numatomi susitikimai su meru, bendruomenėmis bei nevyriausybinio organizacijų atstovais. Kaip pranešė ministerija, pagrindinis dėmesys bus skirtas socialinių paslaugų prieinamumui vaikams, žmonėms su negale bei jų artimiesiems. Taip pat bus kalbamas apie paslaugų poreikį ir plėtrą, specialistų trūkumą bei laukiančių žmonės, atokvėpio paslaugas ir tai, kaip užtikrinti pagalbos tęstinumą vaikui su negale sulaukus pilnametystės. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys vyksta į Suomiją, kur dalyvaus Helsinkio saugumo forume. 5 metus rengiamame forume šiemet bus nagrinėjamos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo bei transatlantinių santykių temos. Taip pat bus aptariamas technologinis suverenumas, gynybos inovacijos, energetinis ir klimato stabilumas, branduolinis atgrasymas bei Rusijos vaidmo Europos saugumo aplinkoje. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14:35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
0: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje 6:40. Šį rytą portale Delfi LT publikuojama žurnalistės Kornelijos Mikolaitytės pašnekesys su Kauno laisvą ekonominę zoną valdančios bendrovės vadovu Vytautu Petružiu, kuris Kauną vadina Lietuvos fabriku bei pabrėžia, kad čia teritorija būtina plėsti. Kauno pašonėje pulsuojančioje pramonės širdyje glaudžiasi baldų ir statybų pramonės milžinių Freda,

0: brolis Timber gamyklos, medicinos ir farmacijos žaidėja Konitum Hollister logistikos centrai ir renginių aksesuarų gamintoja Burga. Čia yra technologijų ir pramonės miestas. Kai mes sakome, kad Kinija yra pasaulio fabrikas, tai Kaunas yra Lietuvos fabrikas. Kaunas užtikrina labai platų spektrą pramonės įmonių, nuo elektronikos iki medicinos technikos ar baldų. Negalime išsirinkti kažkurios vienos strategijos ir eiti tą kryptimi, atsirinkti įmonių pagal sektorių. Ši vieta investuotojams yra patraukli įvairiais aspektais, sako Vytautas Petružis. Na ir bendras įmonėms subnuomuotas plotas jau užima 255 hektarus, kai laisvosios ekonominės zonos teritorija siekia daugiau nei 500. Iš pradžių Kauno laisvosios ekonominės zonos plotas siekia daugiau nei 1000 hektarų, bet tam tikri ministrai maždaug 2007-2008 metais sugalvojo, kad plotas per didelis ir sumažino jį perpus. Kadangi rezultatai neblogi, dabar nuspręsta jį atkurti į anksčiau buvusį, nes tiek vyriausybė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija nenori stabdyti tos magračio, sako pašnekovas. Jo nuomonė tik tiek, kad pasikeitus vyriausybė iš naujo turime sukti tą patį ratą derinti. Priklausome Kauno rajono savivaldybei, tad bus bendrojo plano pakeitimas, poveikio aplinkai vertinimai, infrastruktūros plėtra. Visas plotas bus atkurtas ne iš kart, bet atsiradę 2-300 hektarų papildomai leistų mums kvėpuoti 3-4 metams, įvardijo įmonės vadovas. Jo teigimu, pasklidus kalboms, kad Kauno laisvojo ekonominėje zonoje trūksta žemės, įsisukęs investavimo smagratis gali ir sustoti, o tai reiškia, kad bendrovės ims nebesidairyti į šią teritoriją. Petružis įvardijo, kad jo vadovaujamos įmonės tikslas yra ant savo pečių susikrauti visą biurokratinę naštą, kad kuo mažiau jos tektų investuotojams. Investuotojai atėjus viskas turi būti paruošta. Mūsų siūlomas produktas yra sklypas su visa infrastruktūra, tai yra asfaltuotas kelias, visi prisijungimo taškai. Elektros įvadas, vandentikis, prisijungimas prie nuotekų tvarkymo sistemos. Visgi Kauno rajono gyventojai nerimauja dėl laisvosios ekonominės zonos plėtros, jų nepasitenkinimas. Kelia galima tarša, triukšmas, jie kalba, kad dėl to teritorijoje bus iškirsta miško. Žalią zoną jie nori iškirsti ir panaikinti. Realiai mes esame įkalinti laisvojo ekonominėje zonoje, nors iš tikrųjų ne mes atėjome pas juos, o jie atėjo pas mus. Mes čia pirmiai įsikėlėme, namus leido statyti skurtis. Taip LRT televizijai praėjusią savaitę sakė Sergeičikų seniūnaitė Indrė Karalienė. Atsakydamas į gyventojų nuogąstavimus Kauno laisvosios ekonominės zonos komentare portalui Delfi, pašnekovas sakė, kad sprendimą laisvą ekonominę zoną skirti 1054 hektarų teritoriją valstybė priėmė dar 1996 metais. 2023 metų Seimas šią strateginę kryptį dar kartą patvirtino, priimdamas įstatymo pakeitimą numatantį atkurti pradinį 1054 hektarų Kauno laisvosios ekonominės zonos plotą. Anot atstovų, 3 metus vyko teritorijų paieškos ir vertinimai, o dabar žengiamas tik pirmasis teritorijos atkūrimo žingsnis. Portale Delfi LT pašnekesys apie Kauno laisvosios ekonominės zonos ateitį. Laikinosios sostinės pašonėje veikianti laisvoji ekonominė zona jau yra priėmusi 66 investuotojus, o iš viso jie sukuria 83% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Kauno laisvąją ekonominę zoną valdančios bendrovės vadovas Vytautas Petružis Kauną vadina Lietuvos fabriku bei pabrėžė, kad čia teritorija būtina plėsti. Portale tv3.lt apie prie tai, kad prekybos tinklų lentynos aptinkamos prekės su mėnesį pasibaigusio galiojimo. Štai pirkėja prekybos tinklo Rimi lentynoje vos nepaėmė sūrio su nuolaida. Datam pakuotės pastebėjo tik paskutinę akimirką. Sugrįžus į parduotuvę, ji nustebo dar labiau. Štai ant ežeriuose esančioje Rimi parduotuvėje buvo parduodami kepami turek kamambero sūriai. Ant nufotografuotų pakuočių nurodytos rugsėjo 2 ir 4 dienų geriausios iki datos. Pamačiau 30% nuolaidą ir taip susigundžiau tiek skaniai atrodančią pakuotę, tiek kainą, kad vos nepasiėmiau. Labai mėgstu sūrį ir kaip tik mačiau puikų receptą, norėjau išbandyti. Gerai, kad dar žvilgterėjau į datą, nes savaime suprantama, prekė dar turi galioti, kad ir nedaug, bet galioti, pasakojo naujienų portalo skaitytoja. Sūriai buvo sudėti prie kitų prekių, ant apžiūrėtų pakuočių ir prie lentynos nebuvo atskiro įspėjimo, kad data jau praėjo. Kainos etiketėje nurodyta, kad 30% nuolaida šiam produktui galioja nuo rugsėjo 10 dienos. Tai jau po abiejų ant nufotografuotų pakuočių nurodytų datų. Šie sūriai guli sau prie kitų nekalti kaip kūdikiai. Numojau ranką, maniau gal nepastebėjo trūksta darbuotojų. Mėgstu šį prekybos tinklą, ji bent nemanipuliuoja kainomis kaip kiti. Rugsėjo vidury užsukau į parduotuvę, užeinu kitą kartą, jie vis dar parduodami, kaip taip galima piktinuose skaitytoje. Į tai sureagavo ir prekybos tinklo Rimi atstovai bei pripažino klaidą. Rimi viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė Rimeikė sakė, kad šiuo atveju yra nustatyta produktų galiojimo terminų kontrolės tvarka, nebuvo tinkamai įvykdyta. Pasak bendrovės, darbuotojai kasdien gauna sistemos sudarytus sąrašus, pagal kuriuos tikrina prekių datas. Ir šį kartą reikiama sūrių patikra nebuvo atlikta, tad jie ir liko lentynoje. Šiuo konkrečiu atveju nustatėme, kad reikiama produkto galiojimo patikra nebuvo atlikta, todėl prekės laiku nebuvo pašalintos iš lentynos. Pasibaigusio galiojimo sūrių pašalinti iš prekybos bei utilizuoti. Paklausta, kaip dėl 30% nuolaidos pradėtos taikyti po ant nufotografuotų pakuočių nurodytų datų, viešų ryšių atstovė sako, kad nuotraukoje matoma 30% nuolaida buvo bendra šiam produktui taikyta akcija ir nesusijusi su jo galiojimo terminu. Besibaigiančio galiojimo produktams prekybos tinkle taikomas atskira nukainojimo tvarka. Pasak Rimi, net ir taip nukainotą produktą galima parduoti tik iki paskutinės jo pardavimo dienos. Nuolaida šios datos nepratėse. Na ir ta pati skaitytoja rugsėjo pabaigoje tikina užsukusi ir į šalia esantį kitą prekybos tinklą iki ir sako nesuprantanti, kas čia vyksta, ar jai taip nesiseka, bet užsuko į šį prekybos tinklą ir vos nenusipirko balzaminio acto, kurio galiojimo laikas jau pasibaigęs. Ant kitų acto butelių ji pamatė liepos ir rugpjūčio datas ir pamanė, kad jų terminas taip pat pasibaigęs. Tačiau iki komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė paaiškino, kad ant bajoriškių obolių acto klever maistinės acto rūgšties ir spirito acto nurodytos pagaminimo datos. Šiems gaminiams galiojimo terminas, pasak jos, netaikomas. Bet su dviem balzaminio acto buteliukais buvo kitaip. Pasak prekybos tinklo atstovės, ant balzaminio acto pakuočių gamintojo iniciatyva yra nurodyta geriausia iki data, kuri yra neseniai praėjusi. Tačiau produktai turėjo būti perkelti į kitą lentyną bei nukainuti. Pasak Gintarės Kitovės, tokius produktus iki laiko atskiruoja pažymėtoje lentynoje bei parduoda su 70% nuolaida. Skaitytoje spėliojo, kodėl šį kartą taip nebuvo padaryta. Portale tv3.lt apie prekes prekybos tinklų lentynose su mėnesį pasibaigusiu galiojimu. Kaip taip galima, į tai atsakymo ieško žurnalistė Kamilė Medekšaitė. 6:49.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui iliustruotojai. iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
6: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
9: Čia žinių radijas.
10: Eterio citata.
11: Kas, jei verslas pristatys būstų regionuose, o jų niekas nepirks? Komentuoja Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.
12: Apie tai reikia dar kalbam, kad paklausos rizika yra ta rizika, kurią verslas norėtų perkelti na, tam regiono, sakykime, merui ar vadovybei, kuri kviesdama užtikrintų, kad mes tikrai turim štai sąrašą žmonių, turim sąrašą gamybos įmonių, kurios nori, kreipiasi, prašo pastatyti. Verslas ateina valdydama savo riziką, tai yra ekonominė, supratimas apie projekto ekonomiką, statybinė rizika, valdymo priežiūros, jeigu tai yra, tarkim, nuomojama būsto projektai, jis gali užsimti ir nuoma, ilgalaikė nuoma, tokių projektų valdyti arba pats, arba pasitelkti partnerius profesionalus fondus, kurie to užsiima ir maksimaliai efektyviai daro. Tai iš viešo sektoriaus prašymas yra būtent tos paklausos rizikos suvaldymas, bent jau jos dalies. Neprašom 100% užpildyti tą daugiau būti. Suprantama, galima verslas tikrai savo marketinginėmis priemonėmis rinkos tyrimo būdu dalį to turto taip pat išnuomoti arba parduoti rinkos sąlygomis. Bet esminis tas inkarinis, sakykime, nuomotas arba pirkėjas turėtų visgi ateiti su viešojo sektorius, kuris kviečia investuotojų į regioną pagalbą.
11: Praėjusią savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
10: Eterio citata.
9: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrą laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Prezidentūroje vyks 8-asis regionų forumas. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija bei Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti, antroje dalyje bus aptariama, kaip stiprinti nacionalinės valdžios bendradarbiavimą. Tuo tarpu šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Vilniaus rajono taryba trečią kartą imsis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo klausimo. Savivaldybės taryba pervadinti Gulbinovičiaus vardo gatves taip pat svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą. Buivydžių seniūnijų ir Nemenčinė esančias gatves siūlyta pervadinti atitinkamai Buivydžių ir Gabrieliaus Jano Mincevičiaus. Tokie patys pavadinimai numatomi ir šiandien tarybai teikimuose projektuose. Dauguma šios savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai jau anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys vyksta į Suomiją, kur dalyvaus Helsinkio saugumo forume. 5 metus rengiamame forume šiemet bus nagrinėjamos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo bei transatlantinių santykių temos. Taip pat bus aptariamas technologinis suverenumas, gynybos inovacijos, energetinės ir klimato stabilumas, branduolinis atgrasymas bei Rusijos vaidmuo Europos saugumo aplinkoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė galimybę susitarti su Ukraina dėl tolimųjų smūgių paliaubų, Maskvai stiprinant atakas iš oro prieš Kijevą. Putinas sakė, kad Rusija prarado maždaug 1% savo bendrojo vidaus produkto dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms. Dėl šių smūgių šią vasarą visoje šalyje kilo degalų trūkumas. Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai smogiant civiliniams objektams ir verčiant Kijevą beveik nuolat būti pavojus parengtie šaliai ruošintis dar vienai sunkiai. Ukraina paskelbė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį ir taip panaudojusi sunkiai numušomą ginklą, kurį Maskva jau reguliariai naudoja mirtinoms atakoms, skelbė The Wall Street Journal. Leidinys pažymėjo, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Leidinio teigimu, balistinių raketų arsenalas suteikė Ukrainai galimybę naikinti Rusijos bunkerius, tiltus ir pastatus, kuriems jos gausus dronų parkas vargu ar galėtų padaryti didelės žalos. Ukraina sankcijų sąrašą įtrauks dar 20 Rusijos oligarchų, apie tai žurnalistams sako užsienio reikalų ministras. Andrijus Sibichas sako, kad sankcijų Rusijos oligarchams panaikinimas vadino pasipiktinimą keliančių sprendimų, bei pabrėžė, kad Ukrainos atsakas bus asimetriškas. Užsienio reikalų ministras patikino, kad Ukraina nacionaliniu lygmeniu siekia užtikrinti, jog Ališerui Usmanovui bei Michailui Fridmanui būtų taikomos sankcijos atskirose valstybėse. Pasakė, Kanada, Jungtinė karalystė, Japonija ir Australija jau patvirtino, kad šių dviejų asmenų iš savo sankcijų sąrašų neišbrauks. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios biletai brangs. Digitalmarketing.eu.
3: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
4: Valdyba daugiau nei kėdė? Apie atsakomybę, kompetenciją ir sprendimus valstybės valdomose organizacijose. Valstybės valdomų įmonių valdybose vis dažniau matome nepriklausomus narius, tarp jų ir žmonės iš privataus verslo. Tai kągi jie atsineša viešai sektorių, kitokį požiūrį, verslo patirtį, rezultatų siekį ir ko iš tokios patirties tikisi pati valstybė. Apie tai kalbame laidoje Ekspertai patarė spalio 5 dieną 11:35 su CPOLT valdybos pirmininku. Derybų strategų Gražvydu Jukna ir valdybos narių marketingo ir e-komercijos ekspertu Arijumi Žaku.
5: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Čia Žinių radijas.
8: Verslas be sienų.
9: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
10: Sveiki, su jumis laida Verslas be sienų. Kai visada kalbėsime apie įmonių eksportą, sėkmės istoriją su užsienyje ir kitus dalykus, kuriem padeda Enterprise Europe Network. Šiandien gal laida bus šiek tiek netradicinė, kalbėsim ne tiek apie įmonę sėkmės istoriją, kiek apie kitas veiklas, kurias daro Enterprise Europe Network. Pas mūsų svečiuose yra Paulius Ausmanas, Kika Group eksporto vadovas ir tuo pačiu konferencijos eksporto kodas moderatorius. Aš suprantu daugiametis, beveik visas konferencijas moderavęs. Ir Joana Sventickienė, Enterprise Europe Network komunikacijos koordinatorė Lietuvoje. Pauliau, pradėkim nuo jūsų eksporto kodas ir Kika. Kuo tai susiję?
11: Tai laba diena visiems. Tai Kika dažniausiai žmonės turbūt Lietuvoje labiau žino kaip mažmenos tinklą, kaip parduotuvės. Jau šitą tikrai jau žmonių neatimsi, bet mažiau turbūt kas žino, kad mes turim gamyklas ir mes turim tris ir mes eksportuojam produktus jau 16 metų. Ir mūsų krepšelėje šiandien yra 65 šalis. Nuo Japonijos iki Amerikos ar Kostarikos ir ten tarp tos geografijos yra ir Šri Lanka, ir Saudo Arabija, ir Italija, ir Izraelis, ir visos kitos šalys. Tai eksportas man pačiam yra neatsiema mano gyvenimo dalis. Aš tą jau darau pastaruosius 14 metų ir turiu garbę vesti tą eksporto kodą, tą mūsų renginį, kurį mes turime kiekvienais metais spalio mėnesį. Ir džiaugiuosi galėdamas įmoderuoti.
10: Joana, eksporto kodas, tai yra, kaip suprantu, Kauno prekybos pramonės amatų rūmų renginys, ganėtinai žinomas renginys, bet įtariu yra nežinančių. Gal priminkite mums, kas tai yra?
12: Eksporto kodas tai yra konferencija skirta eksportuotojams, marketingo vadybininkam, eksporto vadybininkam, įmonių direktoriam, na visiems tiem, kurie nori savo įmonę auginti tarptautiniu mastu. Ir tai nėra tik tai Kauno prekybos pramonės amatų rūmų renginys, tai yra renginys, kurį kartu organizuoja rūmose veikiantis eksportuotojų klubas, kuriame taip pat yra Paulius. Ir prie to renginio organizavimo kaip bendro organizatorius prisideda ir Enterprise Europe Network. Tai jeigu taip papasakot, ar ne, kodėl tas Enterprise Europe Network prieš tos konferencijos prisideda, tai nemaža dalimi kalbėtojų, pasakotojų yra susidūrę su Enterprise Europe Network paslaugomis ir gali pasidalinti sėkmės istorijomis. Ir kita dalis, dėl ko mes galime šitą, tikrai, man atrodo, Paulius neleisiu meluoti, eksportuotojams reikalingą ir naudingą renginį pakviesti visiškai nemokamai, tai Enterprise Europe Network pasidalina išlaidas ir dalį išlaidų padengia. Tai šitas renginys yra visiškai nemokamas. Šiais metais spalio 9 dieną 13:30 Žalgirio arenos amfiteatre, eksporto kodas 2026.
10: Supratau. Pauliau, jūs, kaip suprantu, esat, na, man bent jau tai pristatė, užkietėjęs eksportuotojas. Ta prasme, jūs irgi savo portfelį turit sėkmės istorijų, prie kurių prisidėjo Enterprise Europe Network.
11: Taip, bet, žinot, kai eksportuoji, va tas ir pavadinimas Enterprise Europe Network, tai tas žodis network turbūt yra vienas iš pagrindinių, viena pagrindinių dedamųjų, kai tu kalbi apie eksportą. Nes ryšiai, santykiai, patikimumas tau gali atidaryti labai daug durų. Visą laiką mes visi pardavėjai, čia nebūtinai eksportuotojai, mes sakom, va, kaip čia dabar ten paimti naują šalį, kaip čia įvesti produktus arba kaip parduoti. Ir mes ten turime tam tikras sistemas, kaip lead su generavimo tų tokių naujų klientų, šaltų skambučių, e-mailų ir panašiai. Bet kertinis žodis network, tai visa tą, kad tu darai standartiškai pačioj pradžioj, kai nori kažkam parduoti, tas networkas, tinklaveika, ryšiai duoda tau labai didelį patikimumą. Ir padeda atverti duris daug greičiau, negu tu tai darytum standartiniu modeliu. Tai va, aš turbūt didžiausias tas dalykas, nes visame, bet kuriame versle yra sniego kamulio efektas. Tu pradedi įžengi į vieną šalį, ir tada tas networkas, jisai tau atidaro antrą šalį, trečią šalį. Aišku, tu turi būti drąsus ir prašyti to networko, ir prašyti, kad žmonės su tavim supažindintų, arba naudotis va tokiom kaip Enterprise Europe Network. Bet tai yra turbūt vienas iš tokių trumpesnių kelių įeiti į tas užsienio rinkas.
10: Supratau. Tai kaip suprantu, konferencija skirta arba bent didžioji dalis skirta, na, tų sėkmingų žmonių, kuriem patiko sėkmingų įmonių susibūrimui ir istorijų, sakykim, patirčių pasidalinimui. Man pavyko taip, nepavyko taip ir, na, sakykim, jeigu aš tik taip noriu pradėti eksportuoti ar nedaug eksportuoju, aš ateinu pas žmonės, kurie gali pasidalinti patirtimi.
12: Iš dalies taip, iš tikrųjų gal truputėlį apie istoriją, grįžkime atgal, eksporto kodas nesivadino taip nuo pat pradžių, jisai taip vadinsis 8 metus, pirmais metais jisai vadinasi, kaip lietuviškas prekės ženklas gali tapti pasauliniu. Ir mintis yra tokia, kad paskui mes nusprendėm, kad vis dėlto kodėl kodas, kad atverti tas duris, tai tikslas yra sukviesti įmonės, kad jos sužinotų, kas padėjo kitom tarsi duoti kodą arba paaiškinti, papasakoti tai, ko nemoko vadovėliai. Man atrodo, antrais metais taip ir vadinosi, toks tarsi subtema buvo, kad sužinok tai, ko nemoko vadovėliai. Tai eksporto kodas yra ta vieta, kur žmonės gali ateiti ir sužinoti to, ko niekur kitur neperskaitys ir nepamatys, nes sėkmės istorijomis, kartais nesėkmės istorijomis arba kokiais, nežinau, red flagais dalinasi įmonės, kurios jau taip praėjo.
10: O įdomumo dėliai, į kokią šalis eksportuojančios įmonės atkeliauja į tą renginį?
11: Aš turbūt pasakysiu, kad į visas seniau būdavo taip, kad turbūt prieš kokius gal ir 8 metus ar 7, tai dažniausiai Lietuvos įmonės eksportuodavo standartiškai. Tai būdavo Švedija, Vokietija, gal šiek tiek Norvegija, Suomija, nu iš esmės Skandinavijos šalis, nu aišku Latvija, Estija. Dabar mes, kai jau kalbame ir per eksporto kodą, ir taip evoliucionuoja, kad dažnai minima ir Amerika, dažnai pradedama minėti ir artimųjų rytų, vidurio rytų šalis, Azijos šalis. Tai čia yra ta dalis tokia, kur tu neapsiribojai tą, kad tu arti pažįsti. Nes šiandien mes nuvažiavę į Švediją ar į Vokietiją, mes plius minus atrodo suprantam tą verslą. Pati kultūra yra panaši, arba tu gali labai lengvai adaptuotis, bet jeigu tu nori dabar eksportuoti produktus į Japoniją, kur kultūra absoliučiai yra visiškai kitokia, ir tu nuvažiavęs ten, jeigu tu nežinosi tos kultūros specifikų, tai tu tikrai neturėsi sėkmės istorijos. Ir čia yra labai įdomu, kad kai kalbame apie sėkmės ir nesėkmės istorijas, tos nesėkmės istorijos, žinot, kaip sako protingas žmogus, žinai, mokosi iš kitų klaidų, ne iš savo. Ir šitas renginys mums duoda suprasti, tai kokias klaidas padarė kiti. Mums, jeigu aš šiandien eksportuoju į Japoniją, tai labai apsimoka žmonėm, kurie nori eksportuoti į Japoniją, ateiti pas Paulių, pas Antaną, pas Petrskį, nu tai vat pro ką tu praėjai. Kokie ten yra kultūriniai dalykai, kokie yra finansiniai, ekonominiai dalykai, kas jiem yra svarbu. Nes dažnai teorija, kurią mes paskaitom, šiais laikais viskas taip evoliucionuoja ir taip keičiasi, kad teorija ir praktika gali skirtis. Negaliu sakyti, kad tikrai skiriasi, kad visa teorija yra bloga, bet teorija ir praktika skiriasi. Ir kai įsivaizduokit, ateina įmonė ir sako, žiūrėkit, jeigu eisit į Ameriką, niekada nedarykit šitų 5 dalykų. Šito ir ano. Ir tada tie žmonės, kurie galvoja apie tai daryti, ir dažniausiai tos klaidos yra standartinės klaidos, kurias padaro visi. Ir jeigu tu jau nedarai tų 5 klaidų, kur tas žmogus pasakė, ir tu supranti, kad tai ne jo įmonės specifikos klaidos, bet tai yra iš tikrųjų klaidos, kurias ir tu greičiausiai padarysi tą darydamas, ar ten finansiniai kažkokie dalykai, ar marketinginiai dalykai ir panašiai, tai tu išėjęs iš to renginio, tu galvoji, aha, okei, aš turėjau planą, planas keičiasi. Gerai, reikia galvoti kažką iš naujo.
12: Paulius jau užsiminė, aš irgi galiu pasakyti, kad būtent apie Japoniją sužinosit spalio 9 dieną, nes turim pranešimą įmonės, kuri pradėjo darbą su Japonijos rinka.
13: Nes na, mes matom statistiką, didžioji dalis Lietuvos eksporto eina į Europos Sąjungą, tačiau kitos rinkos yra gerokai stipriau augančios, Azijos rinka, Afrikoje gyventojų skaičius didėja ir viena ragių ir startuolių skaičius ten yra rekordinis šiandien dienai, tos rinkos atveria na, daugiau galimybių yra. Puiki, sakykime, galimybė sužinoti, kaip iš tos Europos pabėgt, kur mes jau jaučiamės kaip namie, mes jau stiprus, čia Europoje nieko nenustebinsi su tuo, kad tu, na, eksportuoji, kaip minėjote, Vokietiją ir Švediją. Joana, priminkit, kada tas renginys bus?
12: Spalio 9 dieną, Kaune, Žalgirio arenos amfiteatre, 13:30.
13: Puiku. Dėkui labai, su jumis ir mumis buvo Paulius ir Joana. Ir primenu, kad laidą jums pristatė Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmai. Dėkui visiems klausėmės. Iki kito karto. Ačiū.
14: Verslas be sienų.
9: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
15: Reklama.
16: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
17: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
18: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
19: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
9: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
20: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių, 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
15: Žinių radijas.
21: Ryto espresso.
1: Lietuvoje 7:20. Šiandien Kauno dienoje pagrindinė dienos tema – ar oponentams įmanoma susitarti šiuo atveju dėl demografinės krizės sprendimo būdų. Pasak socialdemokratų partijos vicepirmininkės Jūratės Zailskinės ir šios partijos frakcijos Seime seniūnės pavaduotojos valdančių nuomonė susitarimo pagrindas būtų vyriausybės programa. Na, o partijų susitarimo dėl demografijos būtinybė šiemet gegužę iškėlė anuomet dar tik kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Liepos pabaiga tokio susitarimo projektą 2026-40 metams parengė ir socialdemokratai. Na, ir tik vos prasidėjus Seimo rudens sesijai, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė priemonių paketą šeimoms, kurio tikslas yra užtikrinti didesnį šeimų finansinį saugumą bei sudaryti geresnę sąlygą šeimai ir darbui derinti, būstų įsigyti, mokyklai pasirengti, vaikų užimtumui užtikrinti. Taip pat siūloma naujų priemonių iš emigracijos grįžtančioms šeimoms. Paramos būstų įstatymas jau praktiškai pristatytas vyriausybei, tai turėtų būti baigtas ir naujų priemonių paskatų projektas dėl remigracijos, vardija Jūratė Zailskinė. Nors kai kurie siūlymai, kad ir dėl visų vaikų nemokamo maitinimo susilaukė opozicijos kritikos, socialdemokratijos įsitikinimų šeimos politikos srityje tikrai nėra kokių nors drastiškų partijų pozicijų įsiskirimo, matymas ir be susitarimo panašus, gal tik yra priemonių skirtumų į vieną ar į kitą pusę. Tačiau tokia politinė priemonė, kaip partijų susitarimas, socdemė teigia vertinanti labai gerai. Vilniaus politikos analizės instituto asociuotojo analitiko Mato Baltrukevičiaus įsitikinimu visos partijos supranta, kad demografijos klausimas dabar yra ypatingos svarbos ir jo negalima ignoruoti. Nors kaip rodo ir demografiniai tyrimai vaikų nenusipirksi, tai nereiškia, kad nereikia galvoti, ko valstybė benkiai gali prisidėti prie to, kad būtų geresnės sąlygos tiems, kurie pasiryšta susilaukti vaikų. Tačiau kol kas nėra tik bendro politinio sutarimo, kad būtų labai lengva suderinti nacionalinio susitarimo dėl demografijos turinį, mano politologas. Seimo vicepirmininkės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko pavaduotojos Radvilės Morkūnaitės Mikulėninės nuomonė pasirašyti susitarimą dėl demografijos verta, o šioje srityje gal net lengviau sutarti nei pavyzdžiui dėl švietimo. Beje, būtent jį 2021 metais konservatorių vardu pasirašė susitarimą dėl švietimo, buvo darbo grupės jam parengti narė. Na ir taip pat pažymima, kad opozicijos partijos taip pat siūlo atnaujinti ir 2022-aisiais pasirašytą susitarimą dėl nacionalinio saugumo ir gynybos stiprinimo. Prezidentas taip pat inicijavo diskusiją dėl ilgalaikio partijų susitarimo dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čimilytės Nilsen nuomonė dabartinis dokumentas nebeatspindi kintančios saugumo aplinkos. Pavyzdžiui, 2022 metų susitarime apskritai nebuvo kalbama apie dronų karą, kuris yra šiandienos realybė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas siūlo sutarti ir dėl visuotinio šaukimo. Opozicija ragina įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų, tačiau socialdemokratai aiškina, kad nėra dėl ko tartis, nes niekas nesvarsto mažinti lėšų gynybai. Lietuvos partijos pasirašė ir kelis susitarimus per istoriją dėl užsienio politikos. Dažniau tokių dokumentų iniciatoriai būdavo konservatoriai, tačiau, kaip prisimena politologas Matas Baltrukevičius, vienas iš didžiųjų šios politinės priemonės apologetų buvo ir ilgus metus socialdemokratų buvęs ekspremjeras Gediminas Kirkilas, kuris vis pabrėždavo, kaip tai svarbu. Nors rinkėjai Kirkilą jau eliminavo iš didžiosios politikos, į 2023-aisiais pagalbos siekiant išjudinti jau metus įstrigusį susitarimą dėl užsienio politikos kreipėsi anuometis Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis. Tačiau socdemai atsisakė jį pasirašyti ir diskusijos baigėsi be rezultatų. Didelis tokių dokumentų entuziastas buvo ir dabar Europos komisijos narys konservatorius Andrius Kubilius. 2002 metais, būdamas Seimo opozicijoje, jis inicijavo susitarimą dėl ekonominės ir socialinės pažangos, kurį pasirašė 10 didžiausių politinių partijų ir 14 įvairių organizacijų atstovai. 2009 metais, jau būdamas premjeru, Kubilius pasiūlė pasirašyti nacionalinį susitarimą dėl ekonomikos krizės valdymo, tačiau jį pasirašė valdančiosios partijos ir socialiniai partneriai, o opozicija ne. Partijų susitarimų istorija rodo, kad juos dažniausiai inicijuodavo konservatoriai, o socialdemokratai ne vieną jų atsisakė pasirašyti. Dabar jau jie imasi iniciatyvos. Skirtingo politinio spektro partijos retai pasirašo susitarimus, nes pati jų prigimtis konkuruoti dėl valdžios. Tokia politinė priemonė pasitelkiama tik prireikus spręsti itin svarbias problemas siekiant, kad būtų užtikrintas darbų tęstinumas keičiantis valdžioms. Šis tai demografinė duobė, į kurią valstybė yra įkritusi. Ar oponentams susitarti misija įmanoma? Atsakymo Kauno dienoje ieško žurnalistė Aušra Lėka. 7:00 ir beveik 26 minutės Lietuvoje. Netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais. Nuo dar šią valandą apžvelgsime ir artėjančio savaitgalio orus, draugė su sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Likite kartu.
21: Ryto espreso.
0: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
22: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
23: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
24: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
25: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai, Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
26: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
27: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
28: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
29: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Eurolygos trečiajame ture Kauno Žalgiris svečiuose po dramatiškos kovos 78-82 nusileido Paryžiaus basketbal komandai. Tai buvo antroji kauniečių nesėkmė ir pirmoji paryžiečių pergalė. Permainingose rungtynėse Žalgiris po trijų kėlinių turėjo 8 taškų deficitą, tačiau ketvirtajame išlygino ir persverė rezultatą. Vis tik pranašumo išsaugoti nepavyko, šeimininkus į pirmą pergalę vedė 21 tašką. Pelnės Nadiras Gifi. Kauniečiams daugiausiai 19 surinko Karsenas Edvardsas, 18 pridėjo Ąžuolas Tubelis. Po pralaimėjimo Žalgirio treneris Tomas Masiulis pripažino, kad žaidimas buvo chaotiškas.
1: Smulkių detalių pritrūko, kad davėm 16 kamuolių puolime atkovot, kai ką ir tai ruošimės, sakėm, padaryt gerą baudą. Pirmoji antram kelinukai ypač labai strigo, kur turėjom dvi pražangas, 10 minučių nesugebėjom padaryti, čia mūsų jau bėda ne pirmą kartą, tą šnekam, tą akcentuojam, bet nesugebėjom, o galėtų tos protingesnių sprendimų pritrūko. Leidom stiprią pusę porą kartų, taip kad vėlgi palikom ten kavalierių irgi laisvą. Atrodo tokie, kur ta mūsų gynyba pasyvi, kur neturi būti laisvo tritaškio, tas pats buvo su Olympiakos, o Vabordo 2 tritaškiai, kur irgi iš tos pačios gynybos, jeigu duodam jau ten plauterius iš pokrepšį, mes tai jau norim neduoti to tritaškio, tai tokios smulkios detalės, kad chaotiškai, tai jų čia tokie metimai, nieko gypis tokius mėto ir nemažai metimų išmėtė, taip kad čia nieko naujo. Jakusas šiek tiek netaip spaudžia, netokio patyrę žaidėjai, vyresni žaidėjai, netokio stiliaus komanda. Mums kaip tik šitą neparankesnė turbūt komanda, nes jie labai aktyviai lipa, o mūsų tai tų gynėjai vis tiek viskas sustato visus. Tai ir buvo to polime chaoso, kur kartais net nežinojom, ką žais, nes norim derinį daryti, bet negalim įeiti tą derinį. Tai čia jau tokia mūsų realybė dabar yra šiam momentu ir tas reikia su tuo susitaikyti.
0: Kalbėjo Masiulis. Kitas Eurolygos rungtynės kauniečiai žais spalio 9 dieną svečiuose su Barcelona, kuri šiandien trečiajame ture Stambule kausi su po 13 metų į turnyrą sugrįžusiu Stambulo Bešiktašo klubu. Kitose trečiojo turo rungtynėse Bolonijos Virtus namuose 96-94 palaužė pirmą nesėkmę patyrusį titulą ginantį Pirėjo Olympiakos. Pirmą Italijos klubo pergalę lėmė paskutinę sekundę kanadiečio Markuso Karo pataikytas tritaškis, o lyg gretose pasižymėjo geriausią savo rungtynę sužaidęs ir 23 taškus surinkęs senegalietis Bayern Diae. Pirmą pergalę vakar įsirašė ir Belgrado Crvena Zvezda namų arenoje 77-70. Įveikusi antrą kartą suklupusią Stambulo Anadolu FS komandą. Turkijos klubo pralaimėjimą dar labiau aptemdė lyderio Maiko Džeimso patirta Achilo sausgyslės trauma. Trečio kėlinio pabaigoje rezultatyviausias visų laikų Eurolygos krepšininkas atliko spurtą link kamuolio ir suklupęs griebėsi už dešinės kojos. Aikštent neštuvų palikęs Džeimsas per 22 minutes buvo pelnęs 11 taškų ir atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus. Dar viena drama užfiksuota Bulgarijos sostinėje Sofijoje, kur šeimininkė statusą turintis Tel Avivo Hapoelis 92-88 pranoko jau trečią kartą pralaimėjusi Madrido Realą. 3 pralaimėjimai iš eilės yra blogiausias karališkojo klubo pasirodymas nuo 2000 metų. Šiose rungtynėse Hapoelį antrą pergalę vedė 22 taškus pelnes ir 40 naudingumo balų surinkęs Elijah Bryantas. Realo gretose pasižymėjo 26 taškus surinkęs ir taip pat 40 naudingumo balų užfiksavęs Teo Maledonas. UEFA Europos vaikinų čempionato atrankoje Lietuvos jaunimo iki 21 metų rinktinės svečiuose 1-2 nusileido Vengrijai. Andriaus Karlos auklitinį jau 16 minutę įsiveržė į priekį po Dovo Grudzinsko įvarčio, bet 30 minutę vengrai realizavo 11 metrų baudinį, o pergalingą įvartį įmušė 75 minutę. Šiame atrankos lange Lietuvos rinktinė paskutinėse rungtynės žais spalio 6 dieną Druskininkuose su bendramžiais iš Kroatijos. Rungtynių pradžia 20 valandą, o įėjimas į jas yra nemokamas. Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre Edas Butvilas per 1.5 valandos 6-1-7-5 nugalėjo 11 metų save vyresnį tunisietį Mozesą Ešargį. Už pergalę 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų gavęs 22 metų lietuvis ketvirtfinalyje jau šiandien kausi su 23 Šveicarijos atstovu Žeromu Kimu. Bendra turnyro Portugalijoje.

0: Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama.
3: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
4: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
7: Orai. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
9: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
10: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
11: Esu varlėje.
12: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
4: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
13: Ryto espreso.
14: Metas aptarti artėjančio savaitgalio orus. Su mumis sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
14: Na tai rugsėjis panašu, kad daugelį labai maloniai nustebino, žmonės galėjo išeiti į kiemus, į parkus, gaudyti saulės spindulį, daugelis džiūgavo dėl vitamino D dozės, tai turbūt esminis klausimas.

0: Ar dar galėsime tuo ilgai pasidžiaugti?
1: Na, dar artimiausias porą dienų tikrai panašu, kad galėsime pasidžiaugti, kalbant apie šiandien dieną, tai ir toliau liksime aukštos lėgės sūkurio įtakoje, kur ir buvome pastarąją savaitę, galima sakyti, dangus šiandien bus mažai debesuotas, nelis, tiesa, ryto valandomis kai kur dar rūkas tvyro, tačiau ganėtinai greitai jis pradės klaidytis, pūs nestiprus pietryčių krypties vėjas, o temperatūra šiandien dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Kalbant apie šeštadienį, tai situacija labai panaši, nors šeštadienio dieną šiauriau Lietuvos praslinkinės mažai aktyvus atmosferos frontas, tad šiek tiek šeštadienio dieną šiaurinėje šalies pusėje tikėtina, kad debesuotumas bus padidėjęs, tačiau iš jų irgi žymesnio lietaus nesulauksime. Vėlgi nakties metu kai kur susiformuos rūkai, kurie laikysis iki ryto, vėjas naktį nurims iki vos juntamo, dieną vėl sustiprės ir bus juntamesnis 4-9 metrų per sekundę stiprumo ir jau pūs iš pietvakarių vakarų. Tai naktis bus gaivi tarp 4-9 laipsnių šilumos, tiesa prie jūros bus truputėlį šilčiau, tarp 10-13 laipsnių šilumos, nu, o dieną vėl turėtų sugrįžti labai panaši temperatūra kaip ir šiandien, ir rytojaus dieną temperatūra turėtų svyruoti tarp 17-21 laipsnio šilumos.
0: O kaip su saulės spinduliais? Šeštadienį dar. Kiek jų bus galima dar aptikti?
1: Jų dar kažkiek bus. Kaip ir minėjau, šiauriniai šalies pusėje šiek tiek tų debesų bus daugiau, bet ir ten to saulės bus. Nu, apie pietinį šalies pusėje, tai tikrai dar saulė švies kone visą dieną. Kalbant apie sekmanį, tai sekmanį po truputį jau pradeda keistis po cirkuliaciją, jau iš vakarų artinasi žemos lėgės sukūrės, tai įsivyrauja daugiau debesuoti su pragiedruliais orai, nors nakties metu dar galima teikti, kad vyraus nepastovus debesuotumas. Na ir naktį dar lietaus neturėtume sulaukti, o dienos metu jau kai kur truputį ir palis. Bet tas lietus bus trumpalaikis, daugiausiai negausus. Vėlgi naktį vietomis tikėtina, kad pasiformuos rūkų, vėjas bus ramus, diena jau bus toks labiau juntamesnis, bet išsilaikys pietvakarių vakarų krypties. Na ir truputėlį, kadangi daugiau debesų bus jau ir naktį, tai naktis šiek tiek šiltesnė, tarp 5-10 laipsnių šilumos, pajūryje 11-14 laipsnių, nuo dieną jau temperatūra nesieks 20 laipsnių ir sekmanio dieną jau, nors ir tos saulės, kaip ir minėjau, bus, bet temperatūra kils tik jau iki 15-19 laipsnių šilumos.
0: Ką mums žada kitos savaitės pradžia? Ar dar bus galima tikėtis dienų, kai termometrų stulpeliai kils iki 20 laipsnių šilumos?
1: Na, bent pirmoji savaitės pusė panašu, kad 20 laipsnių ribos nesieksime, kadangi atkeliavę ciklonai vis dažniau atneš lietaus debesis į mūsų šalį, bent jau iki savaitės vidurio tikrai to lietaus teritoriškai bus nemažai ir pirmadienį toks vyraus trumpalaikis lietus su pertraukom, nu, o antradienį, trečiadienį panašu, kad daugiau tokio ištisinio pobūdžio tas lietus, o nuo ketvirtadienio vėl panašu, kad to lietaus, kad ir gausime, bet vėl jis bus toks trumpalaikis ir jau teritoriškai antroje savaitės pusėje pagal dabartinius duomenis panašu, kad to lietaus vėl turėtų būti mažiau. Tačiau reiktų paminėti, kad nuo kitos savaitės iš tiesų stiprėja pietvakarių vėjas. Na ir vakariniuose rajonuose vietomis jau ir pavojingi vėjo sustiprėjimai yra numatomi, tai pirmadienį iki 20 metrų per sekundę, antradienį jau šiek tiek mažesni tie vėjo gūsiai, na panašu, kad trečiadienį jau gūsių neturėtų būti. Na, bet naktis bus šiltesnės, tad šalnų tikimybė tikrai bus nedidelė, tai pirmadienio naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių šilumos, vėlgi pajūryje tikėtina, kad bus vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra, antradienį naktį bus tarp 10-15 laipsnių šilumos, na, o dienomis maždaug vyraus 14-18 laipsnių šiluma.
0: Na ir vis dėlto turbūt galima teikti, kad šis artėjantis savaitgalis bus tos paskutinės dienos, kai dar bus galima pasimėgauti tą vadinamąją bobų vasarą, ar ne?
1: Na, kol kas panašu, kad taip, kad pasitraukus šitam anticiklonui įmyksime į tokį rudeniškesnį labiau orą.
0: Kągi, dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Su mumis buvo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Apžvelgėme artimiausių porų orus.
2: Ryto espreso.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Eterio citata.
1: Kas bus, jei Trumpas uždraus eksportuoti dyzeliną? Tokį scenarijų vertina banko Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.
2: Ir dabar virš 50% to viso importo importuojama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Likusią dalį susirenkama iš artimesnių šalių, Turkija, kažkiek Norvegija, Indija, Afrikos šalis. Bet tai jau yra toks, na, kaip sakykim, nesminiai srautai esmę dabar sudaro Jungtinės Amerikos valstijos. Ir jeigu Jungtinės Amerikos valstijos, kur yra dabar didžiausia, bet mes labiausiai nors priklausome, jeigu jį nuspręstų apriboti arba visiškai uždrausti eksportą, tai mes liktume su grubiai dešimtadaliu dyzelino skylę, kurios užkimšti praktiškai neturėtume jokių galimybių.
3: Bent jau artimiausiu pradėtų trūkti fiziškai dyzelino, ar jūs tą norit pasakyti?
2: Ko gero, tai dar kažkiek yra atsargų, dar yra kažkokių ten, galbūt apėjimų kažkokių būtų surasta, kaip ir Rusijos atveju buvo ilgą laiką, ten tiesiai per aplinkų ir taip toliau, bet iš esmės, grubiai tariant, na, atsirastų deficitas ir kokia ta kaina, vat, sakant į klausimą, turi būti, kad mes grubiai 10% sumažintume savo vartojimą, nes tada rinka vėl susibalansuotų. O degalų elastingumas kaina yra labai labai žemas. Prasme, ar tai yra euras 50, ar tai yra 2 eurai, ar 2,50, didžioji dauguma žmonių ir įmonių naudoja tiek pat degalų, kiek ir naudojo anksčiau, tiesiog finansiškai jie daugiau ir daugiau išleidžia pinigų, nes dažnu atveju transportas tai yra, na, būtina paslauga, būtinas produktas, kurio žmonės labai nenori atsisakyti. Dar kažkiek lankstesnis yra benzino paklausa, nes tai yra labiau susijęs su laisvalaikiu, gyventojai naudoja. Dyzeliną naudoja ne tik gyventojai, didelė dyzelizacija yra automobilių parkas, bet taip pat naudoja transportas, žemės ūkis.
1: Praėjusią savaitę Žinių radijo laidoje Dienos klausimas, taip kalbėjo Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. Dienos klausimas darbo dienomis 13.05 per Žinių radiją.
0: Eterio citata.
4: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė Google savo žemėlapiuose pakeitė JAF ir Kanados pasienyje esančio Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Bendrovės teigimu, naujasis ežero vardas bus matomas tik Google žemėlapių programėlės vartotojams Jungtinėse valstijose. Tuo tarpu žmonės Kanadoje ir toliau matys senąjį Ontarijo ežero pavadinimą, kurio ištakos siekia 17 amžių ir kuris kilęs iš vietinių gyventojų kalbų. Tuo metu vartotojai kitose šalyse matys abu pavadinimus. Ginčas dėl ežero pavadinimo kilo JAV prezidentui Donaldui Trumpui, toliau laikantis naratyvo pirmiausia Amerika ir besitęsiant prekybos karui tarp JAV ir Kanados, kadaise artimų sąjungininkių, kurios viena kitai dabar taiko atsakomosius importo muitus.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiom žinioms per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos tarnybos turi duomenų apie konkrečius Rusijos planus atakuoti ES šalis. Tai atsakydamas į Ukrinform korespondento klausimą žurnalistams pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Andrius Sibicha išreiškė įsitikinimą, kad Rusija operacijomis Europos šalyse siekia sukelti didelę grėsmę bei spaudimą ir taip sustabdyti arba sumažinti paramą Ukrainai. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė savo ruoštų sakė, kad alijanso atsakas į Rusijos hybridines atakas ne visada skelbiamas viešai ir nebūtinai grindžiamas principu akis už akį. Ukraina paskelbė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį ir taip panaudojusi sunkiai numušomą ginklą, kurį Maskva jau reguliariai naudoja mirtinoms atakoms, pranešė The Wall Street Journal. Leidinys pažymėjo, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Leidinio teigimu, balistinių raketų arsenalas suteikė Ukrainai galimybę naikinti Rusijos bunkerius, tiltus ir pastatus, kuriems jos gausus dronų parkas vargu ar galėtų padaryti didelės žalos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija užims Donbasą per mažiau nei 1,5 metų. Pasak jo, šiuo metu Ukraina kontroliuoja apie 11% regiono. Putinas taip pat kaltino Kijevą beprasmiškai aukojant žmonės kovoje dėl Ukrainos teritorijos. Anksčiau jis nekartą skelbė apie užimtas tokias Ukrainos vietovės kaip Svietohirskas ar Kupijanskas, nors dalis jų ir toliau gana reikšmingai kontroliuojama Ukrainos. Pastaruoju metu Ukrainos daliniai Donecko srityje prie Limano netgi pasiekė teritorinių laimėjimų ir susigražino 10 kvadratinių kilometrų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, jei paaiškės, jog jis susijęs su vienu piloto išpuoliu Fly Dubai lėktuve skridusime į Izraelį. Respublikonas perspėjimą paskelbė Jungtiniuose Arabų Emiratus pradėjus tyrimą, ar incidentas buvo susijęs su terorizmu, taip pat Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu pareiškus, kad įtariamasis buvo patyręs islamistinę radikalią indoktrinaciją. Per dramatišką incidentą dieną anksčiau keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo, kurių laukė didvyrių sutiktuvės. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstimo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Pranešama, kad bendrovėje užnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. ESO atstovė ryšiams su visuomenė Rasa Juodkienė sako, kad artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tuomet dar daugiau nei tūkstančių klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Teigiama, kad daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
3: Renomaster – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renomaster – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
11: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai, Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
12: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
13: Žinių radijas. Opozicija.
14: Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o čia su mumis šiandien studijoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
15: Labą rytą.
14: Tai vakar toksai pranešimas apie tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos nepakvietė į NATO susitikimą Baltijos šalių, susirūpino ir jūsų kolegos apie tai, kad gal čia mes jau esame užrybį kažkokiam, ką jūs galvojate?
15: Aš nedramatizuočiau. Kadangi tai yra atskiras Bergeno formatas, taip vasaros pradžioj amerikiečiai jį inicijavo. Nėra oficialiai paskelbtų kriterijų, pagal kuriuos NATO šalis yra kviečiamas į šitą grupę. Tačiau, na bent jau pono Colby, kuris yra labai svarbus Pentagono žmogus, formuodamas dabar naują NATO strategiją amerikiečių požiūrį į NATO ateitį. Na, jis yra pasakęs, yra tris kriterijus, kurie turi būti išpildyti, kad šalis būtų šito klubo nariai. Tai pirma, be jokios abejonės, gynybos finansavimas. Tai čia mes kaip ir patektume pagal tą kriterijų. Antras dalykas yra pajėgumai, kurios vysto tos šalis. Ir trečia yra gynybos pramonės arsenalas pajėgumų. Tai pagal antrą ir trečią, matyt, mums sunku būtų patekti į tą grupę. Tai jeigu taip analizuojant, tos šalis, kurios yra pakvistos, jos atitinka tos kriterijus ir kai amerikiečiai bando perkelti vis daugiau atsakomybės europiečiams visam NATO planavime, tai tas galėtų atrodyti pakankamai logiškai. Aišku, tokie formatai jie jautrus, nes jie savotiškai, kūrė tokias nedidelės įtampėlės, kadangi yra klausimai, kodėl vienos kviestos, kitos nekviestos. Tai nėra pats geriausias instrumentas, tiesą sakant, nes vis atsiranda šalių, kurios nėra pakviestos ir tada klausimas yra, ar jos užrybė ar ne užrybė, ar jos antra rūšės, ar jos visą vertės. Tai nėra turbūt pati geriausia taktika, bet kita vertus mes turim dvišalius ryšius su amerikiečiais. Jie, matyt, irgi turbūt reikia pasakyti ne patys stipriausi. Tai mes turim labai gerą gerą rodiklį mūsų gynybos finansavimą. Turim gerų žinių iš Amerikos dėl sugrįžtančių rotacinių Amerikos pajėgų. Kita vertus, mes tokio aiškaus kanalo, kur galim atsisėti su amerikiečiais ir kalbėtis apie saugumą ir gynybą, ar tai būtų, sakykime, Baltijos šalis ir Amerika, na, dėja neturi. Ir čia reikia pasakyti, kad čia iššūkis mūsų diplomatijai, kad jinai galėtų tokį takelį susikurti. Ir čia yra labai svarbu suprasti, nes yra šalių, kurios galbūt pagal pajėgumą irgi nėra pačios tokios pajėgiausios, stipriausios, kaip, pavyzdžiui, Suomiai, bet jos turi priėjimą. Turi priėjimą, nes rado labai svarbius taškus amerikiečiams. Na, Suomiai yra tie, kurie pasiūlė savo laivų statyklas amerikiečių laivų statybai, kurie būtų skirti Arkties erdvei, krypčiai, nes varžybos dėl Arkties irgi įsibėgėja ir čia amerikiečių pajėgumo labai reikės ir Suomiai prie jo prisideda. Ir taip atradė nišą, kurie naudojasi dvišaliuose santykiuose, na ir taip kūrė savo struktūrinę galią. O tokių nišų mes kol kas tikrai pakankamai neturim. Turim, aišku, gynybos finansavimą, turim, sakykim taip, pasidarę namų darbus dėl priimančiosios šalies, visos infrastruktūros dar mūsų pradėtos, kad priimtų amerikiečius čia deramai. Tačiau tokios kortos kozirio kišenėje mes, turbūt visos trys Baltijos šalis kol kas neturi. Ir tai yra, manau, tikslas mūsų diplomatijai prie to dirbti.
14: Gerai, tai kiti dar čia klausimai, jeigu taip prabėgti šiek tiek galima būtų migracijos momentai, savaitgalį bus mitingai, kas už migraciją, kas prieš migraciją, jūs kuriame nors dalyvausite pats ar ne?
15: Ne, nebūsiu, nes aš manau, kad migracijos klausimai yra sprendžiami Seime priimant įstatymus ir vyriausybėje prižiūrint, kaip tai įstatymai reguliuojami, tai net ir po bet kokio mitingo vis tiek reikės grįžti į Seimą ir ten priimti tam tikrus sprendimus. Tai mes, mano politinė jėga pasirinkusi kelią siūlyti tam tikras aiškius saugiklius, kad migracija būtų kontroliuojama. Tai va, ir šiandien mes registruosim, mano tikrai taiklų pasiūlymą. Viena iš landų migracijai dabar yra studento statuso, piknaudžiavimo studento statusu. Mes turim kažkur dabar Lietuvoj 10 500 studentų iš užsienio, iš trečiųjų šalių, pabrėžiu, iš trečiųjų. Tai yra ne Europos Sąjungos ir NATO šalis. Pirmoji vietoj tai yra Pakistano studentai. Antroji vietoj Indija, trečioji vietoj Bangladešas. Tai ir pakankamai ryškų skaičiai. Kas vyksta, ką rodo migracijos departamento tyrimai, ir ne vienas buvo padarytas tyrimas, kad yra aukštųjų mokyklų Lietuvoje, kurios tokiu būdu iš esmės susiradusios savo, na, tokį palaikymo šaltinį.
14: Finansavimą.
15: Taip. Nes jie moka už mokslą, kai tu gauni studento statusą, tu gauni iškart leidimą dirbti. Ir tada vietoj to, kad tu realiai, kad nors čia mokotumėsi Lietuvoje, tu realiai užsiėmi darbų paieškom. Jie
14: Boltų
15: vairuoja, eina turbūt kitas sirtis dirbti. Ir yra to amžinų studentų kategorija, kai jie iš tikrųjų net nesimoko, o realiai dirba. Ir tas piknaudžiavimas jau yra įrodytas įvairiuose migracijos departamento tyrimuose. Ir čia reikia saugiklių. Tai mūsų saugikliai, kuriuos šiandien siūlom, dedam ant stalo ir tikimės, kad Seimas pritars. Tai pirmas dalykas, jie turi teisę dirbti dabar 40 valandų per savaitę. Tai mūsų siūlymas mažinti iki 20 valandų per savaitę ir kad tai galėtų ne tik darbo sutartim, bet ir individualiai veiklai. Nes būtent individuali veikla yra tas instrumentas, kurie labiausiai naudojasi mūsų darbo rinkoje. Antras dalykas, kurį labai svarbu padaryti ir įtvirtinti, matant, analizuojant, kurios aukštosios mokyklos tikrai per dėlį atidariusios vartus, va tokiam piknaudžiavimui, reikia, kad vyriausybė aiškiai nustatytų, kokios aukštosios mokyklos turi teisę atsivežti užsienio studentus. Kitaip tariant, švietimo ministerija turi padaryti namų darbus, išanalizuoti, pasižiūrėti jų studijų rezultatus. Ar tai nėra amžinų studentų kategorija, ar tai yra tikrai balai gaunami už atliktus darbus. Na ir visi kiti dalykai, tai nėra sudėtinga
14: padaryti. Nu, ką reiškia atsivežti studentus, tai studentai nori, stoja.
15: Tai ir klausimas yra paprastas, kad kurios aukštosios mokyklos to galėtų užsiimti. Jeigu mes matom piknaudžiavimo ženklų, tai vyriausybė patvirtina sąrašą aukštųjų mokyklų, kurios yra rimtai nusiteikusios, na, pritraukti žmonių į specialybės, kurių trūksta, medicina, kiti dalykai ir panašiai, o ne, sakykime, atidaryti vartus va tam piknaudžiavimu. Tai labai svarbu, kad vidaus reikalų ministerija su švietimo ministerija tokį sąrašą aukštųjų mokyklų parengtų. Nes migracijos departamentas, kuris yra po vidaus reikalų ministerija, yra ne viena padaręs tyrimą ir pasakęs labai daug, sakyčiau, svarbių dalykų, kurios tikrai nesvarbus migracijos kontrolės srityje.
14: Tai kaip mes siūlom šitą patį. Pavyzdžiui, koks Kembridžas, sakykime, sakytų, ai, va čia lietuvių nereikia, pavyzdžiui.
15: Ne, tai žiūrėkite, tai lietuviai Kembridžė studijuoja, moka didžiulius pinigus ir po to kopia karjeros laiptais.
14: Ar iš jeigu... tuomenį apie finansavimą, valstybės finansavimą?
15: Ne, kitaip tariant, nu jeigu kažkas iš trečiųjų šalių važiuoja į kokią nors Lietuvos kolegiją, bet joje realiai nestudijuoja, bet gauna leidimą dirbti ir tik tai piknaudžiauja studentų statusu.
14: Jeigu statusu, moka pinigus.
15: Na tai palaukit, bet čia mes kaip valstybė turim paklausti, tai mums reikia tokio studento ar mums reikia realiai taisyklės apeinančio migranto, kuris gauna leidimą dirbti. Ar ne? Nes studentai neįsiskaičiuoja jokias kvotas, noriu pabrėžti. Kvotų politika yra viena. Tai 25 tūkstančiai per metus, kuri įtvirtinta kvotų, yra vienas kanalas. Studentų kanalas yra atskiras ir ten jokių kvotų neįvesi, bet tu ten gali susidėlioti saugiklius. Todėl mes šiandien tos saugiklius ir siūlom, kad būtų patvirtinta sąrašus universitetų ir kolegijų, kurios tikrai gali užsiimti šitą veiklą. Na ir trečias dalykas, pagal tą europinį reguliavimą, bet čia galima saugiklį įvesti. Magistro studijos esantys užsieniečiai jau gali įsivesti šeimas. Tai mes siūlom daryti saugikliai ir neleis to padaryti. Tai vat esam pasiūlę šitos padėsim ant stalo, pateikimą darysim ir čia yra viena iš tų krypčių, kur reikia tvarkytis. Nes reikia labai aiškiai suprasti, kaip vyksta migracijos politika. Mes turim patvirtintas kvotas. Ta diskusija vyksta, jos gali būti mažesnės arba tokio išlaikyti, kokia yra. Nu, niekas turbūt didesnių nesiūlo dabar, visi kalba apie va, tokią va, tikslingai kontroliuojamą migraciją. Tada ateina prezidento pasiūlymas, kuris, mano požiūrį, yra išmintingas, kad mechanizmas būtų toks. Du metus atvažiuoji, atidirbi prie projekto ir išvažiuoji ir pusę metų negali grįžti. Na, toksai reiškia kviečiamųjų darbuotojų, atvykstančių ir išvykstančių darbuotojų momentas. Tada žmogus, kuris atvyksta čia, trumpam laikui, jisai negauna galimybės į šeimų susijungimo teisę, negauna galimybės balsuoti mūsų savivaldos rinkimuose, na, neturi to nuolatinio gyventojo statuso perspektyvos. Tai aš manau, čia yra teisinga.
14: Kas picas atveš mums?
15: Na, tai turbūt čia daugiau bus vežėjai, tai turbūt bus daugiau statybininkai ir panašiai. Bet ne tik tą reikia padaryti ir tai, kad tie žmonės, kurie atvažiuotų, jie būtų iš kultūriškai artimų šalių. Todėl aš irgi dabar esu pasiūlęs tą principą, kad reikia ieškoti būdo, kaip mums tuos labai trūkstamus darbuotojus, bet labai ribota kiekį, nes turint omeny visas įtampas dėl migracijos ir pamokas vakarų Europos, mes turim labai aiškiai susidėlioti.
14: O kas yra kultūriškai artima šalis? Čia yra tas vat, klausimas, kuris čia aš bandžiau per kelias laidas suprasti, ką laiko kultūriškai. Na, kai kas bando kalbėti apie religijos klausimą, bet, nu, nežinau, religijos buvimas dar nereiškia kultūriškai artimo, kaip sakykim, filipiniečius.
15: Raigardai, labai paprastas dalykas. Mes turim unikalią galimybę mokytis iš svetimų klaidų. Tai yra, vakarų Europos pamokos jis turi būti išmoktos. Ten įvairia atvykusių įvairiausių bendruomenių. Įvairių kilmės šalių ir panašiai. Tiek mokslininkai, tiek įvairios tarnybos, kurios tikrai rimtai analizuoja migracijos procesus, jos tikrai gali atskirti, kurios bendruomenės prisitaiko labiau prie europietiško gyvenimo būdo, neatmeto to, gerbė valstybės, integruojasi į gyvenimą, kurios ne. Ir pagal tai tu gali modeliuoti. Tai yra tikrai rimtos darbas, rimtos iššūkis, bet jis yra įveikiamas iššūkis. Tai šalia tos kvotos, arba jos netgi mažėjančios kvotos, nes aš siūlau ir mažinti kvotą, ir su to, kad atvažiuoja du metus atidirbi ir išvažiuoja, įvedi dar ir kultūriškai artimą kriterijų ir tokiu būdu tu iš principo jau, na, realiai sukūrė labai rimtą kontroliuojamą migracijos politiką. Ir dar šitoje vietoje iškamšai skilės, vat, kad nemanipuliuotų ir nepiknaudžiatų studentų statusų.
14: Gerai, čia ta migracijos tema jinai labai plati, dar turi keletą klausimų, susimėtėt apie prezidentą. Dar vienas prezidento momentas yra jo pastebėjimas, kad tie tos protesto akcijos prie musulmonų Kaune mečetės, kur buvo ten kiaulės galva, už to gali stovėti Rusija. Koks jūsų čia vertinimas?
15: Na, aš tiesiog galbūt net neturiu kažkokio vertinimo, bet yra faktai arba nėra faktų. Tai aš tikrai kol kas galiu pasakyti, kad Nacionalinio saugumo gynybos komitetas, mes turėjom posėdį šitą temą, mes neturim kol kas tikrai informacijos apie tai, kad čia yra kažkas už to stovi trečiosios šalis. Ta prasme, aš neturiu. Tai nesakau, kad to nėra, bet vyksta kitas teisminis tyrimas, jisai matyti daugiau detalių. atskleis, bet šiai minutai mes tokios informacijos tikrai neturim. Todėl aš tikrai negalėčiau nei patvirtinti, nei paneigti šitos prezidento žinios. Faktas tik tai yra tai, kad turim suprasti visi. Iš tikrųjų, Rusijos modus operandi įvairiose šalyse yra koks. Kai atsiranda vidiniai konfliktai visuomenėse, atsiranda koks nors labai jautrus klausimas ir tas klausimas pradeda kelti rimtas ne tik diskusijas, bet, sakykime, taip, viešas takoskiras visuomeniai, tada be abejo jie bando kapitalizuoti ant tų įtampų. Kitaip tariant, jie tada jau įjungia savo propagandą, jie tada jau pila žybalą į ugnį, įjungia visus tos dalykus ir tokiu būdu bando ardyti visuomenės. Tai čia daro įvairiais klausimais, nuo vertybinių, kultūrinių karų iki migracijų ir visa kita. Tai šitą turėkim galvo, kad jie tikrai tą visuomenės tą vidinį, jeigu jisai jau laužas kažkoks kūrenasi, jie bandys, kad jisai kūrentusi ir tą ugnį susiplėkstų. Bet tai mes turim labai aiškiai tokiais atvejais suprasti, kur yra priežastis, kad jie tai daro. Tai kitaip tariant, kad mes turim suvaldyti su savo susiskaldimus. Kitaip tariant, mes turim spręsti problemas, kurios kelia šitą susiskaldimą. Tai mano požiūriu, jeigu mes turėsim kontroliuojamą migracijos politiką, link jo truputį mes judam, tai mes iš esmės neleisim Rusijai ir eskaluoti šitų dalykų.
14: Gerai, dar čia apie požiūrį, aišku, į musulmonus. Policijos atstovai sako, aš čia turėjau laidą, policijos vadovai sako, kad nusikaltimus daro Lietuvoje ne Vidurinės Azijos atstovai, jeigu kalbam apie imigrantus tam tikrus, o daugiau iš Ukrainos, Baltarusijos ir čia, kaip pat minėta, kultūriškai artimų valstybių atvykę piliečiai, vat kaip tik iš Vidurinės Azijos atvažiavę, jie čia beveik nedaro nusikaltimų. Ar tai kažkaip svarbu mums, kalbant apie požiūrį jos?
15: Pirmiausia, čia ir yra ta analizė procesų ir žiūrėti, kokios grupės į ką linkusios, ar ne. Tai vat, vakarų Europoje yra daug grupių atvažiavusių, ar ne, įvairių, kurios kultūrinių grupių, kurios vienas linkusios į kažkokias tai gaujas organizuotis, kurios nelinkusios į gaujas organizuotis. Na, tarkim, Švedijos statistika rodo, kad dalis imigrantų yra tikrai, pavyzdžiui, labiau susiję su seksualiniais nusikaltimais, pavyzdžiui, prieš moteris. Na, tai yra faktai. Čia yra faktai. Sakykim taip, kitos galbūt ne. Tai čia va tie dalykai, kuriuos ir turim analizuoti. Ir aišku, mes dar esam toj stadijoje, kai mes dar esam. Na, tikrai viską galim sukontroliuoti, kitaip tariant, galim susidėlioti dabar saugiklius, kad nebūtų problemų ateity. Tai va, čia ir yra tas valstybės migracijos politikos formavimas, valdymas, analizavimas, kokios grupės kaip veikia ir taip toliau. Ir susidėlioti savo teisinę bazę taip, kad jeigu dabar dar problemų didelių nėra, kad jų nebūtų ateity. Čia yra kiekvieno politiko uždavinys, na, valstybiškai mąstančio politiko uždavinys. Jeigu problemos šiandien nėra, nu, padarykime viską, kad jų nebūtų ir po 15 ir po 20 metų. Nes mes matom pamokas kitų šalių, nu, kurių turbūt tų klaidų, kurios jie turbūt tik dabar išmokė yra arba pamatė jas, na, nekartot.
14: Ir kita tada dalis yra, aišku, apie pasitikėjimą musulmonais iš prokuratūros žinia apie tai, kad Lietuvos muftijai pareišti įtarimai prekybą žmonėmis. Kaip jūs tą žinią sutikote? Kokio dydžio čia smūgis yra musulmonų bendruomenė?
15: Be jokios abejonės, tai žinia sukrečianti ir čia yra to pirmojo muftijato muftijus. Ir faktas, kad na, aš manau, kad viskas, kas minimum, kas turi būti padaryta ir kiek žinau, prasidėję yra procesai, kad bendruomenė pirmojo muftijato Lietuvos, to senojo muftijato, jie jau inicijavo procesus, kad muftijus būtų pakeistas. Ir čia yra turbūt minimumas, ką reikia padaryti, o po to, aišku, teisėsauga ir visi kiti dalykai pagal tos jau pagal faktus. Tai čia akivaizdu, kad yra smūgis, nes mums norint, kad mūsų sielovadiniai procesai ir tam pačiam islamo pasaulyje būtų draugiški Lietuvai, tai labai svarbu, kad tas sielovadinis visa veikla sielovadinė ar ne atliktų su Lietuva lojalus Lietuvai žmonės. Tai mūsų senieji totoriai yra lojalus Lietuvai žmonės, nuo Vytauto didžiojo laikų įrodė šitą lojalumą ir labai svarbu, kad jie būtų tie, kurie ir tą sielovadą ir užsimtų. Tai natūralu, kad labai svarbu stiprinti mūsų totorių bendruomenę, senąją tradicinę totorių bendruomenę. Ir čia valstybė tikrai galėtų daugiau prisidėti. Galima būtų pagalvoti, kaip jie galbūt ir galėtų savo tą sielovadinę dalį stiprinti. įtikinti, kad jie galėtų, na, neleisti naujiesiams galbūt imigrantams šitoje vietoje jų išstumti, kas yra įvykę, tiesą sakant, jau po truputį Lietuvoje. Tai be abejo, žinia sukrečinti, aš labai tikiuosi, kad bendruomenė pasidarys išvadas ir šitoje vietoje pasikeis muftijų ir turėsim naują matyt, muftijų, pirmojo muftijato.
14: Dar dėl savaitgalio mitingų, jūs vis tiek Vilniaus miestą valdo konservatoriai. Koks jūsų požiūris tai, kad vienoje gatvės pusėje bus antifa, kitoje pusėje bus prieš imigrantus nusistatę žmonės?
15: Man atrodo, mes savotiškai irgi panašėjame vakarų Europoje, kur dažniausiai yra tokios priešstatos, jos yra, kaip jau tapusi tradicija, iki 20-mečių. Aišku, reikia viską padaryti, kad būtų saugumas užtikrintas, kad susirinkimai, į kuriuos kiekvienam žmogui yra garantuojama konstitucinė teisė, įvyktų taikiai. Be jokios abejonės, na, aš matyt, reikia turbūt vertinti tos praktinius dalykus, aš neturiu tokius visos informacijos, kaip ten viskas atrodys, bet, kiek žinau, bus tikrai sutelktos didžiulės ir policijos pajėgos, bus ir užkardos atskiriančios abi grupės, na ir čia, aišku, ir teisės saugos pareigūnams iššūkis užtikrinti, kad viskas įvyktų taikiai ir mitingų organizatoriam ir vienos ir kitos pusės reikia viską padaryti, kad tiesiog būtų saviraiškai idėjinė, o ne konfliktai. Tai to ir palinkėsiu.
14: Dėl kiti klausimai, aišku, čia dar apie svarbų momentą, degalų kainas. Gitanas Nausėda tikisi, kad Seimas palaikys jo idėją kasdien nustatyti degalų kainų lubas. Seimas tai yra ir opozicija. Ką jūs galvojate apie tai?
15: Matot, bendrai yra idėjų badas šitos srity, tiesą sakant, ypač iš valdančiųjų, kaip čia modeliuot, kokius veiksmus įgyvendinti, kad, sakykim, taip mes galėtume kažkokį gauti efektą. Tas iš tikrųjų galima, na, trumpalaikį priimti sprendimą sumažinti degalų kainą, bet kita vertus, tai didžiuliai praradimai gali būti biudžeto. Tai čia ta dilema, kurią mes girdim nuolat. Tačiau, na, negalima va taip paimti, pasakyti, va, ką dabar pasakiau ir nieko nedaryti. Nes vyriausybė, man atrodo, pasirinkusi kelią nieko nedaryti. Mes čia esam pasiūlę. Profesorius Raimundas Kuodis yra atlikęs labai įdomų skaičiavimą ir yra sukūręs tam tikrą formulę. Jo tezė yra tokia, kad mes esam praradę didelę dizelino rinką, ypač dizelino rinką Lenkijoje. Kitaip tariant, daug kas pilasi Lenkijoje. Yra galimybė paskaičiavus pagal tą jo formulę, sumažinus šiek tiek akcizą dizelinui, susigražinti tą rinkos dalį. Tai vat mes esam išsiuntę dar praeitai vyriausybė šitą formulę profesorius Raimundo Kuodžio, kad jie įvertintų, įdėtų skaičius, paskaičiuotų, kokio dydžio akcizo sumažinimas galėtų leisti surinkti daugiau akcizo mokesčio čia Lietuvoje, kad tai nebūtų jokio praradimo biudžetui. Ir vat, taip ir turi valstybė modeliuoti. Aš labai tikiuosi, tavo mūsų pasiūlymą vyriausybė atsižvelgs. Tai profesorius Kuodis yra pasiryžęs visą laikę pristatyti visose kontekstuose.
14: Gal reikia atkurti abiejų tautų respubliką, bus aiškiau dar.
15: Čia jau jūs uždavėt rimtą strateginį klausimą.
14: Nes kažkaip tai, ką daro Lenkai, visą laiką mes žiūrime ir ten visi važiuoja pirt viskas, ir ten ir maisto produktai pigiau, ir kūras kažkaip jie sugeba sustvarkyti, o mes vis ten žiūrim per sieną, kodėl pas jos taip yra. Jums nekyla pavydas, kodėl Lenkai susitvarko, kodėl jie apskritai Europos Sąjungos išsukinėja rankas, turi skirtinės sąlygas ir visai kito mes turime.
15: Viena vietos, tai struktūrinė galia didesnė turinti šalis, objektyviai. Antra, jie turi nemažai išlygų europinėse taisyklėse, pasidarė, pasilikė laisvų rankų kai kur. Ir dėl tos fiskalinės politikos ir monetarinės politikos kai kuriais klausimais. Tai jiems yra daugiau manevro laisvės, daug didesnė ekonomika. Nu ir kažkuria prasme galbūt ir drąsesnį sprendimą reikia pripažinti. Tai jeigu jūs manęs kalbate apie abiejų tautų respubliką, tai aš norėčiau pasakyti, kad mes tikrai turim daugiau daryti gynybos integracijos srity, kad nebūtų jokių klausimų, kai jeigu įvyktų kažkoks konfliktas vienoje ar kitoje vietoje prieš Lietuvą ar Lenkiją, kad abi šalis, abi tautos viena kitą gintų.
14: Vakar dar toks vienas momentas, čia jeigu trumpai tankų gamykla pradėjo savo statybas ir aš žiūrėjau reportažus ten iš tos vietų apskrities, žmonės pasisakinėjo, sako, kam mums tie tankai, kam čia reikia, su ko mes kariausim, to skepticizmo dar vis yra labai daug, ką jūs jiems atsakytumėte, tai kad gal ypač kai dabar dronų karai vyksta.
15: Yra balanso klausimas. Yra sunkiosios brigados, kurios sudėtinė integrali dalis ir tankai, bet yra nauja karyba su bepiločių orlaivių pasauliu, transformacijom ir panašiai. Kariaus ir gins valstybę jungtinės pajėgos. Tai visų šitų pajėgumų bendras vystymas ir sugebėjimas jas, tos pajėgumus apjungti vieną gynybos sistemą ir yra mūsų tikslas. Kitaip tariant, nesakyt, kad vieno nereikia, kito reikia, o sakyt, kad ir to reikia ir sugebėt koordinuotai jungti jas į vieną sistemą gynybos. Tai yra mūsų tikslas, be jokios abejonės. Dėl tankų gamyklos, tai vis tik tai yra stiprus ryšys su Vokietija, su Vokietijos pramonė, su Vokietijos atvykstančia brigada į Lietuvą. Ir tą ryšį reikia turėti, nes su Vokietijos brigados atvykimu mes tikrai gaunam papildomas stiprias saugumo garantijas, nes jų kovinė gale tos brigados, na, aš kartais sakau, kad tai yra antros kariuomenės kovinė gale.
14: Dėkui Jums. Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, šiandien išdėstė savo nuomonę, kai kuriais klausimais. Ačiū Laurynai, kad atvykote ir iki kitų kartų.
13: Opozicija.
16: Reklama.
17: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
18: Rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
19: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Eurolygos trečiajame ture Kauno Žalgiris svečiuose po dramatiškos kovos 78-82 nusileido Paryžiaus basketbal komandai. Tai buvo antroji kauniečių nesėkmė ir pirmoji paryžiečių pergalė. Permainingose rungtynėse Žalgiris po trijų kėlinių turėjo 8 taškų deficitą, tačiau ketvirtajame išlygino ir persverė rezultatą. Vis tik pranašumo įsaugoti nepavyko, šeimininkus į pirmą pergalę vedė 21 tašką. Pelnės Nadiras Gifi. Kauniečiams daugiausiai 19 surinko Karsenas Edvardsas, 18 pridėjo Ąžuolas Tubelis. Po pralaimėjimo Žalgirio treneris Tomas Masiulis pripažino, kad žaidimas buvo chaotiškas.
1: Smulkių detalių pritrūko, kad davėm 16 kamuolių puolimą atkovot, kai ką ir tai ruošimės, sakėm, padaryt gerą baudą. Pirmoji antram kelinukai ypač labai strigo, kur turėjom dvi pražangas, 10 minučių nesugebėjom padaryti. Čia mūsų jau bėda ne pirmą kartą, tą šnekam, tą akcentuojam, bet nesugebėjom. O galėtų tos protingesnių sprendimų pritrūko. Leidom stiprią pusę porą kartų, taip kad vėlgi palikom ten kavalierių irgi laisvą. Atrodo tokie, kur ta mūsų gynyba pasyvi, kur neturi būtinai laisvo tritaškio. Tas pats buvo su Olympiakos, o bordo du tritaškiai, kur irgi iš tos pačios gynybos, jeigu duodam jau ten plauterius iš pokrepšį, mes tai jau norim neduoti o tritaškių. Tai tokios smulkios detalės, kad chaotiškai, tai jų čia tokie metimai, nieko ir gyvis tokius mėto ir nemažai metimų išmetė, taip kad čia nieko naujo. Jakusas šiek tiek netaip spaudžia, netokio patyrę žaidėjai, vyresni žaidėjai, netokio stiliaus komanda. Mums kaip tik šitą neparankesnė turbūt komanda, nes jie labai aktyviai lipa, o mūsų tai tų gynėjai vis tiek viskas sustato visus. Tai ir buvo to polime chaoso, kur kartais net nežinojom, ką žais, nes norim derinį daryti, bet negalim įeiti tą derinį. Tai čia jau tokia mūsų realybė dabar yra šiam momentui ir tas reikia su tuo susitaikyti.
0: Kalbėjo Masiulis. Kitas Eurolygos rungtynės kauniečiai žais spalio 9 dieną svečiuose su Barcelona, kuri šiandien trečiajame ture Stambule kausi su po 13 metų į turnyrą sugrįžusiu Stambulo Bešiktašo klubu. Kitose trečiojo turo rungtynėse Bolonijos Virtus namuose 96-94 palaužė pirmą nesėkmę patyrusį titulą ginantį Pirėjo Olympiakos. Pirmą Italijos klubo pergalę lėmė paskutinę sekundę kanadiečio Markuso Karo pataikytas tritaškis, o lyg gretose pasižymėjo geriausią savo rungtynę sužaidęs ir 23 taškus surinkęs senegalietis Bayern Diae. Pirmą pergalę vakar įsirašė ir Belgrado Crvena Zvezda namų arenoje 77-72 įveikusi antrą kartą suklupusią Stambulo Anadolu FS komandą. Turkijos klubo pralaimėjimą dar labiau aptemdė lyderio Maiko Džeimso patirta Achilo sausgyslės trauma. Trečio kėlinio pabaigoje rezultatyviausias visų laikų Eurolygos krepšininkas atliko spurtą link kamuolio ir suklupęs griebėsi už dešinės kojos. Aikštent neštuvų palikęs Džeimsas per 22 minutes buvo pelnęs 11 taškų ir atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus. Dar viena drama užfiksuota Bulgarijos sostinėje Sofijoje, kur šeimininkė statusą turintis Tel Avivo Hapoelis 92-88 pranoko jau trečią kartą pralaimėjusi Madrido Realą. 3 pralaimėjimai iš eilės yra blogiausias karališkojo klubo pasirodymas nuo 2000 metų. Šiose rungtynėse Hapoelį antrą pergalę vedė 22 taškus pelnes ir 40 naudingumo balų surinkęs Elijah Bryantas. Realo gretose pasižymėjo 26 taškus surinkęs ir taip pat 40 naudingumo balų užfiksavęs Teo Maledonas. UEFA Europos vaikinų čempionato atrankoje Lietuvos jaunimo iki 21 metų rinktinės svečiuose 1-2 nusileido Vengrijai. Andriaus Karlos auklitiniai jau 16 minutę įsiveržė į priekį po Dovo Grudzinsko įvarčio, bet 30 minutę vengrai realizavo 11 metrų baudinį, o pergalingą įvartį įmušė 75 minutę. Šiame atrankos lange Lietuvos rinktinė

0: Bendra turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 200 tūkstančių eurų. UEFA tautų lygos A diviziono trečiajame ture pirmą pergalę iškovojo Vokietija namuose, 2-0 nugalėjusi jau trečią kartą suklupusią Serbiją. Grupės lyderė tapo Graikijos rinktinė namuose lygiosiomis 2-2 sužaidusi su Niderlandais. Ketvirtoje A diviziono grupėje trečią pergalę pasiekė Portugalija, svečiuose 4-2 įveikusi Daniją, o pirmą kartą laimėjęs Velsas namuose 2-1, palaužė su viena pergalė liekančią Norvegiją. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama.
3: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo. Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beža.lt.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
7: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
1: Žinių radijas. Orai.
8: Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
9: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.

0: 90% visiems skelbimams.
1: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
2: Esu Varlėje!
3: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
5: Čia žinių radijas.
6: O ką manote jūs?
7: Lietuvos metu 8:43, žinių radijo eteryje teiravomės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualiu klausimu. Psichiatras Linas Slušnys paskelbė, kad vaiko teisių gynėjai apskundė, nes šis atsisakė priimti vaiką, kalbėjusi rusų kalba. Gydytojas vaiko teisių specialistus išvadino Rusijos kolaborantais. Į tokį pareiškimą sureagavo valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė bei socialinės apsaugos darbo ministrė Inga Ruginienė. Jos sakė esančios pakraupusios dėl tokio psichiatro elgesio, kadangi vaikas buvo atvežtas sunkios būklės. Tuo tarpu psichiatras kaltina vaiko teisių gynėjus, esą šie atsisakė vertėjauti. Kaip jūs vertinat šią istoriją ir ar medikai privalo aptarnauti rusiškai kalbančius pacientus? Jau dabar laukime jūsų pasisakymų 0524314431. Daug atgarsio visuomenėje ši tema susilaukė, tai laukime ir jūsų šiandien pasisakymų. Taip pat, kaip visuomet, atvira jūsų nuomonėms ir žinių radio programėlė. Čia taip pat galite palikti savo komentarą. Kaip jūs vertinat Lino Slušnio sprendimą ir ar medikai privalo aptarnauti rusiškai kalbančius pacientus, toks šio ryto klausimas. Taigi, pats gydytojas Facebook'e pranešė, kad vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai jį apskundė Santaros klinikoms, kai šis nesutiko kalbėti su pacientu rusų kalba. Pasak Slušnio, vaiko teisių specialistai nemato problemos, kad Lietuvoje augęs ir mokyklą lankęs vaikas neišmoko lietuvių kalbos. Jis tai įvardijo kaip milžinišką vaiko teisių pažeidimą, apribojantį vaiko teisę į aukštąjį mokslą. Tarpu socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia esanti šokiruota dėl tokio gydytojo elgesio. Jos teigimu, tokia neįlinė situacija, kai turime tokį mini konfliktą tarp gydytojo ir vaiko teisų apsaugos tarnybos. Ar jie padėkojo tarnybai už greitą ir tinkamą reakciją, nes situacija jos nuomonė yra labai skaudi, istorija yra apie vaiką, kuris turėjo minčių apie savižudybę ir buvo kritinėje situacijoje, kai reikėjo suteikti skubę pagalbą ir praktiškai, na tai buvo gyvybės gelbėjimo situacija, kalbėjo ministrė. Tai yra šiandien jūsų nuomonės, kaip jūs vertinat šią situaciją 0524314431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radijo programėlėje. Simas rašo, galvau, gydytojams galioja Hipokrato priesaika, pasirodo ne visiems. Lukas rašo, kad žmogus gyvendamas Europoje neprivalo mokėti okupantų žudikų kalbos, jau labiau, kad rusų kalbos net nėra oficialiai vartojama Europos Sąjungos kalbų registre. Albinas klausė, kur Hipokrato priesaika, ar medikai politizuoti, kur žmogiškumas. M rašo, Slušnys matomai pirko diplomą, neskaitęs Hipokrato priesaikos. Dainius rašo, medikai privalo padėti žmonėms. Aras rašo, kiek žinau, medikams galioja Hipokrato priesaika ir bet koks nukrypimas yra netoleruotinas. Agnieška rašo, kad palaiko mediką, valstybinė kalba lietuvių, o tie šokiruoti politikai yra grėsmė valstybei. Išklausykime nuomonę telefonu, čia mums prisiskambino Edita. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Klausome jūsų.
8: Žinot, aš noriu pasakyti, kad 36 metai nepriklausomybės, o tai yra baisu, kai ateina žmonės gimę jau nepriklausomybės laikais ir jie aiškina, kad jie visiškai nesupranta lietuviškai. Mes esam tikrai piliečiai geri ir turime į tai atsižvelgti, o gydytojo čia Hipokratos priesaikos nėra ko painioti, kadangi ne kiekvienam spręsti. Slušnys yra pakankamai kompetentingas gydytojas, kad spręstų, ar tai yra gyvybei pavojinga situacija ar ne, ir tikrai neatsakys jokiam vaikui, jokiam gydytojui, jokiam pacientui suteikti teikiamą pagalbą.
7: Manot, kad reikia pasitikėti gydytojo kompetenciją šiuo atveju?
8: Taip, ir jokių būdų neleisti okupantų kalbos į valstybinės įstaigas, bent jau į valstybinę.
7: Supratom jūsų nuomonę, ačiū skambutį. 052-431-431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Kalbame apie vakarykštį atvejį, kai viešoje erdvėje buvo pats psichiatras Linas Slušnys paskelbė, kad vaiko teisių gynėjai jį apskundė, nes šis atsisakė priimti vaiką, kalbėjusi rusų kalba. Tuo pačiu ir keliame klausimą, ar medikai privalo aptarnauti rusiškai kalbančius pacientus. 052-431-431. Turime ir daugiau nuomonių, na, aktuali tema, to ar buvo galima tikėti, Saurimas mums prisiskambino. Sveiki.
6: Sveiki.
7: Klausime.
6: Dėl gydytojo poelgio absoliučiai sudėtinga pakomentuoti, nebuvus tenai nemačius konteksto. Iš to, kas spauda rašo, ar ten pasiskaito, nu, be šansų, ta prasme. Bet, kas liečia šitos situacijos su rusų kalba, vat, aš turėjau įvykį, kad prie manęs namuose priejo vaikai paprašyti vandens į namus atėjo. Ir man rodo telefoną. Ir aš skaitau lien lietuviškai paprašyta, vat mums reikia čia vandens. Sakau, iš kur tu? Sakau, va čia vat Vilniaus rudamina, ne rudamina, sakau, tai tu kas? Nu, sako, aš čia gyvenu, gimęs, jau rusiškai. Ir jisai mokyklą eina rusų, bet nežino lietuviškai, kaip paprašyti vandens. Ta prasme, lietuvių kalba tengi mokinama. Tai įsivaizduokit lygis. Vaiko, jisai kalba šeimoje rusiškai, aplinkoj rusiškai, mokykloj lietuvių kalba neegzistuojanti. Nu, aš buvau apakęs.
7: Bet dabar taip gaunasi, kad kiekvieną atvejį reikia individualiai vertinti ir aiškintis, ar čia žmogus Lietuvoje augęs, ar čia atvažiavęs Lietuvo, iš kažkur.
6: Ne, tai aš apie savo atvejį, kad
7: taip,
6: Lietuvoje augęs vaikas, ar ne, ta prasme, tai vadinasi, tokių atvejų yra. Ir aš suprantu gydytojo truputėlį situacijos ir pykti, kad prasme, tu lietuvis, tu Lietuvoje augi lietuvių pasą, tu nemoki lietuvių kalbos. Čia apsileidimas mūsų institucijų ir švietimo yra, tai vadinasi, lietuvių kalba ten taip ir mokinama. O kaip jis ten turėjo pasielgti, neturėjo pasielgti, tai pasitikiu šio atveju gydytojų arba ten vietoj, kas geriausiai matė ir kas buvo. Dalyvauja, tai
7: nesteimu. Dėkui, supratom jūsų nuomonę. Na, antra, va, nuomonė telefonu, kuri gal labiau akcentuoja gydytojo šiuo atveju kompetenciją ir kad jie reikėtų labiau pasitikėti. Paskutinės minutės tiems, kas nori pasisakyčiau, panašu, kad itin visuomenė jaudrinusių klausimų. 052-431-431, toks studijos telefono numeris. Žvelgiu dar greitai žinių radio programėlę. Tomas rašo, šiandien yra nepateisinama, jei Lietuvoje gimęs ir mokėsi žmogus nekalba lietuviškai, gydytojas juk prašė teisių gynėjus vertė jauti, kodėl gydytojas kaltinamas. Albinas klausė, kodėl gydytojas nesuteikė pagalbos, nors jam tiesioginės grėsmės nebuvo jam ją atlikti. Paulius rašo, niekas netrukdo rusakalbio asmenį ateiti su vertėju ir gauti paslaugą valstybės įstaigoje. Čia ne Sovietų sąjunga, kur rusakalbis galėjo visus šokdinti, kalbėdamas rusiškai. Klausytojas rašo, gal jie tegul pabando Prancūzijoje rusiškai kalbėti su gydytoju. Lietuva yra valstybė su valstybinė lietuvių kalba ir taškas. Marius rašo, visiems Hipokrato priesaikos cituotojams siūlau paskaityti ją ir pagaliau suprasti, apie ką jie. Audrius rašo, rusiškai kalbantį vaiką, kuo čia dabar tas vaikas dėtas gydytojo, darbas gydyti. Klausytojas stiriausio, jei vaikas ukrainietis, gal reikėjo vertėjo. Taip, dar viena klausytoja, čia turbūt apeliuoja į skambinusią Editą, vaikų ir taip stresas, kaip vaikų jaustis, dvigubas stresas. Asta rašo, netikiu, kad tai buvo gyvybės gelbėjimo klausimas, todėl palaikau gydytoją Slušnį. Romualdas mano, kad chirurgas privalo, psichologas ar psichiatras teikdamas paslaugą kitakalbiui gali dar ir pakenkti, ne tik kad padėti. Taip, tokios jūsų čia nuomonės, gausiai ir skambučių, ir komentarų per šitą laiką sulaukėme, tai labai smagu, kad reaguojate. Šiandien šią temą plačiau bus kalbama ir po 13 valandos per žinių radiją dienos klausimo laidoje. Ačiū visiems tiek šiandien, tiek visą šią savaitę. Rytą pradėjusiems draugė su žinių radiju, Lietuvoje 8 valandos ir beveik 52 minutės. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos. Iki.
9: Manote jūs?
5: Čia žinių radijas.
9: Renkuosi knygą.
10: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Na, o šį kartą pristatysiu kiek neįprasto formato šiai laidai knygą. Ir tai yra interaktyvi pažintinė knyga vaikams, bet ne tik, nosis visa žinia. Čia kiekvienas paveikslėlis slepia specialų atvartą, kurį pakėlę skaitytojai galės iššifruoti kvapų žinutes, kurias gyvūnai siunčia vieni kitiems. Prancūzų autorės Emmanuel Figueras ir iliustratorės Claire de Gastold knyga – tai įtraukiantis, žaismingas ir netradicinis kūrinys vaikams bei smalsiems suaugusiesiems, kviečiantis į nematomą, tačiau nepaprastai intriguojantį gyvūnų kvapų pasaulį. Ši knyga pratęsia populiarių ir netradicinių pažintinių leidinių tradiciją, sujungdama subtilų humorą, mokslinės biologinės žinias ir aukščiausio lygio estetiką. Knygos tekstus kūrusi Emmanuel Figueras yra žinoma prancūzų rašytoja, besispecializuojanti gamtos ir gyvūnijos temose, o jos darbai vertinami už gebėjimą sudėtingus mokslo faktus paversti gyvu, įtraukiančiu ir vaikams suprantamu pasakojimu. Tuo tarpu vizualinį knygos veidą sukūrė talentinga iliustratorė Gastold, kurios išraiškingas, spalvingas ir subtiliai komiškas braižas kiekvieną puslapį paverčia tikrų meno kūrinių, idealiai papildančių tematiką. Knyga išsiskiria dar ir tuo, kad ji drąsiai ir kūrybiškai atveria sritį, kuriai gamtos moksluose dažnai skiriama mažai dėmesio – gyvūnų uosliai. Autorė sumaniai supažindina su pribloškiančiais faktais iš gyvūnijos pasaulio. Pavyzdžiui, mūsų nosis gali užuosti daugiau nei 400 tūkstančių kvapų. O štai jeigu būtų rengiamas pasaulinis uoslės čempionatas, pirmą vietą užimtų dramblys. Mokslininkai atskleidė, kad jo uoslė yra net 5 kartus stipresnė nei mūsų ir 2 galingesnė nei šuns. Antroje vietoje būtų kiaulė, trečioje pelė. Šuns nosis – tai lyg labai tikslus aukštųjų technologijų įrankis, kurioje yra beveik 300 milijonų uoslės neuronų. Palyginimui žmonės jų turi tik 5 milijonus. Todėl dėl itin jautrios nosies šuo gali pastebėti tai, apie ką mes neturime nemenkiausio supratimo. O štai skruzdėlės neturi šnervių, jos uodžia tarp akių esančiomis antenomis. Tuo tarpu sraigė turi net 2 vadinamasias nosis, esančias jos mažyčių jutiminių čiuptuvų galiukose. Jomis ji gali užuosti salotas, esančias netgi už 100 metrų. Tačiau tai anaip tol joks ne rekordas. Plačios nosies ertmės lokiui leidžia įkvėpti daug oro ir aptikti kvapų molekulės iš labai toli. Lokys užuodžia už 30 km į krantą išmestą banginį ar kelių metrų gylyje po ledu tūnantį ruonį. Užsienio, ypač prancūzakalbėse šalyse, nosis vizažinė sulaukė puikių tėvų, pedagogų bei literatūros kritikų atsiliepimų. Recenzijose giriamas autorių gebėjimas suderinti lengvabūdišką, žaismingą toną su itin tiksliais moksliniais faktais, kurie pateikiami įdomiai ir įtraukiančiai. Vaikų literatūros apžvalgininkai pažymi, kad iliustracijos padeda geriau įsiminti informaciją, todėl knyga tampa puikia edukacinė priemonė. Prancūzų autorių Emmanuel Figueras ir Claire de Gastold interaktyvę pažintinę knygą Nosis visa žinia išleido leidykla Helios. Šiandien tiek. Aš jau Ratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
9: Renkuosi knygą.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 9 valandos.
0: Žinios.
1: Konservatoriai siūlo įvesti griežtesnius darbo apribojimus iš užsienio atvykusiems studentams. Vilniaus rajono taryba imsis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko gatvių pervadinimo klausimo. Ukraina pirmą kartą paleido balistinę raketą į Rusijos taikinį. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Konservatoriai siūlo įvesti griežtesnius darbo apribojimus iš užsienio atvykusiems studentams. Kalbėdamas Žinių radijui, partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad tokiems asmenims šiuo metu suteikiamas leidimas dirbti 40 valandų per savaitę, tačiau skaičių siūloma mažinti. Taip pat, anot Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderio, švietimo mokslo ir sporto ministerija turėtų peržiūrėti užsieniečių priėmimo į aukštųjų mokyklų tvarkas. Šiuo metu rugsėjo duomenimis Lietuvoje yra daugiau nei 10,5 tūkstančio užsienio studentų. Daugiausiai iš Pakistano, Indijos, Bangladešo, Maroko ir Baltarusijos. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstimo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė užnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. ESO atstovė ryšiams su visuomenė Rasa Jutkinė sako, kad artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tuomet dar daugiau nei tūkstančiui klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Vilniaus rajono taryba trečią kartą imsis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo klausimo. Savivaldybės taryba pervadinti Gulbinovičiaus vardo gatves taip pat svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą. Buivydžių seniūnijoje ir Nemenčinėje esančias gatves siūlyta pervadinti atitinkamai į Buivydžių ir Gabrieliaus Jano Mincevičiaus. Tokie patys pavadinimai numatomi ir šiandien tarybai teikimuose projektuose. Dauguma šios savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos tarnybos turi duomenų apie konkrečius Rusijos planus atakuoti ES šalis. Tai atsakydamas į Ukrinform, kurio respondento klausimą žurnalistams pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Andrijus Sibicha išreiškė įsitikinimą, kad Rusija operacijomis Europos šalyse siekia sukelti didelę grėsmę bei spaudimą ir taip sustabdyti arba sumažinti paramą Ukrainai. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė savo ruoštų sakė, kad alijanso atsakas į Europos hybridinės atakas ne visada skelbiamas viešai ir nebūtinai grindžiamas principu akis už akį. Ukraina paskelbė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį ir taip panaudojusi sunkiai numušomą ginklą, kurį Maskva jau reguliariai naudoja mirtinoms atakoms, praneša The Wall Street Journal. Leidinys pažymėjo, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelių valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija užims Donbasą per mažiau nei 1,5 metų. Pasak jo, šiuo metu Ukraina kontroliuoja apie 11% regiono. Putinas taip pat kaltino Kijevą beprasmiškai aukojant žmonės kovoje dėl Ukrainos teritorijos. Anksčiau jis nekartą skelbė apie užimtas tokias Ukrainos vietovės kaip Svetohirskas ar Kupianskas, nors dalis jų ir toliau gana reikšmingai kontroliuojama Ukrainos. Pastaruoju metu Ukrainos daliniai Donecko srityje prie Limano netgi pasiekė teritorinių laimėjimų ir susigražino 10 kvadratinių kilometrų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpoliu Fly Dubai lėktuve skridusime į Izraelį. Respublikonas perspėjimą paskelbė Jungtiniams Arabų Emiratams pradėjus tyrimą, ar incidentas buvo susijęs su terorizmu, taip pat Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu pareiškus, kad įtariamasis buvo patyręs islamistinę radikalią indoktrinaciją. Per dramatišką incidentą dieną anksčiau keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo, kurių laukė didvyrių sutiktuvės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
5: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
8: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia Žinių radijas.
2: Sprendžiame kartu.
8: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
9: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Sprendžiame kartu, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nauja laida, naujas projektas Žinių radijo apie tai, kas yra pilietiškumas, kas yra aktyvus pilietiškumas. Ar pilietiškumas šiandien vis dar vertybė globaliame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, įsigyja dar didesnį reikšmę. Informacinis susiskaldimas, radikalių ideologijų plitimas, socialinė lygybė ir geopolitiniai iššūkiai rodo, kad demokratija nėra savaime suprantama. Ji gyva tik tada, kai žmonės aktyvėjoje dalyvauja. Pilietiškumas tampa vertybė todėl, kad jis palaiko demokratinių institucijų veikimą, stiprina visuomenės atsparumo išorės grėsmėms, ugdo solidarumą ir pasitikėjimą vieni kitais. Aktyvus pilietis šiandien tai žmogus, kuris ne tik balsuoja rinkimuose, bet ir kasdienėje veikloje prisideda prie bendruomenės gerovės. Savanoriauja, dalyvauja viešose diskusijos, gina žmogaus teisės, rodo iniciatyvą sprendžiant problemas. Tai vertybė, nes tik tokių piliečių dėka visuomenė tampa brandi, gebant išsaugoti laisvę, kurti ateitį paremtą pagarbą ir atsakomybę. Taigi, laidų cikle sprendžiame kartu, prie diskusijų stalo subursime įvairių bendruomenių atstovus, lyčių ekspertus, aiškinsimės, kaip mes, kaip piliečiai, galime ir turime daryti kitaip, kad mūsų pilietinė visuomenė stiprėtų ir taptų reikšmingą augančios ir stiprėjančios Lietuvos dalimi. Ir šiandien pirma laida, kas yra aktyvus pilietiškumas, kaip mes jį suprantam, apie tai ir šnekėsimės. Čia studijoje su mumis Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas Mindaugas Nefas. Sveiki, Mindaugai.
10: Sveiki.
9: Ir nuotoliu pilietinių iniciatyvų centro vadovas, įvairių iniciatyvų autorius Girvydas Doblys. Sveiki, Girvydai.
11: Labas rytas.
9: Mindaugai, tai, na, iš tikrųjų, mes, kai čia, kaip aš ir sakiau, subūrėme įvairius aktyvius piliečius, iš tikrųjų, iš jūsų netims aktyvumo, jūs esate matomas įvairiuose ir renginiuose, įvairiuose visuomenės diskusijose, daug dalyvaujate, esate ir švietimietis, ir istorikas, ir šaulys, visą tai. Ką jums pačiam reiškia pilietiškumas?
2: Aš gal taip pasakysiu, kaip mėginu paaiškinti savo mokiniams, kas yra pilietiškumas. Pilietiškumas yra tai, kai žmogus veikia kažką, ko jo neįpareigoja jokie įstatymai. Ir tas veikimas yra pozityvus, ne jam asmeniškoj, o sociumui, kuriame jis yra. Tai gali būti didesnis kažkoks, tai sociumas, mažesnis sociumas, bet jisai veikia pozityviai. Sakykime, jis, nu, pradėkime nuo tokių labai bazinių dalykų. Jis eina gatve ir pakelia šiukšlę, išmeta į šiukšliadėžę. Joks įstatymas jo neįpareigoja to padaryti jo, kaip tokio žmogaus, ar ne? Jis nėra tas, reiškia, gatvių tvarkytojas, kuris gauna algą už tai. Žinoma, yra tam tikrai įstatymuose atvejai, ten žvejai, žinau, kiek turi susirinkti šiukšles, ar ne, įstatymiškai apribota, bet, nu, tokie vat baziniai dalykai ir jie yra svarbus, jie kūrė pakankamai didelę pridėtinę vertę visuomenėje. Ir žinoma, pilietiškumas arba būti pilietišku, tai nėra patogus dalykas, nes tai iš tavęs reikalauja daugiau laiko, daugiau resursų, visų tų dalykų, kuriuos galėtum skirti kažkam kitam savo asmeniniam gyvenime ten ir panašiai ir panašiai. Kita vertus, tai nereiškia, kad pilietiškas žmogus turi būti kažkoks ten, nežinau, apsileidęs namų savo netvarkantis, o tvarkantis kitų gatves, ar ne, kuriom vis vaikšto visi. Tai be abejo, tai yra susiję dalykai, bet iš esmės tai yra žmogus, kuris duoda nemažai pridėtinės vertės kitiems savo tam tikrą veiklą.
9: Jis turi mąstyti apie tai, kokį gerą darbą šiandien padaryti, ar ne?
2: Taip, maždaug. Nu, štai, kai vaikystį buvau skautas, atsimenu, sakydavo skautas, kiekvieną dieną turi padaryti gerą darbelį ir užsirašyti, ar ne?
9: Turi pervesti močiutę per gatvę.
2: Nu, viena vertus tai, bet čia tokie baziniai dalykai, natūralu, kad žmogui augant arba turint tam tikrą statusą visuomeniai, ta pilietiška veikla gali pasireikšti visiškai kitais formatais. Kita vertus, kartais žmonės susifokusuoja į vieną kažkokią veiklą ir ją laiko pilietiš ir, na, kitų nepropaguoja, sakydami, o ką man tai daryti. Nu, sakykime, čia toks, man atrodo, yra standartinis klaidingas mąstymas, kad dalyvavimas rinkimuose tai yra žmogaus pareiga ir tai daro tik pilietiški žmonės. Mm. Taip, tai yra susijęs su pilietiškumu, nes tai yra dalyvavimas viešuosiuose reikaluose ir panašiai, bet dalyvavimas rinkimuose visų pirma tai yra teisė žmogaus. Teisė išsakyti savo nuomonę, savo poziciją, dalyvauti valstybės gyvenime ir panašiai, panašiai. Na ir sako žmogus, aš tai tik tai rinkimuose dalyvauju, reiškia, aš esu pilietiškas. Okei, okay, nes pusė žmonių iš vis netėna rinkimus, ar ne? Tai jau, žiūrint, kokiam kontekste mes visuomet šituos dalykus lyginsim, ar ne? Tai vienas žmogus tam tikroj bendruomenėje jau dėl kažkokių smulkmenų bus pilietiškas, kitas dėl tų pačių dalykų darančių, kitoj pilietiškoj kažkokioj labai taip, tam, reiškia, kažkokioj bendruomenėje būtų nelabai pilietiškas žmogus, jam kažko trūktų, ar ne? Nu, tai toks yra, tai nėra baigtinis procesas. Aš neįsivaizduoju, kad būtų galima pasakyti, kad vat štai šitas žmogus jau surinko 100% pilietiškumo savo gyvenime, jis dabar gali pasilsėti. Nuolat keičiasi tos formos ir tai yra procesas, kuris eina į priekį, nesustodamas.
9: Dėkui, Mindaugai. Girdai, jūs pats prieš nemažai metų sukūrėte pilietinių iniciatyvų centrą. Dėl ko tokia idėja buvo kurti pilietinių iniciatyvų centrą? Kokių iniciatyvų netgi?
10: Pagrindinis akstinas kurti tą centrą buvo žmogaus teisių problematika. Čia buvo gūdžiais 98 metais. Tai tuo metu žmogaus teisių sąvoka buvo labai, nu, nežinoma, neaiški, labai daug trūko to žinojimo apie žmogaus teisės, tai ir atsirado šitas centras. O šiaip grįžtant prie pačios sąvokos pilietiškumo, tai aš tai skaičiau, nu, labai klampi sąvoka, labai klampi, nes žmonės labai skirtingai suvokia tą pilietiškumą. Man atrodo, kad, vat, ką ir Mindaugas pasakė, kad jeigu žmogus eina į rinkimus balsuoti, tai jau yra gerai. Aš dar pridėsiu, jeigu žmogus dar ir moka mokesčius, tai čia jau, nu, iš viso labai gerai.
9: Pilietiškumo viršūnė yra iš esmės.
10: Nu, manyčiau, kad tai yra labai svarbu. Nes vis tiek dar mūsų visuomenė yra to, kad ten nusukti kažką, paslėpti, užslėpti dar yra pakankamai populiaru. Tai jau bent jau mokėjimas mokesčių ir ėjimas į rinkimus, tai čia yra labai gerai. O visa kita tai yra išvestiniai dalykai.
9: Bet vis tiek mes čia ir prieš pat laidą dar kalbėjom apie kai kurios dalykus, kad nu, mes suvokėm, kad pilietiškumas tai yra na, tiesiog a priori yra geras dalykas, vat, sakom. Bet iš kitos pusės čia nuskambėjo tarp jūsų diskusijoje toks momentas, kad na, nebūtų labai gerai, jeigu būtų ten visa Lietuva vien tik pilietiški asmenys. Ir vat, gal čia galite išplėtoti šitą frazę savo, šitos pastebėjimus?
10: Tai tada, man atrodo, būtų per daug judėjimo, judėse būtų vien streikai, piketai, paradai ir dar kažkas tai tokio. Čia gal šiek tiek gal su humoru ta mintis yra, bet jeigu paimsim atskirą bendruomenę, ten, pavyzdžiui, Vilniaus miesto Naujininkų bendruomenė, ar ne, jeigu ten yra 2-3-4% pilietiškai nusiteikusių, mėgstantis inicijuoti tam tikrus darbus, reikalus, sprendimus, tai čia yra labai jau gerai. O kita dalis bendruomenės tai tiesiog atsiliepia į tą tinkamą kvietimą ir daro tam tikrus gerus, galima sakyti, pilietiškus dalykus arba buitiškus, bet bendruomeniai. Tai čia manau, kad yra labai gerai.
9: O kiek pragmatizmo elemento yra vat, pilietiškume? Vat šiuo atveju bendruomenių veikime, nu, Žvėryno, nežinau, čia aš dar bet kokios kitos, čia rajonai Vilniaus yra turbūt krūva bendruomenių įvairiausių, kurie sprendžia pragmatiškus ir gal tik savo patiems naudingus klausimus. Pavyzdžiui, čia aš mačiau vakar per žinias reportažą apie tai, kad ten kažkas nori statyti namą, ar ten Fabioniškis ar kažkur, jau ten seniai numatytas daugiabutis ir ten bendruomenė susirenka ir mes čia neleisim dėl to, kad sakykime, čia užstos mums vaizda ir visa kita. Kitų būsimų gyventojų atžvilgių tai nėra labai pilietiškas veiksmas. Gal čia kažkas ruošiasi irgi įsilieti į bendruomenę statybų klausimų, verslo klausimų, kartais gali ir trukdyti pilietiškumas toks vat, bendruomeninis.
10: Tai kartais ir trukdo, ir ta prasme, nu, manipuliacija visur gali būti, ir tam pilietiškam kabutėse veiksme, ten ginant kažkokį tai sklypą ar dar kažką, tai aš kaip pavyzdį pateiksiu, kai tik tai valstybinės institucijos suplanuoja statyti ten, ar tai vaikų globos namus specializuotus, ar tai ten, pavyzdžiui, pusiaukelės namus, bet kur. Vietiniai gyventojai sukyla ir neleidžia. Ir aš tai vertinu labai
9: neįgiamą. Poligoną statyti, pavyzdžiui, kaip čia.
10: Ką taip?
9: Poligoną, kaip čia.
10: Poligoną statyti, jo. Tai manipuliacijos visada gali būti. Ir šiuo atveju, jeigu konkrečiai žiūrint dėl tų statybų, tokių įtartinų objektų, tai gyventojai patys nukenčia, nes bet kokia statyba po to pritraukia investicijas, kuria darbo vietas. Tai čia daug tokių pamąstymų gali būti, visur gali būti manipuliacija.
9: Dėkui, geriau tai padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
11: Sprendžiame kartu.
8: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
11: Reklama.
12: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
13: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
8: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
14: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
15: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
0: Žinių radijas.
11: Sprendžiame kartu.
8: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
9: Tęsime laidą Sprendžiame kartu ir tai naujas projektas, kuriame kalbame apie pilietiškumą. Ne tik tai ten mes, kaip ten būna, propaganda, pilietiškumas yra gerai. Ne, mes svarstome iš įvairių kampų, kas yra pilietiškumas, kiek jo yra nuoširdaus, kiek yra dirbtinio, kiek apskritai kokia yra valstybės politika ir kokius darbus darant pilietiškumas klesti, o kuriuos darant galbūt valstybei ne visą laiką yra gerai ir prisidengiama pilietiškumo vardu apie tai, apie gryną į pilietiškumą ir šnekamės Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas ir Gilvydas Dublys, pilietinių iniciatyvų centro vadovas. Mindaugai, tai tęsiant valstybės politiką, nu, ta prasme, vat jūs sakote, aš savo mokiniams sakau, bet jūs be valstybės politikos turbūt pasakot mokiniams apie pilietiškumą, o vat valstybės politika reikalinga, aiškinant, nu, nežinau, kokios tai programos ar kažkas tai tokios suskambiam antraštėm konferencijos įme apie pilietiškumą, kaip jums atrodo, vertę turi ar ne?
16: Mano galva, tai tikras pilietiškumas ateina ne iš valdžios, o iš visuomenės. Mm. Nes nu, tada yra tas visuomeninis veikimas. Jeigu visos pilietinės iniciatyvos ateina iš valdžios, tai jau nebe pilietiškumas, tai tiesiog valdžios politika tam tikra. Bet tai nereiškia, kad valdžia, ar tai būtų savivaldos lygmo, ar būtų centrinis lygmo, neturi sudaryti sąlygų pilietiškumui. Nes reikia teisinio pagrindo šitiems visiems dalykams, ar ne? Reikia finansinių instrumentų pilietinėms iniciatyvoms. Reikia pagaliau rodyti pavyzdį ir tam tikrą prioritetų skirti šitiems dalykams. Tai yra nemažai dalykų, kuriuos valdžia turi padaryti, kad ta aplinka, kurioje pilietiškas žmogus galėtų veikti, jinai būtų gera. Bet kartais...
9: O gal valdžia nenaudinga yra
16: tai
9: turėti pilietišką pilietį?
16: Tikras pilietiškas žmogus, jisai kažkuriuo metu gali tapti problema tai valdžiai. Nes jis pernelyg daug kels klausimų, pernelyg paviešins kažkokias negerovės, šiai bus pernelyg aktyvus, nuolat keliantis klausimus, kad ten, nežinau, reikia sugalvot, pastatyti soliukų, dar kažkokių dalykų, čia šiukšlės
9: rinkim. Arba trukdyt, nu, vat, kai buvo mitingai dėl LRT, ar ne,
16: taip, bet tai čia yra pilietinis veikimas toksai. Taip. Natūralu, žiūrint iš valdžios perspektyvos, tai kaip ir neparanku. Arba netgi dabartiniai mitingai, kurie vyksta prieš masinę imigraciją, už, ar ten, nu, ne, neaišku, už ką ten kas bus, ne, čia aš nenoriu detalizuoti ir spekuliuoti, bet tai irgi yra pilietinis veikimas, nors ir pozicijos tų žmonių yra skirtingos, ir ten kažkas gali joms pritarti, kažkas gali nepritarti, nu, bet taip ir yra, visuomenės įvairovė pakankamai yra didelė, ir tas pačias pilietinės priemonės, kurios be abejo neperauga į smurtą, į kažkokį antistatyminį veikimą, nu, tai turi kiekvienas žmogus. Ir jomis gali naudotis, bet natūralu, kad nu, reiškia, nebūtinai visuomet pilietiškas veikimas valdžiai bus labai čia parankus. Ne? Mm. Aš kartais kritikuoju tokią sąvoką visuomenės veikėjas arba visuomenininkas, nes mano galva jinai nieko nepasako, čia daug žmonių sueina po šitą sąvoką. Tai kartais ir tie žmonės, kurie labiau yra valdžios žmonės, vadinami visuomenininkais, arba ten, nežinau, jų ten ta veikla jau labai mažai turi pilietiškos veiklos brožą, irgi visuomenininkai.
9: Na, Gražulis yra visuomenininkas, jo, nes jo įstatymas, jisai neaišku, ką jis ten, ar jis priminėjo, kokius įstatymus siūlė, ar ko visą laiką jisai, kažkokiuose mitinguose, kažkur išneša, kažkur paguldo, tikras visuomenininkas.
16: Ir tada, kai visus sudėdė į vieną krūvą, ir Gražulis visuomenininkas, ir Girvydas Dublys visuomenininkas, ir palauk. Tai kur čia, ne? Tai aišku, čia detalės yra pavadinimuose tam tikruose, bet irgi atskleidžia tokį dalyką, kad šitas pasaulis mirga marga. Ir pritariu Girvedui, kuris sakė, kad savoka yra labai klampi. Daugybę dalykų galima į juos sutalpinti.
9: Gal nevyriausybinės organizacijos apibrieštų, sakykim, tam tikrą pilietiškumo ratą, pavyzdžiui, o visi kiti.
16: Nu, bet irgi čia yra didelis pavojus, nes sakykime, valdžia sukuria finansinius instrumentus nevyriausybinėm organizacijom, jos tampa nuo jų priklausomos, ar ne, ir žiūrėk palaipsniui, tai jau tik tai oficialiai nevyriausybinė organizacija, bet iš tiesų vykdanti valdžios tam tikrus nurodymus. Tai, nu, sakykime, istorinių pavyzdžių mes matom nemažai, čia ne būtinai iš dabartinės Lietuvos, bet, sakykime, iš tos vasario 16-osios Lietuvos. Juk Antanas Smetona labai kryptingai visuomenės organizacijas pajungė savo veiklos naudai. Ypatingai 1936 metais buvo priimtas naujas draugijų įstatymas ir visos organizacijos turėjo persiregistruoti. Nu ir jeigu ne tik organizacija, jos neužregistravo, kurios tik užregistravo. Ir tos, kurios liko visuomeninės organizacijos sutelkiančias visuomenę, nu jos jų nauda prisidėjo prie Smetonos autoriteto įtvirtinimo, prie jo aplinkos politinės augimo ten ir panašiai. Tai va, tai yra čia tokių pavojų. Tai aš nebūčiau linkęs pritarti, kad apsibrėžėm tik tos žmonės, kurie nevyriausybinėse organizacijose dalyvavimo, tie, kurie nedalyvavo. Čia jau toks pavojingas dalykas yra.
9: Gerai, čia įdomios išvalgos į istoriją, mes čia truputėlį nuklydom ir gerai. Girvydai, apie klausimą apie valstybės dalyvavimą, nežinau, ir švietimo politiką, bet Mindaugas, jisai sako, iš apačios turi eiti iniciatyvos, kaip jums atrodo?
10: Tai man irgi taip atrodo. Bet jeigu žiūrėt į švietimo sistemą, nu, aš labai neigiamai žiūriu tai, kad pilietiškumas mokykloje yra dėstomas per privalomas pamokas. Ir man atrodo, tai yra labai įdinga sistema. Nes nu, aš nemanau, kad yra įmanoma išmokti pilietiškumo. Aš manau, kad pilietiškumas yra įgyjimas tik per praktiką. Tas pilietiškumo, nu, populiarų žodis, pilietiškumo genas, ne? Tai manau, kad per praktiką turi tai ateiti ir aš tai asmeniškai keičiau šitą visą sistemą.
9: Bet užkurti ugnį pilietišką, gal pavyzdžiui, va, ten Mindaugas istoriją pasakodamas, kai ten užsikūriau
10: visi ir tada darbūgi. Aš visai kitaip matau, aš matau pilietiškumą per neformalų ugdymą, ko mokykloje yra, bet turėtų būti daugiau. Ir keičiau tą sistemą kardinaliai, nes Mindaugas, aišku, yra, aš žinau, kad yra geras pedagogas, geras mokytojas ir aš žinau tikrai nemažai gerų pedagogų, kurie būtent tą pilietiškumą ugdo mokykloje, randa savo metodų, formų, būdų, čia fantazijos reikalas yra. Bet yra didelė dalis mokyklų, kur pilietiškumo pamokos yra labai formalios. Ten yra mokomosi konstitucijos arba pilietiškumo pamokos performatuojamos į istorijos pamokas ir visokių dalykų yra. Tai čia reikėtų...
9: O kaip įsivaizduoja, Girvidai, vat, turėtų atrodyti tavo akimis mokymą?
10: Aš manau, sistema galėtų būti labai paprasta. Pilietiškumo pamokom skiriami pinigai suformuoja tam tikrą fondą. Ir mokyklos, pedagogai, šauliai, kariai, savanoriai, nu, organizacijos, asmenys, fiziniai, tiesiog konkuruoja, pateikdami paraiškas ir siūlydami pilietiškumo praktikavimą, ugdymą per neformalų ugdymą. Man atrodo, tai būtų daug geriau ir rezultatai, man atrodo, būtų kitokie. Man teko kalbėti su labai daug mokinių, čia šiek tiek gal anksčiau, ar ne, kurie jau baigė mokyklą, abiturientai. Nu, kaip pas jūs pilietiškumas? Tai dabar grubiai sakau, iš 10 kokie, nu, 2-3 sako, puikiai, labai, labai įdomios pamokos būdavo, nes būdavo surandamos visiškai kitokios formos. Mokiniai per pamokos eidavo ar tai į policiją kalbėtis, matyti, žiūrėti, kaip policija veikia, ar tai prokuratūra, ar tai globos namai, ar tai ligoninė, ar dar kažkas. Bet daugumas skydavo, nu, mes kažką ten darėm, neatsimenu, ką mes ten darėm per tas pamokas. Tai aš tai keišiu.
9: Supratau. Dėkui, Girvidai, už įžvalgas jūsų. Padarom pertrauką, naujausių žinios, dabar po pertraukos pratęsim.
11: Sprendžiame kartu.
8: Laidą sprendžiame kartu remia medijų rėmimo fondas.
17: Žinių radijas.
18: Dabar 9:31.
17: Žinios.
18: Pagrindinis Vokietijos brigados karių perkelimas į Lietuvą vyks kitų metų antrąjį pusmetį. Konservatoriai siūlo mažinti piknaudžiavimą migracijos sistemą studijų pagrindu. ES šalis rengia skubų susitikimą dėl dizelino kainų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Labą dieną. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip šiandien pranešė Krašto apsaugos ministerija, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, galutinės detalės bus suderintos lapkričio mėnesį. Dabar nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks kitų metų antrąjį pusmetį tam, kad iki 2027 pabaigos į Lietuvą būtų perkelta tą pilną kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Nuolatinė brigados dislokacijos vieta bus Rūdininkų karinis poligonas. Siekiant mažinti piknaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindų, konservatoriai siūlo, kad bakalauro studijų laikotarpiu užsienio studentai galėtų dirbti 2x trumpiau nei dabar, nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Interviu žinių radijų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad frakcijos atstovai Seime registravo tai numatančius užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus. Pasak jo, taip pat siūloma griežtinti sąlygas aukštosioms mokykloms priimti studijuoti asmenis iš trečių šalių. Be kita ko siūloma naikinti galimybę magistrantūroje studijuojantiems užsieniečiams atsivežti šeimos narius, tą teisę paliekant studijuojantiesiems rezidentūroje arba doktorantūroje. ES šalis rengia skubų susitikimą dėl bendro atsako į sparčiai kylančias dizelino kainas. Vašingtonas stiprina savo spaudimą Europai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl užsiminė apie galimybę uždrausti dizelino eksportą. ES prekybos komisaras sako, kad tai turėtų dramatiškų pasiekmių Europos ekonomikos rodikliams. Pranešama, kad Trumpo administracija nori, kad ypač Prancūzija ir Vokietija panaudotų savo dizelino atsargas, siekdamos pažaboti kainas, kurio šoktelėjo dėl jungtinių valstijų karo su Iranu. Mirties bausmė nuteista amerikietė Tenesio valstijoje per nepavykusią egzekuciją išgyvenusi dvi mirtinas injekcijas yra kritinės būklės. 50 metų Kristina Paik trečiadienio vakarą iš kalėjimo egzekucijų kameros buvo skubiai išvežta į ligoninę likusi gyva nepaisant dviejų mirtinų injekcijų. Jos advokatas sako, kad praleidusi vienutėje daugiau nei 20 metų ir iškentusi bandymą ją nužudyti, moteris patyrė didesnę bausmę nei bet kuris kitas asmuo Amerikos mirties bausmės istorijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suabejojo, kaip tokia egzekucija kaip Pai galėjo nepavykti, pareiškęs, kad tai neturėtų būti labai sudėtinga. Citatos pabaiga. Trys astronautai ir Rusijos kosmonautas pasiekė greičiausio Jungtinių valstijų ir erdvėlaivio skrydžio į tarptautinę kosminę stotį rekordą. Jie buvo atgabenti SpaceX misijos erdvėlaiviu. NASA pranešė, kad skrydis tetruko 7 valandas ir 55 minutės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
17: Orai.
1: Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
8: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
20: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
15: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Sprendžiame kartu.
8: Laidą sprendžiame kartu.

0: Dar vienas momentas yra, jūs pats esate šaulys, aš čia vis miniu, tai ar kartais, na, kai žiūri iš viešos erdvės pozicijos ir matai, kaip, na, žmonės vis mėgsta pasakoti viešai, kaip įstojo į šaulius, toks susidaro įspūdis, kad dabar pilietiškumas dar tampa, na, tam tikrų prekinių ženklų, nežinau, mados dalykų, vat reikia įstoti visiems į šaulius, paskui ten ir pasigirti. Būsite, nebūsi paskui aktyvus veikėjas, dar kažką jau nebe taip svarbu, bet vat antraštai kažkur iš vidaus, kaip tai atrodo, nu, ne tik apie šaulių organizaciją, bet šiuo atveju ir apie tai, ar kai kurie dalykai pilietiškumas netampa, sakykime, mados reikalu.
1: Na, aišku, pagrindinis dalykas, kodėl daugiau žmonių pradėjo į šaulių sąjungą, tai kad tas girtas agresyvus kaimynas nuolat balatuoja į langus į duris, ar ne? Kita vertus, tas populiarumo banga, kad žmonės eina į šaulius, nes tai yra savotiškas, nu, trendas kabutėse. Nu, aš manau, yra geras čia, nieko nėra blogo, ar ne? Būtų blogo. Daugiau, jeigu tokioje akivaizdoje, reiškia, neramių situacijų, žmonės sakytų, ai, tiek tos neįsiu, ar ne, tai taip, tai yra gerai, gerai, kad eina labai plati visuomenės dalis, ne tik atžymų žmonės, kaip jūs minėjot, bet ir paprasti žmonės, kurie dirba savo darbus, nieko neįsiskiriančius, bet aišku, na, visuomenė mėgsta tuos ryškesnius veidus, juos matyti, ir tai be abejo irgi prisideda prie tos bangos tokio populiarinimo, tai, nu, jie savo funkciją atlieka. Kita vertus, klausimas, kiek jie įsigilina į tai, ką turi veikti kaip šaulys, ar ne, kokia jo ta tapatybė turi būti, kiek ilgai jis tai daro. Nors nesenai girdėjau tokią frazę, sako, nu, žinot, ir tie sąrašiniai šauliai yra gerai. O kodėl? Mes žinom, kad jie labiau yra mūsų pusėj, negu priešo, ar ne? Leidžia šiek tiek save identifikuoti. Bet panašus dalykas yra su visomis visuomeninėm organizacijom. Na, svarbu, kad jos kažkokiu tai metu patirtų didesnį impulsą ateinančių naujų narių, nes tie patys nariai, na, natūralu kažkada pasiekia savo baterijų išsieikvojimo limitą ir jie nebegali veikti taip aktyviai, kaip veikia čia. Ar tai skautai būtų, ateitininkai, raudonas kryžius, ten maironiečiai visokie, kaimų bendruomenėse, mieste bendruomenėse veikiantis asmenys, tai turi vykti nuolatinė tokia, na, atsinaujantis procesas narių, įvedimas tų naujų, nes kažkam reiks perduoti vėliau tas veiklas. Tai va, tai aš vertinu teigiamai labiau šitą dalyką negu neigiamai, bet tame kyla ir iššūkis organizacijai, kaip padaryt, kad atėjo nauji žmonės, jų lūkesčiai, su kuriais jie atėjo organizacija, būtų patenkinti arba iš dalies patenkinti, o B dalykas, kad, na, tas lūkestis, kaip įmanoma, ilgiau išlikti to organizacijoje, ne tai, kad ten 3 mėnesiai praėjo, pirmą kartą išėjo į mišką ir sako, ai, žinai, čia ne man, tai tikriausiai gal nesupratai tiksliai, kur atėjai, arba ne tą formą pasirinkai savo veiklos. Arba kitas dalykas, nu, tiesiog karas praėjo ir mes vėl esam saugus ir to saugumu nebereikia rūpintis. Tai šitie dalykai yra svarbus ir bendrai kalbant apie kitas visuomenės organizacijas, kurios nesusijusios su kariuomenė, na, tai kaip padaryti, kad ta veikla nenutrūktų, ar ne? Tas yra labai sudėtinga. Tai yra susijęs su to pilietišku veikimu ir natūralu, kad išgyvena organizacijos tokius savo amerikietiškus kalnelius, tai pakilimas, tai nusileidimas.
0: Dėkui, Mindaugai, tai geriau, tai vat apie tą, ar jūs vis tiek daug metų stebite erdvę viešąją ir ne viešą. Kaip jūsų nuomonė pilietiškumas, jisai įgauna reikšmę ir, na, tam tikrą madą, kas sako, Mindaugas, nėra labai blogai, nu, kad ir mados vidini žmonės, jeigu jie tampa pilietiški, yra gerai. Antras dalykas, jūs sakėte, nu, vat geno negalima įgyti pilietiškumą, bet gal galima, nežinau, instaliuoti kaip nors, ar nežinau, įsriekti, vis tiek kažkokiais būdais, ar reikia bent tada taip, ir mada, ir tas bandymas, na, visais būdais vis tiek visuomeniai padėti tapti pilietiškesne. Čia, ar laukti tų, kurie savaime yra pilietiški ir jie susiras jau ką veikti?
2: Tai mada nėra blogai. Jeigu gera mada, tai puiku. Ir tas šaulių gretų gausėjimas, manau, kad yra labai pozityvus dalykas. Jeigu atsiranda vienas kitas ten dėl tam tikrų nelabai gal gerų priežasčių, tai čia nieko nepadarysi. Dėl to geno, tai aš pasikartosiu, genas

0: atsiranda praktikuojant. Ir va čia yra labai svarbus momentas ir ką aš jau minėjau dėl to sisteminio, mano manimų bloga sistema yra kaip per pamokas mokomasi pilietiškumo. Nu kaip tu gali išmokti pilietiškumo per pamoką? Nu be šansų. Bet kaip sakiau, yra gerų mokytojų, kurie suranda tam tikrų formų ir viskas vyksta puikiai. Tai mada yra gerai. Aš nematau čia nieko blogo. Jeigu gera mada, tai yra puiku. Ir
1: kaip jūs galvojate, atrodo... ar visos sferos yra paliestos pilietiškumo, pavyzdžiui? Na, aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek pilietiškumas tai yra, nuo ko mes pradėjom laidą, nuo šiukšlės pakelimo. Ir tai yra viena iš sferų valstybės tvarkymo. Mes matome labai ryškiai pilietiškumo apraiškas šaulių, sakykime, sąjungoje. Mes matome, sakykime, labai ryškias pilietiškumo apraiškas, kalbant apie Ukrainos remimą prieš tą karą ir visą kitą. Bet ar visur kitur, ar reikėtų kažkaip plėsti na, tą veikimą, kad tai nebūtų vien tik tai, vat, tais klausimais, kurie yra mūsų išgyvenimo, bet apskritai valstybės kažkokios tokios bendros gerovės kūrimo, ne vien tik tai atsispyrimui grėsmėms ir išgyvenimui, bet šiaip pagalvokime ir apie pačią gerovės valstybę, o ko mums reikia dar?
0: Aš kaip ir sakiau, pilietiškumo ta sąvoka yra labai klampi. Aš manau, kad dar mums labai trūksta lyderystės ir lyderystės nuo mažų bendruomenių iki pat Seimo. Seime mes matom Seimo narį su apykoje. Tai nežinau, pavyzdžiui, jeigu mokiniai žiūri į Seimą ir mato ten Seimo narį su apykoje, tai ar jos skatina pilietiškumą ar ne, nežinau, čia vėlgi nenoriu spekuliuoti. Bet mes, pavyzdžiui, turim labai įvairių ir labai blogų pačiam aukščiausiam lygyje. Turim blogų pavyzdžių ir pačiam žemiausiam lygyje, bet turim ir gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, čia man pasitaikė susipažinti su viena kaimo bendruomenė Anykščių rajone, kur jauna mergina patapusi ten kaimo bendruomenės pirmininkė, ten taip užveda tą visą bendruomenę, kad yra nu, tiesiog gražu žiūrėti. Aš noriu pasakyti, kad yra daug dalykų, kurių mes nebūtinai matom, bet kurie vyksta, kaip minėjau, kaimo bendruomenė ir tokia nėra viena tikriausiai, tai kaip jie atsirado, čia vėlgi atskiras klausimas yra, bet paskirtosiu, jau ne pirmą kartą, trūksta lyderystės aukščiausiam lygiai ir ką Mindaugas sakė anksčiau, kad, pavyzdžiui, valdžiai tas pilietiškumas nebūtinai yra naudingas, aš sakyčiau, kad netgi ne vienas valdžiažmogis žiūri į pilietinius tuos veiksmus kaip į kažkokius tai blogus. Ir man tekė pačiam asmeniškai praktiškai susidurti su įvairių valdžios žmonių požiūriais. Nu, tai ko jūs jo norite, tie nevyriausybininkai? Ko jūs norite? Kas jums negerai yra? Tai daug tokių dalykų yra, bet aš šiaip jeigu generalizuoti, tai situacija Lietuvoje labai gerėja. Ir aš nematau čia jokių blogų tendencijų, bet aišku, kas tikrai sujaukia ir nevyriausybinių organizacijų gyvenimo būdą, tai finansavimo įdingos tvarkos. Ir daug dalykų yra, kurie tiesiog neskatina to pilietiškumo. Čia labai įvairi situacija yra. Negali nupiešti paveikslo, vat kaip atrodo dabar ta mūsų pilietinė visuomenė. Aš skaičiau, kad tai yra mozaika su labai daug akmenukų, įvairių spalvų ir įvairiausių dydžių.
1: Mhm. Bet toks klausimas, Mindaugai, vis tiek. Pilietiškumas, aišku, yra tam tikras veikimo būdas ir darimas įtakos ir tiem pačiom valdžios struktūrom, įstatymų priėmimui, tą mes matome labai daug ir mitingų ir visa kita. Bet ar visą laiką būna, na, kartais būna ir susidaro įspūdis, kad žaidžiama tam tikrais žmonių jausmais arba manipuliuojama dalimi visuomenės, kuri galbūt vedina pačių geriausių norų, kartais nesupranta, ką jie patys daro ir kur jie eina ir dėl ko jie būna įtraukti. Čia tuos dalykus ar reikėtų kažkaip bandyti su, žinau, suprasti tuos reiškinius ar kažkaip kitaip, ar patiems žmonėms suprasti, kurie dalyvauja. Kas čia tie dalykai?
2: Tai čia klausimas, kiek mes kalbam apie pilietinius reiškinius, kiek apie politinius reiškinius. Tikriausiai dažniausiai tai yra politiniai reiškiniai, kuomet, sakykime, yra sumanipuliuojama aktyviais pilietiškai žmonėmis, paimamos tam tikros temos, kurios juos jaudina, ar tai būtų pabėgėliai, ar tai būtų netradicinės seksualinės orientacijos žmonės, šeima labai telkia prieš kurį laiką, ar ne. Ir tada iš to lipdomas toks didesnis kamuolys, kur ten ta šeima lieka kažkur toliai ir yra pradedami kiti kelti klausimai, ar ten lietuvių kalbos kažkokie išsaugojimo dalykai. Tai vat, čia yra labai svarbus toks momentas, na, kažkaip sugebėti atskirti pelus nuo grūdų, kur yra pilietinis veikimas, kur vis dėlto yra politiniai tikslai pasiekti šitos dalykus.
1: Nu ir nebūtinai, aišku, politiniai tikslai, nu bet imkim neseniai garsiai čia nuskambėjusi baikerių veiksmą prie mečetės, ar ne? Ir, nu, jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau baikeris, sakytų, bet mes važiuojam, reiškia, į protesto akciją, sakykime, prieš ne prieš musulmonus, bet prieš tai veikimą, kad, nu, va, čia kažkaip tai mūsiškius čia neleidžia ten jausmų demonstruoti Kaune kur nors prie mečetės. Nu, tarsi tu sakai taip, pat, nu, važiuojam čia, mes išreikšim savo nepasistenginimą, o paskui tai pavirsta, va, į tokį dalyką, iškeliama kiaulės galva, gal net tau pačiam nežinant, kad tai bus padaryta ir visa kita, ir tu tampi jau, nu, reiškia, akcijos prieš islamo dalyvių, prieš musulmonus, prieš va tokį, reiškia, va, tas gali pavingai suveikti.
2: Nu, bet žmogui galva juk duota. Tai reikia galvot kažkaip, ar ne, šituos dalykus, nu, visų pirma įvertint kažkokias rizikas. Antras dalykas, nu, gerai, tvarkoj, tu pakliūni į kažkokią tokią situaciją, tai kokie tavo veiksmai? Ar tu pasitrauki iš tos situacijos, ta prasme, atsiriboji, ar tu tada tiesiog kaip avinų bandos atstovas tiesiog su visais toliau linguoji galvą, kad čia vyksta viskas gerai. Tai čia jūsų paminėtas atvejis, bet gali būti daugybė kitų atvejų. Tai natūralu, kad gali būti žmonės suklaidinti, ne taip supratę informaciją, dar kažkaip padaryti, nu ir patekti į vairias situacijas. Tai ką tu tada darai? Ar tu ten sakai, vis tiek aš buvau teisus? Nu ir ką, iškėlė tą kiaulės galvą, ko jie čia atvažiavo, ne? O ką jie čia pametė, dar kažkokie kitokie dalykai. Tai ar tu vis dėlto supranti, kad klydai?
1: Aš nu, tokius atsimenu mitingus prieš nekilnojamo turto mokestį, kur ten žmonės susirinkę sakė, aš turto jokio neturiu, bet prieš nekilnojamo turto mokestį. Ir vat,
2: tai
1: suprask,
2: bet čia yra politinė manipuliacija. Politinė manipuliacija.
1: Ne, nu, jis pilietis, jis ten niekas
2: iš politinės. Taip, tai sumanipuliavo tiesiog, vat, jisai pats, jis neturi turto, protestuoja, kad kažką apmokės.
1: Nu, ten įkvietė gal tą patį bendruomenę kažkokia jo, kurioje jis įgyvena, sako, einam Petrai, žiūrėk, čia mums visiems bus ragai. Ir visa kita, ir Petras už kompaniją atėjo.
2: Taip, tai politinis aktyvumas piliečių yra svarbus bruožas, be abejo. Tik tai va, tas pilietis turi turėti galvą ir galvot, kada jis vis dar yra toks savaveiksmis pilietis, išsakanti savo nuomonę, ginanti savo poziciją, kuriantis tą bendrąjį kažkokį visuomeninį gėrį, o kada jis tampa tiesiog sraigteliu įrankiu, kur kiti jį ten mėgina sukioti, ar ne, ir jis pats jau nebesupranta, čia rėkti rėkiam, darykim kažką kitą, darykim. Tai juk taip veikia visos nedemokratinės sistemos, kurios į totalitarizmą peraugo, jos mobilizavo žmonės, pateikdamos tam tikrus klausimus, kurie jiems yra svarbus, kurie audrina visuomenę, jautriai reaguoja ir po to, reiškia, tai nuveda nu, į masinės psichozės, kuomet yra tie žmonės valdomi. Tai todėl yra labai pavojinga pasiduoti manipuliacijom ir tikėtis, kad reiškia, kažkas kitas iš viršaus turi nuspręsti, ką čia mes dabar pilietiško veiksim. Tai jau ne kartą buvo minėta šiandien ta frazė, pilietinės iniciatyvos ir pilietiškas veikimas ateina iš apačios. Ir ypatingai tose lokaliose bendruomenėse, ar ne, kur vienas kitą maždaug pažįsta, žino, kokie yra interesai, kokie poreikiai, kaip būtų galima tai daryti, veikia ta socialinė tinklaveika tų žmonių. Gali, aišku, būti ir vienas pats laukia karys pilietiškumo fronte, žmonės kovoja, ar ne, ten, nežinau, prieš kurį laiką būdavo žmogus, kuris ten prie prezidentūros vis kiekvieną dieną protestuodavo prieš kažką, ar ne, ten, gal ten keisdavosi jo tai protesto objektai, bet jis vienas stovėdavo ir ką tu jam padarysi ir savo poziciją turėjo, tikriausiai kažkokiais klausimais.
1: O Mindaugai, vat, ką Girvydas čia apie švietimo sistemą kalbėjo, jūs tikrai ilgą laiką ir mokykloje dirbote, ta švietimo sistema, jinai ir tos pamokos pilietiškumo, Girvydas išreiškia tokį, na, abejojimą, ar jos gerai daromos ar ne, ir ar jų gal iš tikrųjų nebūtinai reikia, kaip jums atrodo?
2: Taip, pritariu Girvydui ir man atrodo, gal prieš kokį jau net gal ir 10 metų, kai buvo diskusijos dėl pilietiškumo pagrindų programos atnaujinimo, atsimenu, Girvydas dalyvavo diskusijoje ir aš tada galvojau taip, taip, bet, nu, čia yra toks pavojingos dalykas, jeigu taip visiškai panaikinti, va, čia ir dabar, tai ar nenutiks, kad kažkaip iškart pablogės, kita vertus,
1: tai signalas, nu, tam tikras, tada gali būti priimtas, kad tai, o, mes jau, jo, ne, jo, nebereikia čia.
2: Bet aš pritariu, taip, tai turėtų būti daugiau to sąmoningumo tokio. Mano galva, visai neblogas yra dalykas pilietinės socialinės veiklos valandos, jeigu tėvai nepradeda kelt durnų klausimų ir protestuoti. Pavyzdžiui, mano dukra, kuri dabar yra penktokė, jinai grįžo triumfuojant iš mokyklos ir pasakė, kad, žinai, man reikės surinkti socialinės pilietinės veiklos valandas, aš dabar mokyklui sugalvau tą daryti, bet dar reikės mums naiti maisto banką, ten maisto, super. Man nieko nėra geriau, ta prasme. Bet aš puikiai suprantu, kad tipinis penktokas grįžęs namo, tėvui motinai pasakė šitą dalyką, tėvas sako, klausyk, neužknys gerai, man ant sofos, pati sofa neišsigulės, ne, kažkas turi ją išgulėti. Tai va irgi atsiranda, kad žiūrint iš kokio to sociumo žmogus yra, nes kartais pačios geriausios iniciatyvos gali greit labai sužlugti, tai va taip.
1: Ir paskutinis klausimas, vis tiek Mindaugai, kaip istorikui dar, jūs galėtumėt kokį nors istorinį išskirti momentą pilietiškumo, ne pastarųjų čia dienų naujausios laikų istorijos valstybės mūsų, bet nežinau, iš kažkokių gal ten praeities momentų, kur jums atrodo kaip ryškiausia pilietiškumo akcija?
2: Tai be abejo būtų visi sukilimai 19 amžiaus, būtų nepriklausomybės karas, kuomet savanoriai ėjo į kariuomenę, patys tikriausiai puikiai nesuvokdami, kokią čia valstybę, kodėl jiem reikia ginti, taip ten racionalumo buvo, bet vis tiek aš čia pritarčiau istoriko Gudavičiaus nuomonei, kad vieno savanorio jis nekeistų visus Lietuvos didžiuosius kunigaikščius, šitas dalykas svarbus, bet aš manyčiau, kad pats toks masiškiausias, didžiausias, tai be abejo yra sąjūdis su visom savo veiklom. Taip, sąjūdis išsivystė į politinį veikimą, bet tai buvo visuomenės susitelkimo platforma tokia, kur skirtingų pažiūrų, net politinių pažiūrų žmonės suvienijo, skirtingų lyčių, skirtingų amžiaus žmonės ir visas tas iniciatyvas, Baltijos kelias, taigi čia yra istorinė klasika, net ne Lietuvos, o, sakykime, Europos klasika padaryta. Tai va čia yra įspūdingi dalykai, kaip buvo sugebėta sutelkti visuomenę pozityviam, naudingam veikimui.
1: Dėkui. Dėkui mūsų pašnekovams. Mindaugas Nefas ir Girvydas Dublys šiandien buvo laidoje Sprendžiame kartu. Naujas projektas, mes ne vieną laidą dar darysime įvairiais kampais apie pilietiškumą, apie kultūros pilietiškumą, apie visokiausių akcijų pilietiškumą ir taip toliau, taip toliau. Bandysime pažvelgti tuos procesus iš vidaus ir pasikalbėsime apie tai. Ačiū mūsų pašnekovams, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo laida Sprendžiame kartu. Iki kitų kartų.
3: Sprendžiame kartu. Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas. Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
7: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

skrendu, lėkiu rudens lakais prisiminimais. Neprarandu vilties ir gyvenu

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
0: Žinios.
1: Lietuvoje diegiama ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema. Ukrainos dronai smogė Volgogradu ir Samarai, kilo gaisrai naftos objektuose. Trampas žada smūgiuoti Irano, jei šis susijęs su išpuoliu Fly Dubai lėktuve. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Lietuvoje diegiama bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema, tai šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema. Ji gali aptikti žemai skrendančius objektus pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai. Dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, o galutinės detalės bus suderintos lapkričio mėnesį. Dabar nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks kitų metų antrąjį pusmetį, tam, kad iki 2027 pabaigos į Lietuvą būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Nuolatinė brigados dislokacijos vieta bus Rūdninkų karinis poligonas. Rusija naktį vėl atakavo Kijevą. Pranešama, kad žuvo vienas žmogus, dar du sužeisti, buvo apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Meras Vitalijus Kličko teigė, kad rusų pajėgos naktį smogė ir Kijevo pietiniam tiltui. Iš šį svarbų tiltą smūgiuota pakartotinai po dieną anksčiau surinktų kelių Rusijos dronų atakų. Tuo metu Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradui ir Samarai. Liudininkai paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti didelis gaisras rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė. Ukrainos dronai Volgogrado naftos perdirbimo gamyklą jau anksčiau atakavo kelis kartus. Tuo metu Samaroje, kaip teigiama, užsidegė magistralinių naftotekių dispečerinė stotis. Tai didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir transneftis. Sistemos dalis. Į jį naftą keturiais vamzdynais tiekiama iš vakarų Sibiro, Tatarstano, Orenburgo srities ir Kazachstano. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus suduotas labai stiprus smūgis, jei paaiškės šio ryšys su piloto išpoliu Izraelis skridusiame Fly Dubai lėktuve. Per dramatiškus įvykius keleiviai padėjo užkirsti kelią lėktuvo sudužimui. Orlaivis avariniu būdu nutupė Saudo Arabijoje, o vėliau dauguma skrydžio keleivių, kurie buvo izraeliečiai, parskraidinti namo ir sutikti kaip didvyriai. Saudo Arabija teigia, kad antrasis pilotas perduotas Jungtiniams Arabų Emiratams ir pridūrė, kad pradinis tyrimas parodė, jog jis užpuolė orlaivio kapitoną. Jo motyvai iki šiol nėra žinomi. Po rugpjūčio audros ESO sulaukė 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Pranešama, kad artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Po šio mokėjimo bendra išmokėto kompensacijų suma viršis 500 000 eurų. ESO teigia, kad didžioji prašymų dalis buvo susijusi su sugedusiu maisto produktų nuostoliais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūsdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Ir
5: verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Verslumo dvasia.
7: Labadiena, gerbiami klausytojai.
6: Šiandien Verslumo dvasioje kalbėsime tema, kurią žmonės dažniausiai nemato, nesuvokia arba ignoruoja, bet visi tame dalyvaujame ir dėsningai išgyvename pasekmes. Šitą temą iškėlė laidos autorius Augustinas Rakauskas savo naujame tekste pavadintame Kodėl gyvename su kaukėmis. Laidą pradėsime ištrauką iš šio teksto.
7: Augustinas ieško būdų, kaip aiškiau ir tiksliau perduoti tą būseną, kokią jisai užrašė, kad mūsų klausytojai galėtų pajausti kartu tą dvasę. Laidoj mes bandysime jungti vienur Edito skaitymą, kitur Augustino, žiūrėdami, kad geriau pavyktų perteikti mūsų temą ir per tai ieškoti sąlyčio taškų. Tai klausome Augustino.
8: Kodėl gyvename su kaukėmis? Visi kažkokias tai kaukės nešiojam, nesam tikri, nesam natūralūs, nesam tokie, kokie esam. Visi gyvename su skirtingomis mūsų jausmo, proto sukuriamomis kaukėmis. Visi jas keičiame pagal situaciją. Vienokią užsidedame darbe, namo grįžtame pas šeimos narius, kitokią. Kada kalbame su pavaldiniais ar su savo vadovu, stengiame suprasti, kokios kaukės reikia, kad susikalbėtume su nepažįstamais, ar susimastome, kokie iš tikrųjų esame. Turime susipažinti vieni su kitais be kaukių, kad išmoktume būti savimi tokiais, kokie mes esame, kad nebijotume prisistatydami pasirodyti kiekvienas toks, koks iš tikrųjų esame. Kai mes tai išmoksime, žinosime, kas yra mūsų kolegos, draugai, artimieji, kurie mus pažįsta. O kol kas mes tik galvojame, kad pažįstame juos. Mums svarbu žinoti, ar esame visada pasiruošę padėti vieni kitiems.
7: Gerbiami klausytojai, Augustinas šiandieninės laidos temą pristatė, baigdamas klausimu, kad mums svarbu žinoti, kiek mes galime padėti vieni kitiems, bet iš pradžių mes turėtume pasižiūrėti, kiek mes galime padėti sau ir kas mums kliūdo tai padaryti. Todėl šiandieną laidoje turime viešnę ir apie mūsų kaukės kalbėsimės su Julija Vaičiu. Labadiena.
9: Sveiki, labadiena. Mano vardas Julija Vaičiu. Aš save pristatau kaip autorinės sistemos trys taip įkūrėja, atradėja. Kas tai yra? Trys taip labai paprastai galiu pasakyti. Kūnas rodo, taip. Protas mato, taip. Buvimas yra taip. Ir viskas, ko bereikia, tik tai va šitų trijų taip. Tai šiandien aš nepristatau pačios savo sistemos, tiesiog su mielu noru sudalyvausiu šitoje laidoje, į kurią mane pakvietė.
7: Julija, mes stengiamės, kad mūsų pašnekovai prieš pokalbį susipažintų su tekstu, geriau atrastų tas vietas ir mes geriau galėtume mūsų klausytojams išskleisti teksto bendrą dvasę. Kaip jums?
9: Skaičiau ne vieną kartą ir ne tai, kad per vieną dieną. Turėjau tris dienas ir skaičiau kiekvieną dieną ir su kiekvienu skaitimu vis atrasdau savyje tai, kas mane paliečia ir tai, kas paliečia, kažkaip pamatau save tarsi iš šono truputėlį dar kitaip. Todėl komunikavimas, bendravimas yra tikrai menas. Atrodo, žmogus tik pasakė žodį, o kaip jis surezonavo? Tai yra kažkas nuostabaus. Todėl tas žmogus, kuris jau gali matyti save per kito žodį, išgirdus kito žodį, yra kažkas tokio, ką aš vėlgi pasikartosiu, vadinu menas. Tai va, dėkoju ir už pakvietimą, ir už autoriaus tekstą, kuris, kodėl būtent dar toks tekstas, tai irgi ne šiaip sau, atrodo, kaip jos galėjo žinoti, kad tai man šitos temos yra irgi aktualios dabar, būtent dabar. Bet taip yra, vat. Ir tai yra nuostabu. Ačiū labai už šitą, būtent šitos, vadinkime, žodžius, kurie buvo man pagrindiniai, kai aš skaičiau tekstą ir kurie galiu atsakyti šiandien, kaip tai skamba iš mano pusės.
6: Tai ir pradėkime, Julija, gerbiami klausytojai, nuo pradžių. Kodėl gyvename su kaukėmis? Kaip geismai įdarbina mūsų sielos dvasios esatį? Mūsų kūno gyvybės padedami labai gerai mokomės džiaugtis, visada norime būti patenkinti. Todėl visą laiką siekiame gerai gyvendami jaustis laimingi. Deja, šitie gerą kūnišką gyvenimą sudarantis materialus apčiuopiami dalykai sukuria tik momentinį džiaugsmo pojūtį. O dvasia, kurią mes susikuriame kurdami arba įsigydami daiktus, suformuoja atmosferą, kurioje mes visi, būdami tų daiktų poveikyje, gerai arba blogai jaučiamės. Gyvendami mes įveikliname mūsų kūną, kuriame visada kuriame atsinaujantį sielos dvasios rezultatą, kurį ir kiti žmonės, nematę mūsų praeities, jos dvasia jaučia.
7: Pačiu pirmu sakiniu tekste kalbama, kad žmogus gyvena lyg teritorijoje, turėtų gyventi teritorijoje, o iš tiesų jis nuolat formuoja savo žemėlapį ir bando save perkelti į jį, būtent į žemėlapį, o ne teritorijoje. Mes štai su jumis prieš laidą kalbėjom. Mūsų visa biologinė struktūra daro mums didžiulę įtaką. Ant visų savo tų pagrindinių biologinių principų, kas yra tekste įdėta, kurie mus veikia, mes uždedam socialinius uždavinius. Atrodyti, kažkaip būti, taisyklės. Ir štai čia kalbama apie laimę. Iš vienos pusės autorius sako, kad yra ta sielos dvasios troškimas tos laimės. Bet taip pat tekste sakoma, kad yra ir mūsų tas momentinis troškimas tos laimės čia ir dabar.
9: Yra tikrai žmogiškas noras būti laimingu. Tai yra tiesiog taip. Aš nesakau, kad kiekvienas kaldina savo laimę. O jeigu mes imkim, tiesiog pasižiūrėkim, o jeigu ta laimė jau jinai yra, kiekvienas tada renkasi ją matyti taip, kaip mato, taip tą laimę. Ir jinai yra jau dabar, čia ir yra. Tada klausimas, juk kaip saulė šviečia danguje, jinai visada šviečia, taip, ir yra debesėlis. Tai vat laimė kaip saulė, jinai yra visada. Tik debesėlis kartais trukdo pamatyti, kad ta laimė yra, jinai yra užstota debesėlio. Jeigu laimė yra, tai kas ją gali užstoti iš žmogiškosios pusės, tai tik mintis, kad yra debesėlis, per kurį aš nematau tos laimės, nu, arba saulės. Ir kokia ta mintis, jinai yra, kad aš noriu tos laimės, aš jos dar nematau, tai tik mintis, bet jinai jau yra laimė. Jeigu šito taško pasižiūrėti, laimė jau yra, aš esu jau laimingas. Ir kas yra tas, kuris dabar nusprendžia, kad aš nematau laimės, kad man dar kažko trūksta iki laimės, kad man reikia dar kažką padaryti, kad aš būčiau laimingas, nors aš jau esu laimingas. Vieną akimirką žmogus sako, taip, taip ir yra, juk taip paprasta, juk yra ta saulė, jinai laimė yra, aš nemačiau jos, nes galvojau, kad nematau jos.
7: Tekste yra kelios nuorodos, kur sakoma apie kūną, kaip apie programą, apie kūną, kuris yra mūsų įveiklinamas. Štai jūs kaip kalbat apie laimę. Kas yra tas, kuris tos laimės nemato? Ar pastebite visuomenėje tokius reiškinius, kad žmonės dažnai sako, aš noriu būti sėkmingas, aš apibendrinu. Bet kuomet pasigilini, pamatai, kad žmoguje veikia šitą norą stimuliuoja jo bazinis instinktas. Aš bijau būti atstumtas. Žmogus, kaip biologinė būtybė, biologinė dalis, pavadinkim, bijo likti nepripažintas, todėl išsikeldamas jau socialinį uždavinį aš privalau būti sėkmingas, pajungia visą savo tą kūrybingumą, apie ką ir jūs kalbat, ir kas kalbama tekste, tam, kad jisai atlikinėtų šitas funkcijas ir per tai gautų tą momentinį džiaugsmą. O kaip tas džiaugsmas, apie ką jūs kalbate, kuris sklinda mumise, bet mums yra nesuvokiamas?
9: Kūnas ir protas yra atskiros funkcijos. Kūnas yra gyvybė, taip. Protas nesuprastų, kas yra gyvybė, jei nebūtų kūno. Realiai, ne protas yra gyvybė, o kūnas. Kūnas juda, širdis plaka, kvėpuojam, pulsas yra, gyvybingumas yra. Tai yra viena sudėdamoji dalis, kuri yra bendroji dalyje. Taip, kūnas plus protas yra ta, dinkim, buvimas yra, ką aš kalbu apie save, kaip aš matau. Ir mano akimis yra, aš vadinu mano sistemoje, tai yra stovėsena. Kaip protas mato, taip pavadinau stovėsena. Kai kūnas yra atskirtas ir jis funkcionuoja kaip kūnas, ką jis ir turi daryti, tai kūnas rodo. Jis nerodo nerimo, jis nerodo baimės, jis nerodo kažkokio streso. Jis tiesiog rodo, jis funkcionuoja. Bet protas, jis žiūri į kūną ir sako, va, dabar aš matau taip. Jis mato kūno rodymą, reagavimų įrodymą. Jis negali tiesiogiai matyti gyvybės. Jis per bet pajautimą, ką tas žodis aš jaučiu, tai ne pats kūnas sako, tu jausk mane, o protas sako, aš jaučiu tave, va taip ir galiu įžodinti tokiu. Dabar aš patiriu stresą, bet tai nėra pats kūno sakymas. Kūnas, jis tiesiog rodo, jisai rodo susitraukimą, širdelė plaka greičiau, kvėpavimas tankus, ten dar kiti, liežuvis nutirpo, taip, bet tai yra jo, nu, tam tikra prasme, kalba. Bet jis nesako, aš dabar stresuoju. Tai daro protas. Ir kai yra atskirta, ne, tai ta pirmoji stovėsena, kūnas rodo, protas mato tiksliai, ką rodo kūnas. Ir jisai žino, kad aš dabar taip reaguoju į rodymą. Ir yra sumaišyta. Kai yra sumaišymas, tada protas galvoja, aha, bet tai, ką aš dabar reaguoju, tai čia yra kūno kalba. Kūnas stresuoja, rodo nerimą, baimę ir taip toliau. Yra sumaišymas, yra stovėjimas atskirti ir yra sumaišyta. Ir tada iš to sumaišymo čia gaunasi, aha, man reikia, jeigu aš neramus, mano kūnas neramus, man reikia kažką padaryti, kad aš nusiraminčiau, bet protas kalba apie save, ne apie kūną, jam reikia pamatyti kažką tokio, kad jis, nu, ta mintis jam tapo reali, kad dabar tai, ką aš matau, man yra realu. Aš matau nerimą, ir man tas nerimas yra realus, bet tai yra jo kalba apie save, ne apie kūną.
7: Mes taip paimėm per vieno pavyzdį. Ir štai pradeda formuotis visiškai naujas darinys, kuris tampa kaip tam tikras personažas, kurį mes pavadiname aš.
6: Visi gyvename su skirtingomis mūsų jausmo proto sukuriamomis kaukėmis. Visi jas keičiame pagal situaciją. Vienokią užsidedame darbe, namo grįžę pas šeimos narius kitokią. Kada kalbame su pavaldiniais ar su savo vadovu, stengiamės suprasti, kokios kaukės reikia, kad susikalbėtume su nepažįstamais. Ar susimastome, kokie iš tikrųjų esame. Turime bandyti susipažinti vieni su kitais be kaukių, kad išmoktume būti savimi tokiais, kokie mes esame, kad nebijotume prisistatydami pasirodyti kiekvienas toks, koks iš tikrųjų esame. Kai mes tai išmoksime, žinosime, kas yra mūsų kolegos, draugai, artimieji, kurie mūsų supa. O kol kas mes tik galvojame, kad pažįstame juos.
9: Kai aš perskaičiau šitą vietą tekste, savęs paklausiau, Julija, kas tau yra kaukė? Pirmoji mintis, kuri, nu, išgirdau, vadinkim, savo vidinė visatoje, man kaukė yra, kai žmogus galvoja vieną, o pasako kitą. Kaip pavyzdys, sakykime, kolegė, ar ten artimas žmogus, ar draugas, ar kažkas kitas pakvietė, susitikim, išgerkime arbatos puodelį, vidu yra, aš nenoriu. Bet žmogui sako, mielai. Susitikim. Čia ir yra ta Nu, formų kaukės gali būti įžodinimas, šita prasme, gali būti įvairių, bet apibendrintai tai yra taip, kai vidinė mintis ir žodis netitinka. Tai yra kaukė. Ir tada iš esmės nėra skirtumo, ar mes bendraujame su artimu žmogumi, ar su kolega, ar su vadovu, ar bet kur taip. Principas yra vienas – netitikimas.
7: Tai, Julija, čia įvyksta, atsitinka toks reiškinys. Kai mes padarom tokį veiksmą, sąmoningai arba ne, mes užsidedam kaukę. Tai yra vienas etapas, o kitas etapas gali būti. O jeigu kaukė mums uždeda, kas? Šeima, visuomenė, darbovietė?
9: Ne tai, kad uždeda, o tiesiog vaikas auga šeimoje, taip yra, tėvai, sesės, gali būti broliai, nu, arba pats turėti sesės ir brolius jaunesnius, ir viskas prasideda nuo šeimos. Ir jeigu jam sako, vaikui sako, tu negali, tu turi pasakyti kitaip, taip, turi paslėpti savyje kažkokį tai tą žodį, nepasakyti to žodžio, taip, iš čia ir prasideda tas uždėjimas kaukės, tai yra mano matymas. Tai vaikas auga aplinkoje, kur kaukė yra primtina kaip komunikavimo forma. Tai tas uždėjimas taip įsivyksta. Bet nusiėmimui tai nėra kažkoks specialus ritualas. Tai tiesiog pamatyti, kad tai, ką aš sakau, netitinka tą, ką aš galvoju. To pakanka realiai. Ir vėlgi pakanka tuo, kad aš noriu šito, aš noriu būti be kaukės.
6: Tai kaip jūs sakytumėt, kaukė yra tai melas, prisitaikymas, mandagumas, savisauga, socialinis vaidmuo ar viskas kartu?
9: Viskas kartu, man atrodo, čia jau reikėtų žiūrėti, vos ne kiekvieną atskirai įvykį situaciją, ne, kas tai yra. Bet melas šiuo atveju, aš jį išimčiau iš šito konteksto, nes melas jau gali būti iškraipimas fakto tam tikro. Tai jau sąmoningas veiksmas, turint kažkokį konkretų tikslą. Todėl kaukė nėra melas, aš taip galvoju.
6: O kaip jūs sakytumėt, ar įmanoma žmogui gyvent visiškai be kaukių? Juk mes natūraliai skirtingose situacijose ir elgiamės skirtingai.
9: Aš sakyčiau, galima. Tiesiog vėlgi net ta mintis, kad galima jau yra taip, kas man yra realu. Jeigu sakysiu, kad nu, negalima, ne, tai irgi yra tam tikra realybė, kaip gali būti. Sutinkam su tuo.
6: O žmonės dažnai nepažįsta to vienas kito, to tikrojo aš. Kaip atskirti tą tikrąjį žmogų nuo jo vaidmens?
9: Norėčiau dabar vos negražinti jums klausimą, o kas yra tas tikras aš, ne? Nes mano matymu, jeigu aš taip matau pasaulį, tai yra tikra man dabar šioje akimirkoje, tai yra ne tai, kad tikra, o realu. Nes kažkas viduje, sakykime, suskambėjo kitaip, aš jau matau pasaulį kitaip ir man tas realu jau yra dabar realu, o tai, kas buvo anksčiau, aš matau, kad tai buvo kitaip. Tiesiog aš tada mačiau kitaip, sakiau kitaip, tada buvau sukaukę, dabar ne tai, kad aš pasikeičiau, aš dabar esu laisvas sakyti taip, ką aš galvoju, bet esmė yra tame, kaip aš tai sakau. Jeigu aš sakau laisvai, jeigu aš neturiu, neįdedu į tą kažkokios specialios intencijos, kad tas kitas žmogus mane turi suprasti, palaikyti, man pritarti, ne, aš pasidalinau ir pasidalinau, yra viena. Bet jeigu aš galvoju, aš taip, aš dabar dalinuosi, bet aš noriu būti suprastas, aš noriu būti palaikytas, aš noriu, kad man kažką pasakytų, atsakytų, tai jau yra intencija ir tai skiriasi, taip skiriasi pasakymai.
6: Ar visada būti atviram yra gerai? Ar tas absoliutus atvirumas kartais negali įskaudinti kitą žmogaus?
9: Kartais pasakyti ne yra daug didesnė dovana, nei sakyti taip, o galvoti viduje ne. Bet vėlgi grįžtu prie to paties, kaip pasakyti. Jeigu mes žmogui randame tuos žodžius, kuriuos jisai, ne tai kad prisitaikom prie jo, bet tiesiog randam žodžius, kuriuos jis išgirsta tiesiai taip, kaip aš noriu pasakyti. Pasakom švelniai, pasakom su meile, jeigu taip galima įsireikšti. Tai jisai tikrai išgirs ir netgi tas žodis ne, tada jam skamba kaip taip, ačiū, kad tu pasakei man ne. Taip tikrai gali būti.
6: Tekste yra toks klausimas, kodėl mes turime vaidinti. O ar kartais vaidmuo nėra tiesiog būtina gyvenimo dalis?
9: pasakysiu, kad aš savo nekeliu tokio klausimo, kodėl reikia vaidinti. Jeigu kitam žmogui yra saugiau, taip, tokia forma bendravimo, komunikavimo, tai yra jo pasirinkimas. Aš renkuosi sakyti atvirai ne, jeigu ir galvoju ne, ir sakyti taip, jeigu sakau taip. Bet jeigu matau, kad žmogus tuo metu jau nepriima taip, jisai sako, tu pasakėj ir aš kažkaip jaučiuosi nesuprastas, neišgirstas, nepalaikytas, aš tada sakau, gerai, pasakyk tada, kas tau yra svarbu. Prasme, įeinama į tą diskusiją ir žmogus pats pasako, pats iškalba, ko jam reikia. Ne iš manęs, jam, jisai pats turi tai jau viduje. Bet kartu mesgi galima, ne, vat jisai išgirsta save ir sako, ačiū, kad tu manęs šito paklausiai. Vėlgi, menas, tas komunikavimas, iš tikrųjų, nebėgti, kitas pasakė, tu mane dabar įskaudinai, o stop, gerai, pasidalink, kas tau dabar šiuo metu rūpi, kas tau skauda, kas yra. Prašau, dalinkis. Tu esi saugus mano priėmime. Čia aš taip kalbu su vaikais ir su kitais žmonėmis, kad prašau, aš klausau, mano ausis girdi tave. Ir tada žmogus sako, ačiū, kad tu išklausėjai mane.
7: Tai ne tik ausis, nes jūs, Julija, rodot visą savo esybę ir širdis, ir išmintis, ir jūsų tiesos suvokimas, ir jūsų tikėjimas, ir jūsų ta meilė viskam, kas vyksta.
6: O grįžtant prie to žmogaus, kuris bando būti be kaukės, tai ko žmogui yra labiausiai baisu, kai jis nusimeta tą kaukę, ten atstumimo, kokio pasmerkimo, pasekmių, o gal pats savęs?
7: Matot, šitas klausimas, Julija, išplaukia iš teksto, nes tekstas daug gilesnis, nei mes dabar formuluojam klausimus tame neurobiocheminiam lygmeny. Augustinasgi visada rodo į esmę, į tą sielos dvasę ir kodėl ji asmenyje, ryšyje ir pačioje visuomenėje skleidžiasi tokiu būdu, kad mes visi skaudžiai išgyvenam tas pasekmes ir tik po to suvokiam, kad tai, nuo ko mums skauda, turi formą. Šiuo atveju tai kaukė.
9: Labai geras klausimas ir šita tema nėra tokia paprasta, kaip atrodo, ne? Nes yra tas žodis pažeidžiamumas. Atvirumas yra pažeidžiamumas ir atvirai dalintis, kas rūpi man, kas man svarbu, kas man yra būtina, kas man yra realu, kartais gali būti sutikta visiškai priešingai iš kitos pusės, kad tu ne taip gyveni, ne taip dabar čia jauti šiuo momentu ir panašiai taip. Tai nevadinu, kad tai yra atmetimas, tiesiog imu konkrečiai tą žodį pažeidžiamumas. Kitas gali sutikti pasakyti, arba net neišgirsti, arba sureaguoti kažkaip, arba, žinot, kas labiausiai mane kartais dar irgi, aš irgi esu pažeidžiama ir tą matau savyje, kai pradedi dalintis, lyg tai susėdam, pasidalinsim, pasakai kažką labai tikroj nuo savęs, realaus, ne, ir, o kitas žmogus, ai, žinai, o pas mane tai yra va šitaip. Ir, prasme, užkloja tą mano atvirumą savo pasakymu ir man tada susigūžiu viduje ir, ne tai, kad dingsta noras, aš suprantu, kad dar negaliu dabar dalintis taip ir tai yra žmogiška. Tam, kad kitas mane išgirstų, dabar aš sau sakau taip, aš tam tikrą prasme turiu paruošti sau, kad mane išgirstų, dirba ar terpia, kad tas žmogus mane išgirstų. Vadinasi, aš jam skiriu šiek tiek laiko, jis tada atsipalaiduoja, jisai atsiveria, ne, jisai lyg tai, ir tada sako, gerai, dabar jau tu pasidalink. Tai irgi vėlgi tą patį meną mes grįžtame komunikavimo.
6: Tai jūs pirmiausia sakote, kad turit išmokti pasitikėti savim, kad būtų galima jau paskui pasitikėti kitais.
9: Realiai tada pasitikėti kitais net nėra tiek svarbu, kiek jeigu aš jau pasitikiu savim ir pasidalinau, vadinasi, aš jau suprantu, kad kitas gali nepriimti. Ir kaip aš negaliu už kitą dabar pasakyti, žiūrėk, priimtų mane, ne, sutik su mano pasakymu.
6: Kaip jūs manot, štai skaitydama tekstą ir apie jį galvodama, ieškodama, kas savyje atliepia, jeigu mes nustotume bijoti pasekmių ir visiems sakytume tai, ką iš tikrųjų galvojame, ar pasaulis taptų geresnis, ar tiesiog taptume žiauresni vieni kitiems?
9: Bet patelį vėl noriu grįžti į tam tikrą labai svarbią vietą, kad kaip mes, ane, sakome tą atvirumą, dalinamės, iš kokio taško, ar mes dalinamės be noro įtakoti kitą, be noro būti išgirstu, suprasu, kad tai yra dalinimasis, nepasakojimas apie save ir, nu, dabar aš papasakoju, dabar tu tuo pačiu man gražink. Tame yra esmė, iš kokio taško mes dabar esame atviri.
7: Julija, čia staptilkim, laikas pertraukai ir gerbiami klausytojai, susitiksime su jumis antroje Verslumo dvasios laidos dalyje.
3: Verslumo dvasia. Žinių radijas.
1: Dabar 10:31.
3: Žinios.
1: ES šalis rengia skubų susitikimą dėl sparčiai kylančių dizelino kainų. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinėms valstijoms inicijavo susitikimą Lenkijoje tik su dalimi NATO partnerių, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina to nedramatizuoti. Tačiau pripažįsta, Baltijos šalims reikia rasti nišą ir sukurti kanalą, kuriuo su Vašingtonu galėtų kalbėti apie saugumą ir gynybą. Interviu žinių radijui Kasčiūnas sakė, kad susitikimą inicijuojantis Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis yra įvardijęs tris kriterijus, kurie turi būti išpildyti, kad šalis patektų į Bergeno formatą. Tai gynybos finansavimas, pajėgumai ir gynybos pramonės arsenalas. Anot Kasčiūno, į susitikimą mums sunku patekti pagal antrą ir trečią kriterijų. Naujienų portalas Politikos skelbia, kad į Pentagono organizuojamą susitikimą nepakviesta Lietuva, Latvija, Estija, Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalis. ES šalis šiandien rengia skubų susitikimą dėl bendro atsako į sparčiai kylančias dizelino kainas. Vašingtonas stiprina savo spaudimą Europai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl užsiminė apie galimybę uždrausti dizelino eksportą. ES prekybos komisaras sako, kad tai turėtų dramatiškų pasekmių Europos ekonomikos rodikliams. Pranešama, kad Trumpo administracija nori, kad ypač Prancūzija ir Vokietija panaudotų savo dizelino atsargas siekdama pažaboti kainas, kurio šoktelėjo dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. ES klimato kaitos tarnyba Kopernikų šiandien pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota 7. Kopernikus duomenėmis vasaros mėnesiais pusė žemyno tam tikrą laiką patyrė labai stiprų karščio stresą, taip apibūdinama jutimą. 38 laipsnių ar aukštesnė temperatūra. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimų pradžios vandens lygio kritimai, skaitant Reino ir Dunojaus upes. Be to Europos jūros buvo neįprastai šiltos. Trys astronautai ir Rusijos kosmonautas pasiekė greičiausio Jungtinių valstijų erdvėlaivio skrydžio į tarptautinę kosminę stotį rekordą. Jie atgabenti SpaceX misijos erdvėlaivių. NASA pranešė, kad skrydis tetruko 7:55.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
7: Gerbiami klausytojai, Verslumo dvasia antra dalis ir šiandieną mes su mūsų laidos viešne Julija Vaičia kalbame apie kaukes. Į laidos temą mus įvedė Augustinas, laidos autorius, verslininkas, parašęs šį tekstą ir mes bandome jį atrakinti. Prisiminkime, kokiais žodžiais jis mus įvedė į temą.
8: ar susimastome, kokie iš tikrųjų esame. Turime susipažinti vieni su kitais be kaukių, kad išmoktume būti savimi tokiais, kokie mes esame. Kad nebijotume prisistatydami pasirodyti kiekvienas toks, koks iš tikrųjų esame. Kai mes tai išmoksime, žinosime, kas yra mūsų kolegos, draugai, artimieji, kurie mus pažįsta. O kol kas mes tik galvojame, kad pažįstame juos.
7: Štai, Julija, Augustinas kelis kartus pabrėžia, mes turime mokytis, turime stengtis, bandyti, susipažinti. Jūs pirmos dalies pabaigoje kalbėjote apie pasitikėjimą. Kaip pradėti tą nuoširdumo veiksmą?
9: Noriu pasidalinti vienu faktu iš mano patirties, kaip tai atrodo, kai daliniesi atvirumu, be noro, kad kitas atsakytų tuo pačiu. Mano gatvėje gyvena irgi vienas žmogus, aš pažįstu ne vieną kaimyną, bet gyvena žmogus, kuris mėgsta, sakykime, dažnai vartoja alkoholį. Ir aš esu mačiusi, kaip jisai komunikuoja su kitais kaimynais, kokius žodžius vartoja, ir yra viena versija jo, taip. Kiekvieną kartą praeidama, jeigu susitinkam, aš pirma pasisveikindavau ir pasakydavau gražios dienos, tiesiog tai darydavau natūraliai. Tai yra kaimynas, taip. Ir po kažkurio tai laiko jisai mane sustabdo ir, matau, kad nori pasikalbėti, aš jį išklausau ir užduodu šiam kelis klausimus ir jisai, girdžiu, jisai renka žodžius pačius geriausius, kokius jisai turi savo žodinę. Jisai dalinasi, nei vieno keiksmažodžio nebuvo, nors, šiaip girdėjau su kitais kalbantis. Jis buvo pačioj geriausioj savęs, jeigu tai galima, versijoj, kalbėdamas su manim. Jis nieko neklausė apie mane, bet aš jį girdėjau, aš jo klausiau, jam buvo skiriamas laikas mano jam, dovanojamas, taip? Ir nuo to karto jisai jau iš toli pamato, labas Julija, ten vos ne per visą gatvę, jisai džiaugiasi mūsų, jisai irgi to nori. Ir tai irgi, kaip pasakyt, kaip aš žiūriu žmogų, nežiūriu, ne koks jisai, kaip jis atrodo, ar jisai kaip gyvena, ne apie tai eina kalba. Tai yra, susitinka du žmonės ir kaip jie komunikuoja. Ar jis tada yra sukaukę, kai jisai kalba su kitais, aš nežinau, aš negaliu, čia jisai turi žinoti. Nes su manimis kalbėjo mandagiai, o kai su kitais kalba, tai kur jisai, kada tikras, ir ten tikras, ir čia tikras. Bet kaip svarbu prie žmogus, vienoks, su vienu kalbam vienaip, su kitu kalbama kitai.

0: klausimu. O koks mano požiūris, koks mano ryšys yra ir kaip aš nusistatau kaukės atžvilgiu? Man atrodo, kad tai yra vienas svarbiausių klausimų kiekvienam žmogui, kada jis pradeda suvokti, kad kodėl jis taip gyvena, kodėl jis taip jaučiasi, kodėl aplinkui žmonės tokie. Būtent tas kaukės kaip funkcijos momentas. Klausom toliau Augustino teksto.
1: Visą gyvenimą dirbu su klausimu. Kaip tokia vienas kitų tikėjimo ir aiškiai supratimo, kokie mes esame viziją, galima įgyvendinti? Visą laiką pats stengiuosi būti savimi, nusimesti kompleksų stereotipų kaukės, kurios yra suaugusios su mano aplinkoje esančia skirtingai mąstančių įvairių žmonių netikrumo būsena. Klausiu savęs, kodėl mes turime vaidinti? Jeigu mums kas nors nepatinka, kodėl negalime sakyti drąsiai, negalvodami apie pasekmes, kad nepatinka? O jeigu patinka, rodyti tai, kas patinka, kad su visais nuoširdžiai ir laisvai pasidalytume tuo, ką savo būsenoje jaučiame. Mes vaidiname, nes nežinome, kad net nesąmoningoje būsenoje gyvendamas žmogus jaučia praeities, dabarties ir ateities dvasę. Tai reiškia, kad neišmanydamas skirtumų prasmės, dabar įsižeidęs žmogus ateityje gali mums pakenkti.
0: Tekste klausimą, kodėl mes negalime būti be kaukio. Ir galiu paliūdyti, kad tai labai yra atsakingas veiksmas, toks klausimas. Garsiai to klausti, nes ne kartą štai teksto autorius ateidavęs arba į susirinkimus, arba į laidos įrašą, tiesiog išgyvendavo. Sako, pasiruošdavau į darbą tokiai būsenai, bet kol atvažiuoju, kiek matau jau tos aplinkos, kiek jaučiu tas vibracijas ir kiek užinu į įmonę ir pradedu bendrauti ir jaučiu, kaip iš manęs jau kyla jau susierzinimas, jau nepasitenkinimas. Ir viską, ką kaupiau, atrodo, išsisklaido. Ir matai, koks turi būti sąmoningas pasirengimas savęs to harmonizavimo. Nes mūsų instinktai, jie kaip tas gyvsidabris, jie mums neleidžia nei akimirkai užsimiršti.
2: Labai subtili vieta. Pasakysiu visiškai atvirai, kaip aš matau. Jeigu aš galvoju, kad kitas gali mane įtakoti, jo būsena vidinė gali mane paliesti ir kažkaip įsiskverbti į mane ir kažką padaryti, kad aš dėl to susierzinu ir panašiai, tai yra viena versija. Aš taip galvoju. Ir jeigu aš galvoju, kad kitas yra toks, koks jisai yra, ir jisai turi teisę būti toks, koks jis yra. Bet lygiai taip pat galioja tai ir mano pusėj. Aš esu toks, koks aš esu. Ir jeigu yra ta skirtis, kitas yra toks, koks yra, aš esu toks, koks esu, ir tame yra ta laisvė būti kiekvienam savu toks, koks aš esu, be noro, kad kitas būtų, kaip aš noriu, kad jis būtų, kad jis nesierzintų, kad jisai kalbėtų mandagiai, kad jis būtų be kaukės, taip, tai yra jo pasirinkimas. Čia iš tikrųjų yra didžiulė, aš nesakau, problema ir vėlgi grįžtų prie to pačio komunikavimo menas. Taip, jeigu žmogus taip mato, su juo tikrai nebus sudėtinga bus susikalbėti, jeigu jisai galvoja, kad jeigu kalba kitas ne taip, kaip aš įsivaizduoju, kad tai netitinka mano matymo vidinio, mano pasaulio pajautimo, taip, tai vadinasi, jis yra man svetimas, taip, kaip priešas. Ir tai net nereikia įžodinti žodžio, kad tu esi mano priešas, taip, nes tu galvoji kitaip, tu matai kitaip, vadinasi, tu esi svetimas, čia ne priešas, o svetimas. Ne? Ir natūralu, kad tas priešiškumas jisai iškyla būtent susierzinimu, noru atsakyti kažkaip gal net piktų žodžių, taip, arba užsidėti kaukę ir sakyti mandagiai, linkčioti galvą, kad taip, taip, aš sutinku, nors viduje ten jau verda. Tai kas be ko, mes gyvos būtybės, mes esam susijusios vien to, kad mes esam žmonės, tai yra normalu. jausti taip, bet ką darom su tuo jautimu? Ar tai primam kaip realybę, kad tai dabar kitas gali įtakoti?

0: arti mane, ar aš suprantu, kad tai yra tik kitas ir ties tuo sustojama, tai yra kitas. Mes susitinkam du, taip, du žmonės susitinka, bet neįsiskverbia vienas į kitą būtent galvojimu, kad dabar jo žodžiai kažkaip tai mane paveikė. Aš tai taip manau ir aš taip sakau savo, kitas tik pasakė. Tada klausiu, ką tu iš tikrųjų norėjai man pasakyti, nes aš gal išgirdau ne taip, ką tu nori man pasakyti, gal tu visiškai kitą dalyką sakai, o aš girdžiu tik tai per savo matymo prizmę, per tą linzę, ką tu dabar man sakai. Ir kai aš iš žmogaus gaunu taip, tu jau mane girdi, va tada jau mes galim susikalbėti, mes turim bendrą pamatą, tu mane išgirdai. Nes jeigu mes išgirdom pagal save, kitą sakė vieną, aš išgirdau kitaip, tada ant viršaus vėl uždedi, aha, tu kalbėjai dabar, tai reiškia tai, ir prasideda ginčas.
1: Tekste autorius rodo labai svarbią vietą, apie kurią jūs irgi kalbate, tai apie laiką.
2: Mes vaidiname, nes nežinome, kad net nesąmoningoje būsenoje gyvendamas žmogus jaučia praeities, dabarties ir ateities dvasę. Tai reiškia, kad neišmanydamas skirtumų prasmės, dabar įsižeidęs ateityje gali mums pakenkti.
0: Suprantu, kad taip galima galvoti ir tai priimu. Aš truputėlį žiūriu iš kito taško, kad aš nežinau, kaip bus. Kad taip gali būti, taip aš sutinku, gali, bet gali ir nebūti, taip? Gali žmogus iki to, kol ateis, kad norės pakenkti, jisai supras, aš nenoriu kenkti. Nu, irgi versija, gali. Todėl sakyti, kaip bus, bet kaip gali būti.
1: Štai jūs sakot, gali būti vienaip, gali būti kitaip. Darau prielaidą, kad tai rodo, kad nesate arba to svarščiusi giliau, arba nesate turėt laimės nesusidurti su tokia situacija. Nes autorius rodo dėsnį, kaip mūsų įsižeidimas, mūsų nuoskauda, kurios reakciją mes gavome, tarkim, iš kito žmogaus, o per savo psichinę visą charakteristiką mes iš to pasidarėme pyktį, skausmą, įvykį savo gyvenime. Ir tiek išnešiojome tą reakciją, tiek užauginome, kad per laiką mes tai paverčiame jau tokiu nusistatymu to žmogaus atžvilgiu, kad mes patys per tai suprojektuojam likimą savo. Trys laikai ir mūsų aš gali padaryti tokius dalykus. Būtent į šitą, man atrodo, autorius rodo, kad jeigu mes net kreipsim dėmesio, kas į mūsų įeina, ir ką paskiau mes su tuo darom, ką auginam, ką mes per tas kaukės įsivaizduojam, kaip jisai turėjo elgtis, o kodėl jis taip, ir visa tai vyksta laike, ir jau senai įvyko ta praeitis, o mes jau ateityje esame ir formuojam savo toliau požiūrį ir į tą žmogų, ir ką Edita jūsų klausė apie tą pasitikėjimą ir nepasitikėjimą, kuris užsideda ant mūsų kaukio.
2: Iš tiesų mes nelabai ir retai, aš tai norėčiau rečiau matyti atvejus, kai net giminė susipyksta. Draugai vienas kitam pasakė kažką labai atvirai tarp kitko ir žino, kad viskas, daugiau su to žmogumis bendrauti negalės.
0: Bet čia yra dar kita vieta, truputėlį galima vėliau sugrįžti apie tą atvirumą vėlgi mes, kad pasidalino netvirai. Ir vėlgi aš sakau, vėl aš grįžtu, kaip pasidalino. Jeigu į tą atvirumą įdėta pretenzija realiai, kad tu netaip mane girdi, tu ten kažką netaip padarei, arba netgi, kai aš sakau, tai yra ypatinga iš tikrųjų, tai yra taip skaudu ir tai yra žmogiška, kad tai būtų skaudu. Mes pasidalinam su žmogum. Kai draugais esame atvirumu, tai pasidalinam kažkokiu savo įvykiu gyvenime, kuris man buvo skaudus, taip. Ir tame momente, kada jau įvyksta situacija, kai kitas gražina tą atvirumą, lyg tai atsukta prieš mane, aha, tu tadagi pažiūrėk, tu dalinaisi, tu įvertina, ne tada va, tą pasidalinimą uždeda jau etiketę ant manęs, kad tu esi tokia. O šitas atvirumas, jis atrodo lyg tai žmogus atvirai tai pasako, bet kaip jisai pasako? Visa esmė, kaip pasako. Ir jeigu tai atsuka prieš mane pačią, mano atvirumą, ne, kad su etikete, tu tokia, arba ten tu toks, taip, nes, tai yra viena versija. Ir kitas yra atvirai pasakyti, žiūrėk, draugė, dabar yra taip, tu sakai tada tokius žodžius, dabar tu sakai tokius žodžius. Ir kurie yra tie žodžiai dabar, realūs tau. Klausimas pačiam žmogui ir jis tada, aha, nu, jis jau tada pasako, kuri versija yra tikra jam. Ar tie pasakyti dabar su pykčiu, ar kažkada ten pasidalinimas, kuris buvo, nu, toks pasidalinimas, taip? Tai vėlgi grįžtami į vieną, kaip dalinamės. Ne tai, kad esam atviri, o dar kaip esam atviri, iš kokio taško.
2: Ir čia tekste dar kitas labai svarbus momentas. Autorius kalba apie tą atmosferą, apie tą būseną, apie tą dvasę, kurią mes nuolat kuriame. Juk tai, ką mes kalbam, šitie procesai juk vyksta nuolat, žmonės komunikuoja taip arba ne taip vienas kitą supranta. Jeigu tai yra daroma su pikčiu, su neapykanta, ne tą intenciją, kur kalbat, tai kokioje atmosferoje mes gyvename?
1: Laidos autorius, kadangi jis dirba su daug žmonių ir čia, kadangi ir mes dabar su juo tekstu dirbam, jam dažnai tenka, kadangi daugybė ten užduočių, daug darbų ir visa kita, ne kartą jis ir laidose sakė, kad būna taip, kad išsakai žmogui, nekantraudamas ir susierzindamas. Ir tuo metu tau svarbu tik perduoti tą informaciją, kad vyktų konkreti funkcija, kad darbai eitų ir visa kita. Ir sako, po to, po kelių valandų aš pradedu jaust, kad kažkaip aš negerai, kažkas čia ne taip, kažką maudžia, širdies plotė, va taip va.
2: Informacija taip teisinga buvo, o taip, taip. Tai kaip tai padaryta yra neteisinga, taip.
1: Ir tada sako, supranti, kad ir dėl to žmogaus, ir dėl savęs, kad įvyktų tas rezonansas, kad atitaisyti, nes jau dvasia rodo, viskas yra plyšimas, prastai. Ir tada ieškai būdų prieiti prie to žmogaus, kad surasti tuos argumentus, kad sutvarkyti tą vietą, kad toliau energija vaikščiotų, kad vyktų darbai.
0: Kaip ačiū šitos žodžius, nes iš tikrųjų tai yra esmė. Jeigu aš, komunikuodamas su kitu, dalindamas atvirumu ir tame momente taip, aš pasakiau kažkaip gal per griežtai, skubant taip, tiesiog tai tiksliai, kaip aš sakau, bet kartais kitam tas tikslumas atrodo kaip labai griežtas, kuris truputėlį liktai ir paliečia taip ir žmogus kažkaip pasijaučia liktai stumiamas, ne, nu, ne tai, kad verčiamas, o spaudžiamas. Tai va čia ir yra visas tame grožis, kai po kažkurio laiko tas žmogus, kuris tai padarė, jisai tikrai taip yra ir manau, kad dauguma tą jaučia, kad aš truputėlį, nu, perspaudžiau, ne, nu, paskubėjau dar kažkaip. Ir jeigu jisai grįžta, sako, atsiprašau, taip, gal kitai žodžiais, aš sakau tau iš naujo tą patį normaliai, tai yra nuostabu, tai yra menas. Aš tai vadinu taip, tai yra branda, kada žmogus tai daro ir tai daro visiškai nuo širdžiai. O atmosfera taip sutinku ir Edita sakė, taip, jeigu vidinė mintis yra vienokia, o mes sakom kitus žodžius, tas netitikimas, jisai irgi yra visada gyva, taip, jis yra tarp žmonių, jis niekur jis nedingsta. Viena versija, kai yra atviras ir nuo širdžiai atviras, taip, ir tada žmogus atsipalaiduoja, sako, aš sako su tavim, dalinuosi tokiais dalykais ir jaučiuosi labai saugus, nes mintis ir žodis atitinka. Nuostabu, ir tai yra, wow, kaip gražu.
2: Laida jau artėja į pabaigą, tai dabar tokį klausimą. Jeigu žmogus šį vakarą grįžta namo ir nori pirmą kartą gyvenime nusimesti vieną savo kaukę, nuo ko jam pradėti?
0: Aš pasakyčiau, kaip aš daryčiau. Nu, aš žinau, kokia ten situacija, sakykime, aš pareinu namo, yra ten, nors sūnus ar dukra, nu vaikai, taip, yra mylimas žmogus ir sakai, susieski dabar, aš būsiu visiškai atvira šitame momente. Taip, aš nenau, kaip bus vėliau, bet dabar, pa dabar aš esu tokia ir aš jums sakau atvirai. Mane ten, atsiprašau, šitą žodį užkniso tam tikras dalykas. Ir tai sakau, suprantat, su jumoru, su džiaugsmu, va dabar aš esu tikras, o aš gal prieš tai galima dar pasakyti, taip aš noriu, kad jūs mane išgirstumėte nuo širdžiai, taip, ne tai, kad dabar į tą žodį sureaguoti, o tiesiog, kad dabar, vau, va, jinai, Julija dalinasi atvirai, va šitą išgirstu. Ir vėlgi, kaip tai pasidalina? Nes aš sutinku, kad pirmas kartas, jeigu iš tikrųjų norim pasakyti, tai va, ta mintis, ne, sutampa su žodžiu, kartais gali būti iš vidaus ir drebulys, ir širdelė drebėti, ir kvėpavimas, ir atrodo, kūnas jau turi mobilizuotis, nes aš tai darau pirmą kartą. čia kaip ir vaikas pirmą žingsnį darosi tikrai, nors jis nežino, kad, bet nukrito, nu, jisai atsistoja ir vėl eina. Tai lygiai taip pat gali ir nepavykti taip iš pirmo karto, bet kai savo pasakai, aš, bet vėlgi grįžtam į tą, ko aš noriu. Jeigu aš tikrai noriu pasakyti atvirai, aš tikrai pasakysiu atvirai. Bet pirmiausia, tai reikia savo pasakyti, o kas man yra tas atvirumas. Žmogus turi žinoti, kad šitas atvirumas man tinka, jis yra mano. Tada aš galiu dalintis. Nes jeigu jisai tik sugalvoja, aš noriu pasidalinti ir dabar kaip čia bus, aš nežinau, tai jis ir pasidalins tuo, ko jisai nežino.
1: Sukaukia.
0: Taip. Todėl pirmiau, ne tai kad pasiruošimas, o tiesiog, o aš žinau, kas man yra tas tikras atvirumas. Pirmiausia. Ir tada žengti žingsnį.
2: Štai, Julija, mes perskaitėm pradžią tik tai Augustino straipsnio, kodėl gyvename su kaukėmis. Šitame kontekste, ką jūs palinkėtumėt mūsų klausytojams?
0: Pirmiausia, tai savęs paklauskim, o kas man yra atvirumas? Ne kaip kitas, kad būtų atviras, o kaip aš. Ir tada, kada stoja, jau girdim mintis viena, o norim sakyti kitą, savo palinkėti. Tuo momentu sustoti ir jau nieko nepasakyti. Tuo momentu. Bet jeigu po to aš noriu sakyti, tada pasakyti savo pirmiausia viduje tą patį mintis ir žodis. Kad jie susitiktų, o ne išsiskirtų. Nu, atitikime susitiktų. Tai aš linkiu, ir tai yra be galo gražu. Būti atviru, tai yra vienas iš gražiausių dalykų, ką galima kitame matyti. Žiūrėkim, kaip vaikas verkia mažas. Taip, jisai visiškai atvirai verkia, ašaros bėga. Jis negalvoja, kaip jis dabar atrodo. Tai lygiai tas pats. Arba džiaugiasi taip, gavo saldainiuką, gavo, jisai džiaugiasi visų savo kūnų. Jis yra atviras ir jam nereikia net kalbėti. Todėl atvirumas nėra vien tik tai žodžiai, tai mintis ir atitikimas. Tai yra ir kūno, ir vadinkim, ir proto jau šokis kartu. Ir kūnas rodo, kad aš džiaugiuosi, ir aš atviras, ir protas tą tikrai irgi, nu, atsiprašau, kaifuoja nuo to, kad aš galiu būti atviras.
1: Julija, štai mes pradėjome laidą Augustino skaitimu, kurį sakė, kad mums yra labai svarbu žinoti, kad mes galime be kompromisų vienas kitą padėti. Tačiau laidos metu mes matėm, kad dar iki to mums reikia patiems bandyti aiškintis, o kaip mes patys su savim, kaip mes elgiamės. Tegul mūsų laidą šiandien taip pat pabaigė Augustinas ir kaip per tekstą mums rodo, kad ne tik aš nešioju kaukę, bet tą kaukę nešiojame mes visi. Visa visuomenė turi tą kaukę, kuri mums skauda. Ir mes visi kartu bandome ieškoti išeities.
3: Visoje mūsų šalyje pasitikėjimo vienas kitu problema yra labai gili. Mes visur vaidiname vaidmenis, visur bijome būti savimi. Bet nuo vienos kibirkštėlės užsidega didžiulė laisvos sielos dvasios ugnis. Kodėl mums patiems laisva valia neįžiebus tos mumise rusenančios dieviškos dvasios kibirkštėlės tikėjimo vienas kitu.
2: Dėkui mūsų laidos autoriui Augustinui. Ačiū pašnekovei autorinės sistemos 3 taip ir palydėjimo kūrėjai bei praktikiai Julijai Vaiči. Ačiū jums, klausytojai, kad buvome kartu, kad ir jūs prisilietėte prie šios visiems aktualios temos. Su jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kito susitikimo.
4: Verslumo dvasia.
5: Reklama.
6: Hallo.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų,
5: Pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Rumunijoje nukrito ir gaisrą sukėlė neatpažintas objektas, tikriausiai dronas. Lietuvoje diegiama ukrainietiška akustinė drono aptikimo sistema. Lenkija naftos koncernams įveda viršpelnio mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Rusija atakuojant Ukrainos regionus, naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Rumunijos gynybos ministerija nurodė, kad jos stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upe einančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulčios apskrities apylinkėse nukrito objektas, tikriausiai dronas, ir kad kilo gaisras. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą kol kas nepranešta. Lietuvoje diegiama bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema, šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema. Ji gali aptikti žemai skrendančius objektus pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Rusija naktį vėl atakavo Kijevą. Pranešama, kad žuvo vienas žmogus, dar du sužeisti, buvo apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Kijevo meras Vitalijus Kličko teigė, kad rusų pajėgos naktį smogė ir Kijevo pietiniam tiltui. Šį svarbų tiltą smūgiuota pakartotinai po dieną anksčiau surengtų kelių Rusijos dronų atakų. Tuo metu Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradui ir Samarai. Liudininkai paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti didelis gaisras rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė. Ukrainos dronai Volgogrado naftos perdirbimo gamyklą jau anksčiau atakavo kelis kartus. Tuo metu Samaroje, kaip teigiama, užsidegė magistralinių naftotekių dispečerinė stotis. Tai didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir Transneft sistemos dalis. Nafta 4 vamzdynais tiekiama iš Vakarų Sibiro, Tatarstano, Orenburgo srities ir Kazachstano. Kad galėtų sumažinti benzino ir dizelino kainas, Lenkija įveda viršpelnio mokestį naftos koncernams. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vyriausybė pajamomis iš viršpelnio mokesčio nori finansuoti naują degalų kainų paketą. Finansų ministras tikisi, kad degalų kainos dar iki šios savaitės pabaigos sumažės maždaug 23 centais už litrą. Šiuo metu litras benzino ir dizelino Lenkijoje vidutiniškai kainuoja 2 eurus ir 5 centus. Dėl viršpelnio mokesčio įvedimo Lenkijoje kilo politinis ginčas tarp vyriausybės ir prezidento. Pirmąją vyriausybės iniciatyvą Karolis Navrotskis vasarą vetavo. Dabar spaudžiamas visuomenės, jis įstatymą pasirašė, tačiau kartu kreipėsi konstitucinį teismą, kad šis įvertintų jo atitikimą konstitucijai. Siekiant mažinti piknaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindų, konservatoriai siūlo, kad bakalauro studijų laikotarpiu užsienio studentai galėtų dirbti 2x trumpiau nei dabar, nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Interviu Žinių radijui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad frakcijos atstovai Seime registravo tai numatančius užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus. Pasak jo, taip pat siūloma griežtinti sąlygas aukštosioms mokykloms priimti studijuoti asmenis iš trečiųjų šalių. Be kita ko, siūloma naikinti galimybę magistrantūroje studijuojantiems užsieniečiams atsivežti šeimos narius, tą teisę paliekant studijuojantiesiems rezidentūroje arba doktorantūroje. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimpstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai. Anot jo, vienas iš pavyzdžių, kur susidurime su biurokratija, tai priedangų įrengimas ir atnaujinimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigia, kad per pastaruosius 2 metus iš priedangoms skirtų 30 milijonų panaudota tik 4 milijonai eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
5: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
6: Esu varlėje.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Gyvenimą.
8: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
1: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Vyrų sveikata, kodėl pakentėsiu gali kainuoti gyvenimą, apie tai mes šiandien vyrams vis dar dažnai atrodo, kad kreiptis į gydytoją galima tik tada, kai problema jau nebeleidžia gyventi įprasto gyvenimo, skausmą, nuovargį, šlapinimo susitrikimus ar kitus simptomus neretai bandoma ignoruoti, o profilaktinis patikrinimas atidedamas vėlesniam laikui. Prie to prisideda ir stereotipas, kad na, vyras turi būti stiprus, neparodyti nerimo ir emocijų, o apie imtimis sveikatos problemas apskritai kalbėti galbūt nepatogu, tačiau kiek toks pakentėsiu gali kainuoti ir kada dėlsimas tampa pavojingas. Taigi apie vyrų sveikatą dažniausiai ignoruojamus signalus ir tai, kaip keisti požiūrį į savo sveikatą, kalbame su gydytoju urologu Mariumi Anglickiu. Sveiki, gerbiamas Mariau.
9: Sveiki. Malonu jūs matyti ir girdėti, kaip ką tik jo kalbą, aš pradu nebesuprasti tų laikų, nes anksčiau ateidavo į radiją, radija kaip radija, dabar turėjo marškinius išeiginių susidėti, atėjęs į radiją.
1: Tobulėjom, gydytojau, tobulėjom, kaip ir tikriausiai medicina irgi šiom dienom yra labai patobulėjus ir galbūt gelbsti vis dažniau gyvybės ir kalbant prie mūsų, apie mūsų pagrindinę temą, ta frazė pakentėsiu vyrų tarpe atrodo vis dar populiari, bent jau kiek tenka susidurti, tad kuo yra pavojinga šitokia frazė, šitas įsitikinimas, jeigu mes kalbėtumėm apie vyrų sveikatą, būtent urologinę prasme, koks jūsų komentaras?
9: Labai pavojinga ir galiu pasakyti, kartais net mirtinai pavojinga. Bet vėlgi, matot, reikia mums suprasti tai, kad mes žmonės, mes vyrai, gyvenam 21 amžiui, bet mūsų valdo instinktai, kurie formavosi 1600 metų. Ir mes paklūstam tiems instinktam, kurie prieš 1000 metų susiformavo. Ir vėlgi, na, svarbus momentas, ne, kaip dažnai iš jo kauju, kad na, tikras vyras juk niekada neklausė kelio, niekada nenešioja kepurės žiemą per minus 20 ir niekada neserga. Bet bėda su vyrais, kad vyrai serga ir kartais net sunkiau serga, net ir jiems yra 37 kelios dalis. Bet, na, aš jau galvodau, kodėlgi taip yra. Ir greičiausiai čia lemia visgi tie instinktai, kurie formavosi šimtus tūkstančių metų, nes mes tūkstančius metų gyvenom mažose bendruomenėse, kuriuose, norėdamas išlikti pilnavertis tos bendruomenės narys, privalėjai būti sveikas. Nes jeigu tu būtum pasakęs, kad tu turi kažkokią lygą, tu esi nepilnavertis tos bendruomenės narys, tu būtum išmestas, tu būtum apribotas nuo maisto resursų, nuo bendruomenės. Dėl to greičiausiai net ir dabar mum yra gėda pasakyti, kad man kažkas yra negerai, man kažkas skauda. Na, su manim kažkas yra netvarkuoja, tai jis pašnigdom, mes jį prasitariam savo žmonom ir ypatingai yra tai, kai žmona priverčia, žinot, su pagaliu eiti pas šeimos daktarams, pašnigdom apie savo problemas.
10: Aišku, džiugu, kad mes dabar jau nebe tais laikais gyvename, ar ne, kaip iš bandos išmesdavo ir...
9: Na, bet žinau, bet instinktai tai vis tiek mūsise yra ir to manipuliuoja, tie patys prekybininkai ir dauguma.
10: Netgi taip, kalbant apie simptomatiką, jeigu mes labai taip konkrečiau eitumėm į mūsų temą, kokie tie simptomai, kuriuos vyrai dažniausiai yra linkę ignoruoti, nors jie jau gali ir signalizuoti, kad jau yra problema ir jinai tikrai pati savaime neišsispręs?
9: Tai čia tų simptomų yra galybė, bet na, vėlgi tai geriausia visą laiką yra užbėgti įvykiam prieš akis jau. Ir na, ne veltai, pavyzdžiui, yra privaloma mašinų patikra kas 2 metus. Nevyktų kažkokių problemų. Bet man kas pirmiausia šitoj mūsų valstybėje, na, mašinų sveikata valstybė rūpi daugiau nei mūsų žmonių sveikata, nes na, vis dar ateina žmonių, kurie sako, man čia viskas gerai, aš pasgyta 20-30 metų, jeigu aš esu sveikas. Ir tada kaip pradeda žiūrėti, ne viskas taip gerai, vieną kitą ir vėžį randė, ir akmenų randė, ir visokių dalykų. Na, tų simptomų yra įvairiausių, bet pavyzdžiui, kuris pirmai galvo šauna man simptomas, tai yra erekcijos sutrikimų. Kodėl? Tai yra be galvo svarbus prognostinis reiškinys. Nes, pavyzdžiui, ką rodo klinikiniai tyrimai? Vidutiniškai vyras nuo simptomų pradžios iki nuėjimo pas gydytoją pralaukia 2 metus. Ir tai yra na, gyvybiškai svarbu, nes kalbant apie erekcijos sutrikimus, tai nėra kalba tik visą tai, kad na, vyras negali turėti erekcijos, negali pasimylėti, negali patirti malonumą. Erekcija yra na, labai svarbus vyro sveikatos atspindys. Ir visi tyrimai rodo, kad jeigu vyrui dingo erekcija, ir jeigu jūs nieko nedarysite, nesutikyti, nepadarys fizinio aktyvumo, nepadarys sveikai gyventi, labai labai labai daug šansų, kad per 5-7 metus jam įsivystys insultas, infarktas. Kodėl? Nes varpų yra pačios smulkiausios ir jautriausios kraujagyslės. Pirmą užsikemša kraujagyslės varpoje, sekantį žingsnį širdies kraujagyslės. Ir dažnai aš juokauju, kad varpa yra tarsi kanarėlė šachtoje. Mes puikiai žinom, kad 100 metų šachtininkai kanarėlę naudojo kaip pavojingų dujų išsiskyrimo indikatorių, kanarėlė užtilo, bet viską mes prastavų šachtas. Tas pats ir su erekcija. Jeigu dingo erekcija, jeigu nieko nedarysi, užtilo varpą 5-7 metai insultas ir parkas. Bet na, čia absoliučiai visi simptomai. Pablogėjo šlapimo srovė, pradėjo dažniau šlapintis 2-3 kartus naktį. Prasidėjo kažkas problemas, geriau ateiti anksčiau, įspręsti anksčiau tą problemą, nes jie kainuos pigiau, čia kaip ir su mašina. Jeigu mes nustatom anksti kažkokią problemą, kainuoja na, pigiau, jeigu tu nuvažiuoji į servizą, kada užsidegė geltoną arba raudoną lemputę, tai gali jau kainuoti 110 000 eurų taip pat ir kalbant apie sveikatą.
10: Gydytojau, tikrai tenka išgirsti tokį pasakymą, kad urologas tik seniorams. Tai va dabar kalbant apie tą amžių, nuo kokio amžiaus vyrui tikrai jau verta galvoti apie profilaktinę patikrą?
9: Na vėlgi, čia ta mūsų klausimė yra jau užprogramuota klaida. Tai pirmiausia, reikia pakalbėti apie tai, kad urologai ne tik vyrus gydo, bet ir moteris. Na, ir moteris irgi turi šlapimo pūslę ir inkstus, ir moteris puikiausiai serga ir šlapimo pūslės vėžiais, ir gali būti akmenys, tiek inkstų, tiek tumorai, tai visokių dalykų. Bet tokio amžiaus, nuo kada nėra tokio amžiaus, kada reikėtų pradėti tikrintis. Tai kuo tu anksčiau nueini, tuo yra geriau. Geriau dažniau, kas porą metų pasitikrinęs, na, jeigu tu esi jaunas ir gražus, tai dar nieko nereiškia. Mm-hmm. Kiekvienais metais atsitiktinai bent 5 jauniem vyram nustatau sėklidžių vėžį, čia kaip pavyzdys.
10: O kai va tas jaunas, tai va apibrėžkim tą amžių daugiau mažiau, kad girdėjote
9: pasitikrinti. Aš sirgti sėklidžių vėžį esu jau per senas, nes pikas sėklidžių vėžį yra 18-25 metų. Tai įvairius, ir netgi ne vieną moterį teko gydyti, kur nuo 25 metų, 35 metų inkstų vėžys nustatytas. Ir labai svarbu, kad atolygo nustatai ankstinis. Pavyzdžiui, na, ir šiandieną ryte atėjo paciento, kuriai atsitiktinai stopės metu radau nedidelį tumorą, 2 cm inksto. Ką tai reiškia? Greičiausiai jos prognozė bus labai gera. Įkišim tokią datėlę, echoskopo kontrolė, net ir galima vietiškai padaryti, tą inksto tumorą uždeginsim ir jis visiškai bus sveika. Bet jeigu būtų atėjęs po 5-6 metų, kada tas vėžys būtų išplitęs, tai greičiausiai net ir pagydyti nebūtų galima tokio paciento, na, būtų taikoma tik simptominė imunoterapija, chemoterapija, kas prailgintų gyvenimą ir būtų buvo galima užbėgti už akių tai problemai. Tai labai svarbu yra geriau, aš visai sakau savo pacientam, geriau ateikit 100 kartų be reikalo, nei 1 kartą neatėjus reikalo.
10: Ir gydytoj, žinot, labai dažnai mes slepiamės ir mes, ir moteris, ir vyrai greičiausiai, po to, ai, man niekogi neskauda, tai ko aš čia dabar eisiu, trukdysiu ir save, ir tą gydytoją. Kaip jūs komentuotumėte, tai man neskauda, vadinasi, su manim viskas ir gerai?
9: Na, būtent, aš pamiršiu, kalba buvo šį rytą su vienu pacientu, nes, na, prieš 4 metų jisai buvo, jam buvo padarytas magnetinis rezonansas, jam reikėjo atvykti ir įsidingo. Jis sako, man nieko neskaudėjo, man viskas gerai, ir dabar pasiūrė vėžys. Ir, na, mašina irgi viskas tvarkojus, ir tas taip jau užsidega raudoną lemputį. Dažnai jau užsidega per raudoną lemputį, bet tarp jį gali būti ir, na, kad kitą mašiną atsisveikinti su mašina. Taip pat ir su sveikata nereikėtų niekada laukti raudonų lemputčių. Na, moterim pasiginę klogą, privalu pasirodyti, kas nuparto vyram pasuologą ir geriau nereikalo sugaišti 10-15 minučių, bet na, galima įbėgti daugybį problemų.
10: Ir tikriausiai mes, gydytojau, čia jūs ir šiek tiek ir užsiminėte, kad tas vyrų įsitikinimas, ką jūs labai labai pradžioje gerai iliustravote, kad čia iš mūsų praeities, iš mūsų senovės atėję tie įsitikinimai, kad vyras stiprus, jis neparodantis silpnumo, nesiskundžiantis ar ne, nes jeigu pasiskus ir pasirodys silpnus, jį išmes iš tos genties ir jisai pats turės kapanotis. Ar šiandien irgi taip pat tas ateimas pas gydytoją, urologą vyrui yra kaip savo silpnumo kažkokio praradimas, vyriškumo praradimas. Ar susidurėt iš klientų su tokia pozicija?
9: Jo, būna, bet nu, kai žiūriu, tos tendencijos požiūris į savo sveikatą keičiasi ir na, visi keikia Z kartą, tą jauną kartą, bet aš tai nesuprantu, kodėl, nes man atrodo, kad su viskas su jais tarkoja ir bent jau sveikatos požiūriu, jie labai suinteresuoti savo sveikatą, jie tikrinasi, jie mato kažkas negerai, kažką paspaudėjo, pablogėjo reakcija, kažkas problemas atsirado, naino pašimaus daktarų, pasiemo simptomų pasirodo ir jie kalba apie tai, jie supranta to kalbėjimo svarbą.
10: Ateinanti kartą jau tikrai supranta, kaip jūs ir sakot, savo sveikatos profilaktikos svarbą. Gal šiek tiek konkretumo dabar norėtųsi apie prostatos sveikatą, kalbant, kada ir kaip tikrintis prostatos specifinį antigeną, tą vadinamą PSA, ar visiems vienodai tai vyksta, ir kaip atskirti, pavyzdžiui, gerybinę prostatos hiperplaziją nuo jau vėžio rizikos. Koks čia jūsų būtų komentaras, patarimas, įžvalgos?
9: Jo, tai čia šitą temą tikrai nemažai galima kalbėti, ir pirmiausia, dėl ko man reikėtų paliūdėti. Tai visuotinės patikros programa yra taikoma tik tai Lietuvoje ir dar keletų šalių. Ir pradėta prieš 20 berods metų, man atrodo, 2006 metais, reikėtų pasitiksinti, ką tai reiškia, kad kiekvienas Lietuvos vyras nemokamai nuo 50 iki 69 gali pasitikrinti savo PSA. Jeigu jo tėvas ar duomis sirgo prostatos vėžiu, tai anksčiau gali padaryti. Bet kur yra problema? Visuotinės patikros programos, na, ligonių tikrinimų skaičius augo. Ir dabar jisai staiga nukrito. Ir dabar šiai dienai tas skaičius yra toks pat, kaip prieš 20 metų. Vyrai nebesitikrina savo sveikatos, nebesidaro pasarečius. Labai keista, nes pasarė nemokama. Šeimos daktarai yra finansiškai skatinami, kad tikrintų sveikatą ir tos vyrus stebėtų ir sektų, bet vyram nebesvarbu. Kita problema yra ta, kad vyrai pasidaro PSA 2, iki 3 ir jie visiškai ramus. Ir čia yra labai blogai, nes negalima pasitikėti rinkimus, būtume pasirodyti pas rovą. Yra įdomi tokia tendencija, kuo agresyvesnis prostatos vėžys, to PSA yra mažesnis. Ir čia dažnai gali vyrai apsigauti, nes dažnai būna su testosteronu, ta pati problema, pacientas, kad į tokius simptomus žemo testosterono ir jis pasidaro kraujo tyrimus. Ir laboratorijose, jeigu kažkokių nesuprantamų dalykų, testosterono normos yra nurodytos nuo 5 iki iki 8, man rodos. O pas pacientą yra, tarkim, 11, visą tai atsiprašau, tas testosteronas ar 12, kas yra per mažai. Ir jie pasižiūri, o čia tinka normos ribos ir viskas svarbu. Tai ne, nieko panašaus, nes vien tyrimus pasiplauti negalim. Reikėtų pasidaryti endoskopiją, pačiupinėti, kad viskas tik pastatė. Ir reikėtų užvirsti nuomonę, nes na, vienas tyrimas jis niekada neatspindi pavyzdžiui būklės. Dėl to tikrai pravartu ne tik pasidaryti kraujo, bet ir pasirodyti psichologą, pasidaryti endoskopiją, pabendrauti kaip vyksta.
10: Gydytojau, jūs ką sakote, pasidarėte tyrimą, bet turi būti testinumas, jūs turite ateiti pas gydytoją.
9: Ir pasakyti, galime tyrimo rezultatus pasitikėti, nes nu, tyrimai neatspindi realios situacijos, nes grįžtant prie prostatos vėžio, kas yra svarbu akcentuoti, gali būti pas pacientą PSA vienas, kas yra visiškai norma, bet gali būti jau net ir pažengęs prostatos vėžys.
10: Gydytojau, jūs jau kelius kartus paminėjote visuotinės sveikatos patikros politiką Lietuvoje. Kokia čia mūsų nuomonė turėtų būti? Pakankama, valstybės priemonės instrumentai pakankami, kaip informavimas, klaida visuomenės irgi teisingai sudėliotas. Kaip jūs komentuotumėte šitą klausimą?
9: Na, tai be abejo, kad valstybė suinteresuota savo vyrų sveikata šitoje vietoje, netgi tai yra na, didžiulė prabanga, nes nedaug valstybių vakarų pasaulyje gali savo leisti ir nedaug valstybių skiria prostatos visuomenės patikros programai pinigų. Ir taip jis lygina tai, kad skiriai nėra suinteresuoti tuo tikrinos tą sveikatos.
10: O gydytojau, kaip jūs galvojate, neužtenka informacijos, ar čia mūsų tas vat, iš tos praeities ateinantis vis dar šleifas, tas genų fondas toksai, va, kad išmes mane iš genties, jeigu pasiskūsiu?
9: Pasitikiu, nes na, penktadienį čia buvo didžiulio konferencija ir diskusija, kad mes negalėjom prasti kelsakymą, todėl vyrai nesuinteresuoti savo sveikatą. Reikia ateiti, priduoti kraujo, sugrįžti, nu, pusvalandį atsakymą. Naulė, šeimos daktaras paskambina tau, viskas, ar ne, reikia pasirodyti, kad šiuo vyru nesuinteresuoti.
10: Tai belieka tik tai šviesti, ugdyti ir viešai skleisti kažkaip tai, ar ne?
9: Ir kas vėlgi, kas labai svarbu su pacientais yra suprasti, kad na, jų sveikata tai yra jų problema, ne gydytojų problema. Nes na, šiandien keliem pacientam 6 ar 7 kartus turėjo perstambinti su klausimu, nes matėt, buvo skambučių, kad jūs neperstambinat. Jie turėtų būti suinteresuoti savo tyrimo rezultatais, savo sveikata, o tai ne mūsų problema, tai yra jų problema.
10: Ir kiekvienas atsakingas tikriausiai turi būti už savo sveikatą.
9: Bet ta, kad na, žmonės nenori prisimti atsakomybės už savo sveikatą.
10: Ir dažnai gydyt, aš taip galvoju, jeigu tu šeimoje rodai pavyzdį, tai ir tavo vaikai tikriausiai taip pat elgsis, kaip tu elgiesi. Jeigu tu nesuinteresuota savo sveikata, tai tikriausiai ir tavo vaikas labai tikėtina, kad nebus suinteresuota savo sveikata. Alio? Taip, gydytojau, taip, grįžkim dar šiek tiek prie emocijų, slėpimo ir streso. Ar matome čia ryšį tarp nuolatinio man viskas gerai, ar ne, pakentiesiu, man nieko neskauda ir tų urologinių problemų paūmėjimo, pavyzdžiui, kaip stresas veikia, kad ir tą patį lėtinį dubens skausmą ar šlapimo takų negerovės, kaip, kokį čia ryšį mes galėtumėm irgi įvardinti?
9: Stresas, tiesą pasakius, yra vienas iš svarbiausių faktorių, kai žaloja mūsų sveikatą, nes fizinė bėda, tai yra psichologinis stresas dažnai virsta mūsų organizmui oksidacinis stresas. Ką tai reiškia, tai yra žalojimas jūsų kraujagyslės, jūsų visos organizmo ląstelės. Ir stresas, nemenkai gali būti prisidėjęs, ir oksidacinis jo sąlygotas stresas gali būti prisidėjęs ir prie vėžio atsiradimo, ir prie kraujagyslių kalkėjimo, pasakoj. Ir kraujotaka pirmiausia varpui sutrinka, paskui jau širdis sutrinka, infarktas, insultas ir daugybė problemų. Tai stresas yra na, baisus faktorius, kuris žaloja mūsų visų organizmą, mūsų kraujagysles, mūsų ląsteles. Bet na, kaip jau išvengti, niekaip negalime išvengti streso, negalime išvengti kito 21 amžiaus baubo, tai plastiko. Na, įdomus tyrimas, tai tarsi jausia lankiausi apsakė vienoje vienoje konferencijoje. Ir klinikinė studija parodė, kad šiai dienai kiekvieno vyro sėklidžių vienam grame audinį yra iki 300 kg plastikos. Mūsų organizmės yra beprotiškai šiek tiek jų plastiko, ir vienas plastikas bus 1000 metų vietą po mūsų mirties. Tai yra pakankamai problema. nes išvengti neįmanoma. Ir vėlgi tas pasiekas prisidėjo prie žemo testosterono problemų, prie vaisingumo problemų, prie endokrininių problemų, daugybės problemų, dėl to paties vėžio atsiradimo, nesiradimo didesnio dažnio visuomenė greičiausiai irgi pasiekas.
10: Tai tikriausiai, kiek įmanoma labiausiai reikėtų vengti to plastiko, kiek tai yra įmanoma?
9: Jo, kad tu neišvengsi, jis sulyra, tu kvepuoji jo, parodais, pasikvepinėjo, sukramtai gumos gabalėlį, jau per kiek daugybę dešimtis kiekis mikroplastiko patenka mūsų organizmus. Ir jis kaupiasi mūsų ląstelės.
10: Taip, tokiais laikais gyvenam, dėja, ar ne? Ir išeičių tikriausiai šioje vietoje mažai, bet gydytojų vis tiek norėtųsi taip jau tokio iš saulės spindulėlio šviesos, ar ne, mūsų pokalbyje. Ką gali vyrai padaryti, ką gali vyrai šiandien padaryti, kad na, jų sveikata gerėtų bent jau neblogėtų, jeigu yra problemų, kad neįtų į tą neigiamą pusę. Kokios jūsų rekomendacijos būtų, ką jūs patartumėte mūsų vyrams ir tikriausiai moteriams kartu taip pat?
9: Du dalykus jie gali padaryti. Tai pirmas dalykas – kalbėti, nes drąsus vyras ne tas, kuris nieko nebijo, o tas, kuris išdrįsta susikauti su savo baimėmis. Ir na, jeigu turit problemą, nelaukite 2-3 metus, kol pamatysit pas šeimos daktarą. Vėlgi, na, nepakalbėjom apie tai, kad net ir šeimos daktarai nedrįsta kalbėti apie reakcijos sutrikimus su savo pacientais. Na, turėjau tą mintį, bet kažkur jinai išgaravo. Mhm. Tai čia irgi yra paradoksas, žinot, labai svarbu kalbėti apie reakcijos sutrikimus, nes jie įrodo ir infarkto riziką ir kitus dalykus, bet šeimos daktarai vengia. Tyrimuose 90% šeimos daktarų klausia, kodėl? Nes jiems gėda. Jiems kažkaip negėda paklausti paciento, kokia yra jūsų šiltumo spalva, kokia išmatų spalva, tačiau kalbėti apie reakciją reikėjo. Tie patys urologai, klinikinės tyrimas, tik apie 30% urologų kalbasi savo pacientais apie reakcijos. Tai va, tai yra labai svarbu kalbėti. Kitas svarbus aspektas yra geriau nueiti 1000 kartų be reikalo, nei vieną kartą nenueiti su reikalu. Na, mašiną varat tikrintis kas 2 metus, sveikatai ir reikėtų pasitikti, bet kas porą metų pasitikti, kas kokią pasitikti, bet jums tyrimus ir pasitikti, ar viskas šito pasitikti. Jeigu lygėjo nustatyti anksti, 100% dažniausiai visas lygis yra patikimas. Ir tam, kai prasideda kažkokie simptomai, greičiausiai jau bus sunkiau pagydyti, o galimai ir iš vis lygis darbas.
10: Ir tikriausiai reiktų ir savo gyvenimo kokybę pasižiūrėti, kokie įpročiai, kaip tu miegi, kaip tu sujudi, ką tu valgai ir apskritai koks tavo emocinis klimatas. Dar vienas momentas, gydytojai, baigiantis mūsų laidai, artimųjų vaidmuo šioje istorijoje, nes iš tiesų kartais vyrai taip netgi daro priešingai, nei sutuoktinė prašo ir atrodo, kad čia kaip ir spaudimas kažkoksai tai gaunas ir tada norisi daryti viską atvirkščiai. Kaip va čioje vietoje artimiesiems reikėtų kalbėti, elgtis, koks jūsų patarimas būtų?
9: Na, jei čia kažkokio universalaus atsakymo negali būti, nes ne jūs pažįstat savo antrasis pusės ir žinot, kaip galima jomis manipuliuoti, nes moteris yra puikiausias manipuliatorius vyras. Žinot, kaip galima paveikti, bet na, kas yra svarbu palaikyti tą vyrą, paskatinti jį, spaukti tą drąsą, ar įvesti kartais ir ant rankos, nutempti galbūt net kartais ir pasitikrinti tą sveikatą ir spręsti vieną kitą problemą.
10: Kągi, gydytojau, noriu Jums dėkoti už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Rinkis gyvenimą mes kalbinome gydytoją urologą Marių Anglickį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
3: Rinkis gyvenimą.
8: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Žinių radijas.
1: 11:30.
3: Žinios.
1: Nesusirinkus kvorumui, Vilniaus rajono taryba nesvarstė Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo. Kauno policija vertina kreipimąsi dėl Žalgirio arenoje iškelto plakato su svastika. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstyti už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos frakcija. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duknevičius pranešė, kad iš 31 tarybos nario posėdyje dalyvavo tik 11. Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs Gulbinovičius buvo Vroclavo arkivyskupas. 2020-aisiais Vatikanas jam buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų. Vilniaus rajono savivaldybės taryba Gulbinovičiui taip pat yra suteikusi rajono garbės piliečio vardą. Pernai rugsėjį taryba svarstė siūlymą atimti šį vardą ir tam nepritarė. Vilniaus savivaldybės kultūros skyrių per pastaruosius 2 mėnesius paliko 4 iš 9 jame dirbusių specialisčių, skelbia portalas 15 min. Jis rašo, kad buvusios darbuotojos tokį sprendimą sieja su skyriaus vedėjo vadovavimo ir bendravimo metodais. Moteris teigia patyrusios nepagarbų bendravimą, žeminančią kritiką, pakeltą balso toną ir psichologinį spaudimą. Dėl situacijos į savivaldybės administraciją kreipėsi ir darbuotojų profesinė sąjunga. Tuo metu Vilniaus savivaldybė portalui patvirtino gavusi darbuotojų nusiskundimų tiek dėl skyriaus vadovo elgesio, tiek dėl kasmetinių veiklos vertinimo, tačiau nurodė į situaciją reagavusi. Kaunas nuo gruodžio planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų. Palyginti su praėjusiais metais, šiemet iš vairuotojų grynaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sumažėjo 1/3 ir sudaro 5% visų kelionių. Kauno autobusų skaičiavimu 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35% žiogo programėle. Banko kortele ar išmanuoju įrenginiu kol kas sumoka mažiau nei 1% keliaujančiųjų. Kauno policija vertina gautą kreipimąsi dėl draudžiamo simbolio svastikos pastebėtos ir galių tribūnoje per Eurolygos rungtynes tarp Kauno Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos. Policijos pareigūnus kreipimąsi pasiekė vakar po piet. Kauno Žalgiris nurodė griežtai smerkiantis ir netoleruojantis totalitarinius režimus simbolizuojančių ženklų. Klubas pažymėjo, kad yra nustatęs plakatų derinimo tvarką. Plakato maketas buvo suderintas su klubu, bet jokių draudžiamų simbolių tą kart nebuvo. Žalgiris kreipėsi teisėsaugos instituciją, siekdamas nustatyti visas įvykio aplinkybes. Kauno Dainavos mikrorajone oficialiai pradėtos naujų senjorų globos namų statybos. Investicijos į projektą sieks 10 milijonų eurų. Pastatas iškils Vinco Krėvės gatvėje. Vienu metu globos namuose galės gyventi iki 130 senjorų. Čia bus sukurta iki 100 darbo vietų. Tai jau antrieji GEMA senjorų globos namai Kaune. Liepa Vaišvydavos mikrorajone duris atvėrė Marių namai, o šią savaitę juose atidarytas antrasis aukštas, kuriame galės apsigyventi dar 30 senjorų. Kauno rotušės aikštėje vietoje, kur veikė pirmasis Kauno miesto muziejus ir dirbo režisierius, lėlinės animacijos pradininkas Vladislovas Starevičius, atidengta Europos kino kultūros lobio lentelė. Starevičius Kaune praleido reikšmingą gyvenimo ir kūrybos etapą, jame susidomėjo fotografija. Su miesto muziejui patikėta kamera, kuriais nufilmavo pirmąjį savo dokumentinį filmą Virš Nemuno, o 1910-aisiais sukūrė pirmąjį pasaulio kino istorijoje lėlinės animacijos filmą Elniaragių kova. Tais pačiais metais Kaune nufilmuota gražioji Liukanida režisieriui atnešė tarptautinę šlovę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: procentų visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Čia žinių radijas.
7: Renkuosi knygą.
8: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Na, o šį kartą pristatysiu kiek neįprasto formato šiai laidai knygą. Ir tai yra interaktyvi pažintinė knyga vaikams, bet ne tik, nosis visa žinia. Čia kiekvienas paveikslėlis slepia specialų atvartą, kurį pakėlę skaitytojai galės iššifruoti kvapų žinutes, kurias gyvūnai siunčia vieni kitiems. Prancūzų autorės Emmanuel Figueras ir iliustratorės Claire de Gastold knyga – tai įtraukiantis, žaismingas ir netradicinis kūrinys vaikams bei smalsiems suaugusiesiems, kviečiantis į nematomą, tačiau nepaprastai intriguojantį gyvūnų kvapų pasaulį. Ši knyga pratęsia populiarių ir netradicinių pažintinių leidinių tradiciją, sujungdama subtilų humorą, mokslinės biologinės žinias ir aukščiausio lygio estetiką. Knygos tekstus kūrusi Emmanuel Figueras yra žinoma prancūzų

0: kad ji drąsiai ir kūrybiškai atveria sritį, kuriai gamtos moksluose dažnai skiriama mažai dėmesio – gyvūnų uoslį. Autorė sumaniai supažindina su pribloškiančiais faktais iš gyvūnijos pasaulio. Pavyzdžiui, mūsų nosis gali užuosti daugiau nei 400 tūkstančių kvapų. O štai jeigu būtų rengiamas pasaulinis uoslės čempionatas, pirmą vietą užimtų dramblys. Mokslininkai atskleidė, kad jo uoslė yra net 5 kartus stipresnė nei mūsų ir 2 galingesnė nei šuns. Antroje vietoje būtų kiaulė, trečioje – pelė. Šuns nosis – tai lyg labai tikslus aukštųjų technologijų įrankis, kurioje yra beveik 300 milijonų uoslės neuronų. Palyginimui žmonės jų turi tik 5 milijonus. Todėl dėl itin jautrios nosies šuo gali pastebėti tai, apie ką mes neturime nemenkiausio supratimo. O štai skruzdėlės neturi šnervių, jos uodžia tarp akių esančiomis antenomis. Tuo tarpu sraigė turi net 2 vadinamąsias nosis, esančias jos mažyčių jutiminių čiuptuvų galiukose. Jomis ji gali užuosti salotas, esančias netgi už 100 metrų. Tačiau tai anaip tol joks nerekordas. Plačios nosies ertmės lokiui leidžia įkvėpti daug oro ir aptikti kvapų molekulės iš labai toli. Lokys užuodžia už 30 km į krantą išmestą banginį ar kelių metrų gylyje po ledu tūnantį ruonį. Užsienio, ypač prancūzakalbėse šalyse, nosis vizažinė sulaukė puikių tėvų, pedagogų bei literatūros kritikų atsiliepimų. Recenzijose giriamas autorių gebėjimas suderinti lengvabūdišką, žaismingą toną su itin tiksliais moksliniais faktais, kurie pateikiami įdomiai ir įtraukiančiai. Vaikų literatūros apžvalgininkai pažymi, kad iliustracijos padeda geriau įsiminti informaciją, todėl knyga tampa puikia edukacinė priemonė. Prancūzų autorių Emmanuel Figuier Geras ir Claire de Gastold interaktyvę pažintinę knygą Nosis visažinė išleido leidykla Helios. Šiandien tiek. Aš jau ratę samuštę su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą. Čia Žinių radijas.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiame laidų cikle susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie puošia Vilnių, Kauną ar Klaipėdą. Žodis puošia šį kartą tinka kaip niekad. Prieš 4 metus 2022 sostinėje prie spaudos rūmų buvo atidengtas didžiausias Lietuvoje 3D piešinys. Jo autorius pasaulinio garso menininkas iš Vokietijos Edgaras Mülleris. Vilniuje 30 metrų ilgio ir 10 metrų pločio trimačių piešinių buvo kuriama iliuzija, kad viduryje šaligatvio atsivėrė praraja, kurios dugne slypė rajono atsinaujinimą simbolizuojantis stebuklingas šaltinis. Kaip seno rajono gyventojai iš pažiūros priima novatoriškus kūrinius? Apie tai šiandien pasikalbėsime su šį piešinį inicijavusios Omber Group komercijos operacijų vadove Erika Petravičiūtė. Kaip apskritai gimė Omber Group pati idėja, kad na, Vilniui reikia tokio 3D piešinio?
5: Iš principo vystom tokiose lokacijose miesto savo projektus, kuriuos reikėtų jau atgaivintis kaip Viršuliškės, Karoliniškės, Justiniškės. Tai ir buvo viena iš tų idėjų, kaip ne tik atgaivinti savo būstą namais, vaizdu ir visą kitą, tai kaip gyventojus traukti į vieną vietą ir kad padaryti, kad jisai nubūtų pas mus matomas, užeinamas. Ir ta Viršuliškių jisa idėja gimė kartu su tai, kad tas pats rajonas yra iš tų seniausių ir ten turi tą spaudos rūmų vaibą vadinamą. Tai toks tai vat, mums jisai tiko, patiko ir turim kaip susitapatinęs su tam tikrais identitetais. Galim pasakyti taip, kad Omberg ne tik kuria pastatus ar ne, ir vaizduoja, manau, kaip socialiai sakingas verslas. Tai iš principo tą dalį į piešinio norėjom dėti ir ant pastato, tai mums tai nepavyko, tai šį kartą padarėm taip, kad būtų tai ant grindinio ar ne. Ir tai, kad spaudos rūmai mums tokį sukėlė.

0: kaip piešinio idėja įkvėpė vaidmuo ir tas, nu, dar laisvės ir prasidėjęs čia karas visoje Ukrainoje. Iš mūsų tų likusių žmonių, kas dabar darbuojasi ombio grupę, tai tos idėjos autorius nebeturim. Tai senai visai norėjom įprasminti tas panaus rūmų istoriją, šios vietos vaidmenį mūsų kovose už laisvę ir pasidalinu šią mintim su kūrėjų, kurį radom irgi vat, tas didingas piešinys, ar ne, kurį mes pavadino meilė ir baimė, atspindi, kokia brangi mums laisvė ir natūralu, kad bijom ją prarasti, tai visus sukrėtė tuo metu ir mūsų bandytas menininkas Mileris Kersija, va štais tuzais trimačiais piešiniais, nu jau be ne 30 metų, man atrodo, jis tai keliauja po visą pasaulį ir užsiima gatvės menu ir atrodo, kad mums visai tiko, patiko jo idėja ir mūsų idėja ir įtraukėm neužmirštuolės kaip mūsų vat, Lietuvos simbolį. Labai smagu, kad piešinys tapo 22, dabar jau sumeluoti rekordų knygos, didžiausias 3D Lietuvoje piešinys tapęs tokiu kaip simboliu, ar ne? Ir kūrinė pavaizduota tokia praraja, kuris lypi ne tik tarp Viršuliškių ir kitų rajonų, tai kaip ir atsinaujinimą tokį mėginom pavaizduoti tą jaunystę šaltinį. Nu ir papušėm neužmirštuolėm, kas mums kaip kūrėjų, kad nepamiršti iš kur mes, ką mes darėm, dėl ko ir kodėl tas rajonas mums svarbus. Tai šiame rajone jau vystam du projektus. Dabar mačiau tas piešinys labai gaila, aišku, ten tvoros spaudos rūmų nukritus ir jis nelabai jau matosi, bet jis nu ir buvo kurtas kaip laikinas. Gyvinam senuosius rajonus, kur socialiai atsakingas verslas kuria savo pridėtinę vertę ne tik pastatais, bet ir projektais.
1: Mes dar kartą galbūt galim klausyti, akcentuot, kad šio 3D gatvės piešinio autorius, kaip jūs ir užsiminėte, yra pasaulinio garso gatvės menininkas iš Vokietijos, Edgaras Mülleris. Bet ar teisingai suprantu, kad na, tai yra apskritai tokia buvo socialiai atsakingo verslo idėja, šitas
0: taip.
1: 3D gatvės piešinys?
0: Taip, mes tada įjėdinėjom į rinkas kaip ne tik, kad žinomumai pačio brendo, bet ir kaip, kad suteikti patiem gyventojam, visuose rajonuose kuriam kažką, Viršuliškiuose norėjom atspindėti vat, būtent toj vietoj ir kad mes matom, mes remiam, mes esam šalia, mes ne tik kuriam erdves, bet prisimsim visas atsakomybės, jeigu reikėtų ir renginiais, ir remimais, ir skatinam iniciatyvą, nes nu, tiesiog toj vietoj tikrai reikia rajono atsinaujinimo, tai tuo metu vat, tą ir turėjom, kad gyvinti gyvenamosius rajonus. Ir viena iš Schomburg grupo yra socialiai atsakingo verslo linija ir šiandien dienai vystama.
1: Kokias gal tas reakcijas prisimenat iki šiol, kas įstrigo, nes dabar jau kaip ir užsiminėt, piešinys šiek tiek jau yra nublukęs, kita vertus jisai ir nebuvo, kaip čia, sugaliojimo laikotarpio, ar ne, jisai buvo, jis turėjo kažkada nublukti, bet...
0: Jis turėjo.
1: Bet tos reakcijos, ar ne, vat, kokios jos buvo, kaip žmonės iš tų senųjų Vilniaus rajonų reaguoja į tokius, na, pavadinkim, tokias novatoriškos idėjas, kur gal, na, nėra taip įpratę, kaip tarkim, tuose labiau arčiau centro esančiuose rajonuose.
0: Labai daug gavom padėkų ir tokių profesionalių ir kitą kartą stebėjom, kurį laiką, kaip reaguoja žmonės, turėjom ir tokią mini kamerą susidėję, bet savom reikėjom daugiau tai dienai, kai atidarinėjom šitą būtent prarąją, nu jin tokį sukėlė ir tikrai, sakau, daug labai gavom padėkų. Įvairių formų ir kiek čia bus ilgai ir ką tai reiškia, kas tos Amber grupas irgi ten yra įvairiai gauta visokių pastabų. Paprastai sulaukiam tai paštu, bet poro žmonių ir skambino, kaip suprasi tą piešinį, iš kurios pasižiūrėti, ką tai reiškia, kaip čia, kuo čia susiję ir pats menininkas irgi, kadangi įkvėpė šitą idėją tokią, toj vat vietoj būtent įprasminti. Tai susilaukėm tikrai labai daug gerų. Prašė ir kituose rajonuose nupiešti. būtent kažką panašaus prie jų pritaikyta, kad o galbūt ir ant pastato sienos pas mus atsirastų ir panašiai. Tai šituo labai džiaugiamės. Mūsų patys kolegos irgi labai daug fotkinosi, dėjosi Instagram hashtagino, tai tikiu, kad šitą kūrinį pamatė didžioji dalis Vilniaus ir trimačio piešinio nepraleido, tai taip jisai buvo laikinas. Ir dabar berods jau tikrai likučiai visai likę, nes ir spaudos rūmai ten turbūt atsinaujina. Tai su klausimais, ką matyti ir iš kurio kampo žiūrėti, buvo mūsų klientų centras apverstas.
1: Mes dar galim prisiminti, kad tai buvo toks laikas, kai tai buvo darbas, kuris realiai turbūt žmonės įtraukė, ar ne, nes ten žmonės eidavo iš tam tikrų kampų į tą kūrinį, kur toks kūrinys, kuris kalba. Tai Lietuvoje apskritai šiaip turbūt tokių kūrinių, kurie labai realiai įtraukė žmogų, irgi nėra tiek jau daug.
0: Menininkas, kol piešia, jį irgi labai labai daug klausimų sulaukė ir turėjom ir žurnalistų svečiuose. Piešė jisai 3 dienas, bet sakau, irgi nelabai atsimenu, dabar jau tiek laiko praėję. Tai siekėm to didžiausio meno kūrinio iliuzijos suteikimo, bet atkreipė dėmesį ir praeivių, piešiant, klausant, kiek laiko užtruks, kokio dydžio bus. Pati labai smagu, kad pati menininką kalbino, kur dar yra, kada, koks sakantis piešinys, kaip bus, kaip toliau atrodys, kokią reikšmę turės, ar jis brangus, kaip dažai laikos ir panašiai. Tai tų klausimų visokių yra įvairių. Kad nepastebėti nelikom, aišku, buvo ir teritorija aptverta, tai natūralu, kad buvo ir ženklai, kad čia greitai išdvyks piešinys. Ta vieta gal dabar jinai tokia jau sutvarkyta, ar ne, yra tuo metu, kai mes piešim, tai netako, ten gražaus nebuvo, tai gal ir praeinamumas toksai, ne visai. Dabar labai smagu, kad tas rajonas atsigauna ir šiaip, ir daugiau bučių daugiau, ne tik mūsų projekto. Ir toj vietoj judesys kažkoks atsiradęs yra.
1: Na ir jums kaip projektų vystytojam, šiaip žvelgiant ir į ateitį, ar ne, ir kalbant apie tuos senuosius, gal kartais atrodo užmirštus tuos Vilniaus rajonus, kiek iš tikrųjų yra šiokios tokios baimės kažką daryti novatoriško, kažką prie ko galbūt vietiniai gyventojai nėra pripratę. Nes ir čia toksai, iš tikrųjų buvo iš vienos pusės Viršuliškės rajonas, kuris turi didelę tą prasmę, ar ne, mūsų tautiniai, istoriniai tapatybei, ar ne, čia buvo sausio 13-osios įvykiai ir staiga va tokia didelė kažkokia visiškai atskirtis, alternatyva, ar ne, tokia novatoriška. Žvilgsnis į tai, kas yra dabar, ar ne? Kvietimas žvelgti į tai, kas ir dabar gyvena čia, ne tik tai, kas kažkada čia buvo. Kiek yra su kitais tais senaisiais Vilniaus rajonais, na irgi toksai vietos kaip ir palikta kažkokiams naujoms idėjoms, bet tuo pačiu yra tokios ir baimės, kaip tą naują ir seną suderinti.
0: Yra šiek tiek, mes labai aktyviai bendravom su bendruomenėm, tiek būtent su Šuliškų bendravom, tiek dabar turim ir Šeškinę. Turėsim ir šiek tiek kitus rajonus paliesim, tai pasitariam, visada būna visokių reakcijų ir gerų, ir blogų, tačiau atnešam tokią žinutę, kad naujinamės, atsakingai žiūrim į visas klausom nuomonės, dėliojamės, kas būtų jiems naudinga, ko reikėtų pritraukti ir tom lokacijom būtent, kad atspindėti platesnį požiūrį į miesto plėtrą, ką reikėtų pasakyti ir apie pačią rajono vietą. Tai iššūkių visokių būna ir fizinių, ir moralinių, materialinių ir visokių kokių. Bet būtent šiuo piešiniu tai norėjom, kad turėtų identitetą, istoriją bendruomenėms būtent irgi atminties kažkokį tai simbolių tapti. Tai susiduriam įvairiais, nežinau net kaip išsireikšti, bet bendravom, kadangi su bendruomenėm. Kartais sunku prie jų prieiti ir ne tik, kad nerandam kažkokio bendro kalbos arba požiūrio taško, tačiau sudiskutavus vis tiek ateina toks kažkoks supratimas, ką galima padaryti, ką galima duoti geriausio, kaip atgaivinti, kaip padėti, galbūt tiesiog tai gali būti mažas kažkoks žingsnelis. Tai pagrinde mes su kuo galim rasti tą vietą bendrą kalbą. Esam ir apklausę ir gyventojus, darę apklausas, jos tokios mažai respondentų gal renkančios, bet bendruomenės tikrai, bendruomenės pirmininkai, nariai tikrai labai pasidalina, kas to, kuo jie gyvena, kas skauda, ko norėtų. Tai tikrai atvirai pasidalinam, bet šitoj va vietoj tai turim labai didžiulę garbę bendrauti su bendruomenių nariais ir girdėti rajonus.
1: Aš dėkoju už pokalbį didžiausią Lietuvoje 3D piešinį inicijavusios Omber Group komercijos vadovei Erikai Petravičiūtei. Tik primenu, kad agentūra Factum šį piešinį esantį Vilniuje Viršuliškių mikrorajone yra įrašiusi į Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą, anksčiau dar vadinta Lietuvos rekordų knyga. Šis meno kūrinys tapo didžiausiu erdvės iliuziniu piešiniu. Tiek šiandien laidoje Pažink miestą, dėkoju už skirtą dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
6: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
7: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
6: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
7: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
6: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
7: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
6: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
8: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
9: Žinių radijas.
10: Eterio citata.
11: Kas bus, jei Trumpas uždraus eksportuoti dyzeliną? Tokį scenarijų vertina banko Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.
12: Ir dabar virš 50% to viso importo importuojama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Likusią dalį susirenkama iš artimesnių šalių, Turkija, kažkiek Norvegija, Indija, Afrikos šalis. Bet tai jau yra toks, na, kaip sakykim, nesminiai srautai esmę dabar sudaro Jungtinės Amerikos valstijos. Ir jeigu Jungtinės Amerikos valstijos, kur yra dabar didžiausia, bet mes labiausiai nors priklausome, jeigu jį nuspręstų apriboti arba visiškai uždrausti eksportą, tai mes reiktume su grubiai 10 dizelino skylę, kurios užkimšti praktiškai neturėtume jokių galimybių.
13: Bent jau artimiausiai. Taip sakant, pradėtų trūkti fiziškai dizelino, ar jūs tą norit pasakyti?
12: Ko gero, tai dar kažkiek yra atsargų, dar yra kažkokių ten, galbūt apėjimų kažkokių būtų surasta, kaip ir Rusijos atveju buvo ilgą laiką, ten tiesiai per aplinkų ir taip toliau, bet iš esmės, grubiai tariant, na, atsirastų deficitas ir kokia ta kaina, vat, kur sakant į klausimą, turi būti, kad mes grubiai 10% sumažintume savo vartojimą, nes tada rinka vėl susibalansuotų. O degalų elastingumas kaina yra labai labai žemas. Prasme, ar tai yra euras 50, ar tai yra 2 eurai, ar 2,50. Didžioji dauguma žmonių ir įmonių naudoja tiek pat degalų, kiek ir naudojo anksčiau, tiesiog finansiškai jie daugiau ir daugiau išleidžia pinigų. Nes dažnu atveju transportas tai yra, na, būtina paslauga, būtinas produktas, kurio žmonės labai nenori atsisakyti. Dar kažkiek lankstesnis yra benzino paklausa, nes tai yra labiau susijęs su laisvalaikiu, gyventojai naudoja. Dizeliną naudoja ne tik gyventojai, didelė dizelizacija yra automobilių parkas, bet taip pat naudoja transportas, žemės ūkis.
11: Praėjusią savaitę Žinių radijo laidoje Dienos klausimas taip kalbėjo Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. Dienos klausimas darbo dienomis 13.05 per Žinių radiją.
10: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Amber Grid vadovas tikina, žiemą Lietuvai dujų nepritrūks. Rumunijoje nukrito ir gaisrą sukėlė neatpažintas objektas, tikriausiai dronas. Čepkeliuose pasieniečiai sulaikė 35 iš Baltarusijos bandžiusius patekti migrantus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir Žinių radio informaciją prie mikrofono Stala Taitytė. Dujų perdavimo sistemos operatorės Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuvai šią žiemą gamtinių dujų nepritrūks. Verslo žinioms jis sakė, kad šalis pajėgi visiškai apsirūpinti dujomis per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Be to, prireikus galima pasinaudoti Inčiukalnio dujų saugyklą Latvijoje arba gauti dujų per jungtį su Lenkija. Biknius teigimu, Lietuva šildymo sezono metu suvartoja apie 12 teravatvalandžių dujų, mažiau nei perkrauna terminalas. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Nuolatinė brigados dislokacijos vieta bus Rūdninkų karinis poligonas. Rusija atakuojant Ukrainos regionus naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Rumunijos gynybos ministerija nurodė, kad jos stebėjimo sistemos užfiksavo naujas dronų atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje netoli upe einančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Turčiaus apskrities apylinkėse nukrito objektas, tikriausiai dronas, ir kad kilo gaisras. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama. Jungtinėms valstijoms inicijavo susitikimą Lenkijoje tik su dalimi NATO partnerių, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina to nedramatizuoti. Tačiau pripažįsta, Baltijos šalims reikia rasti nišą ir sukurti kanalą, kuriuo su Vašingtonu galėtų kalbėtis apie saugumą ir gynybą. Interviu Žinių radijui Kasčiūnas sakė, kad susitikimą inicijuojantis Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis yra įvardijęs 3 kriterijus, kurie turi būti išpildyti, kad šalis patektų į Bergeno formatą. Tai gynybos finansavimas, pajėgumai ir gynybos pramonės arsenalas. Anot Kasčiūno, į susitikimą mums sunku patekti pagal 2 ir 3 kriterijų. Varėnos rajone Čepkelių rezervate vakar vakarą pasieniečiai sulaikė 35 iš Baltarusijos į Lietuvą bandžiusius patekti migrantus. Jie sieną kirto ties Katros kaimo. Migrantai pasiskirstė į kelias grupes, tačiau toliau į Lietuvos teritoriją nueiti nespėjo. Pasieniečiams iš oro talkino sraigtasparnis, taip pat dirbo kinologai su tarnybiniais šunimis. Sulaikytieji nesipriešino, visi jie buvo vyrai maždaug 20-30 metų amžiaus. 11 užsieniečių turėjo dokumentus. Momentus likusieji buvo be jų, jie prisistatė esantis Afganistano ir Irako piliečiai. Didžioji dalis jų buvo grąžinta atgal į Baltarusiją. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl jau savaitę trunkančių moksleivių protestų buvo uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų ir sulaikyti 2000 žmonių. Praėjusią savaitę Paryžiaus regione prasidėjęs protestų judėjimas greitai išplito po visą šalį. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į savo mokyklas, neišvengta ir susirėmimų su policija. Moksleiviai teigia, kad jų pamokų diena per nelik ilga, sąlygos mokyklose netinkamos, bet kita ko klasėse būna per karšta, taip pat trūksta darbuotojų. Vyriausybė teigia, kad moksleivių nusiskundimai yra pagristi, tačiau smurtas ne. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimo pradžios. ES klimato kaitos tarnyba Kopernikų šiandien pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota 7. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimo pradžios vandens lygio kritimai, bet to Europos jūros buvo neįprastai šiltos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį į šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai – mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.
7: Smaližiams radio razina.
8: Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė Google savo žemėlapiuose pakeitė JAF ir Kanados pasienyje esančio Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Bendrovės teigimu, naujasis ežero vardas bus matomas tik Google žemėlapių programėlės vartotojams Jungtinėse valstijose. Tuo tarpu žmonės Kanadoje ir toliau matys senąjį Ontarijo ežero pavadinimą, kurio ištakos siekia 17 amžių ir kuris kilęs iš vietinių gyventojų kalbų. Tuo metu vartotojai kitose šalyse matys abu pavadinimus. Ginčas dėl ežero pavadinimo kilo JAV prezidentui Donaldui Trumpui, toliau laikantis naratyvo pirmiausia Amerika ir besitęsiant prekybos karui tarp JAV ir Kanados, kadaise artimų sąjungininkių, kurios viena kitai dabar taiko atsakomosius importo muitus.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip atskleisti kūrybiškumą, mokantis kurti laisvalaiką. Kodėl suaugę žmonės nori išmokti kurti? Kas gali užmušti jų kūrybiškumą? Ar galima išmokyti žmogų nebijoti klaidų? Ką daryti su kūrybiniu užstrigimu? Ir kokios būsenos emocijų, kokių reikia, kad gerai kurtusi? O su jumis šiandien kalba psichologė Genovaitė Petronienė ir Rapolas Gražys, Stauskaitės meno mokyklos vadovas, dizaineris, Lava Drops instrumentų kūrėjas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai apibrėšiu dar, apie ką šiandien būtent kalbame, apie suaugusiųjų kūrybą. Tai gali būti tapyba įvairiose studijose ar vienam, kūrybinis rašymas, gali būti meninė fotografija, gali būti dizaino mokslai, gali būti su muzika susijusi kūryba, keramika. Viskas apie tai, bet gali būti, kad žmogus kūrė netgi rilsus ar kūrė renginį, vis tiek tie patys dėsniai veikia. Ir dabar tokių žmonių daro tikrai, dabar tokių žmonių yra labai daug, kurie tai daro, vis daugėja tokių būrelių ir užsiėmimų ir ateity dar labiau daugės, nes visi nori tos geresnės gyvenimo kokybės, ne vien tik savo darbe būti, o kažkaip išsireikšti. Bet va tie žmonės turėsime omeny, kad taip, kai kurie iš jų gal ir nori sukurti kažką ir didesnio, ir pas profesionalus jau savo lygių pakliūti, bet iš principo tai nėra tas profesionalusis mokymasis arba profesionali kūryba, kur jau iš tikrųjų daug pastangų įdedama ir gal ir kitokie ten ir dėsniai ir sunkumai. Ir man labai svarbu apie tai kalbėti, nes aš pati labai mėgstu tokią kūrybą ir ką tik nedariau ir kūrybinių rašymų užsėmiau ir tapybos dabar mokausi. Tai iš karto klausimas mano toksai būtų jums, kodėl suaugę žmonės nori išmokti kurti?
3: Suaugęs žmogus kažkaip toksai įdomus tuo, kad jisai visą laiką nori, man atrodo, grįžti tą vaikystę. Ir vaikystėje mes visada norėdavome paišyti, kurti, kažkaip ekspresyviai leisti savo idėjas ir tam tikrų metų turbūt sustojame, tam tikrų metų sukardėmus galbūt mokyklos, kažkokie universitetai, tėvų tam tikros įtakos ir pasirinkome galbūt kitą kelią. Tai tas laikas sugrįžti atgal į vaikystę ir šiek tiek paeksperimentuoti, pažaisti yra vienas iš tų, man atrodo, aspektų, kada suaugęs žmogus nori grįžti į tą kūrybinę stadiją, pabūti su savim, pabūti studijai, pakurti su bendraminčiais ir turbūt, kad viena iš tų tokių džiaugsmingų faktorių yra tai, kad tu tiesiog atrandi tą vietą, kurioje tu gali atsipalaiduoti. Man atrodo, aš tai labai visada sujungiu su tokiu kaip sporto klubo, galbūt kūrybiško raumens treniravimu ir šitoje vietoje pastovus ritmas, pastovus darbas leidžia šiek tiek atsipalaiduoti ir pabėgti nuo visko. Tai matome iš tikrųjų ir mokykloje mūsų, kad grįžta žmonės, kurie užima, tarkim, rimtas pareigas, vadovaujančias pozicijas ir dažnai darbe mes susiduriam su kontrole, kažkokiu kontroliavimo dalyku, kažkokiu tai sprendimo staigių priėmimu. Šitoje vietoje turbūt tos kontrolės nėra, mes ją turime paleisti, atsiverti eksperimentavimu ir gal tai mus šiek tiek žavi kaip suaugusių žmonės, kad na, ne viskas nuo mūsų priklausoma yra. Tai šitoje vietoje man atrodo, kad suaugusiam žmogui žaidimo momentas, grįžimas į vaikystę yra vienas iš tų aspektų.
2: Aha, ir įdomu, ar tie žmonės netgi patys atsimena, kad jie būtent tada žaidė ir piešimas toks vaikystės labai didelis atributas, labai daug vaikai piešia skirtingai negu kitas. Na, jie nekuria muzikos vaikystėje arba gal net nefotografuoja, o piešimas kažkas labai archainio. Netgi taip, kažkur skaičiau, kad vat rašymas tai susijęs jau su mūsų labiau suaugusio dalimi, o piešimas gali iš jūsų į kažkokią kūdikystę nuleisti. Jeigu abstraktus piešimas, pavyzdžiui. Bet dabar aš galvoju, nu taip, žaidimas tikrai, kai žmonės kai kurie į meno terapiją eina vietoj to, kad suprastų, kas pasąmonėje sėdi, bet gali būti, kad ir žmogus galvoja, o gal aš turiu talentą, gal aš čia kaip žiepsiu, iš karto kaip geri menininkai ir ypač tas ryškus surašymu, vat aš kaip tik neseniai kalbėjau su Tito Albas antru žmogum Tito Albui, tai sakė, apie 100 netgi rankraščių jie gauna per mėnesį. Baisus kiekiai. Žmonės nori parašyti kažką didingą knygą, dėja beveik jos visus daugelį tenka atmesti, ten gal 5% tik tai žiūri iš tikro. Tai kiek žmonės nori matyti ir tą kūrybiškumą patirti, bet dar ir na, tapti kažkuo. Gal ten netapai profesijoje kažkuo, bet o gal čia pavyks?
3: Man atrodo, šitoje vietoje labai svarbu gal ne į techniką orientuotis, bet labiau į tai, kas tau yra artima. Ir jungti gal net šitus dalykus. Tai gali jungti tapybą, gali jungti akvarelį, rašymą, dizainą, objektų kūrimą į vieną. Mes tiesiog turim daug ir pavyzdžių ir tos programos yra statomos taip, kad tu gali apjungti tą kažkokį tai bendrystę, technikų bendrystę išpildymo ir galbūt sukurti kūrinį, kuris yra unikalus. Tai šiais laikais gyvenam tokiuose laikuose, kad viskas gali kisti labai greitai ir neverta užstrigtis vien, verta bandyti.
2: Bet aš galvoju, kad žmogus, kuris atėjo tapyti būrelį, tai jisai jau tikrai negalvoja, kad jis šalia to dar galėtų ir dar rašyti kažką. Jisai tų taisyklių jau laikosi nedrąsiai, neramiai. Taip. Na, nebent jis jau prieš tai kažką lankė. Nors aš, pavyzdžiui, susidūriau, va, sakysim, tapybos rašymo daugiau jaunesni žmonės tipiškai būna, o tapybos labai daug tokių pusamžių moteriškių. Na, aišku, ne vienios, bet jų visai nemažai, kurios ateina tiesiog padraugauti. A, draugė pakvietė, nieko nemoku, bet o, čia gerai, čia kažkoks geras laikas.
3: Bendruomenės tas suėjimas šitoje vietoje, jis yra beprotiškai naudingas ir mes gaunam tą laimės hormono, tą kiekį, ne, ir kartais ateiname patapyti, iš tikrųjų išsinešam draugystę ir tą bičiulystę. Tai ir net išliekame dėl bendrystės. Tai manau, kiekvienoje
2: srityje. O paskui netyčia ir išmoksta kurti dar.
3: Taip.
2: Dėl bendrystės, nes draugė pakvietė. O dabar aš galvoju, vat kūrybiškumas. Viena vertus ateina žmonės dėl bendrystės gal, ar ateina, bet paskui pamato, o kitiem geriau gaunasi, arba patiem jiem kažkurį kartą labai gerai gaunasi. Ir staiga atsiranda tas noras jau, kad gerai būtų, kad gerai jau čia kažką sukurti. Ypač aš vat iš karto atsiminiau dabar foto, kur suslankiau labai senai. Pas trimą, kad atsimenu, ir kai kažkas jau ką nors tokio originalaus atnešdavo, tai taip ir matydavos kaip kitiems seilė varva, o kodėl čia ne aš taip gerai pamačiau, ir tas kūrybiškumas, kai atsiranda noras, tai gana dažnai ir atsiranda kūrybiniai tie užstrigimai ir kažkas žmogaus tą kūrybiškumą, tiesą sakant, ir užmuša. Gal kartais ir nepradėjus kurt, gal kažkiek tai vėliau. Tai vat, kokie dalykai vis tik užmuša, kad taip tie žmonės atėję, na, nėra, kad jie visi ten laimingai lietusi, labai jiems ten lengvai puikus sprendimai darytusi.
3: Manau, nuolatinis savęs peikimas, galbūt toks nusistatymas iš anksto, tas lūkesčių turėjimą savo per didelių, jis labai, labai galbūt nužudo iš tikrųjų tą kūrybiškumą iš karto. Tai į kūrybą, man atrodo, reikia ateit atvirą širdim, be iš ankstinių lūkesčių. Jeigu tu faktas ateiti, kad nori išmokti specialios technikos, tai tu eini pas tobulą piešimo mokytoją, kuris tau išmokys tenai šešėliavimo visų kompozicinių dalykų ir taip toliau, perspektyvinių. Bet šitoje vietoje tas, jeigu ateini į kūrybiškumo labiau lavinimo, negu ten konkrečios technikos išmokimo kursus, ten pavyzdžiui, arba pamokas, tai reiktų ateiti atvirų tokių nusiteikimų, kad man vis dėlto nesvarbu, kas įvyks, bet man kažkas įvyks ir nuo to mane toliau tęs į kažkokius naujus kelius, naujus atradimus. Tai mes gyvenam šiais laikais socialinių medijų laikais, kada mus sukausto galbūt tobulos fotografijos, ane, per pastaruosius dešimtmečius išaugo tas toksai kultas grožio ir natūralaus to, nenatūralaus, kaip sakant, būvio ir išretušuotų nuotraukų buvimas, kuris, na, išgąsdina. Jeigu aš nepadarysiu taip, tai vadinasi, aš turbūt netobulas esu. Tai
2: per daug gerų pavyzdžių.
3: Per daug gerų. Ir tada tu nebeturi to laiko, kada tu gali klysti. Nors iš tikrųjų tie paradoksas, tie tobuli pavyzdžiai, jie turėjo irgi praeiti tam tikrą kelią, kol jie priėjo prie to tobulumo. Ne? Ir jie irgi klydo, eksperimentavo ir tai nereiškia, kad tai yra gerai, ką jie padarė. Tai dabar mes matom socialiniai medijoje iš tikrųjų labiausiai įdomus tie, kurie rodo savo kasdienybę arba kažką bando šokiruoti kažkokiais vaizdais arba dar kažkuo, bet tu jau šiek tiek bėgi nuo to saldybės toje nuotraukoje ir video ir nori to gyvo kontakto. Tai,
2: aš manau, kad su tapyba vat, yra truputėlį geriau, nes kaip nekeista, dalis žmonių, kurie lanko tapybos kursų studijas, jie ne visada daug parodų yra matę ir ypač nebūtinai gerų. Tada jie ateina su tokiu didesniu laisvumu. O aš pati tai susidūriau su tokia didelė bėda, kad aš buvau tiek jau pasaulio peržiūrius muziejų, galerijų, kad irgi kažką tai pabandai padaryti ir supranti, kaip tai yra prasta, menka palyginus su to pojūčiu tikrai gero meno. Tai va toks labai sunku atsikratyti. Bet aš galvoju ir mokytojas čia. Jeigu mokytojas, kai tau nors kažkas pavyksta, džiaugia, sako valio, kaip čia įdomiai, kaip čia gerai, tai be galo išlaisvina. Bet jeigu mokytojas kritiškas, kad tik šitaip, ne kitaip, dar konservatyvus, dar prilipęs prie to, kas yra teisinga, kokios rūšės kūrimas, tada taip gali sustabdyti, kad net ir nežinosi, kad tu tą kūrybiškumą turėjai, gali pabandyti kurį laiką, pasikankinti, paskui iš viso išeiti, matyti labai svarbu, kokie mokytojai.
3: Jo, man atrodo, saugi erdvė yra vienas svarbiausių dalykų, tai mokytojas kūrė tą saugią erdvę, saugią bendruomenę, kurią tu gali atsiskleisti. Tai šitoje vietoje autoritetas gali labai išlaisvinti, taip, jis gali ir užgošti. Čia yra santykio su mokiniu ir mokytoju esmė.
2: O kaip, pavyzdžiui, jūsų mokykloje, kokios daugiau istorijos, kaip mokytojai ir mokiniai bendrauja, jau vis tiek ten yra kažkoks konkretus kiekis realių žmonių?
3: Taip, mūsų turbūt ta mokykla ir buvo įkurta dėl to, kad atrasti tą santykį individualiai su kiekvienu. Tai mes nesistengėme užduoti uždavinį visai klasiai ir paskui stengtis, kad visi tą patį rezultatą
2: pasiektų. Tai tada turėtų būti nebaisiai gausios tos klasės, kad tas mokytojas su kiekvienu pabendrautų.
3: Pas mus ganėtinai mažos tos klasės, kad galėtų per pamoką, kuri yra nestandartiškai ten valanda ar 45 minutės, tai yra pusantros dažniausiai valandos, jeigu yra nuolatinės klasės, tai mes matom, kad per tą laiką galima ir pasiruošti užduočiai, ir ją įvykdyti, ir net susitvarkyti, ir dar pagalvoti apie tai, ir dar aptarti. Faktas, jeigu yra testinės užduotis, tai trunka ilgiau, bet mokytojo tas ryšys yra labai svarbus su mokiniu. Ir kas yra įdomu pas mus mokykloje, kadangi yra dėsto vieni žymiausių lietuvių menininkų, kurie nuolatos kūrė ir dalinasi savo patirtimi su mokiniais, tai mes mažinam tą ryšį tarp profesionalo ir tarp to pradedančiojo arba mėgėjo. Ir mokinys gauna tą profesionalią įžvalgą ir kartu gali padiskutuoti kaip lygių su lygių.
2: Tai va, iš tikrųjų, kaip ten koks mokyklos dailės mokytojas, nežinau, yra nuostabių dailės mokytojų, bet aš gal atsimenu savo sovietinių laikų mokytojus, tai tikrai ir kaip, kai tikras menininkas su tavim bendrauja, yra milžiniškas skirtumas ir tikrai jūsų mokyklos mokytojai yra gana demokratiški, kiek aš pati jų keletą pabandžiau padalyvauti, kad ir trumpai, bet dar norėtųs pasakyti, kad kartais, čia, kai yra jau grupinis mokymasis vienaip, o kai žmogus pats vienas, o yra tokių, taip, visada pas mane būdavo klientų ir kurie tyliai rašo į stalčių ir kurie muziką ten kažkokią kompeliuoja, tai ten tai kitos bėdos, aš pastebėjau, kad žmogus toksai išplaukęs, ten jis nėra nei deadline'ų, nei nėra su kuo pasilyginti ir kažkaip ta kūryba kartais vyksta kažkokiais tišuoliais, kad ten naktim daro, ką nors kartais užklimsta, nebesuprasi, kada vat, pradėjo knygą prieš 5 metus, dar kažką ten vartalioja, rašo, kad irgi tas grupės nebuvimas kartais gali būti prastas, nes na, tiesiog reikia, kad būtų kuriančių žmonių aplinkui, tada kažkaip energingiau vyksta.
3: Reikia, man atrodo, ar tu kursi namuose, ar tu kursi studijoje, ne savo, arba tu kursi bendruomenė, yra du skirtingi dalykai, bet abiejų patirčių reikia, kurdamas namuose tu galbūt galimybės tos neturė, ne, pabėgti iš galbūt namų rutinos, gal šiek tiek tave trikdo artimieji, tu nori užsidaryti į kambarį ir pabūti vienas, bet vis dėlto to sukupimo galbūt grįno ir neturi. Aišku, ne kiekvienas turim ir tą galimybę išsinuomoti ar nusipirkti studiją Vilniuje, ne ir jie kiekvieną dieną vaikščiot, kaip daugelis menininkų daro. Eina kaip į darbą, kaip į kažkokią tai šventovę ir tenai kūrė, tai tas yra labai labai smagu, bet vis dėlto grupėje kurti yra, tai visų pirma duoda ritmą. Duoda ritmą, kad kiekvieną savaitę tu ateini, tu žinai, kad tam tikrų laikų padėsi telefoną, tu kursi, tu šnekėsi su žmonėm, kuriem irgi ta pati tema yra svarbi ir įdomi, tu keisėsi idėjom ir čia irgi, kaip minėjau, ta grupės kultūra yra svarbu, bet svarbu yra nesilygint grupėje ir neišsigast, kad vienas padarė vienaim kitas kitaip, bet pamatyti, kad tam tikroje temoje yra labai skirtingai galimas pasiekti rezultatas, tai arba net tas procesas, kas yra pas mus mokykla ypač vienas ir svarbiausias aspektų, nesigilinti rezultato.
2: Labai įdomu, kai tą pačią temą visi skirtingai atspindi, bet matau, kad pats laikas pirmai pertraukėlį.
1: Apie tave.
0: Reklama.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
6: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
7: Čia žinių radijas.
2: Grįžtame į žinių radio laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip suaugusiems išvystyti savo kūrybiškumą. Ir jeigu pratęsti tą kalbą kurti vienam arba grupiai, ar grupiai, jūs sakot, kad yra tokia patirtis ir tokia reikalinga. Bet va, grupiai tarsi vienus gerus dalykus duoda, vienumas kitus gerus dalykus. O man atrodo, kad kartais grupė ir blogus dalykus duoda. Ir ne kartą tą girdėjau žmonių ir savo akimačiau. Ir net man yra blogų kažkiek kartų davę. Pavyzdžiui, ateini į grupę ir matai, kad na, visiškai žmonės iš kitų socialinių burbulų, iš kitos lėkštės, pavyzdžiui, arba kokie moksleiviai, kai tau jau 50, jiems tenai 16, nors jie gal ir žavus, na, bet tikrai va, nelabai lengva čia rasti bendrą kalbą, ypač jeigu jų keli ir jie jau tarpusavį bendrauja, arba pavyzdžiui, na, labai kažkokių kitų profesijų žmonės, kitų interesų žmonės, arba neslėpkim, būna ir narcisistų grupėse ateina kažkoks, paklausiu, kokio žmogaus jis arogantiškai tau ką nors atšauna. Tai tikrai gali visko būti ir tada, kai dar ne visai jautiesi savo lėkštėje, o dar pamatai, kad kažkas geriau sukūrė, va taip lengva pasakyti, nesilygink, o ar lengva nesilyginti, tarkim, tau savivertės ir taip trūksta, ir taip tu kažkur nesi geriausias niekur, o gal blogesnis ir, pavyzdžiui, darbe jau jautiesi blogesnis, ir atei ir čia dar blogesnis, tai nors paimk, apsiverk ir išeik iš karto, kai kas ir išeina. Tai tokie vat nelengvi dalykai su grupėm, nors jos ir duoda tą energiją.
3: Nelengvi, manau, kad čia mokytojo to mentorius yra didžiausias įdirbis ir patirtis. Tai suvaldyti, tai pamatyti laiku ir galbūt net kartais susodinti žmonės, kartais užduoti uždavinį, kuris nereikalautų labai didelio įsikišimo ir tiesiog buvimo su savim. Nebūtinai esant bendruomenė, mes turim bendrauti, mes galime tuo metu būti skirtingose kambario taškuose, bet turėti bendrą uždavinį ir kiekvienas net nematyti, ką kitas kūrė. Tada tu net nesudarai sąlygų jiems kažkaip interpretuoti vienas kitą. Tai yra daug tų technikų, bet man atrodo vis tiek, jeigu jau žmogus ateina įkurti į tokią vietą, jam jau iš karto suponuoja, kad jisai na, susitiks kažkokius žmonės iš to paties lauko. Tai jau šiek tiek tu nuėmi tą procentalę dalį tų tokių galbūt įkyrių žmonių. Visokių žmonių yra. Visokių
2: šiaip labai neblogai, kai mokytojas truputėlį mini psichologų pabūna grupinių. Aš va tą atsimenu labai gražiai iš kūrybinio rašymo grupės, va tos, kur daugiausia buvau labiausiai patiko, Laima Vince vadovauja. Tai na, iš karto mus labai pastatė į vietą, kad jeigu jau sakom kritiką, tai labai pagalvokime, kaip ta kritika, kokiu balsu sakai, kaip tam žmogui skambės, ar tu pakankamai palaikymą pasakėjai. Vienu žodžiu, kritika buvo beveik užbaninta.
3: Taip.
2: Ir tas davė fantastišką rezultatą. Atrodo, reikėtų žmogui pasakyti, ai, čia pas tave tas, anas, bet pačioj pradžioj, kai tu dar tik tai, kaip sakoma, įvažiuoji tą kūrybą, tas pasidžiaugimas visom tavo gerom pusėm, o kitas tiesiog palikimas, ai, nematom, nesvarbu. Jis bent jau va, tai, toj grupėj, tai jisai labai gerai veikia, labai.
3: Šitoje vietoje labai svarbu pasakyti, kad, pavyzdžiui, mūsų mokykloje yra tas, kad mes visada džiaugiame savo mokiniais. Mes kiekvienais metais galėm metų gegužės maždaug birželio sankirtoje turime peržiūras mūsų mokinių mūsų galerijoje. Pirmame aukšte kultūros centre kartu įkurta jinai su Vilniaus miesto savivaldybe jau prieš 20 metų. Ir mes kūrėme tas peržiūras į visai bendruomenį, joje prisistato mūsų nuolatiniai mokiniai ir mes ten stengiamės išvelgti tik pozityvą. Ir dažnai mokiniai net klausia, ar aš gerai padariau. Ne? Ir tada tas klausimas, žinoma, parodo žmogų, kad na, jis gal nėra visiškai pasitikinti savimi. Bet tu tada stengiasi išvelgti tas savybes, gerasias, kurias jis padarė ir nebūtinai jis pats jas pastebi. Va čia labai
2: nes jisai pasilygins vis tiek su kitais ir blogai. Vis tiek suras.
3: Jis visada suras blogų.
2: Na, nebent narcisistas.
3: Taip, bet labiausiai įdomu, kad kai tu randi tas optimistinės savybės, jis net pats nepagalvoja, kad iš tikrųjų gal viskas čia ir gerai, gal man tiesiog reikia šiek tiek atsipalaiduoti, paleisti tai ir toliau judėti į priekį.
2: O dabar, pavyzdžiui, iš tikrųjų, na, žmogus galvoja, va, ateisiu aš ir išreikšiu tą, kas mano viduje, kažkokia emocija, kažką atrasiu. Ir paskui paaiškėja, kad tas, jeigu bandai tiesiog ateiti ir išreikšti, tai gali būti labai sunku, kad ten ar nieks nesireiškia, ar nežinai nei ten kokias spalvas imti, nei, sako, pieš kaip ranka liepia, paaiškėja, kad ta ranka niekur neveda. Tai tokiais atvejais galbūt yra apribojimai geriau ar kokios taisyklės, bet kita vertus, vėlgi iš mano patirties, tapybos studijos šių praėjau bent kokias 6, su taisyklėm vėlgi nėra taip nuostabu čia, kaip tarkime muzikos mokykloje, kur labai aiškus rinkinys pratybų visko, kaip tu judi, arba net tam pačiam rašymui yra ganėtinai aišku, kad va, dabar mes išmokstam aprašyti aplinką, dabar mes skiriam kažkiek laiko dialogų, gilinimui, sutobulinimui, o čia dažnai būna, nu va, visi piešiam tą patį natiurmortą, kažkaip tai, nuo kažko pradedam, kažką darom. Mhm. Tai kaip čia su tom taisyklėm ir ta laisvė? Bet natiurmortas kai kam gali būti labai nyku. Mokykloj piešiam ir dabar pasodino. Ir dar neaišku, kokie žingsniai. Tai va, čia labai miglotas reikalas yra.
3: Jo, man atrodo, kad nu, čia toks irgi paradoksas, kad jeigu duodi žmogui laisvę, tai jis paskui pats pasimeta ir pats jaučiasi įkalintas toje laisvėje dažniausiai. Tai man atrodo, tas toksai nebijojimas, palaikymas, tas yra labai labai beprotiškai svarbu iš to mentoriaus. Bet mes grįžtame prie to aspekto, kad nebijojimas kurti, nebijojimas... pabandysiu atsiminti vieną mintį, kurią galima būtų pasakyti šitą frazę. Tai turėtų būti apie...
2: Kol jūs galvojate, aš truputėlį va papasakosiu dar iš savo patirties. Yra vis tik meno mokytojai, kurie pasistatė sistemą. Aš iš karto atsiminiau Viktorą Binkį. Va, jisai ten gal ta sistema ir kietoka tokia, bet iš pradžių žmonės iš viso gabaliukais pliešo popierių sustato iš spalvų natiurmortą. Paskui ten gal net prieš tai studija visas spalvas pagal ten piešia pagal spalvų. Vienu žodžiu, labai labai daug tokių žingsnelių, tokių labai konkrečių lentynų. Yra dar keletas mokytojų tokių, dažnai užsienyje baigia. Ir jie taip vat labai per tas, man asmeniškai labai patiko, kaip per tas lentynėlės vedė. Nes tada tu, na, nebus lengva sujungti tos žingsnius, kur išmokai, bet tu bent jau žinai, kaip jie iš tikro atrodo.
3: Jo, aš vat kaip tik vat prisiminiau vieną mintį, kad iš tikrųjų, kai tu konstruoji ir uždedi tam tikrus kažkokias tai ribas, ane, tai tu gali judėti į priekį labai lengvai. Tai toje, kai tu įsigilini, jau, pavyzdžiui, yra kažkoks formato apribojimas, labai yra geras dalykas. Arba piešimas dėmėm ir leidimas naudoti tik tai tiesias struktūras, arba miksavimas tik tai juodos ir raudonos, pavyzdžiui, spalvos. Negalima naudoti visai kitų spalvų, arba parinkimas būtent kitokio kolorito. Tai šitie dalykai, jie visi yra tikrai naudingi ir jie padeda. Ir po truputį, kai žmogus, aišku, jau daug metų, čia reikia mėnesių metų, jeigu turi įdirbi iš anksto, tai gali judėti toliau, bet po truputį tas konstrukcijas gali nuimti. Tada žmogus atsiranda, kad jisai gali, atranda pats, kad jisai gali nuimti tas konstrukcijas, nebebijoti to apribojimu ir pats priimti sprendimus. Bet tam reikia tikrai įdirbio ir būtent va, tas mokytojo vedlio momentas pastebėti, kuriuo metu jisai pasimeta ir pastebėti tas gerasis jo savybės ir šiek tiek nukreipti į tam tikrą pusę yra, manau, labai.
2: O gal čia yra toks kaip dviejų rūšių dalykas, nes pavyzdžiui, pas rašytojus yra taip, vieni susilipdo struktūrą ir tada jau kaip yra karkasas, kaip koks medis ir kaip ant eglutės jau žaisliukus ten kabina, bet struktūra yra. Kiti yra taip vadinami bottom writers, reiškia, jie rašo bet ką, pila sąmonės srautą didžiuliais kiekiais, trupučiuką jį pratvarko, prašluoja, pila toliau ir paskui susigaudo. A, tai apie ką aš čia rašau, gal pradedam daryti struktūrą po truputėlį, gal čia koks veikėjas lenda jau nuolatinis. Tai galbūt ir su kitais menais taip gali būt, kad vieni žmonės va taip tvarkingai langiukais, o kiti, nes va čia kita tokia mokytoja buvau sutikusi, kad sako, ai, pirmiausia, prisifotografuoju fotografuok nuotraukų viską iš televizoriaus, iš gatvės, iš kur nori. Kas tau patinka, vat kokie vaizdai, sako, mes suprasime, į kurią pusę judi, kokia nuotaika, dar nemoki tapyti visai nieko, bet sako, reikia, kad tave vežtų kažkoks tai vaizdas ir tada jau žiūrėsim, kaip jį atlikti, kokiu labiausiai reikia. Tai matyt, čia gali būti labai įdomus tai judėjimai žmonių, ar ne, skirtingi labai. Dabar galvoju, ką dar norėčiau jūsų paklausti. Na, o kaip yra su tuo užstrigimu? Žmogus daro, jau jisai daro darbą rimtą, jau jisai kompoziciją kokią organizuoja, jau rado, ką nori išreikšti. Ir op ir užstrigo. Ir užstringa visi, užstringa, ir rašytojai užstringa, ir jau sudarytojai nori padaryti kambarį gražų dizainą sukurti, nieks nebeišeina, pasaulio galas. Ir kaip čia tada?
3: Kardinaliai kontrastingai elgtis šitoje situacijoje, pabėgti, išeiti, atsitraukti, man atrodo, man asmeniškai veikia gamtos elementas, jis yra labai svarbus. Skaitau, kad jeigu mes gyvenam tokiam labai, sąlyginai dabar mes tikrai negyvenam labai suspaustą mieste, mūsų Vilnius yra ir šalės, ir visoks koks, ir tikrai nuostabus miestas, bet jeigu paėmus ten rytus, ten Hongkongą kokį, tai mes tikrai negalim ko lygintis. Tai šitoje vietoje pabėgimas į gamtą, jisai duoda mums, gamtoje nėra tiesių linijų. Taip, ir mūsų smegenys nuo to miesto, kurio vis laiką tiesias architektūra, gatvės, linijos, kažkokios ženklai, nestulpai, apšvietimai, tai visą laiką mūsų kažkaip programuoja į tą tokią tiesų judėjimą. Tai gamtoje nėra tiesių linijų, jos mūsų taip kažkaip neurolingvistiškai programuoja, kad mes galim įgauti tam tikras struktūras, kurias galim paskui galbūt atkartoti lape arba atkartoti vizualikoje, kažkokio trimačiuose objektuose, kuriant skirtingus dalykus, tai man asmeniškai labiausiai veikia vat, būtent gamtos elementas, bet faktas, tai yra ir kelionės, tai yra ir muziejai, tai yra ir knygų skaitimas, nes mes visai jungiame kitus neuronus ir ta prasme, šitų visų dalykų sankaupa, jinai ir mus kūrė kaip kūrėjus ir tą kūrybiškumą, jinai savitumą konstruoja, kurį mes paskui galime atvaizduoti ir parodyti kitiem.
2: Ok, tai aš išgirdau labai aiškią mintį atsitraukti ir kardinaliai.
3: Taip.
2: Bet matau, kad mums reikia padaryti antrą pertrauką.
1: Apie tave.

0: Žinių radijas. Orai.
1: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį į šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
2: Reklama. Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
0: Čia Žinių radijas.
5: Apie tave.
6: Grįžtam Žinių radijo eterį, šiandien kalbame, kaip tiems suaugusiems vystyti savo kūrybiškumą. Aš prie tos pačios temos apie užstrigimą pridėčiau, kad psichologai nustatė kūrybos stadijas. Pirma tokia apšilimo stadija, beje, aš tą irgi labai patyriau tapybos, kad negali va taip ateiti, čia darbą dirbai ir iš karto nieko neišeina, kažkas, viskas blogai išeina, gali labai nuliūst nuo pradžios. Lygiai tas pats yra ir labai ryškiai va, ir su muzikos atlikimu, kad turi prasigruoti, taip iš karto aktoriai tą daro, tai kad turi kažkaip į tą lauką įeiti, tada jau kažką tai kuri, kas tau išeina, paskui greičiausiai vis tiek kažkur užstriksi, na gal laiminga diena niekur neužstriksi. Stipri gal nuotaika, gal kas. Ir kai jau užstrigai, bet kur bėgti, kur tik nori, kad tik tai ne, iš karto atsiminiau vieną

0: apima emocijos tokios, nusivylimas, kad aš nieko nesugebu, kažkoks netikęs esu, arba pyktis, kad jau iš viso norisi sudraskyti tą, ką darai, nes ar kažkokia depresyvumas apima, kad rankos nusileidžia. Tai nelengva tos emocijos taip lengvai paimti ir sakyti, ai, einu į mišką, jau reikia tokiu būti pažengusiu, arba bent žino šitą reikalą.
1: Jo, čia turbūt yra tas gal klaidos momento motyvas, kuris yra svarbiausias, vienas iš svarbiausių dėstymo ir nebijojimo savęs kaip asmenybės auginimo momentų, kas dabar yra labai, matau, išlenda ir į verslo, verslininkų, ta prasme, auginimą, ne, tą tokį pasiruošimą pasauliui, ir auginimą šarvo nuo visų problemų ir taip toliau. Ir tas, kad mes grįžtame į... Per klaidą mes mokomės būti atspariems. Per klaidą mes ir tą užstrigimą galbūt nuo jo kažkaip pabėgti ir vėl grįžti. Ir man atrodo, klaidos tas fenomenas, kurisai leidžia pastoviai klysti, yra vienas iš svarbiausių žmogaus ugdymo savybių. Tai mes...
0: O sakykit, gal galit pasakyti kokių tai pavyzdžių, jeigu jums ateis į galvą, ar iš to, kaip, iš suaugusių, kaip jie ten mokėsi, kaip mokytojai juos taip mokė, sėkmingai, kažkas išėjo, kažkas neišėjo, kažkas paskui pradėjo išeiti, ar kas užstrigo mažiau, vat, gal kažką tokio va, konkretaus.
1: Aš gal pasakyčiau iš tų gal tarptautinių dizainerių, gal ir menininkų yra, pavyzdžiui, vienas iš tokių labai žinomų Alvar Aalto, suomių dizaineris, kuris eidamas gatvę užlipo ant balos ir pasakiau, kodėlgi dabar aš apsitaškiau batų, kol aš negaliu iš to padaryti daugia funkcinio objekto. Ir gavosi ir vaikų žaislas, ir pieštukinė, ir vaza, ir kepimo priemonė, arba ten koks Filipas Tarkas, kuris bevalgydamas aštunkoji berods, ar tai kalmaro jūrų gyrybės, trumpai tariant, jisai pamanė, kodėl aš negaliu sulčiaspaudės padaryti. Tai čia tokie iš galbūt to kūrybiškumo jungimo aspektų ir pavyzdžių, bet jeigu ten iš garsių menininkų, tai Marcelis Duchampas, jo garsus kūrinys Didysis stiklas, kuris transportuojant iš muziejų sudužo ir jis įstatė ten 7 metus, kūrė ten didelę struktūrą, 2 metrai vos ne ant 3 ir vis dėlto sužinojo, kad jis kelionės transportavimo metu sudužo ir paskui kažkaip suprato, kad vis dėlto tos duženos sujungėjo tą darbą į tą visumą ir jisai dar labiau uždėjo dar 2 stiklus papildomai. Ir ant tų duženų ir kaip sarkofagą tokį padarė, kur sako, kad šitas kūrinys visą laiką jis yra kintantis ir visą laiką testinas. Tai čia grįžtam ir prie tos ir klaidos baimės nebijojimo, ir pripažinimo, ir prie to, kad kūrybinio to užstrigimo, kad na nieko tu nepadarysi, nesuvaldysi iš tos situacijos, nepabėgsi nuo to, tiesiog susitaikyk su tuo ir galbūt judėk į priekį, gal iš to gausis kažkas.
0: Na, bet žiūrėkim, dabar mes turėkim omeny tipišką žmogų, suaugusi, nežinau, kas jis yra, tarkime, gydytojas, kuris tvarkingai kompeliavo labai tvarkingas struktūras, ar koks nors, va, tarkim, buhalteris, kažkas. Tai toks žmogus, kuris tikrai nėra boheminis personažas, kuriam lietusi asociacijos, ir štai jisai, na, pasimokė, nežinau, tapyt, rašyt pasimokė, ir jisai jau galvoja, štai, aš savo namuose, va, turiu 6-dienį kursiu. Ir bando kurti, žiūri, kad labai, labai blogai, kažkas visiškai neišeina. Grupiai tarsi šiek tiek išeidavo, o čia jau nieko. Ir kokios šitos būsenos reikia žmogui, kad vis tik ta kūryba eitusi. Ir galbūt tą būseną šiek tiek paruošti reikia, gal kaip nors į ją įeiti, nes, na, jeigu tu vakar visą dieną, nežinau, pacientus priminėjai ir korteles pildėjai, tai dabar taip lengvai peršokti prie kūrybos nebus paprasta.
1: Mhm. Turbūt tų būsenų reikia visokių. Mes kūrėme bet kokioje esamos būsenoje, man atrodo, svarbiausia yra pastebėti, kokia tai yra būsena ir ją panaudoti.
0: Nu, žmogus pastebė, kad blogai. Kažkas tai galvoj, tuščia galvoj, įtampa kyla, kad aš kažkoks tai vėpla, gal nežinau, nieko nesugebu. Nu,
1: tai čia jau savidestrukcijos, galbūt ta būsena, tai tada gal iš tikrųjų verta atsitraukti ir palsėti. Man atrodo,
0: gerai, jisai palsėjo, artinasi prie stalo, su dažais jau jaučia, kad ateina ta baisioji būsena.
1: Čia yra jo, man atrodo, grįžtame prie to klausimo, kai reikia galbūt šiek tiek ir tų apribojimų. Tai tada tu užsiduodi savo kažkokį uždavinį, kurį tu turi veikti tą dieną. Gal paskaityk kažkokį sakinį knygoje, kuris gali tau padėti inspiruotis. Gal pažiūrėk filmo kažkokią dalį, kuri gali tau ir kažkokį spalvų spektrą duoti, apie ką kalbėti, ar net kažkoks

0: dialogas, kuris užsimezga tarp tų žmonių, kur filme pasirodo. Tai tų aspektų yra labai daug, bet man atrodo, jeigu, pavyzdžiui, tave paima pyktis arba sielvartas, arba tos ekspresyvios kažkokios emocijos, verta iš karto imti net ir naudoti jas teisingai, pasiimti kažkokį didelį lapą popieriaus, daug dažų, ne, ir pabandyti ekspresyviai taškytis, pabandyti šiek tiek tos laisvės duoti šitam viso momentu. Jeigu tu jautiesi toks labai susikoncentravęs, gal toks meditatyviniam tokiam procese, tai kaip tik gal dirbk prie to darbo, kuris būtų toksai ilgai išlaikomas, ilgai prieinamas prie jo, vėl atsitraukiamas, vėl, nes kur studijoje mes kartais, kaip kūrėjai, turime keletą darbų, prie kurių dirbame.
1: Ar kažkokį išbaigti. Va, keletas darbų man gerai skamba, ar ne? Nes jeigu tu jauties vienu, jauti, kad tik pabandėjai ir viskas blogai, tai jimk dar tris lapus, ar ne, ir žiūrėk, jau ketvirtas lapas jau bus toks visai nieko.
0: Galima tapyti vieną ant kito, tai yra ir tos technikos tapimo, kur tau nepavyko, bet tu jo nepliešai, neišmeti lauk, tu vėl ant viršaus tapai.
1: Kurie bet tapyti. Labai norisi pliešyti.
0: Labai norisi, nu tai čia.
1: Jau tapyti tai. Labai ant jo nesinorisi, tiesiog iš po apačios gadina visą nuotaiką, noris greičiau paslėpti gal. Aha, bet giržiu, tikrai nereikia būti apsnaudusiam, kaip supratau, taip. Nes jau čia prastai gali gautis. Geras variantas ryški nuotaika, geras variantas koncentruotas dėmesys, jeigu tik tai tu jį turi į ką nukreipti, ar ne? Ir taip. Geras variantas maži tiksliukai, eksperimentiniai, ar ne? Nu, gal nežinai, kaip visą darbą daryti, bet paimk atskirą vietą, paeksperimentuok vienaip kitaip, dar, vat, kaip sakėte, mažos užduotėlės. Tai jau yra tokių gerų, daug darbų daryti iš karto. Aš galvoju, ką aš dar galėčiau pridėti, kad nes jeigu taip sako, žaisk, tai čia yra labai nelengva. Kur tu čia pradėsi žaisti iš karto?
0: Labai nelengva. Yra tam, nu, pavyzdžiui, mes iš tikrųjų darom to greitojo piešimo studijas ir eskizavimus, kas lavina paleis kontrolės momentą, tą, nes dažnai
1: staigiai kažką padaryti.
0: Staigiai, tai pavyzdžiui, per minutę laiko nupiešti 20-30 eskizų. Ten, ne, tai tu turi keletą sekundžių nupaišyti tam tikrą kūrinį. Tai taip pat turime ir vat, Jūratės Tauskaitė įvedė tą tokį judesio piešimo metodiką mūsų mokykloje, kurioje tu paišai judesi, tai tu visą laiką kintantį žmogų paišai, tu šokis, muzika.
1: Aš galvau, kad pats pasiimi didelį lapą, rankas kojas kilnoji ir išreiški.
0: Namuose gali bandyti, užsileisti kažkokį video ir tą irgi pabandyti, bet kaip parodyti tą judesį, kas jis yra, kodėl jisai, ir tada visi mes tobulai norim išpiešti rankas kojas veidą, bet realiai gaunasi, kad tu pieši liniją ant linijos. Ir tada atsiranda kažkokie nauji motyvai ir paskui tu pasiėmęs tą darbą gali pasižiūrėti, kad apversti į kitą pusę, ne, tu gauni kažkokią tai dinaminę kompoziciją, iš jos gali išdidinti, gauti kažkokį
1: tačinį darbą. Bet čia reikia labai jau nebijoti, nes jeigu tu įsivaizduojam, esi žmogus, kuris su menu nieko bendro, tai tu nori nupiešti kažką realaus, apčiuopiamo, kas tavo būtų aišku, kas čia nupiešta, kad draugam patiktų. Na, turėkime omeny tą tipinį matymą, meno gali būti ir tada žmonės pradeda labai smulkinti, pradėjo nuo vienos vietos, viskas tengias teisingai padaryti. Tai, o kaip čia išeiti tą tokį nuotykio jausmą, girdžiu, vat geros technikos iškrapšto tave iš to viso, kad teisingai pradėti nuo apačios ir piešti iki viršaus, bet pavyzdžiui, tarsi norėtų eiti gerokai toliau, pamatyti pasaulį savo akimis ir jį perduoti tą savo vidinę realybę. Ir čia jau iš viso nebeaišku, kaip išmokyto, kur ta vidinė, kokia čia ta mano realybė. Net žmogui pasakai, o kokios spalvos tavo viduje būtų čia kaip psichologė. Ir tai yra nepaprasta atsakyti. Jie nebent gali atsakyti, kokios spalvos nėra viduje. Na, ne, sako, geltonos tikrai nėra. O kokia yra? Na, tai va taip išrenkam per ne. Arba gali pasižiūrėti žmogus kažkokių vaizdų, kai būna tos asociatyvinės kortelės. Ir sako, va šita kortelė rezonuoja su mano būsena. Tai kaip tą save išreikšti? Va toks klausimas kyla, kad būtų ne tai, kad aš realistiškai kažką tai įrodžiau, kad moku gražiai nupiešti. Tai nežinau, žmogų sėdinti, o dar save kažkur reikia.
0: Pas mus iš tikrųjų mokykloje ateina mokinių, kurie tiesiog jau atsineša savo labai tokį gilų požiūrį į kūrybą ir faktas, kai tu jau jauname amžiuje pamatai ir jis jau virsta jaunimą ir paskui ateina vat į suaugusių grupės, tu matai tą stiprų kažkokį jau, na, gal net ir užsiciklinimą, iš nebijau to žodžio pasakyti, bet iš dalies tu matai, kad tai yra labai stipri energija. Ir tu negali žmogaus sustabdyti šitoje vietoje, tu jam turi leisti toliau judėti ir taip toliau. Tai ne visi mes tokie esam ir iš tikrųjų kai kuriems yra labai sunku pradėti, užstringame ir taip toliau, bet man atrodo, atėjimas į tą bendruomenę karts nuo karto jisai padeda šiek tiek išsilaisvinti. Ir tada, kai tu jau įgauni tam tikras vietas, tada tu vienas namuose jau išmokęs tam tikras taisyklės ir šiek tiek pralavinęs tą savo laisvumą, galėjau toliau kurti.
1: Aha, tai ką aš girdžiu? Girdžiu, kad čia palaipsniui procesas taip vyksta, nes kaip įsivaizduoja dalis žmonių, kad turi kažkaip susikaupti, iš tavęs tada išlenda kažkas, tu taip nežiūrėdamas nei kokias nuotraukas, nei ką ten nutapai, ką nors. Va taip įsivaizduojama, o čia sakot, eiti bendruomenę, po truputėlį daryti pratimukų, žiūrėti, nebūtinai, ką kiti žmonės daro, ar ne?
0: Nebūtinai, ta prasme, tu gali... Tai yra paprastesnis galbūt būdas ateiti iki to rezultato, kokio tu sieki, bet jeigu tu jau iš karto sieki rezultato, tai vėlgi tu save užkardai kažkokiem naujam potyriam. Tai šitoje vietoje aš tikrai linkėčiau pastebėti tą savo emociją, suprasti, kur tu galbūt stringi ir kad stringi ne technikos išmokime svarbiausia, o stringi tiesiog nuo ko pradėti, ką daryti. Tai tada reiktų pokalbio turbūt su žmogum, kuris tą daro, arba yra profesionalai, kaip mūsų mokyklos mokytojai, kurie pas kurios gali ateiti tiesiog šiek tiek turėti to kūrybinio įvado ir paragauti to, nuo ko pradėti, nuo tokių step by step, to laiptelių, po truputį užkilimo. Ir tada jau, kai jau tą turi, tai man atrodo žymiai drąsiau yra gilintis į save kaip į žmogų, į savo, neskaičiau stilistiką, nes ta stilistika dažnai gali kisti ir priklausom ir nuo nuotaikos, ir nuo sąlygų, ir nuo pasaulinių visų įvykių, ir nuo oro, nuo visko, bet vis dėlto tas mokyto vaidmuo yra labai svarbus šitame etape.
1: Aš manau, čia ir psichologas visai ne pro šalį būtų, bent jau kai dėšiau psichologiją Dailės akademijoje, tai daug kas eidavo iš menininkų, na, aišku, dažniau jie kalbėdavo vis tik apie savo santykius, bet būdavo, kad ir tokias kūrybinius išsekimus ir tikrai yra ką psichologui pasakyti, nes dažnai tos kančios yra kaip ir ne visada reikalingos. Eina ar tai iš perfekcionizmo žmogaus, ar iš ambicijos, ar kaip tik iš kažkokio išsigandimo. Ir gaila, kad žmonės taip kankinas, bet aš pilnai sutinku, kad ko gero, va tie va, visi kūrybiniai būdai yra irgi labai labai tiesus kelias, kad jeigu tu žinosi tuos laiptelius, kurie tau prieinami, tu ten ramiai ir nueisi,
0: tai kur
1: tau
0: reikia. Tai bus paprašiau, negu vienam bandyti ten kažko ieškoti. Žinoma, yra pilnas YouTube'as video, ne tutorialsų, kaip tu gali tą daryti, bet daugiausia tai kalbama ne apie kūrybiškumo lavinimą, o apie tai, kaip nupiešti gražiai piešinį. Tai čia
1: yra du skirtingi
0: dalykai. Tai...
1: su YouTube'u tikrai aš atsimenu, kaip irgi nuėjau kažkurią gal antrą pagal eilę studiją ir paklausiau, tai o gal YouTube, gal galit parekomenduoti, kur YouTube išmokti ir mokytos pasakė, ne, negaliu. Ir tik dabar aš suprantu, kodėl jis to nedarė. Aišku, YouTube yra ir gerų dalykų, bet juos taip sunku rasti. Ir jie kažkaip ne pro tą pusę daug kas eina.
0: Tai YouTube'as yra Pinterestas ir mes gyvenam tokiais laikais, kur apskritai viskas su panašiai. Mašinos panašios telefonai tie patys, nekinta tik dydis, galbūt interjerai tie patys, architektūra beveik naujų namų ta pati, jinai tą pačią stilistiką ir mes prarandame tą charakterį. Kodėl? Nes kopijuojame tai, kas jau buvo padaryta. Mes nebandome eiti per eksperimentavimą, mes nebandome įsigilinti, bandome, bet aš kalbu apie tas mases galbūt ir atrasti tai, kas yra unikalu, yra labai sunku šiais laikais. Ir kaip tą padaryti, na taip, čia yra užduotis nemenka, bet reikia prie to dirbti, reikia laminti tą, man atrodo.
1: Aš iš karto atsiminiau du atvejus. Dabar tikrai neatsimenu pavardės, bet vieną moteriškę rado, ar berods prancūzai, jai buvo 80 metų, jinai piešė kažkokius tai kringelius, bet jie suprato, kad čia kažkas super unikalaus, išdidino tos kringelius ir pakliuvo jinai didžiausias, reiškia, parodų salės pasaulio. O kitas fotografė čekų berods, žinau vardą, Libušė. Jinai fotografavo viską, ką jinai tik darė. Per kažkokius barus ėjo jinai ir su homoseksualiai žmonėm turėjo ryšių. Vienu žodžiu, keistokas gyvenimas, visko jame buvo. Ir jinai tiek prikaupė, kai vėlgi, kai ją atrado, jinai tapo labai labai garsiai ir labai nuoširdžios tos nuotraukos. Ir jinai ką pasakė, aš klausiau jos pranešimą fotografų simpozijai, jinai sako, labiausiai kas man padėjo, kad aš viską dariau viena, į nieką nežiūrėdama ir niekam tų nuotraukų nerodydama. Grinai pati savo. Jinai turėjo šiokį tokį išsilavinimą, fotografinį liktai vėliau, net jį baigė, bet jinai visiškai pasauliu nekomunikavo per nuotraukos pradžioje, bet sako, dėl to aš galėjau būti savimi, kad nebuvo baisu. Tai ir tas aspektas egzistuoja, tas jis labai įdomus.
0: Savo. Aš savo kūryboje niekada nenorėjau daryti kažkokių kopijų, visą laiką norėjau atrasti tą kažkokį tai naują kelią iki, nu, pristatyti visuomenį kažką naujo, parodyti, kad galima ir kitaip, nes kitaip nelabai įdomu ir gyventi. Iš tikrųjų, tam kopijų pasaulyje mes replikuojame kitus žmones, kitų kūrinius iš to, kas jau yra padaryta. Ir tada tiesiog egzistuojame.
1: Tai tiesiog vat atrast tą vaiką savyje, kuris dar nieko nėra prisižiūrėjęs, jisai ir savaip išdrįst kažką, kad ir nedidelio padaryti, tai irgi puikus būdas eiti link kūrybiškumo. Bet matau, kad mūsų radio laikas laidos jau visiškai atėjo į galą, tai ką, galima palinkėti klausytojams atrasti savo kūrybiškumą. Raumenį. Neįsivaizduoti, kad jis yra kažkoks mumise arba nėra, o eiti tiesiog jį ir patreniruoti, nes eisi tapyti, paaiškės, kad tu ir gimtadienį kūrybiškai susiorganizavai, kad ir gal santykiuose kažką kūrybiškai padarėjai, tai vat, linkiu tą kūrybišką raumenį treniruoti ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
0: Iki.
1: Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt.
2: Apie tave.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Iš pareigų atleistas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Budrys teigė premjerui perdavęs, kad neketina dalyvauti prezidento rinkimuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Čia Rokas Manavičius. Teisėsaugos akiratin patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Arutlickas atleistas iš pareigų. Vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešų ir privačių interesų derinimo įstatymų pažeidimus. Pasak agentūros, Arutlickas pripažintas padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį skiriama griežčiausia galima nuobauda atleidimas iš pareigų. Jis laikomas nebetitinkančių nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir 3 metus negalės dirbti valstybės tarnyboje. Lietuvoje diegiama bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema, šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema. Jie gali aptikti žemai skrendančius objektus pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai pribojimus. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Pasak Zelenskio, Putinas tokį įsakymą davė rugsėjį, kai Rusija pradėjo intensyvinti oro atakas. Zelenskis pažymėjo, kad pradinėme karo etape Maskva daugiausia smūgiavo energetikos ir kariniams objektams. Tačiau dabar, pasak jo, Rusijos dronai ne tik medžioja civilius Hersone ir Sumuose, bet ir atakuoja mokyklas, ryšių mazgus bei duomenų centrus. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Portalui 15 min politikas teigė, kad kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Prezidento rinkimai vyks 2029 metais. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti 3 kartą svarstyti už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdėje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcija. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius pranešė, kad iš 31 tarybos nario posėdėje dalyvavo tik 11. Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs Gulbinovičius buvo Vroclavo arkivyskupas. 2020-aisiais Vatikanas jam buvo pritaikęs drausminės sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų. Vilniaus rajono savivaldybės taryba Gulbinovičiui taip pat yra suteikusi rajono garbės piliečio vardą. Pernai rugsėjį taryba svarstė siūlymą atimti šį vardą ir tam nepritarė. Kad galėtų sumažinti benzino ir dyzelino kainas, Lenkija įveda viršpelnio mokestį naftos koncernams. Premjero Donaldo Tusko vyriausybė pajamomis iš viršpelnio mokesčio nori finansuoti naują degalų kainų paketą. Finansų ministras tikisi, kad degalų kainos dar iki šios savaitės pabaigos sumažės maždaug 23 centais už litrą. Šiuo metu litras benzino ir dyzelino kaimininėje šalyje vidutiniškai kainuoja 2 eurus ir 5 centus. Dėl viršpelnio mokesčio įvedimo Lenkijoje kilo politinis ginčas tarp vyriausybės ir prezidento. Pirmąją vyriausybės iniciatyvą Karolis Navrotskis vasarą vetavo. Dabar spaudžiamas visuomenės jis įstatymą pasirašė, tačiau kartu kreipėsi į konstitucinį teismą, kad šis įvertintų jo atitikimą konstitucijai.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai.
3: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas.

0: Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija - padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
9: Čia žinių radijas. Dienos klausimas.
10: Labai diena, žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien mūsų laukia ganėtinai sudėtinga tema, kurią pavadinome taip, ar pateisinamas sprendimas kritinės būklės žmogaus neaptarnauti rusiškai. Psichiatras, buvęs Seimo narys Linas Slušnys, vakar paskelbė, kad vaiko teisų specialistai jį apskundė šiam nesutikus teikti pagalbos rusakalbiui vaikui. Cituoju, mane apskundė vaiko teisų tarnybos atstovai už tai, kad pasakiau, jog jie lydintis asmenys vaikui vertė jaus, o aš kalbėsiu lietuviškai. Jiems susivaidano, kad tai žmogaus teisų pažeidimas. Apskundė dėl vaiko, kuris yra Lietuvos pilietis, gyvena Lietuvoje, baigęs Lietuvos mokyklą ir nieko nesupranta lietuviškai. Manau, toks skundas rodo, kad turime daug žmonių, kurie tiesiog yra Rusijos kolaborantai. Tokie valstybės tarnautojai bus pirmieji, kurie pirštų parodys į mus, kad reikia ginti rusakalbius nuo tokių kaip aš Rusijai, tik to ir tereikia. Teigia jis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė portalui 15 min teigia, kad incidentas nutiko šią vasarą, minimas vaikas yra ypač pažeidžiamas, turi autizmo spektro sutrikimus, yra netekęs artimųjų, yra globojamas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kritikavo Slušnio veiksmus, teigia mananti, kad situaciją turėtų įvertinti generalinė prokuratūra pagal baudžiamojo kodekso 144 straipsnį, numatantį atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojų žmogaus gyvybei. Cituoju, gydytojas atsisakė suteikti vaikui gyvybiškai svarbą be pagalbą, nes jis nekalbėjo lietuviškai. Tokie, kabutėse gydytojai, neverti gydytojo vardo ir diskredituoja visą sveikatos apsaugos sistemą, teigia Ruginienė. Kas nutiko ir kokias platesnės bėdas atskleidžia šį istoriją, mes ir aptarsime, laukime ir jūsų, mūsų klausytojai, komentarų. Mūsų mobilioje programėlėje taip pat galite paskambinti 052-431-431 ir pasidalinti, kaip jūs vertinate šią istoriją, o mes pradedame su psichiatru Linu Slušniu, kuris mumis telefonu. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Pone Slušniai, prašau papasakokite, kas čia nutiko tą vasarą, kai na, jūsų kabineto duris pravėrė, kaip suprantu, vaiko globėjas, vaiko teisių specialistas ir tas pats vaikas, kuris, na, kaip skelbiama, buvo toje kritinėje situacijoje ir jums, kaip suprantu, buvo pristatytas kaip nekalbantis lietuviškai.
11: Tai pirmiausia, ta kritinė būklė, tai nebuvo tokia, kai jau čia kalba, pavyzdžiui, keista, kai kalba taip, nes pirmiausia, tai jeigu būtų tai, ką rašo, tai reanimacija būtų, tai reanimacijos tikrai nereikėjo šitam vaikui, ir tokia būklė jinai nebuvo. Vaikas nebuvo net pasidaręs kažkokios tai savižalos, taip, tai buvo sudėtingas vaikas, plus, čia problema tik tai viena, melas visiškai liejasi laisvai, nes paslauga buvo suteikta, vaikui buvo suteikta konsultacija ir buvo vienintelis dalykas, ir išsiųstas beje į kitą ligoninę, grinai jau kitų savo kolegų, kitų kolegų žiniom. Tai yra tokia tvarka, mes tą galim daryti, čia mūsų ligoninėse tas yra įprasta. Dabar kas atsitiko? Jie įeina ir pirmiausia, ką jie pasako, vietoj prašau, atsiprašau po labą dieną, pasako, jis nesupranta, nekalba lietuviškai, tai gal kalbėkite rusiškai su juo. Ir toje vietoje aš užduodu klausimą, labai paprasta, jūs kalbate rusiškai, taip mes kalbam rusiškai, tai gerai, sakau, tai jūs vertėjaukit. Ir ten buvo ten toks momentas, aš pradėjau rašyti toks techninis duomenis, sakau, aš galiu kalbėti prancūzų, sakau, anglų kalbą, kurią norit, sakau, tai sakau, kodėl tik tai rusiškai, tai pusiau juokais, tai buvo juokas visiškai. Jie pasirodo įsižydė, tai, bet tu, pakartojo tik tai tuos kertinius dalykus, kad vaikui paslauga buvo suteikta. Vaikui buvo suteikta konsultacija, įvertinus būklę, vaikas išsiųstas į ligoninę. Viskas.
10: Vaiko teisų specialistas, jis vertėjavo, jis vertė viską vaikui rusų kalbą.
11: Taip, nu, ten nebuvo daug ką vertėjauti, nes vaikas kalbėjo mažai. Uždavus klausimus, jis kiek atsimenu, aš žinokit, 3 mėnesiai istorija. Čia yra, nes aš visai nekitinau, kad čia taip sproksta į... Bet iš esmės mano buvo mintis, kad daugėja daktarų, kurie nebekalba rusiškai, ką jūs darysit. Ką jūs tuoj darysit, Hebra, kad tie, kai jūs reikalaujat iš manęs ir kodėl aš turiu kalbėti, jeigu žiūrint, bet nesvarbu. Tai jie pavertėjavo, jie tą galėjo daryti ir aš net nelabai suprantu, iš kur visos šitos insinuacijos, visos šitos kalbos, kad aš kažko neleidau, kažko nesuteikiau. Tai, nu, atsiprašau, čia tikrai ne apie mane ir ne apie šitą situaciją, bet kažkam tas buvo patogu.
10: Tai ponia Skuodienė nuo socialiniuose tinkluose leido suprasti, kad jūs atsisakėte, kad būtų vertėjaujama, kad pagalba galiausiai buvo suteikta kitur.
11: Nei jinai buvo kabinete, nei jinai matė, nei jinai girdėjo. Aš manau, kad ponia Skuodienė turėtų pasižiūrėti, pasiteirauti apie tai, kas yra iš tiesų įvykę ir dokumentuota viskas yra labai normaliai. Aš esu ramus kaip žmogus, kaip gydytojas, visiškai, kad viskas yra parašyta, parašyta, kad yra parašyta, ką jisai, kiek kalbėjus tikrai, jeigu aš atsimenu mažai, patikėkit, 3 mėnesiai, čia 200 pacientų prasisuko. Tai aš visko detalių čia jau neatsimenu, mane tas skundas labai nustebino, bet pasirodo, kad čia tokie dalykai skundžiami ir kodėl skundžiami net nesupratau. Tai aš tai todėl ir pasakau, tai yra žmonės, kurie matyt mano, kad kiekvienas, nu, nežinau, mano amžiaus žmogus privalo kalbėti rusiškai ir todėl aš sakau, nu, tai yra nieko kito nereikia, kaip tik tai nu, nuostabus būdas džiaugtis, nes tuo ateis rusai ir sakys, reikia ginti rusakalbių teisės. Jie gina ne konstituciją, jie puola mane, meluodami beje, meluoja ir puola mane. Dėl už tai, ką aš padariau ir tai, ką jie turėjo daryti, kas yra normalu, jie vaiko teisų atstovai, jie turi vertėjauti, jie meluoja, sukūrė savo kažkokią tai istoriją, kurios aš net nesuprantu, kodėl jinai tokia sukurta, iš kur jinai paimta ir dabar visi čia turi ošti ir aiškintis. Čia yra nesąmonė. Visiškai nesąmonė.
10: Mes turime Santaros klinikų atsakymus raštu pateiktus iš komunikacijos skyriaus. Pavyzdžiui, jie paaiškino, kada buvo gautas skundas iš vaiko teisų specialistų, kada tai yra šių metų rugpjūčio 3 diena, buvo atliktas vertinimas ir atsakymas pateiktas rugsėjo 7 dieną. Galvoju, kodėl būtent vakar buvo ta diena, kai jūs pasidalinote apie tą skundą?
11: Ai, čia, žinokit, turbūt spontaniškai ant stalo gulėjo tas skundas, aš jį vėl skaičiau, kaip pasimetęs, galvodamas, čia toks visiškai nebuvo čia nieko nei skaičiuota, nei mąstyta. Tiesiog vos ne į šiukšliadėžę turėjau išmesti popierių šūsnį nuo stalo ligoninėje ir pagalvojau, o visgi šitas skundas labai daug kalba apie mūsų šalį ir apie tai, kaip mes, kiek mes turime stuburo. Ir aš pagalvojau, kad nu, visuomenė turi žinoti, kad nu, šitaip negalima elgtis. skūsti daktarą, ne tik daktarą, bet ką. Tebūnie tai bet koks žmogus Lietuvos pilietį, dėl to, kad jisai nekalba rusiškai, nu, tai aš atsiprašau, čia yra Konstitucijos, pirmiausia, aš pagalvoju, Konstitucijos 14 straipsnio pirmas punktas pažeidimas. Ir jie skundžia valstybės tarnybos darbuotojai. Kas čia, aš tai, tik tai grinai iš tokio, kad vos ne prieš išmetant iš šiukšliadėžę, nu, turėjau paviešinti, kad tai įvyks toks sprogimas. Tai aš nesitikėjau, atvirai pasakius, nes apie tai kalbu tiesą sakant jau seniai. Įdomu, kad niekas nereagavo, kai aš sakiau, kad žiauri diskriminacija iš jūs turėti tas mokyklas, kokios yra dabar pas mus tos Lietuvoje mokyklos rusakalbės visiškai, kur žmonės išeina neturėdami jokių kalbinių įgūdžių lietuvių kalboje. Praktiškai negali susikalbėti rašytai, bet aš tą, man atrodo, kalbėjau jau prieš 6 kokius metus, bet nieks nereagavo. Dabar sprogo, kai jau pasakiau, kad skundas yra ir tada kažkas sukūrė istoriją, kokiu būdu, kad aš netikiu, aš teikiau paslaugą. Vaikui buvo užtikrintas saugumas, vaikui buvo suteikta pagalba, vaikas atsidūrė ligoninėje ir kiek aš žinau, iš to, ką ten pasakoja, taigi kiek aš žinau, tas jau dabar savo domnis vaikas normaliausiai yra jau seniai išrašytas iš ligoninės ir seniai jisai, nežinau, gal jau pakartotinai, gal kokioje ligoninėje, nežinau. Bet jis tikrai nėra nei žuvęs, nei kaip nors jam ten įvyko kažkokia tai drama, kaip ten piešė. Nieko nesitiko.
10: Pabaigai galbūt galite tą platesnį paveikslą nupiešti, kiek dažnai nutinka taip, kad ateina pas jūs ir prašo teikti paslaugas rusų kalba ar kažkokia kitokia kalba, ar tik rusų kalba jums sukelia tokius jausmus, kad jūs nenorite būtent jį aptarnauti?
11: Na, pirmiausia, tai mes turime ir arabų kalbos jau dabar, tai aš galiu pasakyti, kai eina tomis kalbomis, kurios jau yra kitos kalbos negu, sakysim, rusų, tai beveik visi žmonės ateidami niekada neturi jokios pretenzijos, kad tu turi kalbėti. Jie gali klausti. Tiesą sakant, kai jūs paklausėt, kaip dažnai, tai visai vat, šiom dienom čia vėl buvo labai tvarkingas mano požiūris, kaip aš jau pasakysiu, labai tvarkingai mes turėjom kelias konsultacijas, kur vėl vaikai, kurie Lietuvos piliečiai baigė, mokosi Lietuvos mokykloje, bet rusakalbiai absoliučiai nesupranta lietuvių kalbą, bet ateina tėvai ir atsiprašo, mes nekalbam, aš vertėjausiu iš karto. Man, kai žmogus ateina ir jaučia pagarbą, ir aš vertėjausiu, ir aš matau, kad ten yra sudėtinga, man nėra sunku persijungti, ir aš leidžiu perjungti šitą kalbą, ir aš paprastai kalbu ir leidžiu kalbėti, jeigu galiu, tai kalbu lietuviškai, kalba rusiškai, leidžiu šitą, klausau ir nėra jokios problemos. Čia gali man eiti per skyrius, va dabar skyrių yra tokių vaikų, aš keliu klausimą kitokį, kas čia per situacija, kodėl mes turim, nes, nu, tarkim, kodėl turim ieškoti daktaro, kuris būtinai kalbės lietuviškai, nes yra jaunų, kurie nebekalba rusiškai. Nes yra jaunų, kurie nebekalba visiškai. Nu ir turim situaciją tada. Tai iš ties tų situacijų turbūt yra, nu, beveik kiekvieną dieną turbūt tokios situacijos. Ir mano kolegų tarpe mes dažnai tik tai tą turim. Problema yra tokia, kad su rusų kalba mums primetama, kad tai yra pagal nutylėjimą kaip ir normalu, kad mes jie kalbam. Vokiečių, prancūzų, anglų, ukrainiečių netgi. Visi supranta, kad nu, mes nekalbam, tai tada reikia atsivesti artimąjį pažįstamą kažką, kas galėtų tą kalbą kalbėti. Tai tada šitą situaciją sprendžiam atitinkamai.
10: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Psichiatras, buvęs Seimo narys Linas Slušnys. Štai tokia yra jo versija to, kas įvyko, o viską girdėjo Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Labą dieną.
0: Labą dieną.
10: Tai štai ponas Slušnys, na, melu kaltina jūsų tarnybą iš esmės pateikiant šią istoriją. Jisai sako, kad konsultacija buvo suteikta, kad tas vertėjavimas įvyko ir kad štai jis tą siuntimą būtent ir rašė paskui į tą kitą įstaigą. Ką jūs atsakytumėt, kokia yra ta jūsų versija?
0: Turbūt labai svarbu pasakyti ir atstatyti tą tiesą, kad gerbiamas gydytojas paviešino tą situaciją viešai ir jinai kvestionavusi, dėl to, kad jinai nėra vienareikšmė. Ir išvadinti valstybės tarnautojus kolaborantais su rusais ir kelti prielaidas, kad atėjus rusams vieną dieną ir bus kažkaip grėsmė iš valstybės tarnautojų, man atrodo, kad nėra teisinga, kuri keliama grėsmė tiek vaikų pasitikėjimu, tiek turbūt pačia valstybė ir jos institucijom. Na ir matant tai, kas buvo pateikta, tiesiog turėjom privalėjom sureaguoti ir klausydama gerbamo gydytojo tikrai galiu sutikti ir čia net nėra klausimų, kad mes gyvenam Lietuvoje, kad lietuvių kalbos vartojimas, paslaugos, jos turi būti teikiamos lietuvių kalba, kad vaikai turi ir teisę, ir atsakomybę mokytis lietuvių kalbos ir kad jiems turi būti sudarytos visą tam sąlygų. Tai čia yra labai labai toks principinis dalykas, tai yra mūsų šalis. Bet ši situacija, kuri įvyko, jinai yra ne viena reikšmė. Ir tai tikrai, nes Liepos mėnesį įvykus įvykiai, grįžus iš situacijos, vaiko teisų gynėjai, jinai surašė tarnybinį pranešimą. Jame, puslapis buvo kalbama apie situacijos kvestionavimą prie vaiko, kuris buvo susidinė mintim, kuris skubos tvarka buvo nukreiptas poliklinikos psichiatros tiesiai į stacionarą. Vaikas nenorėjo vykti, todėl vaiko teisų gynėjai prisijungė prie šitos situacijos, padėti vaikų kalbos namų kolegijai įkalbėti vaikį, kalbinti, nes kai vaikas yra tiesa žudybės mintimis, tai tikrai nėra jo noro gydytis ir ieškoti pagalbos reikia suaugusių palaikymų ir padrasinimų. Ir jisai sutiko. Įkalbėjus, atėjo į priėmimą ir ta situacija įvyko ir tikrai buvo kvestionuojamas poliklinikos gydytojos siuntimas, buvo kvestionuojama iš visko, dėl atvyko, tikrai buvo daug keliama klausimų ir ta situacija buvo menkinama vaiko akivaizdoje. Ir kolegė surašė, ir kalbant apie rusų kalbą, aš noriu pacituoti, nes yra tik du sakiniai. Iš viso to pranešimo. Taip pat gydytojas atsisakė su nepilnamečiu bendrauti, jam geriausiai suprantama rusų kalba. Nors pats pripažino, kad čia kalba mokantis. Atsisakymas buvo motivuojamas asmeniniais įsitikinimais, pabrėžiant, kad čia yra Lietuva ir visi privalo kalbėti lietuviškai. Tai gavę tą informaciją, Vilniaus miesto skyriaus vedėjas priėmė sprendimą pasikreipti į santaros ligoninę ir perklausti dėl situacijos. Nes tai yra kritinė situacija, tai yra krizė, tai kalba apie vaiko gyvybę. Ir rašyta siuntime būtent ši ligoninė, siuntime nurodyta aukšto rizikingumo suicidinės mintis, savižudybės, tai yra labai krizinė. Ir čia, turbūt ir, ne mums spręsti, čia turbūt pačių ir santarų, klausimas, ką darom tokių stacijų. Ir tikrai gali būti, kad gydytojas nekalba. Ir tikrai galiu pasakyti, kad abi specialistės buvo pasiruošusios vertėjauti. Abi lydėjusios darbuotojos kalbėjo rusų kalbą, bet ta situacija iki to vertėjavimo, jinai visai prutilojas. Ir gydytojas gerbiamas, kad aš pasiūliu ir vokiečių, ir prancūzų kalbą kalbėti, ir kad nebūtų čia tos rusų kalbos vartojamas. Ta situacija nebuvo paprasta, bet tai buvo susitarta, buvo aptarta situacija ir buvo duotas siuntimas į kitą gydymo įstaigą. Ir turbūt čia klausimas yra bendrai sveikatos sistemos, čia tikrai negydytojai, kad vaikas, kuris atsiduria ties krizės riba, kuris turi suicidinių minčių, kurios yra aukšto rizikingumo, tai vardino ne vaiko teisų gynėjas, tai vardino vaikų psichiatras poliklinikos. Jisai pervažiuoja per dieną tris skirtingas gydymo įstaigas, jis kalba su trijais skirtingais ir dar daugiau aptarnaujančių personalų apie savo situaciją. Tai tikrai nėra veikimas dėl geriausių vaiko interesų. Bet tikrai čia klausimas yra turbūt ne gydytojui, na, slūžiniai, bet turbūt bendrai sistemai, kaip yra teikiamos paslaugos vaikams, vaikams, paaugliams, kurie yra linkę į savižudybę ir kalbu nelinkę, na, o kurie yra tikrai aukšto rizikingumo. Tai, na, žinot, taip, jeigu atstatant, tai tikrai sutinku dėl lietuvių kalbos ir čia net nėra klausimų, bet tikrai klausimas yra, kaip mes gelbėjom gyvybę ir kaip pasitelkėm vieni kitus vertėjus, šalia esančius programėlės ir kaip mes padedam. Ar tikrai principingas, na, matymas, sakinys, čia Lietuva ir visi privalo kalbėti lietuviškai gelbėjant gyvybės. Ir aišku, čia ta kita visa informacija, kurią esame pakvietėm ir tiesiog paprašėm santariškai svertinti, bet ta informacija yra sena, tyrimas, na, yra daugiau kaip mėnesių senumo ir ta informacija, tai, kad gydytojas, na, tikrai taip skaldanti, na, tas buvo jo pranešimas, na, man atrodo, kad tai nebuvo tiesa. Vaiko teisų gynėjai dirba ir dirbs dėl Lietuvos, dėl vaikų ir, na, ir teiks visą reikalingą pagalbą, kad vaikų nusinešančių, jų gyvybės būtų Lietuvoje skaičius kuo mažesnis.
10: Daugybę kartų buvo paminėtas žodis savižudybė. Aš tik norėčiau pacituoti jaunimo linijos numerį 0800 2888888. Tiems, kurie turi tokių minčių, gali kreiptis. Tai yra nemokama ir anoniminė pagalba, kur galima paskambinti, jeigu yra tokių minčių. Bet ponia Skuodienė, vis dėlto, na, jūs sakote, kad galiausiai buvo vertėjaujama ir buvo tas, na, pagalba buvo suteikta, nebuvo taip, kad gydytojas iš vis atsisakė ją suteikti. Tai tiesiog, na, įdomu yra tai, kad jūsų pačios įraše vis dėlto buvo toks sakinys, kad nebuvo sutikta, kad būtų verčiama iš rusų kalbos į lietuvių kalbą. Tarsi, na, vis tiek sudarė įspūdį jūsų įrašas ir dabar, na, ir buvusi premjerė daug reagavo į tai, kaip čia taip galima buvo atsisakyti, suteikti pagalbą ir panašiai pono Slušnio. Ar čia nepadarėt ir jūs kažkokios vis dėlto klaidos komunikuojant, reaguojant į šitą situaciją?
0: Na, sprendimas buvo rastas kalbant suaugusiam su gydytoju. Tai nėra tai, kad sprendimas, kad vertėjauti buvo jis rastas lengvų kelių, tikrai ne. Vaikas, kuris buvo krizinėje situacijoje ir tai kaip vaiko teisų gynėjai ir socialiniai globos namų darbuotojai buvo pasiūlyta kalbėti prancūzų ar ne vokiečių kalbomis, tai nebuvo lengvas susitarimas, tai nebuvo lengvas kelias. Tai jeigu būtų buvus situacija atvykus, aš nekalbu lietuvių rusų kalba, aš jos nesuprantu, taip yra žmonės du, kurie gali padėti susikalbėti, situaciją išsisprendžiu. Koks yra klausimas, tai buvo kvestionuojama, tai buvo, na, kažkaip kalbama, na, eskaluojama prie vaiko ta situacija, jinai nebuvo paprasta. Ar pavyko susitarti specialistams su gydytoju, rasti sprendimą šitoje situacijoje, na taip, na, vaikas gavo siuntimą, ar tai yra pagalba, aš negaliu atsakyti, aš nesu medikas, aš nevertinu, bet jeigu aš būčiau mama atvykus su savo vaiku, kuris nori nusižudyti, į polikliniką gavus skubos tvarka siuntimą į nurodytą ligoninę, aš atvykstu ir dar neturiu aiškinti, kalbėjus vaiką, džiulkis, gydytis, ką man daryti, kur čia vykti ir vėl gaunu siuntimą į dar vieną įstaigą, į trečią jau. Na, nežinau, aš, na, man kiltų klausimas, ar tai tikrai yra vaikui tinkama veikianti sistema, ar tai yra tikrai ta pagalba, gelbiant vaikų gyvybės, nes Lietuvoje kasmet netenkame vaikų, kurie pasitraukia iš savo gyvenimo. Ir tai nėra klausimas dešimtmečio vieno vaiko, tai yra rimtas klausimas. Ir čia klausimas ir buvo, ar tai tikrai klausimas, ar buvo suteikta, ar nebuvo. Čia turbūt nėra. Vaikas vyko į kitą įstaigą su siuntimu. Ir čia turbūt, nu, sveikatos apsaugos ministerija galėtų įvertinti, ar tas algoritmas, kuris veikia, ar tinkama, nes psichiatras pirminis išdavė nurodydamas įstaigą. Vaikas buvo pristatytas tiesiai iš poliklinikos. Na, žinot, mes nekalbam apie skaudančią galvą, mes nekalbam apie, na, įsibrėžimą, mes kalbame apie paauglio gyvybę ir apie, na, krizinę vaiko gyvenimo situaciją. Ir man atrodo, kad, na, turbūt tokiose situacijose visų lūkestis yra, kad būtų pasižiūrima jautriai, kad būtų pasižiūrima empatiškai, kaip labiau visiems aiškiai suprantamai, kodėl reikia išvykti, kodėl reikia keisti gydymo įstaigą, kodėl pirminis gydytojas nurodęs, kad būtinai vykti čia, keičiama pozicija. Tas nebuvo suprasta nei specialistai, nei vaikui. Tai informacija nebuvo aiški. Ta specialistė aprašė ir gydymo savo dokumente tarnybinę. Tai buvo tikrai sudėtinga situacija.
10: Taip, bet jūs gavote atsakymą iš Santaros klinikų, kuriame, kaip suprantu, buvo tokia reakcija Santaros klinikų, kad skundė minimas situacija ir aplinkybės išanalizavo Santaros klinikų vidaus audito tarnybą, paimti raštiški minimo gydytojo, centro vadovės paaiškinimai įvertinti paciento medicinos dokumentų, įrašai atkreipiame dėmesį, kad pacientui konsultacija suteikta, gydymas paskirtas, su kuriuo sutiko vaiko atstovė. Štai toks komentaras iš jų komunikacijos skyriaus. Jūsgi sakote, kad vis tiek tai na, netrodo tinkamai, matote tam tikrų spragų, o tai kai gavote tokį atsakymą, kad čia viskas buvo gerai, iš esmės, ką jūs darėte?
0: Žinote, tikslas nebuvo kažkaip tai, na, kenkti ir pakenkti. Tikslas buvo persižiūrėti, kad ligoninė persižiūrėtų algoritmus, ar tikrai viskas buvo padaryta, ar tikrai vaikas, kuris turi susidinių minčių aukšto rizikingumo, ar tikrai, nes tuo metu buvo kalbama, kad ligoninėje skyriuje yra vietų, kad na, yra galimybė na, atsigulti, bet kokios tos priežastys buvo, na tikrai aš negaliu, aš nesu medikas. Sprendimas ar pagalba duoti siuntimą dar į kitą ligoninį yra pagalba, na man sunku vertinti, aš na, negaliu vertinti. Na tikslas tikrai yra siuntimas įduotas, gydytojas, psichiatras, pirminis įvardina, kad jūs negalite vykti paimti daiktų, jūs negalite, jūs reikia lydėti tiesiai į ligoninį, nes yra būtina hospitalizuoti čia ir dabar. Na, ta pagalba ir koks lūkestis buvo atvykus, koks jis buvo nurodytas ir kokia ta pagalba bus suteikta atvykus, na, buvo duotas siuntimas į kitą įstaigą, tai buvo trečia įstaiga, kurią tą dieną vaikas turėjo.
10: Ačiū labai Jums, kad prisijungėt Valstybės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Mes išsiskiriam žinioms, po kurios laidą pratęsim su kitais pašnekovais.
9: Dienos klausimas.
4: Žinių radijas.
12: 13:32.
4: Žinios.
12: Premjeras sieks, kad kitame didėtų pensijos. Vidaus reikalų ministras abejoja dėl vietų tinkamumo, kuriuose vyks protestai prieš migraciją. Europos komisija ragina Lietuvą taikyti griežtesnės sankcijas tarptautinėms įmonėms už mokesčių vengimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksintis, kad senatvės pensijos kitame didėtų 10 dalių arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam siūlo panaudoti ir 6-7% sodros biudžeto rezervo perviršio. Tokį siūlymą ministras pirmininkas ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę. Premjeras sako, kad ministerijos ir valstybės įstaigos vakarėlius turėtų rengti geresniais laikais arba už pačių darbuotojų lėšas. Taip Mindaugas Sinkevičius teigė paklaustas apie kitų ministerijų išlaidas kolektyvų renginiams, kai dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams atsiprašyti buvo priverstas ministras Robertas Kaunas. Tuo metu naujienų portalas 15 min skelbė, kad darbuotojų renginių šiemet organizavo ir kitos ministerijos, tam skirusios nuo kelių šimtų iki kelias 10 tūkstančių eurų. Po krašto apsaugos ministerijos išlaidų didžiausia šiemet nurodyta konkretaus renginio suma 26 tūkstančiai eurų, kuriuos darbuotojų šventį skyrė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas mano, kad išduodama leidimus dviem su migracija susijusiems protestams vykti visiškai šalia, Vilniaus miesto savivaldybė pasielgė visiškai netinkamai. Vilniuje rytoj numatomi 3 protestai susiję su migracijos tema. Pasak Vidaus reikalų ministerijos renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją rimsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Kiek anksčiau skelbta, kad su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos bei viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 bendrijos valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Komisijos vertinimu Lietuvoje už dalies ES direktyvos reikalavimų nesilaikymą sankcijos nėra pakankamai veiksmingos ir atgrasomos. Šie reikalavimai susiję su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis, taip pat pranešti apie tarpvalstybinius susitarimus, potencialiai agresyvaus mokesčių planavimo schemas. Dėl to komisija Lietuvai išsiuntė oficialų pranešimą. Bendrovė energijos skirstymo operatorius gyventojams dėl rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros padarinių jau išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų, o pirmadienį atliks dar vieną mokėjimą, tad iš viso bus išmokėta daugiau nei 500 000 eurų kompensacijų. ESO atstovės Rasos Jautkinės teigimu vidutinė kompensacijos suma siekia 136 eurus. Anot jos, iki šiol ESO gavo beveik 11,5 tūkstančio prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius, pateiktos informacijos ir dokumentų vertinimas vyksta etapais. Daugiausiai prašymų sulaukta iš tų regionų, kur elektros tiekimo atnaujinimas užtruko ilgiausiai – Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų ir rajonų.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
14: Orai.
15: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
16: Keičia. Žinių radijas.
17: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: 90% visiems skelbimams.
1: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su Savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
2: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laidą Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.

0: sutikus teikti pagalbos rusakalbiui vaikui rusų kalba. Galiausiai aiškėja, kad buvo vertėjaujama ir ta pagalba, konsultacija tam tikra suteikta buvo. Vaikas buvo nukreiptas į kitą gydymo įstaigą, kur jau tęsia tą tolesnį gydymą. Vis dėlto daug klausimų kelinti istoriją iš įvairiausių pusių, įskaitant to, kaip integruojami vaikai gimę augę Lietuvoje ir kaip jie nekalba lietuviškai, tai čia tokia viena galbūt dalis, kita dalis, o tai kaip suteikiama pagalba esant sudėtingoje situacijoje, kai galbūt norėjo vaikas, galėjo kalbėti tik tais savo tą gimtają kalbą, atsižvelgiant į jo aplinkybės ir panašus dalykai. Kiek dažnai tokios situacijos pasitaiko, taip pat bandome pasikalbėti. 052-431-431 klausytojai, jūs galite paskambinti, taip pat rašyti komentarus, naudodamėsi mūsų mobiliaja programėlė. Mes laidos pradžioje išgirdome tas dvi skirtingas puses. Tiek ponas Linas Lušnys kalbėjo, tiek vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Dabar su mumis Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė Auristida Gerliakienė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat prie mūsų jau prisijungė ir Seimo narė, konservatorė Jurgita Sejonienė, bet ponė Sejonienė, mes šiek tiek vėliau su jumis pakalbėsim, nežinau, kad ponė Auristida neturi daug laiko. Aš norėčiau, ponė Auristida, pirmiausia jūsų mintis išgirsti apie šią situaciją, kokios jos buvo, kai išgirdot visą šią istoriją, ar, nežinau, pateisinate gydytojo nenorą bendrauti rusų kalbą, nors jis ją mokėjo šioje situacijoje, ar ne?
1: Na, atsižvelgiant į tokią labai, sakyčiau, jautrią situaciją, būtent šio paciento, tai jo saugumas ir atjauta turėjo būti pirmoje vietoje, nesvarstant apie jo integravimo galimybės ar negalimybės. Tačiau kas man vat, vėl iškyla prieš akis, kad nėra nuoseklaus sisteminio tokio perėjimo, tiksliau procesų grandinės neveikia, nepaisant to, kad yra teisės aktų ne vienas, galimai tikiuosi, kad yra vidinės kažkokios tvarkos gydymo įstaigoje, tačiau jos neveikia. Ir tas toksai fragmentiškumas teisės aktų ir tvarkų, jisai vėl išlenda ir sukelia tokius nelabai malonės situacijas gydymo įstaigoje.
0: Ir taip pat ką jūs turit konkrečiai omeny, kas būtent neveikia?
1: Neveikia nuoseklus vykdymas tų tvarkų, kurios šiaip yra, jau sakau, priimti teisės aktai, pagal kuriuos turėtų būti suteikta pagalba yra, ir pacientų žalos atlyginimo įstatymas ir vaikų teisių ir daug ten visokiausių, tų aš dabar jų neišvardinsiu. Bet yra daug įstatymų, kurie numato tvarkas, kaip turėtų būti teikiamos paslaugos. Tačiau vertinant yra tą situaciją, yra, sakyčiau, trys atsakomybės. Yra valstybės ir sveikatos sistemos atsakomybė, kada valstybė nustato paciento teisės ir paslaugų prieinamumo reikalavimus, todėl turi būti numatyti ir jų įgyvenimo sąlygos, finansavimo mechanizmai, vertinimo paslaugų organizavimas, vertimo paslaugų organizavimas bei aiškios rekomendacijos, ko iš tikrųjų vat, nėra ir nuolatos tas pasipiktinimas emocinis toksai kars nuo karto mes girdėm ir Facebook'e ir kitur, kad jisai yra. Vietoj to, kad būtų kažkokie konkretūs sprendimai ir reikalavimai turi būti paremti realiomis galimybėmis jos įvykdyti, tai turi būti ir finansavimas kažkoks numatytas šitom paslaugom, nes PSDF neskiria lėšų vertimo paslaugom, tai vidinėse tvarkose turi būti labai aiškiai reglamentuota, iš kur tos lėšos bus. Taip pat galima ieškoti kažkokių tai resursų, kaip tarkim Karoliniškių poliklinikoje ar Vilniaus centro poliklinikoje, kada yra pasitelkiami specialistai, kurie moka kalbą ir gali padėti. Tačiau vis tiek tvarkos turi būti tokios, kad net ir jeigu nėra šalia žmogaus, kuris moka kalbą, gerai, kad tas vertimas įvyktų. Ir paskiau dar yra tiesiogiai pagalba teikiančių ir vaiko atstovaujančių žmonių atsakomybė. Čia irgi būtų labai gerai toks aiškumas, ką tie atstovai turi pateikti, kokią informaciją.

0: apie pacientą ir kiek jie, nu, kaip ir įstatymas neįpareigoja jų vertėjauti, tačiau jie turi tą informaciją visą suteikti apie pacientą ir galbūt arba atsivesti vertėją, arba kažkokį tai lydinti asmenį, kuris kalbą žino. Tai kadangi to nebuvo padaryta nei iš vienos pusės, nei iš gydymo įstaigos, nei iš gydytojo, nei iš paciento atstovų, tai toks atrodo, kad karštos bulvės mėtymas, kad turi labai daug pretenzijų vieni kitiem, tačiau nelabai nori prisimti atsakomybės. Tai turėtų būti, manau, kad daugiau galbūt tos atsakomybės prisimama ir daugiau empatijos ir žmogiškumo parodyta šitoj situacijai.
1: Mums klausytoja Aldana paskambino, sveiki.
2: Labą dieną, aš iš Kauno skambinu. Žinot, aš klausau ir man baisu. Lietuvoje esi beteisis. Reikia mokėti visokias kalbas. Tai mes dabar turim mokėti. Ir nežinau, ir tadžikiškai, ir žydiškai, ir vokiškai, ir arabiškai ateis musulmonas. Ir turim su jo kalbėti arabiškai. Čia Lietuva. Ir žmogus, jeigu gyvena Lietuvoje, kaži kiek metų, privalo mūsų žmonės į Sibirą išvežti. Visi išmoko, visi kalbėjo. Arba dabar gyvena ūsienį, Anglijoje. Visi moka, nieku, ten jokių kursų nebuvo nieko. O čia dabar kursai, ir tu esi lietuvis beteisis. Ir svajokit, kad grįžtų iš ūsienio čia lietuviai į Lietuvą. Į tokią Lietuvą niekas iš.
1: Ačiū Jums, Aldona, už Jūsų skambutį. Štai tokia nuomonė klausytojos Aldonos iš Kauno. Na, ponia Auristida, iš tikrųjų niekas čia turbūt nesako, kad reikia būtinai mokėti šitas visas kalbas. Jūs ką tik vardinote, kad reikia vertėjų, reikia tą finansuoti.
0: Būtinai turi būti tvarkos, kurios užtikrintų vertėjavimą ir gydymo įstaigos turėtų tai labai aiškiai ne tik reglamentuoti, bet ir vykdyti. Ir man kažkaip labai liūdna, kad daug yra teisės aktų, daug tvarkų, bet visą laiką kaltinamas yra gydytojas. Čia jau ne pirmą kartą ir įvairiausiose situacijose. Tai taip neturėtų būti, nes atsakomybė čia yra, kaip sakiau, ir valstybės, ir gydymo įstaigos, ir paciento stovo. Ir kiekvienas ją turi prisimti. O kalbėti apie ten įvairiausias kalbas, žinoma, kad gydytojas neprivalo jis žinoti šitų dalykų, bet jeigu jisai tą kalbą žino, tai čia jo yra sprendimas naudoti ją ar nenaudoti.
1: Ačiū Jums labai, Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė Auristida Gerliakienė. Mes tęsiame su Seimo sveikatos reikalų komiteto nare konservatorė Jurgita Sejonienė. Dar kartą laba diena ir dar bandom ir socialdemokratiją iš šio komiteto Rintai Leiputei paskambinti. Tai ponė Sejonienė, vis dėlto jūsų mintis tiek apie šią istoriją, tiek na, ir tos reakcijos čia pačios įvairiausios skamba. Ir ponė Auristida štai sako, na, pirmiausia atrodo čia tarsi puolama gydytoje kaltinti.
3: Labadiena. Na, iš tiesų, aš norėčiau atsiriboti nuo tų emocingų vertinimų, kaip kad, pavyzdžiui, ponia Inga Ruginienė, na, čia licenzijas jau atiminėja ir panašiai. Tai man atrodo, kad reikia, kaip įmanoma, objektyviau šitą situaciją vertinti. Ir aš remiuosi teisės aktais, tai pirmiausia, valstybinės kalbos įstatymas, kurio 6-7 straipsnis aiškiai apibrėžia, kad valstybės ir savivaldos institucijų įstaigų tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos teisėsaugos tarnybų ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų tarnavimų įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas, o taip pat šių institucijų vadovai turi užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybinę kalbą. Ir čia pat žiūriu Vilniaus universiteto santaros klinikų vidaus tvarkos taisyklės, kur vėlgi trečiame skyriuje bendruosiuose principuose aiškiai sakoma, kad 17 punktas santaros klinikose paslaugos teikiamos valstybinę lietuvių kalbą. Pagal galimybės ne valstybinę kalbą paslaugos gali būti teikiamos pacientui ir jo atstovui pasitelkus jo vartotojų kalbos į lietuvių kalbą vertėja arba pasitelkus vertimo mobiliasias programėlės. Tai, na, aš suprantu, kad teisės aktai šiuo atveju nebuvo pažeisti, kiek, kaip suprantu, Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba yra kreipusis į Santaros klinikas, na, pateikusi skundą dėl konkretaus, dėl šio minimo atvejo. Tikiuosi, kad jis yra išnagrinėtas.
1: Yra išnagrinėtas šis skundas.
3: Yra išnagrinėtas ir, kaip suprantu, jokia nuobauda, joks papeikimas gydytojui šiuo atveju nėra skirtas. Nes jisai tiesiog pareigas savo atliko, vadovaudamasis teisės aktais, o paslauga, kaip irgi aišku, yra suteikta, pacientas yra pakonsultuotas vertėjaujant vaiko teisių tarnybos atstovams ir pacientas nukreiptas stacionariniam gydymui į kompetentingą įstaigą. Tai dėl pačios paslaugos suteikimo daugiau komentuoti aš negalėčiau, man atrodo, kad buvo laikomasi teisės aktų, dabar dėl moralinių, etinių dalykų, aišku, situacija yra dviprasmiška. Šiuo atveju gydytojas mokėjo rusų kalbą, bet pasirinko aptarnauti valstybinę kalbą pacientą, bet turime įvertinti, kad kaip ir buvo nekartą šiandien minėta, kad tikrai vis daugiau gydytojų tiesiog nemoka rusų kalbos ir tikėtis, kad kiekvienas sveikatos priežiūros specialistas aptarnaus rusų kalbą ar bet kurią nevalstybinę kalbą neturi pagrindo. Tai tą numato ir įstaigos vidaus taisyklės. Šiuo atveju, na, vertėjavo tarnybą, tai vėlgi konsultacija įvyko, tai aš vertinčiau, kad teisės aktai nepažeisti. Dėl emocinių dalykų aš suprantu situacijos jautrumą, kad tai yra vaikas, kad ir sveikatos, ir psichikos sveikatos būklės yra aspektai. Ar buvo pagarbus, nepagarbus tonas, aš to įvertinti negaliu, nes kaip ir dauguma komentuotojų, mes toje vietoje nebuvom ir negalim tiesiog tokių subjektyvių dalykų įvertinti, galime įvertinti tik objektyvius dalykus.
1: Taip, na ir Santaros klinikos atsiųstame komentare ir sakė, kad buvo skundas išanalizuotas, jį išanalizavo Santaros klinikų vidaus audito tarnyba, paimti raštiški minimo gydytojo, centro vadovas paaiškinimai, įvertinti paciento medicinos duomenų dokumento išrašai, atkreipiame dėmesį, kad pacientui konsultacija suteikta, gydymas paskirtas, su kuriuo sutiko vaiko atstovė, tą aš jau citavau, bet dar tas vienas dalykas buvo sakinys, dar ir toks, kad gydytojo privačiai reiškiamos pilietinės ir politinės pozicijos nekomentuosime, kartu norime atkreipti dėmesį, kad viešojo erdvėje jau paskelbta nemažai su pacientu ir jos sveikatos situacija susijusios asmeninės informacijos, todėl kviečiame visas situaciją komentuojančias puses atsakingai vertinti viešinamą informaciją, jos klaidos mastą ir galimą poveikį pacientui, jo privatumui bei geroviai. Pone Orinta Leiputė, jūs mumis Seimo socialdemokratė, sveikatos reikalų komiteto narė, taip pat sveiki.
4: Sveiki.
1: Pone Leiputė, aš mačiau, jūs socialiniuose tinkluose dalinotės ponios Ilmos Skuodienės įrašu, kaip suprantu, jūs vertinate kritiškai sprendimą psichiatro Lino Slušnio nesuteikti pagalbos būtent rusų kalba pačiam komunikuojant.
4: Na, tai tiesą sakant, jeigu žmogus nemokėtų tos kalbos, tai viskas būtų ir suprantama, ir mes apie tai net nekalbėtume. Bet netgi vertinant ir prieš mane pasisakiusios kolegės poziciją, tai vis tik teisės aktai yra gerai, kai jie nepažeidžiami, bet aš manau, kad prioritetas tai vis tik yra žmogiškumas. Ir vaikas tokioje situacijoje, aš bent jau darau tokią prielaidą, jisai net jeigu ir mokėtų kalbą, jisai galbūt negalėtų dėl savo būklės kalbėtis. Tai aš manau, kad gydytojas šiuo atveju turėjo pirmiausia suteikti pagalbą, nes šiuo atveju svarbu ne tik tai rezultatas, kad na, paslauga suteikta, bet ir procesas, kai visą tai įvyko. Aš tai na, taip neigiamai vertinčiau buvusio kolego, buvusio Seimo nario elgesi šiuo atveju iš tiek, kiek matosi viešoji erdvėj ir sutikčiau su to ir jūsų paminėtų sakiniu, kad pažiūros yra viskas tvarkoj, gerbiamos tos pažiūros, gali turėti teisės, turi teisės turėti be abejo, bet vis tik vaiko saugumas, gyvybė, būklė yra prioritetas.
3: Bet jau paslaugos buvo suteiktos šiuo atveju.
4: Aš jau pakomentavau, kad svarbu ir pats procesas, kai visą tai įvyko.
3: Netgi bet juk, Orinta, ir jūs, ir aš, mes nebuvome toje situacijoje ir realiai...
1: Gerai, čia vienas per kitą dabar, viena per kitą kalbate, tai galbūt nedarykime šito, bet problemos kokios atsiskleidė. Auristida Gerlekienė iš Medikų sąjūdžio sakė, kad prieinamumo užtikrinimas turi būti finansavimas vertimams užtikrinti ir panašus dalykai, ir taip čia daug kalbėta apie tai, kad atsiranda jų gydytojai, kurie iš vis nemoko tos rusų kalbos ir vis tiek reikia, na, suteikti tas paslaugas ir kad, na, tam tiesiog atrodo nėra galbūt tas pakankamas dėmesys skiriamas. Ir tada dar kitas motyvas dėl integracijos pačios rusakalbių vaikų, rusakalbių gyventojų, kad čia irgi yra didžiulė spraga. Tai kadangi esate abidvi politikės ir jūsų rankose dažnai yra įvairūs sprendimai, ką čia reikia daryti? Po kelis sakinius, ponė Sejonina.
3: Taip, tai dėl pačios kalbos, tai aš manau, kad rusų kalbą turėtume vertinti kaip bet kurią kitą užsienio kalbą ir vertėjų Lietuvoje tikrai turime, tai šiuo atveju matyt, kad Vaiko Teisų apsaugos tarnyba turėjo pasirūpinti, na, pati atstovė Vaiko Teisų tarnybos mokėjo rusų kalbą ir vertėjavo, tai sakykime, buvo vertėja, bet, sakau, bet kurią kalbą, na, besikreipiantis pacientas, paciento atstovai, šiuo atveju tarnyba, turi pasirūpinti ir vertėjų. Dėl pačios lietuvių kalbos mokėjimo kitakalbiams nuolat gyvenantiems Lietuvoje ir tautiniams mažumoms, tai vėlgi tas procesas yra užsitęsęs. Pavyzdžiui, mūsų kaimynai Latvijai nuėjo kur kas griežtesniu ir greitesniu keliu. Mes vis atidėliojame. Ir žinome, kad kiekvieną kartą, kai bandome padidinti lietuvių kalbų dėstomų pamokų valandų skaičių mokyklose, kyla didelis pasipriešinimas, kad vaikai yra nepasiruošę, dėstytojai yra nepasiruošę, mokytojai. Ir kad, na, atidėliojame ir atidėliojame, nors suprantame, kad Lietuvoje gyvenant mokėti valstybinę kalbą yra, na, iš tiesų yra būtinybė ir kad mes meškos paslaugą dažniausiai tiems vaikams darome, kad per mažai juos integruojame būsimam gyvenimui Lietuvoje. Tai man atrodo, kad tuos procesus galima būtų netgi spartinti, nepaisant to, kad
1: didinti
3: sakau, sulauksime ir sulaukime tų
1: nepasitenkinimų. Lietuvių kalba dėstomų dalykų
3: ir
1: skaičių.
3: Lietuvių kalba dėstomų dalykų ir lietuvių kalbos pamokų ir žinia, kad jau dabar abiturientai ir egzaminus turi laikyti lietuvių kalbą, tai man atrodo, tai yra normalus integracijos procesas ir jį reikėtų netidėlioti, bet kaip tik spartinti, vardan pačių vaikų gerovės.
1: Pone Leipute, jūsų komentaras.
4: Tai dėkui, aš pabandysiu atsakyti, jeigu kolegė manęs nenutrauks. Aš manyčiau, kad tiek ligoninė, tiek ir vaikų teisų apsaugos tarnyba išsianalizuos ir įvertins, ar buvo suteikta prieinama vaikų kalba pagalba ir tie procesai vyksta. Aš manau, kad yra užtikrinama ši paslauga. Galbūt toj kritiniai situacijoje, kai reikia greito veiksmo, tai galbūt sutrukdo, bet jeigu yra, na, supratingas gydytas ar kitas paslaugos teikėjas, tai matyt randa sprendimą. Kalbant apie lietuvių kalbą, tai mano galva, kad žmogus gyvenantis Lietuvoje 5 ar daugiau metų, na, gerbdamas tą vietą, kur gyvena, jeigu nėra ir pilietis, jisai turėtų kalbėti lietuviškai, tai mano yra tokia nuostada, arba bandyti bent jau kalbėti. O kalbant apie integraciją, tai be abejo, aš manau, kad valstybė turi dėti visas pastangas, kad vaikai turėtų galimybės išmokti. Bet yra kitas dalykas, tai yra tėvų senelių požiūrio dar arba nuostatų tam tikrų, kurios, na, nėra palankios vaikams, nes mano galva tai turėtų integruotis gyvenantis šalyje į būtent to šalies kultūrą ir bent jau ją gerbti.
1: Ačiū labai abiems, kad prisijungėt. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė, socialdemokratė Orinta Leiputė ir konservatorė Jurgita Sejonienė. Mes turime gausybę komentarų mūsų programėlėje ir jie yra ypač įvairiausias pusės. Vieni palaiko Liną Slušnį, kiti jį kritikuoja kaip žmogų, kuriam trūksta empatijos, bet štai vieno klausytojo pasivadinusio Zebediejus komentaras štai toks. Gydytojas, žinoma, galėjom patiškiau pažiūrėti į situacija. Paauglys nekaltas, kad buvo nugrūstas ir rusakalbė mokykla, kur patys mokytojai sunkiai bekalba lietuviškai, bet gydytojai taipogi neprivalo kalbėti rusiškai. Svarbiausia, kad pagalba suteikta. Gaila, kad ši jautri situacija dabar politikų ciniškai bus išnaudojama mobilizuoti rusakalbius rinkėjus savivaldos rinkimams, o tikroji problema rusiškose mokyklose. Ačiū labai visiems, kad prisijungėte prie laidos dienos klausimas, jos klausėtės ir komentavote ir iki kitų susitikimų.
5: Dienos klausimas. Reklama. Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Valdančiųjų koalicija ieško būdų, kaip suvaldyti degalų kainas. Kijeve dėl uždaryto tilto susiformavo spūstys. Atakamos dykumoje fiksuojamas neįprastas reiškinys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Kilus diskusijoms, kad psichiatras Linas Slušnys nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba vaiko teisių specialistų lydimam vaikui, santaros klinikos teigia, kad konsultacija vaikui buvo suteikta, gydimas paskirtas, o mediko pilietinės pozicijos įstaiga neketina komentuoti. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skudienė teigia, kad vaikas turėjo psichiatro siuntimą hospitalizacijai dėl aukštos savižudybės rizikos. Pasak jos, Slušnys atsisakė su vaiku kalbėti jam suprantamą kalbą. Nebuvo sutikta, kad būtų verčiama iš rusų į lietuvių kalbą, vaikas nebuvo paguldytas santaros klinikose, tą pačią dieną jis buvo hospitalizuotas kitoje ligoninėje, kuriam buvo suteikta reikalinga pagalba. Valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainą, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę užsiminė, kad brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti traukinių bilietų kainas nuo spalio pirmosios taikant 50% nuolaidą. Tokia pat nuolaida būtų taikoma ir tarp miestinių autobusų bilietams, tačiau jie įsigaliotų kiek vėliau, nes tam reikia priimti įstatymo pataisas. Anot premjero taip pat svarstoma iniciatyva pagal Vokietijos modelį fiksuoti degalinių kainodarą, jos keitimą ar nustatymą leidžiant tik vieną kartą per parą. Tuo tarpu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ragina mažinti akcizą 10 centų už litrą, stebėti degalų kainas bei įstatymą įtvirtinti mechanizmą, kas vyktų degalų kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą. Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovas Plungės rajono meras Andrius Klišonis sako, kad prasidėjusiam šildymo sezonui buvo ruoštasi, tad tiekimas bus sklandus, tačiau gyventojams iššūkių kils dėl augančių kainų. Anot jo, biokuro rinkoje buvo pribotas rezervinio kuro tiekimas. Didmeninių tiekėjų skaičius buvo sumažintas iki 12, nors dabar atlikus pataisimų skaičius padidintas iki 23. Pasak Klišonio, kaina padidėjo 1,5 karto, lyginant su tuo, kai biokuras buvo pirktas praėjusiam šildymo sezonui. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti nuo 15 iki 20%, tačiau galutinę kainą pasakė lems kuro kainos ir oro sąlygos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad savivalda turi turėti daugiau galimybių investuoti į savo ateitį. Šalies vadovas taip pat mano, kad turėtų būti skatinamos savivaldybės plėtojančios regioninį bendradarbiavimą. Pasak Gitano Nausėdos, tokia paskata galėtų būti taikoma ir municipalinio būsto srityje, savivaldybėms konkuruojant dėl trūkstamų specialistų. Prezidentas mano, kad naivu tikėtis, kad finansiniai sprendimai spręstų visas problemas. Jo nuomone būtinas pasitikėjimo regionais bei savivalda augimas. Po Rusijos dronų smūgių uždarius tiltą Kijeve kilo didžiulės eismo spūstys, jos susidarė visiškai uždraudus eismą abiem kryptimis pietiniu tiltu, viena iš 8 Dnipro upės pervažų jungiančių rytinę ir vakarinę Kijevo dalis. Šią savaitę rusų dronai smogė pietinio tilto atraminėms konstrukcijoms. Tiltas buvo laikinai uždarytas, kol buvo atliekamas konstrukcijų vertinimas. Netrukus eismas ir metropoliteno traukinių kursavimas buvo atnaujinti, tačiau vėliau tiltas vėl patyrė dronų smūgius. Atakamos dykumoje Pietų Amerikos ramiojo vandenyno pakrantėje šiuo metu stebimas neįprastas reiškinys. Vienoje sausiausių pasaulio vietų gausiai žydė augalai. Šios neįprastos situacijos priežastis – klimato reiškinys El Niño. Dėl šio reiškinio sausiausioje nepoliarinėje žemės dykumoje sukeltų kritulių 17 000 kvadratinių kilometrų plote suvešėjo apie 200 skirtingų augalų rūšių. El Niño reiškinys visame pasaulyje sujaukintis orus. Pasaulio meteorologijos organizacijos duomenimis jis sukelia susilpnėję pasatai virš tropinės ramiojo vandenyno dalies. Įprastai trunka nuo 9 iki 12 mėnesių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Mokslas suprantamai.
1: Ir sveikos, suprantamai, ir mėginsim šiandien po mokslo ir gyvenimo lovyną panardyti su Vidmantu Alekna, gydytoju, geriatru, Vilniaus universiteto profesoriumi, gerontologų, atsiprašau, ir geriatrų draugijos vadovų. Sveiki, profesoriau, pirmiausia.
2: Labą dieną.
1: Na, tokie pavadinimai tokie sudėtingi, kad man ne iš pirmo karto išėjo.
2: Sudėtingi, gal ne tokie sudėtingi, kaip prieš 20 metų, kas sunkiai ištardavo, bet iš tiesų sudėtingi.
1: Profesoriau, geriatrija. Nu, šitas pavadinimas lengviau ištariamas. Aišku, vakar net ir pasigūglinau dar, kad aiškiau būtų, ką jis reiškia. Kažką mano galva suvedė su senėjimu. Ir aišku, internetas visagalis pasakė ir visoki Google'ai, kad tai yra sritis, kuri tyria senėjimo ypatumus, jeigu taip dviem žodžiais.
2: Daugiau gerontologija tas procesas vadinas, tas pavadinimas. Geriatrija daugiau yra praktikinė medicina. Tai kai reikia žmogui ištiest pagalbos ranką ir kai reikia holistiškai įvertinti jo situaciją, ne tik tai mediciniškai, medicininio taško, bet ir iš kitų, va, tada praverčia geriatrija. Ir tada praverčia gerontologijos mokslo žinias.
1: Aš pamenu, tik dabar leidinio nepasakysiu, bet tikrai buvo nuskambėjęs čia prieš kokių 15-20 metų antraštė tokia, kad šiuolaikiniai žmonės ar gimę po 2000-ųjų jau tikrai gyvens daugiau nei 100 metų, dėka tos pačios medicinos, dėka visokių tenais longevity, tų ilganžiškumo technologijų, kurios tikrai galės, o net man vienas verslininkas čia atvirai radijų sakė, kad yra dabar daug investuojama į tą piliulę, kuri mūsų ilganžiškumą irgi tą sveiką gyvenimą irgi kažkokiais ten mediciniais būdais gali pratemti. Jūs tuo tikite, profesoriau, kad na, dabartinė karta gimė vaikų gyvens tikrai 100 metų.
2: Aš tikiu mokslo progresu, kuris milžiniškais šuoliais vystosi į priekį. Bet šiai dienai mes neturim tam jokio pagrindo tą tvirtinti. Jokio mokslinio pagrindo neturim. Ir pamėginkim pasišnekėti, kodėl mes neturim šiai dienai. Jeigu anksčiau mes, pavyzdžiui, 20 amžiuje vertindavom, nu, koks yra biologinis amžius, tai pagal funkcijas tam tikras, pagal kraujo tyrimą, pagal biocheminius žymenis. Dabar jau tas yra naudojama praktikiniam darbe, gydytojai, geriatrai tą naudoja, bet dabar jau yra visiškai kiti vertinimo kriterijai. Mes vertinam ląstelę. Kaip atrodo ląstelė? Ir tas vadinasi laikrodžio, epigenetinio laikrodžio arba epigenetinio amžių. Mes galim išskirti kelis amžius. Mes negyvenam vieną amžių, mes turim vienu momentu daug amžių.
1: Biologinis, epigenetinis amžius. Va,
2: ir neužmirškim,
1: ir
2: chronologinis kalendorijas, kur iš mūsų visuomet net registruojamės, pagal tai yra vertinama, žmogaus funkcinės dažnai galim, nu, klaidingai, bet kognityvinės ir panašiai.
1: Klaidingai, jūs sakot.
2: Aš tuo net neabejoju.
1: Žiūrėti todėl, pasą kad, ir sakyti tavo amžius toks.
2: Na, dėja, tai yra toks aiškus kriterijus, kurį daudoja ne tik Lietuvoje, bet nu, kitą objektyvos
1: neturim, bet iš esmės sakot, kad tai yra klaida.
2: Tai yra klaida, be abejonės klaida. Todėl tai yra, nu kaip, jau tai yra atgyvenę, tai palikim tą 20 amžių. Dabar mes 21 amžiui ir vis dažniau mes orientuojamės į biologinį amžių. Deja.
1: Kas tai yra, dar trumpai kas klausyti?
2: Taip, pasišnekėsim. Tai va, deja, tas nėra dar kol kas visuomenė, nei medikų visuomenė, nei kažkur tai nėra dar išplitę ir tas yra daugiau eksperimentiniam lygienį. Šiek tiek pasinerkim į senėjimo patį procesą. Dvi pusės yra du dalykai, kurie tarpusavį yra susijęti. Tai pirminis senėjimas arba biologinis senėjimas, kuris vystosi kurį mes išvelgėme žiūrėdami kaip tam tikrus genetinius pokyčius. Čia ir epigenetika, čia ir kiti dalykai, apie kuriuos irgi be abejo verta būtų pašnekėti. Ir jie vykstosi nenutrūkstamai. Iš dalies jie nepriklauso, netgi jeigu ekskliuduot antrinį senėjimą, tuoj pat ir apie jį užsiminsiu, tai jie vis tiek vystosi. Tai yra procesai, kurie vystosi negrįžtamai. Na, pasakykime labai paprastai. Kad ir koks sveikas, kad ir koks gyvenimo bus būdas geras, kad ir nei vienos lygos nebus 70-ties, čia pagal chronologinį amžių, amžiaus asmenį, vis tiek palyginus su juo pačiu 30-ties metų. Jo raumenys jau taip nebeveiks, jo kognityvinės funkcijos nebebus, jo reakcijos tokios stiprios.
1: Ir tikriausiai ląstelės jau tokios nebus.
2: Todėl, kad ląstelėse vyksta tam tikri pokyčiai. Tam tikri pokyčiai ir energijos nebetiek, mitochondrijos gamina, ir ten kitokie mechanizmai.
1: Ir tai yra iš esmės jūs tą regeneraciją tokia į kitą pusę netikit.
2: O nesakyčiau. Čia dar yra tam tikrų klaustukų, ypač šiai dienai, ties eksperimentiniam lygmenyje, bet ląstelės lygmenyje, jeigu šnekam.
1: Galima jauninti, galima. Ta prasme, galima jauninti.
2: Ląstelė, taip. Taip, jau yra tokių klinikinių tyrimų ir galima įtakot ląstelę, bet aš netvirtinčiau, kad galima atjauninti organizmą, visą organizmą. Nors yra tokių krypčių, kurie jau kad galima.
1: Kurie gali iš seno
2: bet kategoriškai galiu teikti, kad ir kiek mes atjaunintum ląstelę, arba netgi kai kas transformuoja tą į žmogų, į asmenybę, tai gyvenimo trukmė nėra nei vieno įrodymo, kad jinai pailgėtų. Kol kas. Tai reiškia, jeigu mes atsuksim epigenetinį laikrodį 5 metais, tai nereiškia, kad tas žmogus 5 metais ilgiau gyvens. Va čia visas ir paradoksas. Dabar dar šiek tiek sustokim, jeigu tai ne per ilgai, prie antrinio senėjimo, kuris labai įrodo. Tai taip vadinamas patologinis dažnai senėjimas. Iš dviejų dalykų mes jį žvelgiam. Gyvenimo būdas ir lygos. Ir va čia labai svarbu tai dalykai, kuriuos mes galim pakeisti, modifikuoti. Tai yra gyvenimo būdo dalykai. Tai pirmiausia, judėjimas.
1: Čia yra svarbiausia, sakot.
2: Vieną, neįskiriu kaip patį svarbiausia, kadangi tai yra visas kompleksas. Bet tai yra tai, kur mes turim tvirčiausius įrodymus. Ir yra net toks lakus posakis, kad jeigu ilgaamžiškumui iki 60 metų svarbiausia širdis, tai po 60 metų svarbiausia raumenys. Tai va tas raumenų
1: masės, nesiekimas kažkoks.
2: Taip. Mes kalbam apie raumenų masę, apie jų funkcijas ir taip toliau. Tai va, aišku, mityba. Mityba, nemačiau, negirdėjau ir neskaičiau tiek daug kontroversiškų pareiškimų, kiek su mityba. Todėl, kad labai daug interesų.
1: Labai. Dieta viena už kitą geresnė.
2: Dieta viena už kitą geresnė, blogesnė. Ir už tai turi tvirtesnius įrodymus. Tik keli tokie mitybos būdai, tai pirmiausia viduramžių jūros, tai jie turi tikrai įrodymą. Aišku, ten su šiokiu tokiu spaudimu iš tų šalių, bet tai yra pakankamai geri įrodymai. Daržovės, na, gal dar skaidulos, sakyčiau. Na, dar gal vienas kitas ten jau, kurie turi mažesnius įrodymus. Visa kita yra tikėjimas, paremta tikėjimu. Nu, tikėjimas irgi kai kurią situaciją
1: galėjo. Tikėjimas irgi padeda.
2: Netgi yra medicinoje toks terminas placebo efektas. Tai vat, arba pats placebo, arba placebo efektas, čia skirtingi tarp kitų dalykai.
1: Bet tai irgi yra įrodyti dalykai, beje, ir karo metais, kai žmonėm ten.
2: Tai va, o bendras principas nėra tokia ultra super maisto, yra kiekvieną dieną yra labai svarbi pasirinkimas tų atskirų detalių maitinimas. Ir tą va, smulkių detalių visumą sudaro tą mūsų mitybą.
1: Bet profesoriau, vis dėlto, na, turbūt čia yra jau baziniai dalykai, kad žmonės sensta skirtingai. Ne visi vienodai, viena vertus į pasą galim pažiūrėti ir visiems matyti, bet epigenetinis, biologinis amžius skiriasi mūsų. Jūs išskiriat kelis momentus. Aišku, judėjimas yra gyvenimas, kaip sako patarlė, mityba yra labai svarbus, bet dar vis dėlto mėginant geriau suprasti, kodėl vienas žmogus sulaukęs Nu, tai paprastai pasakysiu. Man 50, bet sako, jaučiuosi kaip 30. O kitas, nežinau, ir 30 jaučiasi kaip 60. Kodėl taip yra?
2: Dar yra labai svarbus DNR metylinimas ar metylinimo procesai.
1: Kas tai?
2: O tai labai paprastas dalykas DNR, ląstelės DNR, kuri, taip sakant, kaip ir atskiruose genuose, nu, prašnekėjim, kad DNR atsideda tam tikri žymenys, CH3 žymenys, pagal kurie turi tam tikrą savybę, tai yra jų profilis arba žemėlapis kiekvienam mūsų amžiui yra šiek tiek skirtingas. Ir tada, kai mes jau jį vertinam, žiūrim, kad va šitas būdingas 40-50 metų, šitas 50-60, ir dabar pagal tą metylinimą, pagal tą žymėjimą, genetikai gali išskirti taip vadinamą laikrodį. Tai yra, ką jisai reiškia. Jisai reiškia tik tai vieną, kad 70 metais, pavyzdžiui, jo epigenetinis laikrodis rodo, kad jisai patenka jo ląstelės, kurios yra tirtos, nebūtinai visos net ląstelės, dar kol kas nešnekam apie organus, patenka į tam tikrą grupę. Reiškia, jisai, pavyzdžiui, 45 amžiaus grupė patenka.
1: Tai.
2: Ir tada tas yra apskaičiuojama sudėtingais matematiniais metodais, jie tarp kitko skirias, kai kada vienas kitas šiek tiek prieštarauja, bet iš principo tai yra rodiklis, puikus rodiklis, kuris gali įvertinti va, to žmogaus epigenetinį, pavadinkim, amžių.
1: Tai.
2: Nu, kai kas sako biologinį, aš suprantu biologinį šiek tiek platesnį, bet gerai, tebūnie. Biologinis, nebūnie biologinis, bet čia yra labai siauras sritis to biologinio amžiaus. Ir va, dėl to mes ir galim pasakyti, va, šitas žmogus 70 metys pagal kalendorinį arba chronologinį amžių, bet pagal epigenetinį jisai yra jaunesnis, jam yra, pavyzdžiui, 50 metų. Arba atvirkščiai, jam yra 80 metų. Tai, va. Tai, va, tai vienas iš tokių pagrindinių tokių rodiklių, kurie labai perspektyvus ir aš manau, kad praktikinė medicina ateis laikas, gal ir gan greitai, ir įtrauks va šitą skaičiavimą į savo rankas.
1: Kada vyksta senėjimo lūžis dažniausiai?
2: O, geras klausimas ir dėl to, kad mes daug dirbam su šituo. Tas jau tikras lūžis, kada jau reikia interesai mažėja, socialinis, kada vyksta, psichologinis ir biologinis, mūsų duomenėmis Lietuvoje apie 75 metus.
1: Jau toks, sakykim, įsilėjimą labai stiprus.
2: Žmogus, jo, tas stiprus lūžis, kada visos trys tos sritys jau ženkliai pasikeičia. O šiaip vis dėlto senėjimas labai individualus ir vienas žmogus ten 90, pavyzdžiui, vėlgi tas pats pavyzdys praktikinis, žmogus 90-ties sulaukė 25 metų, o 20 metų jisai buvo slaugamas, prižiūrimas ir viskas, o kitas 90-ties sulaukė metų, nu, tai iki mirties ir prašau, jisai važinėjo, slidinėjo, bėgiojo, jisai teatrus vaikščiai. Tarp kitko, vienas iš geriausių vaistų tai yra socialinis bendravimas.
1: Geriausių vaistų.
2: Vienas iš geriausių vaistų
1: socialiniai ryšiai, sveiki,
2: būtent,
1: pozityvus.
2: Būtent.
1: Šiaip ir studijos, beje, tai yra amerikiečių, man atrodo, Harvardo universiteto studijos rodo, kad tie tvarūs, stiprūs tarpusavio priklausomybės ryšiai, tai yra vienas iš tokių ilgamžiškumo būdų pagrindinių.
2: Yra, turim daug savo, ir aš savo daug praktikoje turiu atveju, kad vienas iš sutuoktinių miršta ir va čia kaip gulbė, ir kitas sutuoktinis jo labai suprastėja.
1: Jeigu stiprus socialiniai ryšiai buvo
2: jeigu
1: tavo...
2: Jeigu labai stiprus, tai yra sako, labai skausmingas
1: tavo gyvenimas
2: momentas.
1: Sutrumpėja per pusę, jeigu miršta tavo sutuoktis.
2: Nu, nevadinkim nu, tai per pusę, bet tas greitai, kaip sako, liaudį pasišaukia.
1: Ir užgęsta.
2: Jo, užgęsta.
1: Tai rodo, kad tas žmogui kito žmogaus yra gyvybiškai.
2: Taip, taip. Ir vat čia vat tas sveikas, čia ir yra vienas iš komponentų tarp kitko sveiko senėjimo. Tai va. Aišku, būtinai turėtum pašnekėti apie rūkymą. Rūkymas jau tiek turi įrodymų, kad ypatingai jisai... Tai...
1: Nei vieno gero dalyko jisai... Net...
2: Nei vieno gero.
1: Vieno.
2: Jeigu sužiūrėjai, tai turi.
1: Nu tai ką turi?
2: Biologinė prasme absoliučiai žalingas. Ir viską tas nulėmė. Bet psichologinė, socialinė, bendravimas. Aš atsimenu, at, dar dirbau Dunajam kryžiai, tai būdavo, kad tie, kurie rūko, tai išbėga kažkokia grupelė, susiformuoja, tai socialinė prasme, tai yra toks įdomus dalykas. Visas naujienas ten greičiausia susu. Bet viską nulėmė dar kartą, pakartoju, tai yra labai stiprus įrodymai dėl rūkimo, kad tai yra absoliučiai žalingas, nes būtent ten lygmenyje, kad ir telomerų, kurie jau dabar jau nebe tiek populiarūs telomerų teorija. Tai telomerai tai yra kaip batraiščių, turbūt žino žmonės, kad kaip batraiščių patys galiukai tie plastikiniai, tie sukietinti ir kai jie trumpėja, tai buvo siejama su gyvenimo, su būsimo gyvenimo sutrumpėjimo. Čia geras pavyzdys, tarp kitko telomerai, kaip buvo puikus mokslinis išradimas ar atradimas, ir kai jisai buvo pervertintas visuomenėje. Pervertintas, iš jo buvo labai daug vilčių ir palamai. Dabar jau, aišku, visos viltys į epigenetinius laikrodžius ir epigenetinio amžiaus nustatymą.
1: Tai, profesoriau, jeigu paklausčiau jūsų vieno patarimo, bet vieno esminio patarimo žmogui, kuris nori pasenti sveikas. Koks tai buvo?
2: Visi patarimai geri ir visi patarimai blogi šitoje situacijoje. Nėra.
1: Nėra vienose?
2: Nėra vieno. Kaip nėra amžiaus vertinimo vieno, kol kas bent jau nėra, kad ir kokie jie būtų puikūs, kad ir kokie būtų šiai dienai tinkami. Nėra. Bet yra bendri principai, kurie yra labai, labai, kaip sakant, vertingi. Tai pirmiausia, gyvenimo būdas. Formuoti gyvenimo būdą būtent tokį, kad nebūtų nutukimo, kad nebūtų, kad daug judėtų. Tai yra tai, kas dominuoja šios dienos visuomenėje. Tik tai kitą kartą dominuoja šiek tiek iškreiptom formom. Tai vat, tai kontrolė kraujo tyrimui, pavyzdžiui, gliukozės kraujyje, pavyzdžiui, cholesterolio. Tai yra klasika. Bet jaus reikia laikytis kūno sudėties tyrimai. Tai va, kaip ta kūno sudėtis, ten kokie riebalai, riebalai nebūtinai turi būti kenksmingi, riebalai yra visiškai, visiškai naudingi ir kai kada jie daug amortizuoja daug dalykų, taip kad mes jį dabar įskiriam ir visceralinius riebalus. Ir
1: aišku, profesor, žinojimas viena, bet laikymas jis yra turbūt kita. Ir čia vat yra problema.
2: Jo. Čia yra didžioji problema ir iš tiesų žmonių yra mažai, kurie to laikos ir čia.
1: Man kažkada vienas medikas čia laidoje sakė, kiek daug pasaulyje aklų žmonių. Sako, man sunkiausia matyti žmonės, kurie yra akli ir žinodami, kad tai jiems kenkia, vat, užmerkintis prieš tai.
2: Na, matot, tai, jeigu mes labai jau taip viską darytum tvarkingai gerai, tai ko gero mes būtum robotų visuomenė. Tai ir dabar labai daug visokių įvairių apribojimų, visko žmonėmis ir kai kurie žmonės nuo to tampa ne visai laimingi. Tai, ką jie įpratė laisvai daryti, staigiai tampa jau nebetoleruotina, nebegalima ir viskas, ir čia vyksta
1: visokia socialinė. Ir tai irgi sveikatos problema gali būti.
2: Be abejo, socialiniai, psichologiniai. Na, viena, pavyzdžiui, viena iš didžiausių dabar problemų, tai yra psichikos sveikata. tarp kitkos psichikos sveikata, kuri yra viena iš pagrindinių senėjimo, sveiko senėjimo yra grandžių, puikiai psichikos sveikata, kurią labai sunku rasti, ypač kai tiek išplitę socialiniai tinklai. Tai socialiniuose tinkluose kiekvieną momentą netgi, pavyzdžiui, stebint, kad ir Valujavičiaus kelionės, tai, kuris atrodo jau viskas puiku ir vis tiek ten laiks nulaiko, matau, komentaruose tam žmogui žaidžiančių dalykų, nu, kurie nu, visiškai nesuvokiami.
1: Tai ypatingai tai greičiausiai skaudžiai kalba ne apie Valujavičių, bet apie tos žmonės, kurie tos komentarus rašo turbūt.
2: Bet tai skaito. Tai kas skaito? Be abejo, pas juos yra problema. Bet kur ta problema realizuojama kituose žmonėse? Tai va, bet jeigu grįžt prie senėjimo, tai prie sveiko senėjimo, tai kaip jau sakiau, va šitie dalykai, gyvenimo būdo dalykai, būtent ir nulėmė tą sveiką. Bet tai, pavyzdžiui, rūkyt galima mes bet kada. Taip? Ir vis tiek bus efektas. Bet, pavyzdžiui, mitybos dalykai, kiti dalykai, tai turėtų prasidėti, kiek galima anksčiau.
1: Tai va, tai nes užleisti jie, nu, žodžiu, tokio yra uždelsto veikimo bombos, jos nėra taip kad bet, iš karto tau pasireiškia.
2: Bet atsiminkim, kad dabar mes labai daug, ir tas labai gerai skamba, ir viskas mes kalbam apie vienos ląstelės. Aišku, tai yra pradžia, tai va, bet dar yra ir organai, kurie irgi labai svarbiai funkcionuoja mums ir pagaliau yra pats visas organizmas ir žmogus kaip socialinė būtybė.
1: Tai sveikatą, sakot, reiktų žiūrėti holistiškai, integraliai ir tai, nuo ko pradėjom, kad sveikas žmogus, tai yra ne tik tai laboratoriniai tyrimai ir to, bet ir finansinė, ir socialinė, ir visokie kitokie socialiniai ryšiai, va, ką pabaigėm. Profesoriau, jūs kaip žiūrite tą visą dabar madą tokį judėjimą longevity, ilgamžiškumą? Visą tą papildų kultūrą, šaldimus, technologijas, kurios gali pratemti tavo tą telomerų ilgį sustabdyti, netrumpėjimą ir tavo ilgamžiškumą. Ar jūs tiki tuo, ar tai yra rinkodara, nežinau, kaip čia pavadinus?
2: Čia mokslo pasiekimai yra daug silpnesni negu, kaip jūs vadinat, rinkodarą,
1: negu
2: verslo interesai, pavadinkim šitoje srityje. Bet žingsnis po žingsnio atsiranda įrodymų ir kai kurie pasiteisina, kai kurie ne. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes šnekėtum apie tą pirminį senėjimą, taip, tai jau yra klinikiniai tyrimai, kur pavyzdžiui, apie genetinį pavyksta šiek tiek atsukti laikrodį, pavadinkim. Tai yra labai paprastai ląstelė, taip, jinai perprogramuojama ir perprogramuoja taip, kad jinai atrodytų kaip ir jos funkcija, veikla būtų kaip, pavyzdžiui, buvo 70 mečio, tapo 50 mečio arba 40 mečio. Tai įvairūs veiksniai gali tą padėti. Tai aš nežinau apie krioterapiją, ar gali padėti, bet ten tyrimė, kur 21 metais buvo atliktas, tai ten buvo paprasčiausiai veiksniai. Fizinis aktyvumas, mityba pareguliuota, miegas, tarp kitko, apie kurį mes nešnekėjom, bet tai yra miegas labai svarbu.
1: Stresas,
2: praktiškai 5 pirštai. Tai va, jeigu sudėt, ko gero būtų pagrindiniai. Gali ir daugiau prigalvot, bet va šitie va svarbiausia. Ir šiek tiek jie su 16, tarp kitko, savanorių, ten buvo toks nekontroliuojamas pilotinis tyrimas ir šiek tiek jiem pavyko tą epigenetinį laikrodį kaip ir atsukti atgal, pavadinkim populiariai.
1: Ačiū, kad apsilankėt žinių radijui. Vidmantas Alekna, gydytojas geriatras, Vilniaus universiteto profesorius. Būkit sveiki, gyvenkit ilgai ir likite su žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai. Žinių radijas. 14:31. Žinios.
3: socialinės apsaugos ir darbo ministrė ruošė kreipimąsi į generalinę prokuratūrą dėl psichiatro Lino Slušnio. Vidaus reikalų ministras kalba apie paprastesnį priedangų finansavimą. Švedijoje dar kartą mėginama suformuoti naują vyriausybę. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Psichiatrui Linui Slušniui atsisakius rusiškai bendrauti su sunkios būklės gydymo įstaigų atsidūrusiu mažamečiu, socialinės apsaugos ir darbo ministrė ruošė kreipimąsi į generalinę prokuratūrą. Ingos Ruginienės teigimu vaikas, kurie atsisakė konsultuoti minėtasis gydytojas, reikiamą pagalbą bandė gauti trijose skirtingose gydymo įstaigose. Šią savaitę Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą, šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtų vaikų. Jis teigė siūlęs mažametį atlydėjusiems vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti, tačiau šie esą atsisakė tai daryti. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė patikinęs ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių, kad neketina dalyvauti ateinančiuose prezidento rinkimuose. Ministras teigė, kad kaskart paklaustas apie galimą kandidatavimą į prezidentus, atsako tokio ketinimo neturintis. Pasak Budrio, kalbos apie galimą kandidatavimą pradėjo sklisti praėjusių metų rudenį, kai jo pozicijos užsienio politikos klausimais viešojoje erdvėje imtos sietis su vidaus politikos tikslais. Finansuojant priedangas bus kiek įmanoma paprastinamos biurokratinės procedūros, bet negalima leisti lėšas tik įsisavinti, sako vidaus reikalų ministras. Taip Martynas Katelynas kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Andriui Klišoniui priekaištaujant prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui dėl perteklinių reikalavimų seniems pastatams, raginant kurti centralizuotą rūsių pritaikymo priedangoms modelį. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius rugsėjį kritikavo priedangų tvarkymo tempą, nurodęs, kad per pastarusius dviejus metus iš tam skirtų 30 milijonų eurų panaudota tik kiek daugiau nei pusketvirto milijono. Kauno Nemuno saloje pradedant veikti Kaunastik pavadintam apžvalgos ratui, meras sako nesitikintis, kad miesto biudžetas iš šios pramogos gaus reikšmingų pajamų. Pasak Visvaldo Matijošaičio, objektas nesuderintas su kultūros paveldo departamentu, nes savivaldybė nespėjo to padaryti. Pranešama, kad vienas pasivažinėjimas šiuo objektu trunka apie 15 minučių apsukant tris ratus. Vienoje gondoloje telpa iki 6 keleivių, per valandą ratas anot miesto gali priimti iki 760. Lankytojų. Įtakinga Šiaurės Korėjos lyderio sesuo Kim Jo Jong Seulą pavadino niekingu šiam pareikalavus atsiprašymo dėl demilitarizuotoje zonoje įvykusios sprogimo, per kurį buvo sužeisti trys pietų Korėjos kariai. Pinjana šią savaitę paneigė, esąs atsakingas už praėjusį mėnesį demilitarizuotoje zonoje įvykusį sausumos minos sprogimą, sunkiai sužeidusį tris karius. Ši gausiai užminuota buferinė zona bi Korėja skiria nuo praėjusio amžiaus 60-mečio pradžioje nustatytų paliaubų. Švedijos parlamento rinkimus laimėjusi socialdemokratė Magdalena Andersson dar kartą mėgins suformuoti vyriausybę. Andersson vadovaujamas opozicinis centro kairės blokas nedidelė persvara laimėjo šį mėnesį vykusius parlamento rinkimus, visgi per pirmąjį bandymą socialdemokratijai nepavyko sutelkti keturių bloko partijų, socialdemokratų, žaliųjų, kairiosios partijos bei centro partijos vyriausybei sudaryti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį į šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki vieno laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
0: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijas. radijo laidoje. Pasiaiškinam.
5: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai. Ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai. Ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
8: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
9: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
0: Žinių radijas.
8: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
10: Sveiki, čia laida Mokesčių rojus ir aš, Rūta Bilkštytė, iš mokesčių konsultacijų kompanijos Riodl. Ar žinote, kad ilgus metus gyvenus bute ir jį pardavus pajamų mokestį vis tiek gali tekti sumokėti, jei šiame būste nebūsite deklaravę gyvenamąją vietą? Kad nuo 2026 metų pasikeitė turto išlaikymo terminas, po kurio pardavimo pajamos neapmokestinamos, ir kad net deklaravus gyvenamą vietą trumpai, dar yra būdas pasinaudoti lengvata. Apie tai šiandien ir kalbėsime. Tad atsakysiu tokius klausimus, kada nekilnojamo turto pardavimo pajamos neapmokestinamos dėl turto išlaikymo laiko, kokia lengvata taikoma parduodant būstą, kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta, kas, jei gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau negu 2 metus, ką daryti, jei gyvenamosios vietos nebuvote deklaravę, bet būste praktiškai, faktiškai gyvenote, ir kaip pasirengti prieš parduodant būstą, kad lengvata nebūtų prarasta, kad galėtumėt pasinaudoti. Primenu, kad mokesčio administratorius labai griežtas šiais klausimais ir labai formaliai žiūri į įstatymo raidę. Tai pirmiausia, kada nekilnojamo turto pardavimo pajamos neapmokestinamos dėl turto išlaikymo termino? Nuo 2026 metų pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu turtas nuo savybė išlaikytas ilgiau nei 5 metus. Iki šių metų galiojo 10 metų taisyklė. Todėl turtui, kuris buvo parduotas 2025 metais, ir anksčiau išlaikymo terminas turėjo būti 10 metų, o jau turtą pardavus 26 metais reikėjo išlaikyti tik 5 metus. Laikas skaičiuojamas nuo turto įsigijimo iki pardavimo metais, mėnesiais ir dienomis. Paveldėto turto atveju įsigijimo

Yra antra lengvata. Norėjau pabrėžti, kad yra trys mokestinės lengvatos susijusios su nekilnojamo turto pardavimu. Tai viena išlaikymo, nesvarbu, koks yra nekilnojamas turtas, tai reiškia, reikia išlaikyti dabar ne mažiau kaip 5 metus. Ir yra kelios lengvatos susijusios su parduodant gyvenamąjį būstą, kuriame registruota gyvenamoji vieta deklaruota. Tad jeigu gyvenamajame būste pastaruosius 2 metus iki pardavimo buvo deklaruota jūsų gyvenamoji vieta, pardavimo pajamos yra neapmokestinamos. Nesvarbu, kiek laiko tą būstą turėjote, svarbu, kad 2 metus būtų deklaruota gyvenamoji vieta. Ir nesvarbu, už kiek pardavėte ir kaip tuos gautas lėšas panaudojate. Svarbus niuansas – deklaravimo data gali nesutapti su įsigijimo data. Būstą galėjote įsigyti seniai, o gyvenamą vietą deklaruoti tik vėliau. Svarbu, kad iki pardavimo praeitų 2 metai deklaravimo, būtent deklaravimo vietos, kaip vieta tame turte. Sutuoktiniams turintiems bendrą jungtinę nuosavybę lengvata vertinama atskirai. Abu turėtų deklaruoti savo pajamas ir atskirai vertinama, ar abu deklaravo gyvenamą vietą. Neužtenka, kad tik vienas sutuoktinis būtų deklaravęs. Tai kartais gali būti, kad vienas sutuoktiniui atsiranda prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį, o kitas gali lengvai prisitaikyti lengvatą, tačiau tik pusiai pajamų gautų už tą būstą. O kas tai gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau nei 2 metus? Tai yra trečia lengvata susijusi su nekilnojamo turto, būtent būsto pardavimu. Tai jeigu gyvenamoji vieta deklaruota trumpiau nei 2 metus, pardavimo pajamos vis tiek gali būti neapmokestinamos, tačiau tik su viena svarbia sąlyga, kad per 1 metus nuo turto pardavimo, tai reiškia lygiai per 12 mėnesių, reikėtų tas pajamas panaudoti kitam gyvenamajam būstui Europos ekonominės erdvės valstybė įsigyti ir jame deklaruoti gyvenamąją vietą. VMI pateikė pavyzdį, kad žmogus, pavyzdžiui, įsigijo 100 tūkstančių eurų ir jame deklaravo gyvenamąją vietą, po metų jį pardaviau 120 tūkstančių, o kitą būtą, kuriame iškart deklaravo gyvenamąją vietą, įsigijo už 90 tūkstančių. Tai tokiu idealiu atveju visos sąlygos įvykdytos, pardavimo pajamos neapmokestinamos. Tačiau jeigu užmirštate deklaruoti gyvenamąją vietą, būste, kuriame pardavėte, arba nedeklaravote gyvenamosios vietos būste, naujame būste, kurį įsigijote, tuomet susidursite su problema, kai mokesčių inspekcijos robotukas jums praneš, kad jūs turite tikslinti deklaraciją. Tai ką daryti, jei gyvenamosios vietos nebuvote deklaravę, bet būste faktiškai gyvenote? Tais atvejais daugelis nusivylė. Įstatymas kalba apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Todėl pagrindinis kriterijus yra formalus. VMI laikosi pozicijos, kad gyvenamosios vietos deklaravimas ir faktinė gyvenamoji vieta yra skirtingos sąvokos, todėl nedeklaravus ši lengvata paprastai netaikoma. Praktikoje dažnai pasitaiko, kad žmogus būste gyveno daug metų, tačiau gyvenamoji vieta buvo deklaruota kitur. Tai nereiškia, kad nėra ką sakyti, tačiau mokesčio administratorius pajamos laiko apmokestinamos, jo sprendimą galima ginčyti, pateikti aplinkybės, įrodymus, kad tikrai būtų gyvenama, tačiau tiek mokesčio administratorius, tiek mokestinių ginčių komisija, tiek teismai labai formaliai žiūri į šios lengvatos taikymą, žodžiu, žiūri labai aiškiai formaliai ar deklaruota gyvenamoji vieta, o ne faktinis ar faktiškai buvo gyventa. Tai yra mokesčių administratorius taiko siaurinančią įstatymo taikymo aplinkybę ir netaiko turinio prieš formos principo, kad būtų lengvata gyventojams taikoma. Tad jei kad nepraleistumėte lengvatos, visada yra labai svarbu, kad deklaruoti gyvenamajame būste, jeigu dar nepardavėte būsto kuo anksčiau, kiekvienas mėnuo priartina prie 2 metų ribos ir net nespėjus lieka trečioji ta vadinama lengvata, kad įsigyti kitą būstą ir joje deklaruoti gyvenamąją vietą.

0: Kitu atveju reikėtų skaičiuoti mokesčius nuo turto įsigijimo kainos ir pardavimo kainos. Tad dar kartą primenu, kad dėl nekilnojamo turto pardavimo egzistuoja trys lengvatos, tai viena 5 metų išlaikymo, nesvarbu koks turtas, ir 2 lengvatos susijusios su gyvenamosios vietos deklaravimu. Jeigu daugiau kaip 2 metus deklaravot gyvenamajam būste, irgi nebus gyventojų pajamų mokesčio, jeigu mažiau kaip 2 metus, tai turite deklaruoti ir tame būste, kuriame pardavėte, turėjote ir būtinai deklaruoti gyvenamąją vietą tame naujame būste, kurį įsigijote. Tad jums aktualius mokesčių klausimus šiandien apžvelgiau aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė, iš Tarptautinės mokesčių teisės audito ir apskaitos konsultacijų rodau. Dėkoju, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.
1: Mokesčių rojus. Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Europos svarsto, kaip mažinti augančias energijos kainas. Lenkijoje po naujo įstatymo laukiama ženklaus kuro pigimo. Pietų Korejos prezidentas grasina imtis priemonių prieš Ukrainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Lietuva laukia Europos komisijos ruošimo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, sako premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu, su kurio prezidentu telefonu vyriausybės vadovas kalbėjosi rugpjūtį. Premjeras taip pat sakė, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino G7 šalis imtis suderintų veiksmų dėl aukštų energijos kainų. Macronas šio klausimo savo kalbėjosi telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei Kanados premjeru Marku Kerniu. JAV išduos sekretorius Scottas Bessentas paragino europiečius nedelsiant atverti savo strateginės dizelino atsargas, kad būtų sumažintos aukštos kainos. JAV prezidentas yra pasisakęs už galimą amerikietiško dizelino eksporto stabdymą. Savo ruoštų bendrijo prekybos komisaras Marošas Šefčovičius perspėjo Respublikonų administraciją dėl tokio eksporto embargo. Kainos Lenkijos degalinės ateinančią savaitę gali sumažėti maždaug iki zloto 30 grošų arba maždaug pusės euro už litrą po to, kai šalies prezidentas pasirašė įsakymą dėl degalų prekybos įmonių viršpilnio apmokestinimo. Nepaisant įstatymo pasirašymo, Karolis Navrotskis pridūrė, kad kreipsis į Lenkijos konstitucinį teismą, prašydamas įvertinti, ar jis suderinamas su konstitucija. Praėjusį mėnesį parlamento priimtas įstatymas numato 60% mokestį degalų bendrovių pelnui viršienčiam ribą, nustatytą remiantis jų įprastinėmis maržomis. Vyriausybė tikisi, kad ši priemonė leis surinkti apie 4 milijardus zlotų, o šios lėšos bus skirtos degalų kainų mažinimui finansuoti. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai pribojimus. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Pasak Zelenskio, Putinas tokį įsakymą davė rugsėjį, kai Rusija pradėjo intensyvinti oro atakas. Zelenskis pažymėjo, kad pradinėme karo etape Maskva daugiausiai smūgiavo energetikos ir kariniams objektams. Tačiau dabar, pasakė, Rusijos dronai ne tik medžioja civilius Hersone ir Sumuose, bet ir atakuoja mokyklas, ryšių mazgus bei duomenų centrus. Pietų Korejos prezidentas grasina imtis priemonių prieš Ukrainą. Toks Li Jae-myungo pareiškimas pasirodė po to, kai Seulas ir Kijevas įsivėlė į diplomatinį ginčą, Ukrainos prezidentui praėjusį mėnesį Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje paskelbus, kad šalis perdavė Pietų Korejai du Šiaurės Korejos karo belaisvius, paimtus į nelaisvę jiems kovojant Rusijos pusėje. Ukraina siekia pataisyti santykius su Pietų Koreja, remdamasi užsienio reikalų ministrus, skelbia Ukrainos žiniasklaida. Pietų Korejos žiniasklaidos duomenimis vienas aukšto rango šalies užsienio reikalų ministerijos pareigūnų sakė, kad abiejų šalių diplomatijos vadovai aptarė, kaip Kijevas galėtų išsklaidyti Seulo susirūpinimą, be kito ko galbūt atsiprašydamas. Lietuvoje diegiama bandomoji SkyFortress oro erdvės stebėjimo sistema, apie tai šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema. Ji gali aptikti žemai skrendančius objektus pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad sistema geba realių į laikų klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai.
3: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį į šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Sagen, sagen, sagen, sagen, sagen, sagen, sagen, sagen, sagen, sagen, sagen.
5: dėmesio, gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
6: Allianz, Allianz, Allianz.
7: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
8: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
7: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
8: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
7: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
8: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
7: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
11: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
12: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
11: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Žinių radijas.
3: Sprendžiame kartu.
11: Laidą sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
13: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida, sprendžiame kartu, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nauja laida, naujas projektas Žinių radijo apie tai, kas yra pilietiškumas, kas yra aktyvus pilietiškumas. Ar pilietiškumas šiandien vis dar vertybė globaliame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, įsigyja dar didesnį reikšmį. Informacinis susiskaldimas, radikalių ideologijų plitimas, socialinė lygybė ir geopolitiniai iššūkiai rodo, kad demokratija nėra savaime suprantama. Ji gyva tik tada, kai žmonės aktyvi vėjoje dalyvauja. Pilietiškumas tampa vertybė, todėl, kad jis palaiko demokratinių institucijų veikimą, stiprina visuomenės atsparumo išorės grėsmėms, ugdo solidarumą ir pasitikėjimą vieni kitais. Aktyvus pilietis šiandien tai žmogus, kuris ne tik balsuoja rinkimuose, bet ir kasdienėje veikloje prisideda prie bendruomenės gerovės. Savanoriauja, dalyvauja viešose diskusijos, gina žmogaus teisės, rodo iniciatyvą sprendžiant problemas. Tai vertybė, nes tik tokių piliečių dėka visuomenė tampa brandi, gebanti išsaugoti laisvę, kurti ateitį paremtą pagarbą ir atsakomybę. Taigi, laidų cikle sprendžiame kartu, prie diskusijų stalo subursime įvairių bendruomenių atstovus, sričių ekspertus, aiškinsimės, kaip mes, kaip piliečiai, galime ir turime daryti kitaip, kad mūsų pilietinė visuomenė stiprėtų ir taptų reikšmingą augančios ir stiprėjančios Lietuvos dalimi. Ir šiandien pirma laida, kas yra aktyvus pilietiškumas, kaip mes jį suprantam, apie tai ir šnekėsimės čia studijoje su mumis Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas Mindaugas Nefas. Sveiki, Mindaugai.
14: Sveiki.
13: Ir nuotoliu pilietinių iniciatyvų centro vadovas, įvairių iniciatyvų autorius Girvydas Duoblys. Sveiki, Girvydai.
15: Labas rytas.
13: Mindaugai, tai, na, iš tikrųjų, mes, čia, kaip aš ir sakiau, subūrėme įvairius aktyvius piliečius, iš tikrųjų, iš jūsų netims aktyvumo, jūs esate matomas įvairiuose ir renginiuose, įvairiuose visuomenės diskusijose, daug dalyvaujate, esate ir švietimietis, ir istorikas, ir šaulys, visą tai. Ką jums pačiam reiškia pilietiškumas?
14: Aš gal taip pasakysiu, kaip mėginu paaiškinti savo mokiniams, kas yra pilietiškumas. Pilietiškumas yra tai, kai žmogus veikia kažką, ko jo neįpareigoja iki įstatymų. Ir tas veikimas yra pozityvus, ne jam asmeniškoj, o sociumui, kuriame jis yra. Tai gali būti didesnis kažkoks, tai sociumas mažesnis sociumas, bet jisai veikia pozityviai. Sakykime, jis, nu, pradėkime nuo tokių labai bazinių dalykų. Jis eina gatve ir pakelia šiukšlę, išmeta į šiukšliadėžę. Joks įstatymas jo neįpareigoja to padaryti jo, kaip tokio žmogaus, ar ne? Jis nėra tas, reiškia, gatvių tvarkytojas, kuris gauna algą už tai. Žinoma, yra tam tikrai įstatymuose atvejai, ten žvejai žinau, kiek turi susirinkti šiukšles, ar ne, įstatymiškai apribota, bet, nu, tokie vat baziniai dalykai ir jie yra svarbus, jie kuria pakankamai didelę pridėtinę vertę visuomenėje. Ir žinoma, pilietiškumas arba būti pilietišku, tai nėra patogus dalykas, nes tai iš tavęs reikalauja daugiau laiko, daugiau resursų, visų tų dalykų, kuriuos galėtum skirti kažkam kitam savo asmeniniam gyvenime ten ir panašiai ir panašiai. Kita vertus, tai nereiškia, kad pilietiškas žmogus turi būti kažkoks ten, nežinau, apsileidęs namų savo netvarkantis, o tvarkantis kitų gatves, ar ne, kuriom vis vaikšto visi. Tai be abejo, tai yra susiję dalykai, bet iš esmės tai yra žmogus, kuris duoda nemažai pridėtinės vertės kitiems savo tam tikrą veiklą.
13: Jis turi mąstyti apie tai, kokį gerą darbą šiandien padaryti, ar ne?
14: Taip, maždaug. Nu, kai vaikystį buvau skautas, atsimenu, sakydavo skautas, kiekvieną dieną turi padaryti gerą darbelį ir užsirašyti, ar ne?
13: Pervesti močiutę per gatvę.
14: Nu, viena vertus tai, bet čia tokie baziniai dalykai, natūralu, kad žmogui augant arba turint tam tikrą statusą visuomeniai, ta pilietiška veikla gali pasireikšti visiškai kitais formatais. Kita vertus, kartais žmonės susifokusuoja į vieną kažkokią veiklą ir ją laiko pilietišką ir, na, kitų nepropaguoja, sakydami, o ką man tai daryti. Nu, sakykime, čia toks, man atrodo, yra standartinis klaidingas mąstymas, kad dalyvavimas rinkimuose tai yra žmogaus pareiga ir tai daro tik pilietiški žmonės. Mm. Taip, tai yra susiję su pilietiškumu, nes tai yra dalyvavimas viešuosiuose reikaluose ir panašiai, bet dalyvavimas rinkimuose visų pirma tai yra teisė žmogaus. Teisė išsakyti savo nuomonę, savo poziciją, dalyvauti valstybės gyvenime ir panašiai, panašiai. Na ir sako žmogus, aš tai tik tai rinkimuose dalyvauju, reiškia, aš esu pilietiškas. Okei, okay, nes pusė žmonių iš vis netėjo rinkimus, ar ne? Tai jau, žiūrint, kokiam kontekste mes visuomet šituos dalykus lyginsim, ar ne? Tai vienas žmogus tam tikroj bendruomenėje jau dėl kažkokių smulkmenų bus pilietiškas, kitas dėl tų pačių dalykų darančių, kitoj pilietiškoj kažkokioj labai taip, tam, reiškia, kažkokioj bendruomenėje jau būtų nelabai pilietiškas žmogus, jam kažko trūktų, ar ne? Nu, tai toks yra, tai nėra baigtinis procesas. Aš neįsivaizduoju, kad būtų galima pasakyti, kad vat štai šitas žmogus jau surinko 100% pilietiškumo savo gyvenime, jis dabar gali pasilsėti. Nuolat keičiasi tos formos ir tai yra procesas, kuris eina į priekį, nesustodamas.
13: Dėkui, Mindaugai. Girdai, jūs pats prieš nemažai metų sukūrėte pilietinių iniciatyvų centrą. Dėl ko tokia idėja buvo kurti pilietinių iniciatyvų centrą? Kokių iniciatyvų netgi?
15: Pagrindinis akstinas kurti tą centrą buvo žmogaus teisių problematika. Čia buvo gūdžiais 98 metais. Tai tuo metu žmogaus teisių sąvoka buvo labai, nu, nežinoma, neaiški, labai daug trūko to žinojimo apie žmogaus teisės, tai ir atsirado šitas centras. O šiaip grįžtant prie pačios sąvokos pilietiškumo, tai aš tai skaičiau, nu, labai klampi sąvoka, labai klampi, nes žmonės labai skirtingai suvokia tą pilietiškumą. Man atrodo, kad, vat, ką ir Mindaugas pasakė, kad jeigu žmogus eina į rinkimus balsuoti, tai jau yra gerai. Aš dar pridėsiu, jeigu žmogus dar ir moka mokesčius, tai čia jau, nu, iš viso labai gerai.
13: Pilietiškumo viršūnė yra iš esmės.
15: Nu, manyčiau, kad tai yra labai svarbu, nes vis tiek dar mūsų visuomenė yra to, kad ten nusukti kažką, paslėpti, užslėpti dar yra pakankamai populiaru. Tai jau bent jau mokėjimas mokesčių ir ėjimas į rinkimus, tai čia yra labai gerai. O visa kita tai yra išvestiniai dalykai.
13: Bet vis tiek mes čia ir prieš pat laidą dar kalbėjom apie kai kurios dalykus, kad mes suvokiam, kad pilietiškumas tai yra, na, tiesiog a priori yra geras dalykas, vat sakom, bet iš kitos pusės čia nuskambėjo tarp jūsų diskusijai toks momentas, kad na, nebūtų labai gerai, jeigu būtų ten visa Lietuva vien tik pilietiški asmenys ir vat, gal čia galite išplėtoti šitą frazę savo, šitos pastebėjimus.
15: Tai tada, man atrodo, būtų per daug judėjimo, judėse būtų vien streikai, piketai, paradai ir dar kažkas tai tokio. Čia gal šiek tiek gal su humoru ta mintis yra, bet jeigu paimsim atskirą bendruomenę, ten, pavyzdžiui, Vilniaus miesto Naujininkų bendruomenė, ar ne, jeigu ten yra 2-3-4% pilietiškai nusiteikusių, mėgstantis inicijuoti tam tikrus darbus, reikalus, sprendimus, tai čia yra labai jau gerai. O kita dalis bendruomenės tai tiesiog atsiliepia į tą tinkamą kvietimą ir daro tam tikrus gerus, galima sakyti, pilietiškus dalykus arba buitiškus, bet bendruomeniai. Tai čia manau, kad yra labai gerai.
13: O kiek pragmatizmo elemento yra vat, pilietiškume? Vat šiuo atveju bendruomenių veikime, nu, Žvėryno, nežinau, čia aš dar bet kokios kitos, čia rajonai Vilniaus yra turbūt krūva bendruomenių įvairiausių, kurie sprendžia pragmatiškus ir gal tik savo patiems naudingus klausimus. Pavyzdžiui, aš mačiau vakar per žinias reportažą apie tai, kad ten kažkas nori statyti namą, ar ten Fabijoniškis ir kažkur, jau ten seniai numatytas daugiabutis, ir ten bendruomenė susirenka ir mes čia neleisim dėl to, kad sakykim, čia užstos mums vaizdą ir visa kita. Kitų būsimų gyventojų atžvilgių tai nėra labai pilietiškas veiksmas. Gal čia kažkas ruošiasi irgi įsilieti į bendruomenė, statybų klausimų, verslo klausimų, kartais gali ir trukdyti pilietiškumas toks vat, bendruomeninis.
15: Tai kartais ir trukdo, ir, ta prasme, nu, manipuliacija visur gali būti, ir tam pilietiškam kabutėse veiksme, ten ginant kažkokį tai sklypą ar dar kažką, tai aš kaip pavyzdį pateiksiu, kai tik tai valstybinės institucijos suplanuoja statyti ten, ar tai vaikų globos namus specializuotus, ar tai ten, pavyzdžiui, pusiaukelės namus, bet kur. Vietiniai gyventojai sukyla ir neleidžia. Ir aš tai vertinu labai
13: neigiamai. Poligoną statyti, pavyzdžiui, Kapčiamiestyje.
15: Poligoną statyti, jo. Tai manipuliacijos visada gali būti. Ir šiuo atveju, jeigu konkrečiai žiūrint dėl tų statybų, tokių įtartinų objektų, tai gyventojai patys nukenčia, nes bet kokia statyba po to pritraukia investicijas, kuria darbo vietas. Tai čia daug tokių pamąstymų gali būti, visur gali būti manipuliacija.
13: Dėkui, geriau tai padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
16: Sprendžiame kartu.
11: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
16: Reklama.
17: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramas skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
18: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
19: Laidą Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
20: Čia Žinių radijas.
16: Sprendžiame kartu.
11: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
13: Tęsime laidą Sprendžiame kartu ir tai naujas projektas, kuriame kalbame apie pilietiškumą. Ne tik tai ten mes šau. Kaip ten būna propaganda, pilietiškumas yra gerai. Ne, mes svarstome iš įvairių kampų, kas yra pilietiškumas, kiek jo yra nuoširdaus, kiek yra dirbtinio, kiek apskritai kokia yra valstybės politika ir kokius darbus darant pilietiškumas klesti, o kuriuos darant galbūt valstybei ne visą laiką yra gerai ir prisidengiama pilietiškumo vardu apie tai, apie gryną į pilietiškumą ir šnekamės Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas ir Girvydas Dublys, pilietinių iniciatyvų centro vadovas. Mindaugai, tai tęsiant valstybės politiką, nu, ta prasme, vat jūs sakote, aš savo mokiniams sakau, bet jūs be valstybės politikos turbūt pasakot mokiniams apie pilietiškumą, o vat valstybės politika reikalinga, aiškinant, nu, nežinau, kokios tai programos ar kažkas tai tokios suskambiam antraštėm konferencijos įme apie pilietiškumą, kaip jums atrodo, vertę turi ar ne?
14: Mano galva, tai tikras pilietiškumas ateina ne iš valdžios, o iš visuomenės. Mm. Nes nu, tada yra tas visuomeninis veikimas. Jeigu visos pilietinės iniciatyvos ateina iš valdžios, tai jau nebe pilietiškumas, tai tiesiog valdžios politika tam tikra. Bet tai nereiškia, kad valdžia, ar tai būtų savivaldos lygmo, ar būtų centrinis lygmo, neturi sudaryti sąlygų pilietiškumui. Mm. Nes reikia teisinio pagrindo šitiems visiems dalykams, ar ne? Reikia finansinių instrumentų pilietinėms iniciatyvoms. Reikia pagaliau rodyti pavyzdį ir tam tikrą prioritetų skirti šitiems dalykams. Tai yra nemažai dalykų, kuriuos valdžia turi padaryti, kad ta aplinka, kurioje pilietiškas žmogus galėtų veikti, jinai būtų gera. Bet kartais,
13: o gal valdžiai nenaudinga yra turėti pilietišką pilietį?
14: Tai aš tą norėjau pasakyti. Tikras pilietiškas žmogus, jisai kažkuriuo metu gali tapti problema tai valdžiai. Nes jis pernelyg daug kels klausimų, pernelyg paviešins kažkokias negerovės. Šiai bus pernelyg aktyvus, nuolat keliantis klausimus, kad, nežinau, reikia sugalvot, pastatyti soliukų, dar kažkokių dalykų, čia šiukšlės
13: rinkimų. Arba trukdyt, nu, vat, kaip buvo mitingai dėl LRT, ar ne,
14: taip, bet tai čia yra pilietinis veikimas toksai. Taip, taip, taip. Natūralu, žiūrint iš valdžios perspektyvos, tai kaip ir neparanku. Arba net dabartiniai mitingai, kurie vyksta prieš masinį imigraciją, už, ar ten, nu, neaišku, už ką ten kas bus, ne, čia aš nenoriu detalizuoti ir spekuliuoti, bet tai irgi yra pilietinis veikimas, nors ir pozicijos tų žmonių yra skirtingos, ir ten kažkas gali joms pritarti, kažkas gali nepritarti, nu, bet taip ir yra, visuomenės įvairovė pakankamai yra didelė, ir tas pačias pilietinės priemonės, kurios be abejo neperauga į smurtą, į kažkokį antistatyminį veikimą, nu, tai turi kiekvienas žmogus. Ir jomis gali naudotis, bet natūralu, kad nu, reiškia, nebūtinai visuomet pilietiškas veikimas valdžiai bus labai čia parankus. Ne? Mm. Aš kartais kritikuoju tokią sąvoką visuomenės veikėjas arba visuomenininkas, nes mano galva jinai nieko nepasako, čia daug žmonių sueina po šitą sąvoką. Tai kartais ir tie žmonės, kurie labiau yra valdžios žmonės, vadinami visuomenininkais arba ten, nežinau, jų ten ta veikla jau labai mažai turi pilietiškos veiklos brožai, irgi visuomenininkai.
13: Na, Gražulis yra visuomenininkas, nes jo įstatymas, jisai neaišku, ką jis ten, ar jis priminėjo, kokius įstatymus siūlė, ar ko visą laiką jisai kažkokiuose mitinguose kažkur išneša, kažkur paguldo. Tikras visuomenininkas.
14: Ir tada, kai visus sudėdė į vieną krūvą ir Gražulis visuomenininkas ir Girvydas Dublys visuomenininkas ir palauk. Tai kur čia, ne? Tai aišku, čia detalės yra pavadinimuose tam tikruose, bet irgi atskleidžia tokį dalyką, kad šitas pasaulis mirga marga. Ir pritariu Girvidui, kuris sakė, kad savoka yra labai klampi. Mm. daugybę dalykų galima juos sutalpinti.
13: Gal nevyriausybinės organizacijos apibrieštų, sakykime, tam tikrą pilietiškumo ratą, pavyzdžiui, o visi kiti...
14: Nu, bet irgi čia yra didelis pavojus, nes, sakykime, valdžia sukuria finansinius instrumentus nevyriausybinėm organizacijom, jos tampa nuo jų priklausomos, ar ne, ir žiūrėk, palaipsniui jau tai jau tik tai oficialiai nevyriausybinė organizacija, bet iš tiesų vykdanti valdžios tam tikrus nurodymus. Tai, nu, sakykime, istorinių pavyzdžių mes matom nemažai čia, ne būtinai iš dabartinės Lietuvos, bet, sakykime, iš tos vasario 16-osios Lietuvos. Juk Antanas Smetona labai kryptingai o visuomeninės organizacijas pajungė savo veiklos naudai. Ypatingai 1936 metais buvo priimtas naujas draugijų įstatymas, ir visos organizacijos turėjo persiregistruoti. Nu ir jeigu netiko organizacija, jos neužregistravo, kurios tik užregistravo. Ir tos, kurios liko, visuomeninės organizacijos sutelkinčias visuomenę, nu jos, jų nauda prisidėjo prie Smetonos autoriteto įtvirtinimo, prie jo aplinkos politinės augimo ten ir panašiai. Tai va, tai yra čia tokių pavojų. Tai aš nebūčiau linkęs pritarti, kad apsibrėžėm tik tos žmonės, kurie nevyriausybinėse organizacijose dalyvavimo, tie, kurie nedalyvavo. Va, čia jau toks pavojingas dalykas yra.
13: Gerai, čia įdomios išvalgos į istoriją, mes čia truputėlį nuklydom ir gerai. Girvidai, apie klausimą apie valstybės dalyvavimą, nežinau, ir švietimo politiką, bet Mindaugas, jisai sako, iš apačios turi eiti iniciatyvos, kaip jums atrodo?
15: Tai man irgi taip atrodo. Bet jeigu žiūrėt į švietimo sistemą, nu, aš labai neigiamai žiūriu tai, kad pilietiškumas mokykloje yra dėstomas per privalomas pamokas. Ir man atrodo, tai yra labai įdinga sistema. Nes, nu, aš nemanau, kad yra įmanoma išmokti pilietiškumo. Aš manau, kad pilietiškumas yra įgyjimas tik per praktiką. Tas pilietiškumo, nu, populiarus žodis, pilietiškumo genas, ar ne? Tai manau, kad per praktiką turi tai ateiti ir aš tai asmeniškai keičiau šitą visą sistemą.
13: Bet užkurti ugnį pilietišką, gal pavyzdžiui, ten Mindaugas istoriją pasakodamas, kai ten užsikūriau
15: visi ir tada darbūgi. Aš visai kitaip matau. Aš matau pilietiškumą per neformalų ugdymą, ko mokykloje yra, bet turėtų būti daugiau. Ir keičiau tą sistemą kardinaliai, nes Mindaugas, aišku, yra, aš žinau, kad yra geras pedagogas, geras mokytojas, ir aš žinau tikrai nemažai gerų pedagogų, kurie būtent tą pilietiškumą ugdo mokykloje, randa savo metodų, formų, būdų, čia fantazijos reikalas yra. Bet yra didelė dalis mokyklų, kur pilietiškumo pamokos yra labai formalios. Ten yra mokomasi konstitucijos arba pilietiškumo pamokos performatuojamos į istorijos pamokas ir visokių dalykų yra. Tai čia reikėtų...
13: O kaip įsivaizduoja, Girvidai, vat, turėtų atrodyti tavo akimis mokymą?
15: Aš manau, sistema galėtų būti labai paprasta. Pilietiškumo pamokom skiriami pinigai suformuoja tam tikrą fondą. Ir mokyklos, pedagogai, šauliai, kariai, savanoriai, nu, organizacijos, asmenys, fiziniai, tiesiog konkuruoja, pateikdami paraiškas ir siūlydami pilietiškumo praktikavimą, ugdymą per neformalų ugdymą. Man atrodo, tai būtų daug geriau ir rezultatai, man atrodo, būtų kitokie. Man teko kalbėti su labai daug mokinių, čia šiek tiek gal anksčiau, ar ne, kurie jau baigė mokyklą, abiturientai. Nu, kaip pas jūs pilietiškumas? Tai dabar grubiai sakau, iš 10 kokie, nu, 2-3 sako, puikiai, labai, labai įdomios pamokos būdavo, nes būdavo surandamos visiškai kitokios formos. Mokiniai per pamokos eidavo ar tai į policiją kalbėtis, matyti, žiūrėti, kaip policija veikia, ar tai prokuratūra, ar tai globos namai, ar tai ligoninė, ar dar kažkas. Bet daugumas sakydavo, nu, mes kažką ten darėm, neatsimenu, ką mes ten darėm per tas pamokas. Tai aš tai keišiu.
13: Supratau. Dėkui, Girvidai, už išvalgas jūsų. Padarom pertrauką, naujausios žinios, dabar po pertraukos pratęsim.
16: Sprendžiame kartu.
11: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
16: Reklama.
20: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
21: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
20: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
21: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
20: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
21: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
20: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
0: Žinių radijas.
1: 15:30.
0: Žinios.
1: Iš pareigų atleistas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas. Savivaldybių asociacija norėtų sulaukti daugiau ES lėšų. Nesusirinkus kvorumui, Vilniaus rajono taryba nesvarstė gatvių pervadinimo klausimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Teisėsaugos akiratin patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų. Vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Pasak agentūros, Orlickas pripažintas padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį skiriama griežčiausia galima nuobauda atleidimas iš pareigų. Jis laikomas nebetitinkančių nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir 3 metus negalės dirbti valstybės tarnyboje. Lietuvos savivaldybių asociacija regionų plėtrai naujoje ES finansinėje perspektyvoje siūlo skirti daugiau bendrijos lėšų investicijoms bent 35% vietoj 30%. Pasak asociacijos vadovo Plungės mero Audriaus Klišonio, tai nedidintų valstybės biudžeto deficito, bet suteiktų daugiau galimybių savivaldai. Jis be kita ko teigia, kad bendrijos valstybės bei savivaldybių šaltiniai ir skolinimasis turėtų veikti kaip viena sistema, savivalda turėtų turėti daugiau laisvės nustatyti, kurios investicijos teritorijoje svarbiausios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas mano, kad išduodama leidimus 2 su migracija susijusiems protestams vykti visiškai šalia Vilniaus miesto savivaldybė pasielgė visiškai netinkamai. Vilniuje rytoj numatomi 3 protestai susiję su migracijos tema. Pasak vidaus reikalų ministerijos renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Kiek anksčiau skelbta, kad su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos bei viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti 3 kartą svarstyti už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdėje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcija. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius pranešė, kad iš 31 tarybos nario posėdėje dalyvavo tik 11. Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs Gulbinovičius buvo Vroclavo arkivyskupas. 2020-aisiais Vatikanas jam buvo pritaikęs drausminės sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų. Vilniaus rajono savivaldybės taryba Gulbinovičiui taip pat yra suteikusi rajono garbės piliečio vardą. Pernai rugsėjį taryba svarstė siūlymą atimti šį vardą ir tam nepritarė.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai.
3: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
16: Reklama.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Žinių radijas.
2: Sprendžiame kartu.
3: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
4: Tęsime laidą Sprendžiame kartu, naujas žinių radio projektas apie pilietiškumą ir jo įvairiausias puses, apie tai, kas pilietiškas, nepilietiškas žmogus, kaip reikėtų vertinti pilietinės iniciatyvas ir ko trūksta dar mūsų valstybei, kad tas pilietiškumo elementas būtų stipresnis. Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas ir Girvydas Doblys, pilietinių iniciatyvų centro vadovas šiandien mūsų laidoje. Mindaugai, pilietiškumas dar vienas momentas yra, jūs pats esate šaulys, aš čia vis miniu, tai ar kartais, na, kai žiūri iš viešos erdvės pozicijos ir matai, kaip, na, žmonės vis mėgsta pasakoti viešai, kaip įstojo į šaulius, toks susidaro įspūdis, kad dabar pilietiškumas dar tampa, na, tam tikrų prekinių ženklų, nežinau, mados dalykų, vat reikia įstoti visiems į šaulius, paskui ten ir pasigirti. Būsite, nebūsi paskui aktyvus veikėjas, dar kažką jau nebe taip svarbu, bet vat antraštai kažkur iš vidaus, kaip tai atrodo, nu, ne tik apie šaulių organizaciją, bet šiuo atveju ir apie tai, ar kai kurie dalykai pilietiškumas netampa, sakykime, mados reikalu.
5: Na, aišku, pagrindinis dalykas, kodėl daugiau žmonių pradėjo į šaulių sąjungą, tai kad tas girtas agresyvus kaimynas nuolat balotuoja į langus į duris, ar ne? Kita vertus, tas populiarumo banga, kad žmonės eina į šaulius, nes tai yra savotiškas, nu, trendas kabutėse. Nu, aš manau, yra geras čia, nieko nėra blogo, ar ne? Būtų blogo. Daugiau, jeigu tokioje akivaizdoje, reiškia, neramių situacijų žmonės sakytų, ai, tiek tos neįsiu, ar ne, tai taip, tai yra gerai, gerai, kad eina labai plati visuomenės dalis, ne tik atžymų žmonės, kaip jūs minėjot, bet ir paprasti žmonės, kurie dirba savo darbus, nieko neįsiskiriančius, bet aišku, na, visuomenė mėgsta tuos ryškesnius veidus, juos matyti, ir tai be abejo irgi prisideda prie tos bangos tokio populiarinimo, tai, nu, jie savo funkciją atlieka, kita vertus, klausimas, kiek jie įsigilina į tai, ką turi veikti kaip šaulys, ar ne, kokia jo ta tapatybė turi būti, kiek ilgai jis tai daro, nors nesenai girdėjau tokią frazę, sako, nu, žinot, ir tie sąrašiniai šauliai yra gerai. O kodėl? Mes žinom, kad jie labiau yra mūsų pusėj, negu priešo, ne? Leidžia šiek tiek save identifikuoti. Bet panašus dalykas yra su visomis visuomeniniam organizacijom. Na, svarbu, kad jos kažkokiu tai metu patirtų didesnį impulsą ateinančių naujų narių, nes tie patys nariai, na, natūralu kažkada pasiekia savo baterijų išsieikvojimo limitą ir jie nebegali veikti taip aktyviai, kaip veikia čia. Ar tai skautai būtų, ateitininkai, raudonas kryžius, ten maironiečiai visokie, kaimų bendruomenėse, mieste bendruomenėse veikiantis asmenys, tai turi vykti nuolatinė tokia, na, atsinaujantis procesas narių, įvedimas tų naujų, nes kažkam reiks perduoti vėliau tas veiklas. Tai va, tai aš vertinu teigiamai labiau šitą dalyką negu neigiamai, bet tame kyla ir iššūkis organizacijai, kaip padaryt, kad atėjo nauji žmonės, jų lūkesčiai, su kuriais jie atėjo į organizaciją, būtų patenkinti arba iš dalies patenkinti, o B dalykas, kad, na, tas lūkestis, kaip įmanoma, ilgiau išlikti to organizacijoje, ne tai, kad ten 3 mėnesiai praėjo, pirmą kartą išėjo į mišką ir sako, ai, žinai, čia ne man, tai tikriausiai gal nesupratai tiksliai, kur atėjai, arba ne tą formą pasirinkai savo veiklos. Arba kitas dalykas, nu, tiesiog karas praėjo ir mes vėl esam saugus ir to saugumu nebereikia rūpintis. Tai šitie dalykai yra svarbus ir bendrai kalbant apie kitas visuomenės organizacijas, kurios nesusijusios su kariuomenė, na, tai kaip padaryti, kad ta veikla nenutrūktų, ar ne? Tas yra labai sudėtinga. Tai yra susijęs su to pilietišku veikimu ir natūralu, kad išgyvena organizacijos tokius savo amerikietiškus kalnelius, tai pakilimas, tai nusileidimas.
4: Dėkui, Mindaugai, tai Girvydai, vat apie tą ar jūs vis tiek daug metų stebite erdvę viešąją ir neviešą? Kaip jūsų nuomonė pilietiškumas, jisai įgauna reikšmę ir na, tam tikrą madą, kas sako, Mindaugas, nėra labai blogai, nu, kad ir mados vidini žmonės, jeigu jie tampa pilietiški, yra gerai. Antras dalykas, jūs sakėte, nu, vat, geno negalima įgyti pilietiškumą, bet gal jį galima, nežinau, instaliuoti kaip nors, ar nežinau, įsriekti, vis tiek kažkokiais būdais, ar reikia bent tada taip, ir mada, ir tas bandymas, na, visais būdais vis tiek visuomeniai padėti tapti pilietiškesnė. Čia, ar laukti tų, kurie savaime yra pilietiški ir jie susiras jau ką veikti?
1: Tai mada nėra blogai. Jeigu gera mada, tai puiku. Ir tas šaulių gretų gausėjimas, manau, kad yra labai pozityvus dalykas. Jeigu atsiranda vienas kitas ten dėl tam tikrų nelabai gal gerų priežasčių, tai čia nieko nepadarysi. Dėl to geno, tai aš pasikartosiu, genas atsiranda praktikuojant. Ir va čia yra labai svarbus momentas ir ką aš jau minėjau dėl to sisteminio, mano manimu, bloga sistema yra kaip per pamokas mokomasi pilietiškumą. Nu kaip tu gali išmokti pilietiškumą per pamoką?

0: į pilietiškumo apraiškas šaulių, sakykime, sąjungoje. Mes matome, sakykime, labai ryškės pilietiškumo apraiškas, kalbant apie Ukrainos remimą prieš tą karą ir visą kitą. Bet ar visur kitur, ar reikėtų kažkaip plėsti tą veikimą, kad tai nebūtų vien tik tai, vat, tais klausimais, kurie yra mūsų išgyvenimo, bet apskritai valstybės kažkokios tokios bendros gerovės kūrimo, ne vien tik tai atsispyrimui grėsmėms ir išgyvenimui, bet šiaip pagalvokime ir apie pačią gerovės valstybę, o ko mums reikia dar?
1: Tai, aš kaip ir sakiau, pilietiškumo ta sąvoka yra labai klampi. Aš manau, kad dar mums labai trūksta lyderystės ir lyderystės nuo mažų bendruomenių iki pat Seimo. Seime mes matom Seimo narį su apykoje. Tai nežinau, pavyzdžiui, jeigu mokiniai žiūri į Seimą ir mato ten Seimo narį su apykoje, tai ar jos skatina pilietiškumą ar ne, nežinau, čia vėlgi nenoriu spekuliuoti. Bet mes, pavyzdžiui, turim labai įvairių ir labai blogų pačiam aukščiausiam lygyje. Turim blogų pavyzdžių ir pačiam žemiausiam lygyje, bet turim ir gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, čia man pasitaikė susipažinti su viena kaimo bendruomenė Anykščių rajone, kur jauna mergina patapusi ten kaimo bendruomenės pirmininkė, ten taip užveda tą visą bendruomenę, kad yra nu, tiesiog gražu žiūrėti. Aš noriu pasakyti, kad yra daug dalykų, kurių mes nebūtinai matom, bet kurie vyksta, kaip minėjau, kaimo bendruomenė ir tokia nėra viena tikriausiai. Tai kaip jie atsirado, čia vėlgi atskiras klausimas yra, bet paskirtosiu, jau ne pirmą kartą, trūksta lyderystės aukščiausiam lygiai ir ką Mindaugas sakė anksčiau, kad, pavyzdžiui, valdžiai tas pilietiškumas nebūtinai yra naudingas. Aš sakyčiau, kad netgi ne vienas valdžiažmogis žiūri į pilietinius tuos veiksmus kaip į kažkokius tai blogus. Ir man tekė pačiam asmeniškai praktiškai susidurti su įvairių valdžios žmonių požiūriais. Nu, tai ko iš jo norit, tie nevyriausybininkai? Ko jūs norit? Kas jums negerai yra? Tai daug tokių dalykų yra, bet aš šiaip jeigu generalizuoti, tai situacija Lietuvoje labai gerėja. Ir aš nematau čia jokių blogų tendencijų, bet aišku, kas tikrai tu sujaukė ir nevyriausybinių organizacijų gyvenimo būdą, tai finansavimo įdingos tvarkos. Ir daug dalykų yra, kurie tiesiog neskatina to pilietiškumo. Čia labai įvairi situacija yra. Negali nupiešti paveikslo, vat kaip atrodo dabar ta mūsų pilietinė visuomenė. Aš skaičiau, kad tai yra mozaika su labai daug akmenukų, įvairių spalvų ir įvairiausių dydžių.
0: Bet toks klausimas, Mindaugai, vis tiek. Pilietiškumas, aišku, yra tam tikras veikimo būdas ir darimas įtakos ir tiem pačiom valdžios struktūrom, įstatymų prieimimui, tą mes matome labai daug ir mitingų ir visa kita. Bet ar visą laiką būna, na, kartais būna ir susidaro įspūdis, kad žaidžiama tam tikrais žmonių jausmais arba manipuliuojama dalimi visuomenės, kuri galbūt vedina pačių geriausių norų, kartais nesupranta, ką jie patys daro ir kur jie eina ir dėl ko jie būna įtraukti. Čia tuos dalykus ar reikėtų kažkaip bandyti suprasti tuos reiškinius ar kažkaip kitaip, ar patiems žmonėms suprasti, kurie dalyvauja. Kas čia tie dalykai?
2: Tai čia klausimas, kiek mes kalbam apie pilietinius reiškinius, kiek apie politinius reiškinius. Tikriausiai dažniausiai tai yra politiniai reiškiniai, kuomet, sakykime, yra sumanipuliuojama aktyviais pilietiškai žmonėmis, paimamos tam tikros temos, kurios juos jaudina, ar tai būtų pabėgėliai, ar tai būtų netradicinės seksualinės orientacijos žmonės, šeima labai telkė prieš kurį laiką, ar ne? Ir tada iš to lipdomas toks didesnis kamuolys, kur ten ta šeima lieka kažkur toliai ir yra pradedami kiti kelti klausimai, ar ten lietuvių kalbos kažkokie išsaugojimo dalykai. Tai vat, čia yra labai svarbus toks momentas, na, kažkaip sugebėti atskirti pelus nuo grūdų, kur yra pilietinis veikimas, kur vis dėlto yra politiniai tikslai pasiekti, tai šitos dalykus.
0: Nu, ir nebūtinai, aišku, politiniai tikslai. Nu, vat, imkim neseniai

0: čia nuskambėjusi baikerių veiksmą prie mečetės, ar ne? Ir nu, jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau baikeris, sakytų, mes važiuojam, reiškia, į protesto akciją, sakykime, prieš, ne prieš musulmonus, bet prieš tai veikimą, kad nu, va, čia kažkaip tai mūsiškius čia neleidžia ten jausmų demonstruoti Kaune kur nors prie mečetės. Nu, tarsi tu sakai taip, pat nu, važiuojam čia, mes išreikšim savo nepatisteginimą, o paskui taip pavirsta va, į tokį dalyką, iškeliama keulės galva, gal net tau pačiam nežinant, kad tai bus padaryta ir visa kita. Ir tu tampi jau, nu, reiškia, akcijos prieš islamą dalyvį, prieš musulmonus. Monus prieš va tokį, reiškia, va, tas gali pavingai suveikti.
1: Nu, bet žmogui galva juk duota. Tai reikia galvot kažkaip, ar ne, šitos dalykus. Nu, visų pirma, įvertint kažkokias rizikas. Antras dalykas, nu gerai, tvarkoj, tu pakliūni į kažkokią tokią situaciją, tai kokie tavo veiksmai? Ar tu pasitrauki iš tos situacijos, ta prasme, atsiriboji, ar tu tada tiesiog kaip avinų bandos atstovas tiesiog su visais toliau linguoji galvą, kad čia vyksta viskas gerai. Tai čia jūsų paminėtas atvejis, bet gali būti daugybė kitų atvejų. Tai natūralu, kad gali būti žmonės suklaidinti, ne taip supratę informaciją, dar kažkaip padaryti, nu ir patekti įvairias situacijas. Tai ką tu tada darai? Ar tu ten sakai, vis tiek aš buvau teisus? Nu ir ką, iškėlė tą keulės galvą, ko jie čia atvažiavo, ne? O ką jie čia pametė, dar kažkokie kitokie dalykai. Tai ar tu vis dėlto supranti, kad klydai?
0: Aš nu, tokius atsimenu mitingus prieš nekilnojamo turto mokestį, kur ten žmonės susirinkę sakė, aš turto jokio neturiu, bet prieš nekilnojamo turto mokestį. Ir va,
1: tai bet čia yra politinė manipuliacija. Politinė manipuliacija.
0: Ne, jis pilietis, jis ten niekas
1: taip, tai sumanipuliavo tiesiog, va, jisai pats, jis neturi turto, protestuoja, kad kažką
0: apmokės. Nu, ten įkvietė gal tą patį bendruomenę kažkokia jo, kurioje įsigyvena, sako, einam Petrai, žiūrėk, čia mums visiems bus ragai ir vis sakyta, ir Petras už kompaniją atėjo.
1: Taip, tai politinis aktyvumas piliečių yra svarbus bruožas, be abejo. Tik tai va, tas pilietis turi turėti galvą ir galvot, kada jis vis dar yra toks savaveiksmis pilietis, išsakanti savo nuomonę, ginanti savo poziciją, kuriantis tą bendrąjį kažkokį visuomeninį gėrį, o kada jis tampa tiesiog sraigteliu įrankiu, kur kiti jį ten mėgina sukioti, ar ne, ir jis pats jau nebesupranta, čia rėkti rėkiam, darykim kažką kitą, darykim. Tai juk taip veikia visos nedemokratinės sistemos, kurios į totalitarizmą peraugo, jos mobilizavo žmonės, pateikdamos tam tikrus klausimus, kurie jiems yra svarbus, kurie audrina visuomenę, jautriai reaguoja ir po to reiškia, tai nuveda nu, į masinės psichozės, kuomet yra tie žmonės valdomi. Tai todėl yra labai pavojinga pasiduoti manipuliacijom ir tikėtis, kad aiškia, kažkas kitas iš viršaus turi nuspręsti, ką čia mes dabar pilietiško veiksim. Tai jau ne kartą buvo minėta šiandien ta frazė. Pilietinės iniciatyvos ir pilietiškas veikimas ateina iš apačios. Ir ypatingai tose lokaliose bendruomenėse, ar ne, kur vienas kitą maždaug pažįsta, žino, kokie yra interesai, kokie poreikiai, kaip būtų galima tai daryti, veikia ta socialinė tinklaveika tų žmonių. Galima, aišku, būti ir vienas pats laukia karys pilietiškumo fronte, žmonės kovoja, ar ne, ten, nežinau, prieš kurį laiką būdavo žmogus, kuris ten prie prezidentūros vis kiekvieną dieną protestuodavo prieš kažką, ar ne, ten, gal ten keisdavosi jo tai protesto objektai, bet jis vienas stovėdavo ir ką tu jam padarysi ir savo ispoziciją turėjo tikriausiai kažkokiais klausimais.
0: O Mindaugai, bet ką Girvydas čia apie švietimo sistemą kalbėjo, jūs tikrai ilgą laiką ir mokykloje dirbo. Ta švietimo sistema, jinai ir tos pamokos pilietiškumo, Girvydas išreiškia tokį na, abejojimą, ar jos gerai daromos ar ne, ir ar jų gal iš tikrųjų nebūtinai reikia, kaip jums atrodo?
1: Taip pritariu Girvydui ir man atrodo gal prieš kokį jau net gal ir 10 metų, kai buvo diskusijos dėl pilietiškumo pagrindų programos atnaujinimo, atsimenu, Girvydas dalyvavo diskusijoje ir aš tada galvojau taip, taip, bet nu, čia yra toks pavojingas dalykas, jeigu taip visiškai panaikinti va čia ir dabar, tai ar nenutiks, kad kažkaip iškart pablogės, kita vertus,
0: tai signalas nu, tam tikras, tada gali būti priimtas, kad tai o, mes jau jo, ne, jo. Nebereikia čia.
1: Bet aš pritariu, taip, tai turėtų būti daugiau to sąmoningumo tokio. Mano galva visai neblogas yra dalykas pilietinės socialinės veiklos valandos, jeigu tėvai nepradeda kelt durnų klausimų ir protestuoti. Pavyzdžiui, mano dukra, kuri dabar yra penktokė, jinai grįžo triumfuojant iš mokyklos ir pasakė, kad žinai, man reikės surinkti socialinės pilietinės veiklos valandas, aš dabar mokyklui sugalvau tą daryti, bet dar reikės mums nueiti maisto banką, ten maisto super. Man nieko nėra geriau, ta prasme. Bet aš puikiai suprantu, kad tipinis penktokas grįžęs namo ir tėvui motinai pasakė šitą dalyką, tėvas sako, klausyk, neužknys gerai, man ant sofos, pati sofa neišsigulės, ne, kažkas turi ją išgulėti. Tai va irgi atsiranda, kad žiūrint iš kokio to sociumo žmogus yra, nes kartais pačios geriausios iniciatyvos gali greit labai sužlugti. Tai va taip.
0: Ir paskutinis klausimas, vis tiek Mindaugai, kaip istorikui dar, jūs galėtumėt kokį nors istorinį išskirti momentą pilietiškumo, ne pastarųjų čia dienų naujausios laikų istorijos valstybės mūsų, bet nežinau, iš kažkokių gal ten praeities momentų, kur jums atrodo kaip ryškiausia pilietiškumo akcija.
1: Tai be abejo būtų visi sukilimai 19 amžiaus, būtų nepriklausomybės karas, kuomet savanoriai ėjo į kariuomenę, patys tikriausiai puikiai nesuvokdami, kokią čia valstybę, kodėl jam reikia ginti, taip ten racionalumo buvo, bet vis tiek aš čia pritarčiau istoriko Gudavičiaus nuomonį, kad vieno savanorio jis nekeistų visus Lietuvos didžiuosius kunigaikščius, šitas dalykas svarbus, bet aš manyčiau, kad pats toks masiškiausias, didžiausias, tai be abejo yra sąjūdis su visom savo veiklom. Taip, sąjūdis išsivystė į politinį veikimą, bet tai buvo visuomenės susitelkimo platforma tokia, kur skirtingų pažiūrų, net politinių pažiūrų žmonės suvienijo, skirtingų lyčių, skirtingų amžiaus žmonės ir visas tas iniciatyvas, Baltijos kelias, taigi čia yra istorinė klasika, net ne Lietuvos, o, sakykime, Europos klasika padaryta. Tai va čia yra įspūdingi dalykai, kaip buvo sugebėta sutelkti visuomenę pozityviam, naudingam veikimui.
0: Dėkui mūsų pašnekovams Mindaugas Nefas ir Girvydas Doblys šiandien buvo laidoje Sprendžiame kartu. Naujas projektas, mes ne vieną laidą dar darysime įvairiais kampais apie pilietiškumą, apie kultūros pilietiškumą, apie visokiausių akcijų pilietiškumo ir taip toliau. Bandysime pažvelgti tuos procesus iš vidaus ir pasikalbėsime apie tai. Ačiū mūsų pašnekovams, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo laida Sprendžiame kartu. Iki kitų kartų.
2: Sprendžiame kartu. Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas. Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl psichiatro Lino Slušnio veiksmų socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Lenkijos žiniasklaida kalba apie šalies pasiruošimą karui. Praėjusi vasara buvo karščiausia. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama ištirti ar atsisakydamas konsultuoti mažametį pacientą rusų kalba, psichiatras Linas Slušnys nepadarė nusikalstamos veikos. Ingos Ruginienės kreipimėse prašoma įvertinti ir Vilniaus santaros klinikose dirbančio vaikų psichiatro atžvilgiu neturėtų būti pradėtas iki teisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso 144 straipsnį dėl palikimo be pagalbos, kai grėsia pavojus žmogaus gyvybei. Taip pat generalinės prokuratūros prašoma ištirti ar tokiu elgesiu gydytojas nepažeidė kito baudžiamojo kodekso straipsnio, kuris numato diskriminavimą dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės. Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas šią savaitę paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą, šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtų mažamečių. Jis teigė siūlęs vaiką atlydėjusiems vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertė jauti, tačiau šie esą atsisakė tai daryti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų dešimtadaliu arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam siūlo panaudoti ir 6-7% sodros biudžeto rezervo perviršio. Tokį siūlymą ministras pirmininkas ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę. Premjeras sako, kad ministerijos ir valstybės įstaigos vakarėlius turėtų rengti geresniais laikais arba už pačių darbuotojų lėšas. Taip Mindaugas Sinkevičius teigė paklaustas apie kitų ministerijų išlaidas kolektyvų renginiams, kai dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams atsiprašyti buvo priverstas ministras Robertas Kaunas. Tuo metu naujienų portalas 15 min skelbė, kad darbuotojų renginių šiemet organizavo ir kitos ministerijos, tam skirusios nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų. Po krašto apsaugos ministerijos išlaidų didžiausia šiemet nurodyta konkretaus renginio suma – 26 tūkstančiai eurų, kuriuos darbuotojų šventei skiria ekonomikos ir inovacijų ministerija. Lenkijos gynybos ministerija rengia įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti visišką šalies pasirengimą karui, tobulinant gynybos valdymo sistemą ir spartinant karių dislokavimą svarbiausiose vietose, praneša dienraštis Žečpospolita. Ministerijos žiniasklaidos skyrius dienraščiui patvirtino, kad toks projektas rengiamas. Laikraščio teigimu tai būtų peržiūrėtos gynybos mokymus, kursus ir pratybas reglamentuojančios taisyklės. Šiuo metu dėl projekto ministerijoje vyksta vidaus konsultacijos, dar nežinoma, kada jis bus pateiktas Seimui Lenkijos parlamento žemiesiems rūmams. Pasak laikraščio projekto laukia ir Nacionalinio saugumo biuras. Remdamas smūgius Ukrainai, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori priversti ukrainiečius palikti savo miestus, ypač Kijevą. Taip žiniasklaidai pareiškė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis pridūrė, kad Ukraina nėra vien jo sostinė ir pabrėžė, kad Kijevas išlieka stiprus. Remiantis Kijevo perimti žvalgybos duomenimis, Putinas nurodė savo kariniams vadams nepaisyti karo taisyklių, o dėl to smarkiai padaugėjo Rusijos smūgių civiliams taikiniams, Maskvai dedant didelės pastangas pakeisti jėgų pusiausvyrą kare. Šiandien po dar vienos Rusijos dronų atakos bangos uždarius vieną pagrindinių miesto tiltų ir apribojus eismą kitais, Kijevą sukaustė didžiulės eismo spūstys. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. ES klimato kaitos tarnyba Kopernikus šiandien pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota 7.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį į šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki vieno laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
3: mus keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
9: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
11: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
0: Žinių radijo.
2: Žalia rodiklė.
12: Laida Žalia rodiklė pristato
13: Tėvas Racing. Prisijaukink greitį. Daugiau informacijos tevasracing.lt.
14: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Kaip išmokti geriau valdyti automobilį ir kodėl trasoje įgyti įgūdžiai gali praversti kasdieniuose keliuose? Ką vairuotojai dažniausiai daro neteisingai, kai nori važiuoti greičiau ir kaip greitį prisijaukinti saugiai? Apie tai kalbėsime su lenktynininku ir Tėvas Racing instruktoriumi Algirdu Gelžiniu. Labai dienai, Algirdai.
15: Labai dienai.
14: Taip, gal pradėkim nuo to, nuo pradžios, ne, nuo idėjos. Taip. Kaip atsirado Tėvas Racing idėja?
15: Idėja atsirado, gal pažiūrėjau šiandien gal 11 metų prieš ir buvom mūsų tik pavardė tokia įpareigojanti, kad mes visi jau turim, nori, nenori, turi būti biškiai prie vairavimo ir automobiliai mūsų aistra, aišku, visų ir mes turim šeimos verslą atskirą, kuris turėjo šiek tiek atliekamų pinigų ir kadangi mūsų sūnus Andrius buvo kartingistas visą jaunystę, tai galvojom, ką čia tokio įdomaus daryti, kad būtų kaip ir hobis ir paskui galbūt į kažką išauktų, nu, kažkas, kaip dažniausia būna. Tai ir nusprendėm tą va, tokią veiklą su automobiliais ir kadangi Andrius buvo jauniausias iš pusbrolių, nu, vat, Jonas ir Gelžinis, Jonas Gelžinis, Ignas Gelžinis ir Andrius buvo jauniausias ir jį vadindavo tėvuku, kadangi buvom toks kūdas su akinukais mažas, tai kai užaugo, tai jis tapo tėvu. Ir tada pavadinom Tėvas Racing, nu, jo garbį iš principo, nes jisai yra operatorius pagrindinis viso reikalo ir va tokia ta istorija.
14: Taip, pavadinimo istorija, jo. O pati veikla yra irgi turbūt čia, kadangi jau ne šios dienos naujiena ta veikla, tai turbūt irgi nuo kažko prasidėjo, kažką pavirto.
15: Tai veiklos pradžia, kaip visada, buvo labai keista ir labai prasta, sakyčiau. Ta pati vizija ir misija mūsų buvo visiškai ne į pievas. Prisipirkom visiškai ne tokių automobilių, kokių reikėjo, tada labai vargom su jais. Tada reikia prisiminti, kad prieš 10 ar 11 metų žmonės buvo visiškai kitokie. Nu,
14: vairavimo
15: prasme. Tai jie būdavo du trečdaliai tų, kur laikyk alų nealkoholinį ir parodysiu, kaip reikia. Ir tada ten plyšdavo širdis ir tu tiesiog, kol jis važiuoja, ten turi drebėti visas, kas... Nu, automobilis automobiliu, bet yra pat žmogus, kaip jisai, kad jis nesusižeistų, visą kitą, taip. Tai va tas visas buvo sudėtingiausia, paskui mes labai supratom, kad nenori žmonės patirčių su pigiais automobiliais, nu kad ir geras sportinis automobilis, bet jeigu jis pigus, tai niekam neįdomu.
14: Instagram'e ne kaip atrodo.
15: Jo, nes jo, viena iš tų dalykų yra nuotraukos, bet... Bet tada mes kaip nupirkom pirmąjį Porsche, čia nebuvo taip senai, prieš kokius 5 metus. Tada atrodė kvailas sprendimas, kvailas, rizikingas.
14: Brangus.
15: Bet tada, jo, pramušė tą, kad iš tikro nuėjom į tą kategoriją žmonių, kurie iš tikro gali sumokėti, nori tos patirties ir jie yra pajėgus. Jie, ir priedo jie jau yra ir kitokie... Elgesio kitokio, ne tie, kur, žinot, ten už 5 eurų ten du ratus pravažiuoti, jam ten išsidrasko iš karto, o tie žmonės jau tokie, daugiau tarp jų tokių, kurie pamasto ir nori iš kažką galbūt išmokti. Ir iš to pradėjom visą parką konstruoti ir, aišku, leisti pinigus didesnius į tuos jau tokius taip vadinamus superkarus, tokius į visą tą. Ir labai renkamės labai skirtingus automobilius, kad būtų viduriai variklis, gale variklis, prieki variklis, visi 4 varomi. Elektriniai automobiliai patys greičiausiai pas mus šiai dieną yra 2. Tai yra Pleidas ir Taycan Turbo S. Jie irgi labai skirtingi, labai įdomios patirtys abu. Tai vat nuėjom į tą pusę ir jau kokį dabar paskutiniai keli metai, tai iš tikro turim klientų, kurių turbūt biški daugiau negu kad galim priimti.
14: Mhm. Bet pagrindinę kalbėjom vis tiek apie pradžią ir kalbėjom apie veiklą. Tai veikla nuo pasivažinėjimo, ne, nu, kad pravažiuoti su kažkokiu tai galingu automobiliu, išsibandyti į ne gatvėje, o saugesnėje teritorijoje,
15: trasoje,
14: nemanau žiedė. Iki kažkokių mokymų, iki kažkokių vis tiek, ką žmonės gauna pas jūs?
15: Tai veikla išsiskirsto į 2 dalis. Viena dalis, kad ta, kur jau įprasta, tai Nemuno žiedo trasai, mes, reiškia, išsiperkam visą trasą vienai dienai, visam, pavyzdžiui, visam sezonui, ten tų dienų būna 15 gal, ir mes, tik tai mes būnam vieni ir mūsų klientai. Jis atvažiuoja, ar ten jis turi kuponą, ar ten turi, ar vietoj nusiperka kažką, ką nori išbandyti, ir patirtis yra tokios, kad iš pradžių mes irgi buvo, vat pačioj pradžioj veiklos buvo ta, kad netgi naudojom žodį ekstremalus vairavimas, tai paskui visą šitą žiaurį ištrynėm ir supratom, kad čia ne mūsų.
14: Žmonės taip ir ateina ekstremaliai pavairuoti, kaip parašyta, kaip liepia, tu taip ir važiuoji.
15: Taip. Bet tada mes pakeitėm ir tada turim gerų instruktorių ir aš pas, kai jo dirbu ir Andrius dirba, ir tada supratom, kur iš tikro mūsų klientas, kaip jis atrodo, ką mes jam galim duoti. Ir va dabar grininasi tas visiškai, kad mes žiauriai džiaugiamės, kad va, pavyzdžiui, kaip atrodo mūsų klientas, tai yra, jisai nusipirko, pavyzdžiui, 5 ratus su kažkokia mašina galinga, sakysim, kur kasdien nevažinėja su tokio, ir jisai labai atsargus pradžioj, mes sakom, neskubam, važiuojam iš lėto, kad spėtume mūsų mintys ir veiksmai spėtų su greičiu, o ne atsiliktų, ne taip, kad mes gesinam gaisrus kiekvienam posūkį, bet tada... Ir tu matai, kaip tas žmogus su kiekvienu ratu, jis pradeda jausti automobilį ir pradeda suprasti, ir kad tas rankos, kodėl taip rankas reikia laikyti, kodėl taip stabdyti reikia, kaip stabdyti. Daugelis žmonių nemoka stabdyti ekstremaliai. Gazuoti tai moka visi, bet stabdyti nemoka. Ir tas yra labai svarbus dalykai, kurie mes dabar ir kalbam visą laiką tik apie tai, kad tai jums padės kasdieną, jums tai jūs ir gatvėje važiuosit visiškai kitaip, jūs pajausit greičio, koks jo pavojus yra ir koks tai yra pavojinga ir kaip viskas greit gali pasikeisti situaciją. Nors jie, aišku, važiuoja su automobiliais, kurie turi 2-3 kartus geresnį sukebimą su keliu negu jų automobiliai. Tai va tas visas mūsų misija ir yra, kad pamatyti tą žmogaus progresą ir jis tada grįžta vėl pas mus ir mes jau tada nebijom jo.
14: Leisti.
15: Ir taip, ir mes visada dovanojam tų papildomų ratų va tokiem žmonėm, kurie yra mūsų klientas, kuris atėjo, girdi, neskuba, nenori nieko mum pademonstruoti, nes mes jau visko matę. Jis nenori parodyti, kaip jis gerai lekia, arba, pavyzdžiui, dar kažką tai. O jis tiesiog nori atvažiuoja, pasimoko, išmoksta, pabando automobilį, jam faina patirtis, pabendraujam, visą kitą. Vat čia yra mūsų klientas.
14: Algirdai, ir sutiksit su tokiu teiginiu, nes aš irgi esu dalyvavęs ir mokymus, ir pats kažkiek mokęs, kad tie taip vadinami pradžioj ekstremalaus, vėliau juos vadino saugaus, nors programa ganėtinai panaši.
15: Panaši.
14: Tikslas yra parodyti žmogui, kad visgi jis nemoka gerai vairuoti ir kad būtent išvažiavęs į gatves jis nedarytų tų kvailų judesių ir kvailų sprendimų ar noro pademonstruoti kažko, nes per tą galimybę turėti tam tikrą greitį trasoje, uždaroje, nu, jis turi šansą padaryti gana saugiai tas klaidas, jas Taip. Padaryti. Ar visgi yra tikslas išmokyti žmogų, suvaldyti automobilį, slystantį ar dar kažką, ir ar tai gali padėti kasdieniam gyvenime?
15: Tai labai padeda, nes mes matom, kaip, nu, pavyzdžiui, kaip paprasti tokie dalykai, kaip ir sakiau, stabdymas. Mes su kiekvienu žmogu mes matom, kad jisai, jeigu mes pridarom specialiai kliučių trasoj, nu, tokių sulėtinimų, kad jie neturėtų progos, nes kai kurie žmonės tiesiog atrodo kaip tie degančiam tvarte arkliai, jie paspaudė gazą ir jisai viskas, ir jam užsiblokavo viskas, ir jis galvoja, kad automobilis pats ir pasuks, ir sustos, ir viskas atsitiks. Bet mes pridarom tų kliučių ir mes sakom, kad pirminis stabdymas, kaip jau atlėkėt, matot, kad yra kažkokia problema ar kelyje, ar trasoje, ne, sakysim, tai pirminis stabdymas stiprus ir paskui silpnėja, iki kol jūs pradedat manevrą. Laikote šiek tiek ant stabdžio. O visi daro atvirkščiai. Nu, ne visi, nesakysiu, visi. O dauguma daro atvirkščiai. Tai jie iš pradžioj vos prilaiko stabdį, o jau kaip kliūtis priartėja, tada spaudžia stipriai.
14: Mato, ir kad jau blogai, tai tada stabdžia.
15: Automobilio slysta priekiniai ratai ir jie tampa nevairuoti. Nu, jie nevairuoja. Tiesiog, tu neapsuksi nieko nepadarysi ir taip toliau. Tai va tie dalykai dar, paskui vienas labai svarbus dalykas. Išdėliojo esam kugelius visą trasą, kad žmonėm liepiam žiūrėti labai toli. Ne čia prieš save, o toli. Nes jeigu žiūri žmogus toli, tai jo rankos tiesiog atrodo, kad jo kitos rankos, ne jo rankos, ne jos nelaksto vairas, nesukinėja jo bereikalų. Tiesiog jis nusitaiko toli ten, kur jam reikia būti ir viskas. Tai bet čia lygiai tas pats yra gatvėje, lygiai taip pat žiūrėjimas toli, kas kur ką vyksta, o ne čia, kas palinosi, tai va tie visi dalykai. Nu, čia tik porą dalykų pasakiau, bet visi tie dalykai padeda žmogui pagauti tą esmę. Ir tai, kad važiuojant švelniai, viską darant tvarkingai, atrodo, mes nelekiam. Bet mūsų automobilis visada jisai įsitempęs, visada pasiruošęs bet kokiai situacijai, mūsų jisai neišbalansuotas, mūsų visi ratai turi sugebimą puikiai ir va taip tokia situacija yra.
14: Vis tiek atvažiuoja žmonės, kaip minėjot, jau kelintą kartą pajausti, gal kitų automobilių pavažiuoti, pasibandyti savo gebėjimus. Tie, kurie atvažiuoja pirmą kartą, kokias jie, nežinau, dažniausiai klaidas padaro?
15: Tai dažniausiai tai yra tas, kad, aišku, nu, yra kategorija. Sakau, dabar mes matom labai labai didžiulį progresą žmonių. Iš tikrųjų, gal čia ir susiję su pinigais ir su kaina to viso pasivažinėjimo, nes jisai, nu, pakankamai yra brangus, nes tiesiog automobiliai brangus ir neįmanoma jų kitaip išlaikyti. Kažkaip vaira visada netaip laiko, periminėja vaira, tada, kaip ir sakiau, tie stabdymai labai blogi, tada žvilgsnis kažkur. Aišku, dar yra vienas toksai faktorius, kad žmonės vis tiek, jie, daugelio iš jų yra stresas. Nes kuo daugiau ateina lydinčių asmenų, sakysim, šeima, draugai ten, tai tuo jam baisiau, iš tikrųjų, tuo baisiau jam pasirodyt, kad jisai galbūt ne netoks kietas, koks...
14: Būt prastų vairuotojų lietuviai.
15: Taip, yra labai blogai. Taip, yra labai blogai. Ir daugelį mes taip ir pripažįstam, kad tai yra daugelį žmonių problema, kad jis sako, aš čia atlėkiau iš Klaipėdos, čia visus lenkiau, žinai, čia... Ir tada paaiškėja, kad jisai, nu, jam daug turim pastabų, nu, daug taisytinų dalykų. Ir vienas žmogus paima ir taip labai fainai priima viską ir jisai toksai, matom, kad jisai, wow, išlipo, jisai, nu, jis kitoks žmogus išlipo jau iš mašinas. Kitasgi, aišku, tai labai retas atvejis, kiti labai supyksta, ten, kad vos neleidom jam patikrinti rasos, greičio, ten dar kažko, bet, nu, mes šitoj vietoj absoliučiai atmetam rizikas. Pirmiausia, tai mūsų gyvybė, tai yra, nu, vairuotojo, instruktoriaus, tada, aišku, automobilis labai brangus yra. Ir va tas, kad jeigu mes matom, kad vairuotas mūsų negirdi, nu, leidžia, va čia taip išeina, per vieną ausį atėjo, per kitą išėjo, mes tiesiog visi instruktoriai žino tą taisyklę, kad viskas, gražinam pinigus, paslauga neįmanoma suteikti. Nes saugiai vairuotojas negali jos, nu, net pradėti.
14: O koks, nežinau, koks gal pamatėt jau per tiek metų, per 10 metų vis tiek daugybė žmonių prasisuko, matot juos važiuojančius, vairuojančius tikrai labai greituose automobiliuose. Koks įprotis, gal įsidėmėjot kokį vairuotojo įprotį, kur dauguma visgi daro kažkokią tai tokią klaidą?
15: Tai aš tai kas geriausia matoma yra, tai rankų darbas su vairu. Ir jų, nu, ta prasme, pozicionavimas, visa kita. Tada antroje vietoje stabdis, sakyčiau, naudojimas. Kaip ir sakau, gazas paust moka visi.
14: Lengva.
15: Šitai yra lengviausia. Nes jeigu, mes, kai kurios žmonės, iš tikrųjų mes raginam. Sakom, paspauskim dabar, įsibeigėkim tiesiog ir pastabdykim taip, kaip reikia. Taip, kaip pat, kaip bėgtų briedis prieš mus. Ir sakau, kaip vairas tiesiai, rankos tvarkingoj vietoj, sakau, niekas nesitiks. Absoliučiai nieko. Ta mašina, jūs sakau, gali čiuošti, tai viskas bus okei. Okay. Jos turi visas apsaugas ir, nu, ir kaip ir jų mašinos, tos kasdienės juk turi šiai dienai viską. Tai va tie gal svarbiausia, va tokie pirmiausia, nu, kas krenta į akis.
14: Mhm. Apart važinėjimo trasoje, Nemuno žiede, darot dar ir kitokius. Bent jau mačiau internete, kad šiaip darot gražius pasivažinėjimus po gražias apylinkės.
15: Taip, dabar tokie, nu, pernai pradėjom tokią naują misiją, sugalvojom, kad iš tikrųjų surenkam aišku, tai nėra naujiena, tai kopijuojam tą, kas vyksta Nürburgringe, arba tam vadinam Nordschleife, nes ten labai gražu, yra daug pilių, visą kitą, tai mes va, tą kopijuojam, ir kadangi mes esam, pradedam tą kelionę savo iš Trakų, iš restoranėlio prie Rumšiškių, bet keliaujam viską ten Trakų rajone tokiam, nu, kur gražus keliai, kur ne magistralės, ir tai surinkam 6 automobilius, 12...
14: Bet savo, jūsų automobilius,
15: taip, mūsų automobiliai, taip,
14: gražiuosius.
15: Taip, jo, jie visi susi ir jie maždaug, kas tie visi žmonės, kas 30 km mes kažkur sustojam, kažkokioje vietoje apsitarėm, pasikalbam, kaip kam tas patiko, kas nepatiko, ir tada jie keičiasi tais automobiliais, tada mes užvažiuojam į dvarą Užutrakio, ten turim ekskursiją, arba pavyzdžiui į golfo klubą važiuojam, kai jisai mus priima. Tai va tokia dar turim patirtį ir paskui grįžtam ir vakarienė, tokia bendra, kuri labai faina būna visiems pasipasakot.
14: Tai žmonės iš esmės nori, kadangi ten nėra turbūt to ekstremalesnio važiavimo, nes vyksta
15: eisme,
14: tai tiesiog nori pavairuoti tuos išskirtinesnius automobilius, tokią patirtį turbūt.
15: Taip, bet jie per vieną dieną gauna galimybę pabandyti 6 automobilius, tokius labai labai skirtingus, dalis iš jų. Taip, pavyzdžiui, kažką nori pirkti. Pavyzdžiui, nori pirkti elektromobilį. Ir jisai, nu, žmogus, vat, sako, aš atvažiavau dėl to, kad nori vat, pasibandyti ant dar kažką. Kiti yra fanatikai, garso, tų dalykų visokių, šiaip kompanijos sielos yra tokie, kur pabūti su kompanija kažką padaryti. Aš, tai, aišku, dažniausiai būna nepažįstami žmonės ir jie... Bet jie visi susipažįsta ir tai, manau, kad yra irgi tam tikras, nes visi vis tiek biškį serga automobiliais. Būna net, kad moteris atvažiuoja vienos ir sako, aš tai vyro neimu, nes sako, jisai pastovi, man burbuliuoja, kad aš blogai vairuoju. Tai jinai viena važiuoja ir savo ir kaifuoja ir su visais bendrauja ir tikrai vat, patiria tą. Tarp kitko, dar vieną norėčiau pasakyti dalyką, kad kategorija, kurią mes žiauriai norim pritraukti savo, į savo klientų ratą, tai moteris. Nes jos yra nuostabios, sakysim, jeigu vyrų, tai turim ten kelis kartus tiek daugiau rizikingų klientų, tai tarp moterų praktiškai jos visos yra žiauriai gerai girdi, labai nori išmokti, pas jas nėra to dažniausia, kad aš parodysiu, kaip aš vairuoju gerai, o jūs čia stebėkit. Tai jos visos nori, vat ateina to, iš tikrųjų tos patirties, ir iš tikrųjų mes, aš galvoju, kad mes prie to prisidedam, prie saugumo, kaip pat moterų atžiūrėjau, tik tai jų galėtų būti žymiai daugiau.
14: Tai čia labai gerai, nes moterų vairuojančių, aš nežinau, tu man atrodo, kad daugiau negu vyrų.
15: Taip,
14: žiūrėt, aš vis tiek stebiu eismą, važiuoju, matau automobilius, net numerius matau ten ir tuningą, viską matau ir matau vairuotojus, tai nu, tikrai moterų yra labai daug. Šiandien dalyvavau tokioje konferencijoje ir ten pagrindinė tema buvo autonominis vairavimas, ne, į kurį tarsi pasaulis automobilių po truputį juda. Tai va toks gal paskutinis klausimas, ką jūs galvojat, vis tiek jūsų veikla yra apie vairuotoją. Apie vairuotoją, mm-hmm. apie automobilį, apie tikrą dalyką vairavimą. Nesvarbu, ar jis elektromobilis, bet vis tiek apie tai. Ką manot apie ateitį?
15: Aš manau, kad pavyzdžiui, nu mes, pas mane šeimoje daug yra elektromobilių ir jie visi tą turi funkciją. Iš principo, mes ją gavom už dyką kažkokiam tai laikui pasibandyti ir žmona išbandė ir aš išbandžiau. Tu turi sėdėti, bet aišku, tu turi sėdėti, bet tu nieko negali daryti. Tam automobilį. Tam turėjo žiūrėti į kelią. Įvairuoja, jie nuostabiai, viskas gerai. Kaip šiaip praktiškai panaudojama, tai yra, aš neįsivaizduoju, kam jis reikalinga.
14: Čia šiandien.
15: Taip, šiandien, nes tu vis tiek sėdi. Bet aš kalbu apie tai, kad mano, pavyzdžiui, mama, jinai jau 80 plus metų, ir jinai labai stringa vairuotoja, ir, bet vat jos atžvilgiu, tai aš matyčiau, kad jinai va ten, kur nori vairuot, pavyzdžiui, kur gražus kelias, kur pievos miškai, bet pavyzdžiui, privažiuoja Vilnių ir kažkokias sudėtingas sankryžas, jinai paspaudžia tą mygtuką, kad ta mašina pravažiuotų, kad ta mašina pravažiuotų tas sudėtingas vietas, paparkuotų, viskas. Tai aš va taip matau tą ateitį, kad tie žmonės, kurie norės vairuos, tie, kurie jiem tik tai A, B taškai, nuvažiuoti iš A į B, manau, jie gal ir nevairuos, bet aš va tokį ateitį matau, kad daugumą vairuotojų vis dėlto jie bandys vairuoti ir naudotis tuo, kaip pilotai, gal, sakykime, lėktuvas, juk vis tiek jie valdo jį, tam tikru metu tai pajungia autopilotą, bet vis tiek paskui tam tikroje vietoje jie jį valdo ir nes tai jie padaro kol kas geriau. Kaip bus ateity, nežinau.
14: Tai reiškia, dar vis tiek nelaidojam ir vairuotojų, nelaidojam vairavimo mokymo, nes konferencijoje šiandien kažkas sakė, nu taigi nebereikės mums ir nei tų vairuotojų pažymėjimų, tai tikiu, kad dar kurį laiką
15: reikės. Taip, vieną pastabą tik pasakysiu, kad mūsų vis dėlto vizija yra tokia, kad kaip yra sportiniai žirgai, taip mano prosenelis turėjo gerokai per daug darbinių arklių, nu, nes jis buvo fanas tų dalykų, bet šitie automobiliai yra kaip sportiniai žirgai. Tai reiškia, kad jodinėja po šį dieną žmonės ir nors gali nuvažiuoti visur su mašina, iš principo ir per pievą gali važiuoti, bet jie vis dėlto renkasi tą. Tai manau, kad čia ta mūsų visa vizija, pramoga, tai yra apie tai, kad apie nu, kaip žirgai yra, tai taip ir yra automobiliai.
14: Tai aš labai irgi tikiu ir tikiuosi, kad taip ir bus, kad, nu, mūsų gyvenimui, tai aš manau, kad visokių automobilių užteks, bet kad ir ateities kartom bus bent jau likusi pramoga, kurią jūs ir organizuojat, ir ta prasminga pramoga, kuri leidžia šiek tiek išmokti ir tapti geresniais vairuotojais ir saugesniais kasdieną. Tai ką, tai greitai bėga laikas. Ačiū Algirdai.
15: Ačiū Jums, Tardai.
14: Šiandien mūsų laidoje svečiausi tėvas racing instruktorius ir lenktynininkas Algirdas Gelžinis. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
4: Žalia rodyklė.
16: Laida Žalia rodyklė pristato
17: Tėvas Racing. Prisijaukink greitį. Daugiau informacijos tėvasracing.lt.
18: Reklama. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
19: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
20: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
21: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
3: Žinių radijas.
1: 16 valandų ir 31 minutė.
3: Žinios.
1: Santaros klinikos nenustatė teisės aktų pažeidimų psichiatro Lino Slušnio veiksmuose. Baltarusija ir toliau remia Rusijos atakas iš oro prieš Ukrainą. Latvijoje prieš rinkiminį savaitgalį sustiprintas saugumas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Santaros klinikos nenustatė teisės aktų pažeidimo psichiatro Lino Slušnio veiksmuose. Jis, kaip skelbė vaiko teisių gynėjai, atsisakė rusų kalbą konsultuoti gilioje krizėje atsidūrusį mažametį. Kaip teigiama, vidinis situacijos vertinimas Santaros klinikose buvo atliktas nedelsiant, pasitelkiant suinteresuotų skyrių specialistus. Tuo tarpu šiandien popietę socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydama ištirti, ar atsisakydamas konsultuoti mažametį pacientą rusų kalba, Slušnys nepadarė nusikalstamos veikos. Švietimo ministerija siekia įgyvendinti susitarimą dėl švietimo darbuotojų algų didinimo. Numatoma, kad nuo kitų metų pradžios jų atlyginimai turėtų didėti daugiau nei 0,8%, o tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Sutartyje taip pat numatyta ilgalaikė darbo užmokesčio didinimo perspektyva iki 2030-ųjų, apibrėžtos kitos švietimo ir mokslo darbuotojų, socialinių ir ekonominių sąlygų gerinimo priemonės. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 bendrijos valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Komisijos vertinimu Lietuvoje už dalies bendrijos direktyvos reikalavimų nesilaikymą sankcijos nėra pakankamai veiksmingos. Šie reikalavimai susiję su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis, taip pat pranešti apie tarpvalstybinius susitarimus potencialiai agresyvaus mokesčių planavimo schemą. Dėl to komisija Lietuvai išsiuntė oficialų pranešimą. Baltarusija ir toliau remia Rusijos atakas iš oro prieš Ukrainą, leisdama savo teritorijoje naudoti signalų perdavimo ir stiprinimo įrangą. Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas teigė, kad Šahet ir Džeran tipo dronai, skrendantys Ukrainos vakarinių sričių ir pasienio su Lenkija link, gauna papildomą signalą iš Baltarusijos teritorijos. Andrijus Demčenka pridūrė, kad šių sistemų veikimas aiškiai derinamas su Rusija ir jos jungiamos būtent tada, kai smogimiai dronai paleidžiami Ukrainos vakarinių sričių, įskaitant Voluinę link. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos informavo, kad kartu su NATO sąjungininkai sąjamos rinkimų metu stiprina Latvijos oro erdvės bei teritorinių vandenų stebėseną. Nurodoma, kad pajėgos taip pat toliau teikia paramą valstybės sienos apsaugos tarnybai, pažabojant nelegalią migraciją. Šią savaitę Latvijoje vyksta 15 sąjamos rinkimai, kuriuose dėl vietų parlamente varžosi 14 rinkimų sąrašų. Remiantis viešosios nuomonės apklausomis, maždaug pusė jų turi galimybę laimėti mandatų sąjamoje.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
5: mus keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
22: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
23: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
24: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
25: Esu varlėje.
26: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
27: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
28: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
29: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Ruta Bilkštytė. Mokesčiai – mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesu šypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
30: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Mokesčių rojus.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Sveiki, čia laida Mokesčių rojus ir aš, Rūta Pilkštytė, iš mokesčių konsultacijų kompanijos Riodl. Ar žinote, kad ilgus metus gyvenus bute ir jį pardavus pajamų mokestį vis tiek gali tekti sumokėti, jei šiame būste nebūsite deklaravę gyvenamąją vietą? Kad nuo 2026 metų pasikeitė turto išlaikymo terminas, po kurio pardavimo pajamos neapmokestinamos, ir kad net deklaravus gyvenamą vietą trumpai, dar yra būdas pasinaudoti lengvata. Apie tai šiandien ir kalbėsime. Tad atsakysiu tokius klausimus, kada nekilnojamo turto pardavimo pajamos neapmokestinamos dėl turto išlaikymo laiko, kokia lengvata taikoma parduodant būstą, kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta, kas, jei gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau negu 2 metus, ką daryti, jei gyvenamosios vietos nebuvote deklaravę, bet būste praktiškai, faktiškai gyvenote, ir kaip pasirengti prieš parduodant būstą, kad lengvata nebūtų prarasta, kad galėtumėt pasinaudoti. Primenu, kad mokesčio administratorius labai griežtas šiais klausimais ir labai formaliai žiūri į įstatymo raidę. Tai pirmiausia, kada nekilnojamo turto pardavimo pajamos neapmokestinamos dėl turto išlaikymo termino? Nuo 2026 metų pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu turtas nuosavybė išlaikytas ilgiau nei 5 metus. Iki šių metų galiojo 10 metų taisyklė. Todėl turtui, kuris buvo parduotas 2025 metais, ir anksčiau išlaikymo terminas turėjo būti 10 metų, o jau turtą pardavus 26 metais reikėjo išlaikyti tik 5 metus. Laikas skaičiuojamas nuo turto įsigijimo iki pardavimo metais, mėnesiais ir dienomis. Paveldėto turto atveju įsigijimo data yra palikimo atsiradimo diena, mirties diena, o pasistatyto turto atveju įsigijimo datą galima pagrįsti dokumentais, pavyzdžiui, statybos užbaigimo ar inventorizacijos dokumentais. Yra klausimų, kartais iškyla, kada yra turto įsigijimo data, jeigu yra turtas įsigytas bendrosios nuosavybės ir, pavyzdžiui, vienas iš sutuoktinių numirė, arba jeigu yra turtas įsigytas vieno sutuoktinio ir sakykime, ir paskui palikimo metu kitas sutuoktinis tik paveldi turtą. Reikėtų pasitikslinti. Kokia lengvata taikoma parduodant būstą, kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta? Tai yra antra lengvata. Norėjau pabrėžti, kad yra 3 mokestinės lengvatos susijusios su nekilnojamo turto pardavimu. Tai viena išlaikymo, nesvarbu, koks yra nekilnojamas turtas, tai reiškia, reikia išlaikyti dabar ne mažiau kaip 5 metus. Ir yra kelios lengvatos susijusios su parduodant gyvenamąjį būstą, kuriame registruota gyvenamoji vieta deklaruota.

0: Svarbu, kad iki pardavimo praeitų 2 metai deklaravimo, būtent deklaravimo vietos, kaip vieta tame turte. Sutuoktiniams turintiems bendrą jungtinę nuosavybę lengvata vertinama atskirai. Abu turėtų deklaruoti savo pajamas ir atskirai vertinama, ar abu deklaravo gyvenamą vietą. Neužtenka, kad tik vienas sutuoktinis būtų deklaravęs. Tai kartais gali būti, kad vienas sutuoktiniui atsiranda prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį, o kitas gali lengvai prisitaikyti lengvatą. Tačiau tik pusiai pajamų gautų už tą būstą. O kas tai gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau nei 2 metus? Tai yra trečia lengvata susijusi su nekilnojamo turto, būtent būsto pardavimu. Tai jeigu gyvenamoji vieta deklaruota trumpiau nei 2 metus, pardavimo pajamos vis tiek gali būti neapmokestinamos, tačiau tik su viena svarbia sąlyga, kad per 1 metus nuo turto pardavimo, tai reiškia lygiai per 12 mėnesių, reikėtų tas pajamas panaudoti kitam gyvenamajam būstui Europos ekonominės erdvės valstybėje įsigyti ir jame deklaruoti gyvenamąją vietą. VMI pateikė pavyzdį, kad žmogus, pavyzdžiui, įsigijo 100 tūkstančių eurų ir jame deklaravo gyvenamąją vietą, po metų jį pardavė 120 tūkstančių, o kitą būtą, kuriame iškart deklaravo gyvenamąją vietą, įsigijo už 90 tūkstančių. Tai tokiu idealiu atveju visos sąlygos įvykdytos, pardavimo pajamos neapmokestinamos. Tačiau jeigu užmirštate deklaruoti gyvenamąją vietą, būste, kuriame pardavėte, arba nedeklaravote gyvenamosios vietos būste, naujame būste, kurį įsigijote, tuomet susidursite su problema, kai mokesčių inspekcijos robotukas jums praneš, kad jūs turite tikslinti deklaraciją. Tai ką daryti, jei gyvenamosios vietos nebuvote deklaravę, bet būste faktiškai gyvenote? Tais atvejais daugelis nusivylė. Įstatymas kalba apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Todėl pagrindinis kriterijus yra formalus. VMI laikosi pozicijos, kad gyvenamosios vietos deklaravimas ir faktinė gyvenamoji vieta yra skirtingos sąvokos, todėl nedeklaravo ši lengvata paprastai netaikoma. Praktikoje dažnai pasitaiko, kad žmogus būste gyveno daug metų, tačiau gyvenamoji vieta buvo deklaruota kitur. Tai nereiškia, kad nėra ką sakyti, tačiau mokesčio administratorius pajamos laiko apmokestinamos, jo sprendimą galima ginčyti, pateikti aplinkybės įrodymus, kad tikrai būtų gyvenama, tačiau tiek mokesčio administratorius, tiek mokestinių ginčių komisija, tiek teismai labai formaliai žiūri į šios lengvatos taikymą, žodžiu, žiūri labai aiškiai formaliai ar deklaruota gyvenamoji vieta, o ne faktinis ar faktiškai buvo gyventa. Tai yra mokesčių administratorius taiko siaurinančią įstatymų taikymo aplinkybę ir netaiko turinio prieš formos principo, kad būtų lengvata gyventojams taikoma. Tad jei kad nepraleistumėte lengvatos, visada yra labai svarbu, kad deklaruoti gyvenamajame būste, jeigu dar nepardavėte būsto kuo anksčiau, kiekvienas mėnuo priartina prie 2 metų ribos ir net nespėjus lieka trečioji ta vadinama lengvata, kad įsigyti kitą būstą ir joje deklaruoti gyvenamąją vietą. Kitu atveju reikėtų skaičiuoti mokesčius nuo turto įsigijimo kainos ir pardavimo kainos. Tad dar kartą primenu, kad dėl nekilnojamo turto pardavimo egzistuoja 3 lengvatos, tai 1-5 metų išlaikymo, nesvarbu koks turtas, ir 2 lengvatos susijusios su gyvenamosios vietos deklaravimu. Jeigu daugiau kaip 2 metus deklaravot gyvenamajam būste, irgi nebus gyventojų pajamų mokesčio, jeigu mažiau kaip 2 metus, tai turite deklaruoti ir tame būste, kuriame pardavėte, turėjote, ir būtinai deklaruoti gyvenamąją vietą tame naujame būste, kurį įsigijote. Tad jums aktualius mokesčių klausimus šiandien apžvelgiau aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė, iš Tarptautinės mokesčių teisės audito ir apskaitos konsultacijų rodo. Dėkoju, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.
1: mokesčių.

0: rojus.
1: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Reklama.
3: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
9: Žinių radijas.
10: Verslas be sienų.
11: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
12: Sveiki, su jumis laida Verslas be sienų. Kai visada kalbėsime apie įmonių eksportą, sėkmės istorijas užsienyje ir kitus dalykus, kuriem padeda Enterprise Europe Network. Šiandien gal laida bus šiek tiek netradicinė, kalbėsim ne tiek apie įmonės sėkmės istoriją, kiek apie kitas veiklas, kurias daro Enterprise Europe Network. Pas mus svečiuose yra Paulius Ausmanas, Kika Group eksporto vadovas ir tuo pačiu konferencijos eksporto kodas moderatorius. Aš suprantu daugia metis, beveik visas konferencijas moderavęs. Ir Joana Sventickienė, Enterprise Europe Network komunikacijos koordinatorė Lietuvoje. Pauliau, pradėkim nuo jūsų eksporto kodas ir Kika. Kuo tai susiję?
13: Tai laba diena visiems. Tai Kika dažniausiai žmonės turbūt Lietuvoje labiau žino kaip mažmenos tinklą, kaip parduotuvės. Jau šitą tikrai jau žmonių neatimsi, bet mažiau turbūt kas žino, kad mes turim gamyklas ir mes turim tris ir mes eksportuojam produktus jau 16 metų. Ir mūsų krepšelėje šiandien yra 65 šalis. Nuo Japonijos iki Amerikos ar Kostarikos ir ten tarp tos geografijos yra ir Šri Lanka, ir Saudo Arabija, ir Italija, ir Izraelis, ir visos kitos šalys. Tai eksportas man pačiam yra neatsiema mano gyvenimo dalis. Aš tą jau darau pastaruosius 14 metų ir turiu garbę vesti tą eksporto kodą, tą mūsų renginį, kurį mes turime kiekvienais metais spalio mėnesį. Ir džiaugiuosi galėdamas įmoderuoti.
12: Joana, eksporto kodas, tai yra, kaip suprantu, Kauno prekybos pramonės amatų rūmų renginys, ganėtinai žinomas renginys, bet įtariu yra nežinančių. Gal priminkite mums, kas tai yra.
0: Eksporto kodas tai yra konferencija skirta eksportuotojams, marketingo vadybininkam, eksporto vadybininkam, įmonių direktoriam, na visiems tiem, kurie nori savo įmonę auginti tarptautiniu mastu. Ir tai nėra tik tai Kauno prekybos pramonės amatų rūmų renginys, tai yra renginys, kurį kartu organizuoja rūmose veikiantis eksportuotojų klubas, kuriame taip pat yra Paulius. Ir prie to renginio organizavimo, kaip bendro organizatorius, prisideda ir Enterprise Europe Network. Tai jeigu taip papasakot, ar ne, kodėl tas Enterprise Europe Network prieš tos konferencijos prisideda, tai nemaža dalimi kalbėtojų, pasakotojų yra susidūrę su Enterprise Europe Network paslaugomis ir gali pasidalinti sėkmės istorijomis. Ir kita dalis, dėl ko mes galime šitą, tikrai, man atrodo, Paulius neleisiu meluoti, eksportuotojams reikalingą ir naudingą renginį pakviesti visiškai nemokamai, tai Enterprise Europe Network pasidalina išlaidas ir dalį išlaidų padengia. Tai šitas renginys yra visiškai nemokamas. Šiais metais, spalio 9 dieną, 13.30, Žalgirio arenos amfiteatre, eksporto kodas 2026.
12: Supratau. Pauliau, jūs, kaip suprantu, esat, na, man bent jau tai pristatė, užkietėjęs eksportuotojas. Ta prasme, jūs irgi savo portfelį turit sėkmės istorijų, prie kurių prisidėjo Enterprise Europe Network.
13: Taip, bet, žinot, kai eksportuoji, va tas ir pavadinimas Enterprise Europe Network, tai tas žodis network turbūt yra vienas iš pagrindinių, viena pagrindinių dedamųjų, kai tu kalbėjai apie eksportą. Nes ryšiai, santykiai, patikimumas tau gali atidaryti labai daug durų. Visą laiką mes visi pardavėjai, čia nebūtinai eksportuotojai, mes sakom, va, kaip čia dabar ten paimti naują šalį, kaip čia įvesti produktus arba kaip parduoti. Ir mes ten turime tam tikras sistemas, kaip lead su generavimo tų tokių naujų klientų, šaltų skambučių, e-mailų ir panašiai. Bet kertinis žodis network, tai visa tą, kad tu darai standartiškai pačioj pradžioj, kai nori kažkam parduoti, tas networkas, tinklaveika, ryšiai duoda tau labai didelį patikimumą. Ir padeda atverti duris daug greičiau, negu tu tai darytum standartiniu modeliu. Tai vat aš turbūt didžiausias tas dalykas, nes visame, bet kuriame versle yra sniego kamulio efektas. Tu pradedi įžengi į vieną šalį, ir tada tas networkas, jisai tau atidaro antrą šalį, trečią šalį. Aišku, tu turi būti drąsus ir prašyti to networko, ir prašyti, kad žmonės tavim supažindintų, arba naudotis va tokiom kaip Enterprise Europe Network. Bet tai yra turbūt vienas iš tokių trumpesnių kelių įeiti į tas užsienio rinkas.
12: Supratau. Tai kaip suprantu, konferencija skirta arba bent didžioji dalis skirta, na, tų sėkmingų žmonių, kuriem patiko sėkmingų įmonių susibūrimui ir istorijų, sakykim, patirčių pasidalinimui. Man pavyko taip, nepavyko taip ir, na, sakykim, jeigu aš tik taip noriu pradėti eksportuoti ar nedaug eksportuoju, aš ateinu pas žmonės, kurie gali pasidalinti patirtimi.
0: Iš dalies taip, iš tikrųjų gal truputėlį apie istoriją, grįžkime atgal, eksporto kodas nesivadino taip nuo pat pradžių, jisai taip vadinsis 8 metus, pirmais metais jisai vadinasi, kaip lietuviškas prekės ženklas gali tapti pasauliniu. Ir mintis yra tokia, kad paskui mes nusprendėm, kad vis dėlto kodėl kodas, kad atverti tas duris, tai tikslas yra sukviesti įmonės, kad jos sužinotų, kas padėjo kitom, tarsi duoti kodą arba paaiškinti, papasakoti tai, ko nemoko vadovėliai. Man atrodo, antrais metais taip ir vadinosi, toks tarsi subtema buvo, kad sužinok tai, ko nemoko vadovėliai. Tai eksporto kodas yra ta vieta, kur žmonės gali ateiti ir sužinoti to, ko niekur kitur neperskaitys ir nepamatys, nes sėkmės istorijomis, kartais nesėkmės istorijomis arba kokiais, nežinau, red flagais dalinasi įmonės, kurios jau taip praėjo.
12: O įdomumo dėliai, į kokią šalis eksportuojančios įmonės atkeliauja į tą renginį?
13: Aš turbūt pasakysiu, kad į visas seniau būdavo taip, kad turbūt prieš kokius gal ir 8 metus ar 7, tai dažniausiai Lietuvos įmonės eksportuodavo standartiškai. Tai būdavo Švedija, Vokietija, gal šiek tiek Norvegija, Suomija, nu iš esmės Skandinavijos šalis, nu aišku Latvija, Estija. Dabar mes, kai jau kalbame ir per eksporto kodą, ir taip evoliucionuoja, kad dažnai minima ir Amerika, dažnai pradedama minėti ir artimųjų rytų, vidurio rytų šalis, Azijos šalis. Tai čia yra ta dalis tokia, kur tu neapsiribuoji tą, kad tu arti pažįsti. Nes šiandien mes nuvažiavę į Švediją ar į Vokietiją, mes plius minus atrodo suprantam tą verslą. Pati kultūra yra panaši, arba tu gali labai lengvai adaptuotis, bet jeigu tu nori dabar eksportuoti produktus į Japoniją, kur kultūra absoliučiai yra visiškai kitokia. Ir tu nuvažiavęs ten, jeigu tu nežinosi tos kultūros specifikų, tai tu tikrai neturėsi sėkmės istorijos. Ir čia yra labai įdomu, kad kai kalbame apie sėkmės ir nesėkmės istorijas, tos nesėkmės istorijos, žinot, kaip sako protingas žmogus, žinai, mokosi iš kitų klaidų, ne iš savo. Ir šitas renginys mums duoda suprasti, tai kokias klaidas padarė kiti. Mums, jeigu aš šiandien eksportuoju į Japoniją, tai labai apsimoka žmonėm, kurie nori eksportuoti į Japoniją, ateiti pas Paulių, pas Antaną, pas Petrskį, nu tai vat pro ką tu praėjai. Kokie ten yra kultūriniai dalykai, kokie yra finansiniai, ekonominiai dalykai, kas jiem yra svarbu. Nes dažnai teorija, kurią mes paskaitom, šiais laikais viskas taip evoliucionuoja ir taip keičiasi, kad teorija ir praktika gali skirtis. Negaliu sakyti, kad tikrai skiriasi, kad visa teorija yra bloga, bet teorija ir praktika skiriasi. Ir kai įsivaizduokit, ateina įmonė ir sako, žiūrėkit, jeigu eisit į Ameriką, niekada nedarykit šitų penkių dalykų. Šito yra no. Ir tada tie žmonės, kurie galvoja apie tai daryti, ir dažniausiai tos klaidos yra standartinės klaidos, kurias padaro visi. Ir jeigu tu jau nedarai tų penkių klaidų, kur tas žmogus pasakė ir tu supranti, kad tai ne jo įmonės specifikos klaidos, bet tai yra iš tikrųjų klaidos, kurias ir tu greičiausiai padarysi tą darydamas, ar ten finansiniai kažkokie dalykai, ar marketinginiai dalykai ir panašiai, tai tu išėjęs iš to renginio, tu galvoji, aha, okei, aš turėjau planą, planas keičiasi. Gerai, reikia galvoti kažką iš naujo.
0: Paulius jau užsiminė, aš irgi galiu pasakyti, kad būtent apie Japoniją sužinosit spalio 9 dieną, nes turim pranešimą įmonės, kuri pradėjo darbą su Japonijos rinka.
9: Nes na, mes matom statistiką, didžioji dalis Lietuvos eksporto eina į Europos Sąjungą, tačiau kitos rinkos yra gerokai stipriau augančios, Azijos rinka, Afrikoje gyventojų skaičius didėja ir viena ragių ir startuolių skaičius ten yra rekordinis šiandien dienai, tos rinkos atveria na, daugiau galimybių yra. Puiki, sakykime, galimybė sužinoti, kaip iš tos Europos pabėgt, kur mes jau jaučiamės kaip namie, mes jau stiprus, čia Europoje nieko nenustebinsi su tuo, kad tu na, eksportuoji, kaip minėjote, į Vokietiją ir Švediją. Joana, priminkit, kada tas renginys bus?
0: Spalio 9 dieną, Kaune, Žalgirio arenos amfiteatre, 13:30.
9: Puiku. Dėkui labai, su jumis buvo Paulius ir Joana. Ir primenu, kad laidą jums pristatė Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmai. Dėkui visiems klausėmės. Iki kito karto. Ačiū.
14: Verslas be sienų.
15: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
16: Žinių radijas.
17: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
16: Žinios.
17: Mirė visų mylimas gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Dėl psichiatro Lino Slušnio veiksmų socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Europa svarsto, kaip mažinti augančias energijos kainas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Būdamas 70 metų amžiaus mirė gamtininkas, fotografas, prozininkas, radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Tai LRT radijui patvirtino Velionio dukra. Jis gimė Marijampolės rajone, 1979 metais baigė biologiją Vilniaus universitete. Vėliau dirbo Žuvinto rezervate, buvo aplinkos apsaugos įstaigų darbuotojas. Velionis ne tik vedė radio laidas, bet ir rašė knygas. Skaičiuojama, kad Paltanavičius parašė daugiau nei 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Kitos naujienos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama ištirti ar atsisakydamas konsultuoti mažametį pacientą rusų kalba, psichiatras Linas Lušnys nepadarė nusikalstamos veikos. Ruginienės kreipimėse prašoma įvertinti, ar Vilniaus santaros klinikose dirbančio vaikų psichiatro atžvilgiu neturėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 144 straipsnį dėl palikimo be pagalbos, kai grėsia pavojų žmogaus gyvybei. Tuo tarpu Santaros klinikos nenustatė teisės aktų pažeidimo psichiatro veiksmuose. Jis, kaip skelbė vaiko teisių gynėjai, atsisakė rusų kalbą konsultuoti gilioje krizėje atsidūrusį mažametį. Kaip teigiama, vidinis situacijos vertinimas Santaros klinikose buvo atliktas nedelsiant, pasitelkiant suinteresuotų skyrių specialistus. Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, sako premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu, su kurio prezidentu vyriausybės vadovos telefonu kalbėjosi rugpjūtį. Premjeras taip pat sakė, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad prasidėjusiam šildymo sezonui buvo ruoštasi, tad tiekimas bus sklandus, tačiau gyventojams iššūkių kils dėl augančių kainų. Anot jo, biokuro rinkoje buvo pribuotas rezervinio kuro tiekimas, o kaina padidėjo 1,5 karto lyginant su tuo, kaip biokuras buvo pirktas praėjusiam šildymo sezonui. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti nuo 15 iki 20%, tačiau galutinė kaina, pasak jo, lems kuro kainos ir oro sąlygos. Kad galėtų sumažinti benzino ir dyzelino kainas, Lenkija įveda viršpelnio mokestį naftos koncernams. Premjero Donaldo Tusko vyriausybė pajamomis iš viršpelnio mokesčio nori finansuoti naują degalų kainų paketą. Šalies finansų ministras tikisi, kad degalų kainos dar iki šios savaitės pabaigos sumažės maždaug 23 centais už litrą. Šiuo metu litras benzino ir dyzelino kaimininėje šalyje vidutiniškai kainuoja 2,05 €. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino G7 šalis imti suderintų veiksmų dėl aukštų energijos kainų. Macronas šiuo klausimu esą jau kalbėjosi telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei Kanados premjeru Marku Kerniu. JAV išduojo sekretorius Scottas Bessentas paragino europiečius nedelsiant atverti savo strateginės dizelino atsargas, kad būtų sumažintos aukštos kainos. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra pasisakęs už galimą amerikietiško dyzelino eksporto stabdymą. Savo ruošto ES prekybos komisaras Marošas Šefčovičius perspėjo Respublikono administraciją dėl tokio eksporto embargo.
18: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
19: Orai.
20: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
21: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
22: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
23: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
24: O rida tikra?
25: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
26: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
27: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
28: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
3: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
5: Valdyba daugiau nei kėdė? Apie atsakomybę, kompetenciją ir sprendimus valstybės valdomose organizacijose. Valstybės valdomų įmonių valdybose vis dažniau matome nepriklausomus narius, tarp jų ir žmonės iš privataus verslo. Tai kągi jie atsineša viešai sektorių, kitokį požiūrį, verslo patirtį, rezultatų siekį ir ko iš tokios patirties tikisi pati valstybė. Apie tai kalbame laidoje Ekspertai patarė spalio 5 dieną 11:35 su CPO LT valdybos pirmininku. Derybų strategų Gražvydų Jukna ir valdybos narių marketingo ir e-komercijos ekspertu Arijumi Žaku.

0: Aktualusis interviu.
1: Labą vakarą, 17 valandų ir 9 lygiai minutės. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Keli ryškesni šios dienos štrichai, tiesa diena pažymėta ir netektimi. Prieš pat eterį sužinojau, kad anapilin išėjo mūsų mylimas gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Pirmiausiai nuoširdį užuojautą artimiesiems. Išėjo žmogus, kuris tikrai niekada neatsisakydavo kalbėti laidose, pasakot apie gamtą, mokyt mus žiūrėti gamtą ne tik kaip į žvėrelių ir medžių namus, bet ir mūsų visus bendrus namus, mūsų visų bendrus namus. Na ir tokia simbolinė išėjimo graži diena, 21 laipsnis šilumos, spalio antra retai tai būna. Kągi, ne tik angelų sargų diena, šiandien angelai, sargai, policija taip pat sveikinam su šita švente. Tiesa, kalendorius rašo, kad dar ir šypsenų diena šiandien, tai žodžiu, padovanokim galbūt ir šypseną vienas kitam. Migracija, tiesa, tema, kurią šnekėsime, šypsenų ypatingų nekelia, labiau skaldo visuomenę, bent jau dalį mūsų visuomenės. Rytoj Vilniuje 3 mitingai, tie mitingai vienas už, kitas prieš migraciją, vienas prie vyriausybės, kitas prie Seimo, panašus metas, bet čia gal forma netiek svarbi, kiek, aišku, taikus pobūdis, abu organizatoriai pabrėžia, kad čia pobūdis mitingų taikus, policija pasirengus įtampai kylant reaguot, aš suprantu, bet pasiaiškinkim vis dėlto, kodėl protestuoja visuomenė dėl migracijos, draugė su Vytautu Sinica, nacionalinio susivienimo pirmininku, Seimo nariu. Sveiki, Vytautai.
2: Labai diena.
1: Ir Vidmantas Janulevičius. Vidmantas yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Labą vakarą.
3: Sveiki.
1: Na, pats mitingas, jeigu taip jo memą pasižiūrėt, stop masiniai migracijai, Vytautai, gal pradėkim nuo jūsų, kas yra masinė migracija, ar šiuo metu jau masinė, ar dar ne masinė, kaip jūs atsakytumėt?
2: Jau masinė. Čia pastarųjų metų tenka nemažai atsakinėti tokio pobūdžio klausimus, ar mes čia kalbam migracijos temoje apie būsimas problemas, ar apie jau esamas.
1: O kas apibrėžia, kad masinė, vat?
2: Nu, čia be abejo yra vertinimo klausimas ir aš pastebėjau pastaruoju metu, kad sutarėm daugmaž dėl skaičiaus ir su oponentais ir su atviresnės tos migracijos politikos šalininkais, bet nesutarėm dėl vertinimo, ar čia jau daug. Tai šiai dienai Lietuvoje yra tarp 220-230 tūkstančių užsieniečių, absoliuti daugumai jų yra žemos kvalifikacijos darbo migrantai, vežėjai, statybininkai, kai kurių pramonės sektorių darbuotojai. Ir šitas skaičius pats savaime gal, nu, čia galim vertinti kaip norim, daug, nedaug, bet santykis, kokiu greičiu jis kito, yra tikrai mano galva milžiniškas ir lyginamojo perspektyvoje Europoje mažai kas, gal Švedija, dar kelių šalis, tokį tempą turėjo. Prieš 5 metus mes turėjom apie 2% visos populiacijos užsieniečių. Tai yra ne Lietuvos piliečių, ne tautybė žiūrint, bet pasą. Šiandien turim virš 7, tarp 7-8.
1: Tai va šitas sakant, pati dinamika jūs neramina gana tokia.
2: Vienareikšmiškai, tokio greito pokyčio mažai kas kada patyrė. O tos šalis, kurios patyrė, tai patyrė su dar didesnėm neigiamam pasekmėm, kurių mes dar kol kas laimėj čia šiandien neturim. Neturim, aš manau, didžiąją dalim, todėl kad tai yra pagrindė dirbantys žmonės, todėl tas elgesys socialesnis, bet būtume unikali gan šalis, jeigu tokio masto ir tokio tempo migracijos pokyčius išgyvenę, nesulauktume po to ir kriminogeninių problemų, ir radikalizacijos, ir kitų pasekmių, kurias visi vakarus patyrė.
1: Į bendrą skaičių, tos 2-7 tūkstančio ir tą augimą, kurį jūs minit, vis dėlto, kad dar geriau suprastume, nes srautas yra labai skirtingas, yra pabėgėliai karo Ukrainoje, yra dalis iš Rusijos atvykusių, yra Baltarusijos darbo migrantų daugiausiai turbūt srauto ir aišku Vidurazijos šalis, tai tas srautas yra labai įvairus. Jūs visus juos vadintumėt vienodą problemą, ar kaip čia paklausus, viena problema?
2: Aišku, yra niuansų, bet aš juos matau kaip problema, ta prasme, kad masiškumas, mastas šito reiškinio yra didžioji problema. Šiom dienom aš pastebėjau tokią tendenciją kreipti link to, kad gal išspręstum klausimą per tai, iš kur atsivežam. Nu, maždaug va nesivežam iš Uzbekistano, kur uždarė tą verbavimo, kaip aš vadinu, centrą, vežtėmės gal iš Filipinų ir viskas bus gerai. Bus geriau, Bus geriau. Bet esminis klausimas vis tiek yra masto. Jeigu mes turim 200 tūkstančių, jeigu mes, kaip sako vežėjų asociacijų atstovai, norėtume, jeigu tik valstybė leistų dar 200 tūkstančių, tai šitie pokyčiai yra niekaip nesuintegruojami ir mes nebepažinsim savo šalies. Ir tada argumentas, kad... Argumentas, kad tie žmonės uždirba pinigus, moka mokesčius, nu, jis netperka to, kad ta šalis tampa nebeatpažįstama. Ir man atrodo, čia tam tikro balanso neišvengiamai reikia ieškoti. Taip, kažkoks skaičius užsieniečių yra būtinas darbo rinkai, bet nu, aš tai esu tikras, kad nemaža dalis to, kas šiandien atvyksta, atvyksta todėl, kad tai yra pigiau ir blogesniam sąlygom dirbantys žmonės.
1: Tai dar prieisim prie tų sąlygų, Vytautai, tai dar pabaigiant tą temą, tai kas tada būtų normali migracija jūsų požiūriu, kiek tūkstančių?
2: Mes turėjom 30 metų po nepriklausomybės atkūrimo, taip apie 50-60 tūkstančių užsieniečių. Ir tas laikėsi. Aš suprantu, kad dabar yra demografinių aplinkybių, kodėl tas yra neįmanoma, bet iki 100 tūkstančių tai turėtų būti mūsų valstybės siekiamybė. Mhm.
1: Vidmantai Janulevičiu, jums atrodo, kad per daug intensyvus srautas ir per trumpą laiką per daug įsileido migrantų, čia aišku srautai labai skirtingi, bet iš esmės Vytautas Sinica sako, problema yra masiškumas ir dinamika labai greita. Jūs su tuo sutiktumėt ar ne?
3: Na, faktas, kad skaičiai kalbas apie save ir aš kalbėčiau, galbūt aš norėčiau šitą piragą išpjaustyti. Mes kalbame apie per daug, per mažai, iš esmės nėra tvarkos. Migracijos. Ir mes bandome sugriežtinti tada, kai iš viso nėra jokios tvarkos migracijos, politikos nėra, nieko nėra. Ir mes bandom politizuoti šitą visą veiksmą. Kodėl aš dabar pasakyčiau...
1: Nėra tvarkos?
3: Nėra tvarkos, tai yra tiesiog nėra ilgalaikės mūsų strategijos, kaip mes pakeisime darbo žmonės, kurie išeina į pensiją, tauta mūsų ir gydėje mažėja. Išvažiuojančių buvo nemažai po krizės 2008-2009 metų. Ačiū Dievui, kad praeitais metais grįžo daugiau net negu gimė naujagimių. Bet aš norėčiau kalbėti skaičiais. Tai pirmas dalykas. Gerbiamas ponas Sinica tikrai teisus. Mes turime tarp 220-230 tūkstančių pavadinkime imigrantais. Taip pat, kad nesikeistų mūsų formuluotės. Pastovių leidimų gyventi iš šito skaičiaus turi 20 800. Visi kiti yra su laikinais leidimais, kuriais mes galim nusižengus nutraukti, išsiųsti ir taip toliau. Taip, pagrindė tai yra darbo migrantai, kurie atvažiuoja čia užsidirbti ir jie toliau turėtų išvažiuoti. Dėl to mes ne vieną kartą siūlėme, kad mums nereikia ilgalaikių gyvenimo leidimų ir visa kita. Mums reikia darbo vizų ir ponas Nausėda, prezidentas, palaikė šitą idėją ir mes einame link to. Tai aš manau, problema yra išpūsta. Dabar iš tų 230 tūkstančių gyventojų, 80 tūkstančių, apie 80 tūkstančių yra ukrainiečių. Vieni sako, kad jau 10 tūkstančių paliko, nu, tarkim, 70 liko. Tada turim 46 tūkstančius baltarusų ir tada prasideda Vidurio Azijos Respublikos ir be abejo kitos trečiosios šalis, kaip Indija, Pakistanas ir taip toliau. Tai aš nesakyčiau, kad visi 232 tūkstančiai yra tikrai migrantai. Pirmoji lėmė mes padedam ukrainiečiams ir kurie iš tikrųjų dirba gerai. Negaliu skūstis net ir Baltarusijos piliečiais, kurie tikrai dirba. Ir dabar iš viso to pirago mes turime 78 tūkstančius vairuotojų, kurių 80-90 procentų Lietuvoje net nebūna. Jie važinėja tolimuose reisuose, jie vežioja prekes, atveža į Lietuvą, važinėja po Europą. Ir čia yra ta didžioji dalis, kurie ir trūksta šiandienai. Pirmą kartą istorijoje kvotos išsisėmė Liepos mėnesį. Bet ką tai parodo? Lietuva yra lyderis šiandienai viso Europos Sąjungos su vežėjais, didžiausias 100 tūkstančių gyventojų vilkikų skaičius. Ir kodėl tai svarbu pramoniai, kurią aš atstovauju šiandienai? Svarbu todėl, kad mes šiandienai netiltas tarp rytų ir vakarų. Kaip anksčiau būdavo, kai mes atsiveždavom žaliavas iš rytų, iš Ukrainos, iš Baltarusijos ir iš kitų šalių, to tranzito nėra. Mes viską, visas žaliavas atsivežam iš užsienio, arba laivais, arba vilkikais tais pačiais ir išsivežam savo galutinę produkciją lygiai taip pat. Ir noriu pažymėti, kad iš tų 232 tūkstančių dauguma yra dirbantis ir mokantis mokesčius Lietuvos valstybėje, nors čia jų dažniausiai ir nėra. Tai aš sakyčiau, kad problema šiandien yra dirbtinė. Man galbūt irgi nepatinka, kad aptarnavimo sferoje dirba žmonės, kurie nekalba lietuviškai. Bet vėlgi reikia šitą segmentą ir aš kalbu apie tai, kad čia yra ko gero boltų ir pavežėjai, maisto tiekėjai ir visa kita. Bet turim atskirti, kad čia yra daugumoje studentai. besimokantys studentai,
1: tai, vat, kaip tik
3: kuriuos
1: girdėjau.
3: Įsileidžia. Jo, kuriuos įsileidžia Lietuva tam, kad jie mokytųsi. Ar tikrai mums to tikrai 100% reikia, nežinau. Aš
1: na, aukštos mokyklos neišgyvena be jų, aš suprantu. Mūsiškių tai srautui sumažėjus, jos taip perbalansuoja savo išgyvenamumą, ar kaip?
3: Jūs teisus, jeigu jie tikrai moka pinigus arba yra labai geri studentai, tai tada jos reikia tos talentus pasilaikyti, bet mes jų vėl nesulaikom. Klausimas, ar mes tikrai išsilaikom 100%, kaip čia pavadinti, nu pavadinkim pelningi su savo mokslo įstaigo, mane jie atvažiuoja, susimoka ir išsilaiko. Ok, bet jeigu dirba net ir už minimumą, tarkim, pavyzdžiui, ne, tie 80 tūkstančių vairuotojų ir jiems yra mokamas minimumas, tai ar vienu ar kitu atveju įplaukos šitoj vietoje, na, yra ženklios, tai yra 100 milijonų eurų, kuriais papildomas ir Lietuvos biudžetas.
1: Gerai, tai aš Vytauto Sinicos noriu klausti. Nuo to, ką Vidmantas pabaigė, kad žiūrėkim ir į įplaukas, ne tik tai kaip į kažkokią grėsmę ar problemą, bet tai yra kurianti, varanti Lietuvos ekonomiką migraciją ir, aišku, padedanti ir aukštosio mokyklom išgyvent tam tikrą prasme. Vytauta, ar jūs sutiktumėt, kad problema yra perpūsta, kad srautus reiktų atskirti ir tai, ką Vidmantas čia pasakė, vos dešimtadalis tik tai turi pastovaus gyvenimo leidimą. Visi jie yra, na, tokiam tranzite, ar laikina leidimą gyvent turintis, ar jo prašantis žmonės, kurie atvažiavo čia iš esmės susidirbti ir grėsmės ypatingos mūsų šaliai nekelia.
2: Tai labai daug dalykų palietėm ir su absoliučia dauguma faktų, kuriuos čia statistinių pasakė gerbiamas Vidmantas, aš sutinku. Tie pjūviai yra teisingi, tik mes kartais tokioje situacijoje atsidurėm išpjaustom, tarsi kažko tikrai grėsmingai skambančio lieka nedaug, bet tada vis tiek atsigrėžiai kasdienybė eini ir matai, kad bendras pokytis tai didelis. Aš pilnai sutinku, tai yra tiesa, kad absoliuti dauguma turi laikinus leidimus gyventi ir nesiekia nuolatinių leidimų. Reikalas tas, kad laikini leidimai gyventi, kaip jie veikia. Jie yra išduodami 2 metams, o po to gali tiek nori kartu juos kasmet pratesinėti. Vieni nori, kiti nenori. Ir šiandien mes turim pakankamai nemažai žmonių, kurie 5, 7, 8 metus pratesinėja tą laikiną ir nesiekia nuolatinio. Tam, kad gautum nuolatinį leidimą, tu turi laikyti egzaminus, pirmiausia kalbos. Žmogus, jeigu nesuinteresuotas, jis puikiausiai savo gyvena ir Lietuva nieko tada iš jo nereikalauja, nu, tik tai legaliai dirbti ir mokėti mokesčius, nes jeigu darbo pagrindu gavai leidimą, tai tu tą darbą ir turi turėti. Tai galų gale visa integracija, ir kaip čia pasakius, visi reikalavimai atvykusiems žmonėms susiveda į tai, kad dirbi ir moki mokesčius. Kas be abejo yra gerai ir aš pripažįstu didelį indėlį į biudžetą ir apskritai mūsų ekonomiką, tų sektorių, kurie atsiveža žmonės dirbančius iš užsienio. Bet čia yra tas vat, klausimas balansavimo. Mano atimis 3 dalykų – ekonomikos, kuri išlošia iš šitų procesų, nors vėl kokios ekonomikos struktūros mes norim. Šituo būdu mes skatinam tuos sektorius, kurie nėra našus ir nesiekia inovacijų įdiegimo. Bet ekonomiką, sakykim, dėliotim taip, išlošia saugumo požiūriu. Tai yra iššūkiai, ir čia vienareikšmiškai.
1: Tai yra minusas, sakot, saugumui Lietuvos.
2: Kaip sakot?
1: Minusas Lietuvos saugumui, tai.
2: Vienareikšmiškai, aš buvau labai nustebęs ir turbūt visi buvom, kai prieš keletą metų buvęs VSD direktorius Jauniškis pradėjo vaikščioti laidas, įskaitant žinių radiją, ir proaktyviai išnetėt, kad mes iš pradžių sako, greit nesusitvarkysim, o po to pradėjo sakyti, nebesusitvarkom su migrantų srautu. Nes jis tuo metu išaugo ypatingai iš tų Vidurio Azijos šalių iki 10 kartų, o pajėgumai tai aišku neišaugo. Ir net būtų keista susikurti problemą tokio masto ir tada iš paskos resursus perdisloko tam, kad galėtum tą problemą spręsti. Tai saugumas šiandien tikrina begalę žmonių, migracijos departamentas tikrina begalę žmonių, dalį patikrina ir atranda tų pavojų dar prieš jiems atvykstant, bet dar daugiau, sakyčiau, po laiko, nes mes turim vidutiniškai metus, jeigu taip suvalinus viską, apie 1000 kasmet pripažįsta asmenų Lietuvoje jau esančių grėsmę nacionaliniam saugumui ir tada juos reikia išsiųsti iš šalies. Ar tas 1000 yra daug ar nedaug, širdį aišku galim subjektyviai vertinti, bet faktas, kad tų rizikų kyla. Tų rizikų gali kilti eigoje daugiau.
1: Tai ekonomikai pliusas, saugumui minusas, o trečias atakas...
2: Tuoj prieisiu, bet su kuo aš susidūriau. Ne, galiu dabar pat. Trečias yra kultūrinis dalykas. Ar mes išsaugom identitetą šalies, tai be jokios abejonės čia yra gana subjektyvu, kada tu jau pradedi jausti, kad tas kažkas keičiasi. Gana įdomu, kad prieš porą metų buvo turbūt pikas, grinai skaičiaus prasme, kaip tie migrantų skaičiai augo. 25 metais migrantų skaičius neaugo, nes ten vyko įdomus dalykas. Ukrainiečiai, baltarusiai gan masiškai išvažiavo, sumoja apie 20 tūkstančių, bet juos pakeitė žmonės iš egzotiškų šalių, iš Pakistano, Bangladešo, Indijos, tų pačių Filipinų, ir tada žmonėm tas labiau pasijuto. Bendras skaičius neišaugo, bet žmonės labiau pajuto pokytį, nes jie tiesiog jį pradėjo matyti, ko anksčiau gal nematė. Tai šitas pokytis, jis yra, kažkuriuo momentu tu pradėjai jausti, ir čia nėra vienos taisyklės sociologijoje, bet tu pradėjai jausti, kad šalis keičiasi, kad tarkim kažkurios bendruomenės arba kalbinė prasme, kad pradeda reikalauti jau tavęs prisitaikyti, ką mes Vilniuje kartais matom, arba kultūrinė prasme pradeda.
1: Žmonės dažnai mums į radiją skambina, sako, jūs maždaug nepajusit, kai ta riba tokia negrįžtama taps, ir tai, kas vyksta, nežinau, Stokholme, Londone, Paryžiuje ir Berlyne, gali tapti Lietuvos kasdienybė, turiu omeny tas bendruomenės, kurios sudarys tam tikras uždaras bendruomenės getus, radikalizuosis, reikalaus kažko, tai čia yra dalis žmonių, kurie sako, kad taip gali atsitikti, nežinau, ar taip atsitiks, bet Algirdas Mykolas, mūsų klausytojas, rašo, Vidmantai, JAV žaliai kortai gauti, filtruoja atvykelius pasirinktinai, kodėl mes to negalim daryti, sako klausytojas, mūsų mokymos įstaigos prekiauja studentais, o verslai tai skatina, kad įgautų pigios darbo jėgos. Tas pigios darbo jėgos labai dažnai pramonininkus konkorėžiai skrenda, kad jums rūpi tik pigi darbo jėga, o jokie kultūriniai dalykai, saugumo dalykai, nemotais. Ką atsakytumėt?
3: Tai gerai, atsakysime, ko gero, labai konkrečiai. Šiaip ponas Sinica teisus, daugelio atveju taip mes pastebėm kitos odos spalvos žmonės dažniau, negu prieš tai buvę, sakykime, ukrainiečiai ir baltarusai. Tai čia vėlgi mūsų pasirinkimas politikos, ir vat iš to tūkstančio žmonių, kurie, reiškia, nepratęsimas leidimas arba jie tiesiog prašoma jų išvykti iš Lietuvos, tai daugumoje yra tie patys galbūt Baltarusijos piliečiai, kurie kažkuriuo metu arba tarnavo armijoje, ar dirbo muitiniai, ar dirbo programuotojų, pavyzdžiui, gynybos ministerijoje Baltarusijoje, kažkada milicijoje, dar kur nors. Tai yra ta didžioji dalis. Dabar kalbėkime apie konkrečias, nesinorėtų skirstyti atskirų tautų. Taip, iš keturių tautų Vidurio Azijos Respublikų iš poros, reiškiasi, buvo atveju, kad tie žmonės buvo ISIS kovotojai praeityje. Mes, pramoninkai ir kitos mūsų socialiniai partneriai, kitos konfederacijos patvirtinom, kad galbūt reikėtų apriboti iš tų šalių atvykimą. Tas ir vyko, tas buvo suderinta.
1: Bet tai, kad čia dabar sustabdė dienai keturius išorinius centrus, Tadžikistanas, Kirgistanas, Bosnija, kas ten dar.
3: Na, pradėkime.
1: Ar šitam, ar ne?
3: Žiūrėkit, pradėkime nuo to, kad tai buvo susitarta dėl Tadžikistano ir Kirgistano. Šiaip tai čia pagrindė buvo tenai, bet nei vieno mano žiniomis iš Kazakstano arba Uzbekistano žmogaus susijusios, tarkim, su ISIS ar kitais dalykais nebuvo. Šitos šalis yra vertinamos labai Amerikos kaip būsimieji žaliavų tiekėjai, kritinių mineralų žaliavų tiekėjai, ypač Kazakstanas. Mūsų santykiai su šitom dviem šalim yra didžiausi pagal prekybos apimtis.
1: Nu, bet mes gydyt, man tai nekritinius mineralus, o darbo jėgą importuojam prie pačio tiek
3: kritinių. Taip, bet su jais nėra jokių problemų. Aš tik tai tą noriu pasakyti, su šitom dviem tautom nebuvo jokių žinomų problemų, ir apie tai nei ministras, nei buvo tartasi, nei ką. Jeigu tarkim,
1: dėl Kazakstaną dviejų ir Uzbekistaną, jūs manot be reikalo išėmė?
3: Absoliučiai be reikalo, ir aš manau, kad tai yra tiesiog bereikalingas dalykas šiandien dienai. Gal aš neturiu kažkokios informacijos, kurią turi spec tarnybos arba dar kas nors, bet mes bent jau žinotumėm ir girdėtumėm. Apimtis auga, taip, jie yra šalia Rusijos. Kinija bando jos patraukti savo pusę dėl tų pačių turtingų mineralų. Rusija be abejo bando patraukti savo pusę, bet jie labai norėtų bendrauti su Europa. Ir priminsiu, kad ir teko ir kažkada būti su buvusiu užsienio reikalų ministru Gabrieliu Landsbergiu susitikti su Kazakstano prezidentu. Ir tikrai pokalbio buvo našus. Europos komisija Kazakstaną įtraukė į top 4 šalis pagal iškasenas, su kuo reikės bendradarbiauti. Tai dabar mes vėl kažką tai darom savo. Jau kai kuriuos
1: mes sakot ir gadinam santykius, bet ar čia sugadinsim, aš galvoju.
3: Panašiai, aš manau, kad taip. Mes gadinam santykius, gadinam prekybos apimtis, ir tarkim bent jau dėl šitų dviejų šalių, kurios vystosi sparčiai, kurios turi jaunimą ir su kuriais iki šiol nebuvo problemų. Taip, tai yra truputį galbūt kita religija, bet vėlgi aš noriu pasakyti, kad pagrinde tai yra vairuotojai, negeriantis šiuo atveju dažniausiai musulmoniškų šalių vairuotojai yra patikimesni saugumo prasme taip pačiai Lietuvai ir visiems, negu galbūt galimai kitos tautos. Aš nenoriu čia girti jų ir visą kitą, bet aš tiesiog žiūriu į skaičius, į praktinius dalykus.
1: Bet žiūrėkit, aišku, čia kiekvieną šalį turbūt aš irgi tos realios informacijos ir pagristų kažkokių motyvų argumentų bendrai girdėjau sprendimą, keturios šalys, išoriniai paslaugų centrai. Vytautai, gal jūs saugumo komitete girdėjęs konkrečių argumentų, kodėl, pavyzdžiui, vat pramonininkai sako, Kazakstanas uždarytas?
2: Ne, aš girdėjau konkrečiai tik dėl Tadžikistano, kad tai yra šalis, iš kurios vis kartodavosi tokių ekstremistinių atvejų, o dėl kitų šalių nieko išskirtinio negalėčiau pasakyti.
1: Bendrai, galbūt bandoma, galvoju, čia kažkokių religinių principų daryti selekciją, Vytautai, ar kame čia šaknis?
2: Na, aš nedrįstu spekuliuoti, žinot, yra apie 30 centrų, uždarė 4, uždarė taip iš musulmoniškų šalių, kita vertus liko turbūt daugiau musulmoniškų šalių negu uždarė, tai čia, nu, man sunku išvelgti iš šalies tą kažkokį vieną pagrindinį motyvą, gal tiesiog buvo dažniausiai linksniuojama. Aš klausausi gerbimo Vidmanto ir man tokia, nu, kaip ironija ir tragizmas tos situacijos, skirtingais aspektais skirtingos šalys yra probleminės. Aš neturiu įrodymų, bet kai aš bendrauju su vežėjų įmonių atstovais, tai man pripažįsta, kad, sako, tiek daug geresni yra Baltarusijos vairuotojai negu tie žmonės iš Vidurio Azijos, tai visiškai patikimi, lojalūs, nekonfliktiški, sako, kai atvažiuoja iš Uzbekistano, gali dingt, gali sustreikuot, gali suorganizuoti savo tautiečius, kad jie kažkur pradingtų su savo sunkvežimiai, sako, tai yra košmaras. Atrodytų, kad daug geriau yra iš Baltarusijos. Kita vertus, saugumo požiūriu visiškai sutinku su gerbimu Vidmantu, saugumo požiūriu dažniausiai yra geopolitinės rizikos. Ne kad islamas kažką, o kad posovietinė šalis, Lukašenkos režimo tišimasis ir kad ten tuos žmonės gali paveikti įvairiausiais būdais dėl jų senų sąsajų kažkokių ir tada iš Baltarusijos tampa netinkami. Ir tada būna tas klausimas, kurio ir jūs Aurimai esat klausęs, o tai kur ta geroji šalis, iš kurios čia viską reik vežti? Nu ir skanuoji tą žemėlapį ir nėra tokio atsakymo, aišku.
1: Kągi, dėkui, tema be galo, be krašto kampų ir gilumos čia per akis kalbėt, bet dėkui, kad buvot. Aha, Vidmantai, trumpai labai sureaguoti.
3: Vienas sakinys, aš manau, kad visi mes suprantam ir norėtumėm, kad kuo daugiau mūsų tautiečių dirbtų ir būtų Lietuvoje, bet reikia sutvarkyti taisyklės. Apsitarti, susitarti ir skaičiais argumentuoti, nes aš truputėlį jaučiu, kad jau prasideda politiniai rinkimai ir šitą kortą reikia ištraukti visą laiką kažkokį tai galimai mistinį priešą, nors aš apie poną Sinicą tikrai to nesakau, mes visada diskutuojam diplomatiškai. Ir tiesiog va dabar tas klausimas yra aitrinamas, skaldoma ta pati visuomenė, kurio nereikėtų daryti. Aš manau, mes iki šiol puikiai sugyvenom, ekonomika vystėsi, diskutuokim, kalbėkim argumentais ir skaičiais. Ir aš manau, skaičiai
1: mano,
3: viską parodys.
1: Vidaus politika skatina siubuoti šitą laivelį ir rinkimai artėja. Nu kągi, šitoje vietoje baigim dabar čia tikrai... Nebus progų matyti išsamei su politologais tą išdiskutuoti. Vytautas Sinica, nacionalinio susivienimo lyderis, Seimo narys mūsų eteryje, Vidmantas Janulevičius, pramonininkų konfederacijos prezidentas. Kągi, neužmirškit, šiandien šypsenos diena tarptautinė. Užkrėskit ką nors šypseną dar vakare. Gražaus savaitgalio, likit su Žinių radiju.
0: Aktualusis interviu. Reklama.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
7: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
7: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 val. Per žinių radiją.
7: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
9: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
10: Lietuvoje 17:35 minutės, su jumis proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius, ir kviečiu visus prisijungti prie paskutinės šią darbo savaitę proto mankštos. Kviečiu pamiklinti savo protą, sužinoti kažką naujo ir įdomaus ir, žinoma, bandyti laimėti žaidimo prizą. Žaidimo prizas yra romanas pavadinimu Viena diena su tavimi. Tai yra tarptautinis bestselleris ir šią knygą parašė Shari Lowe. Ir trumpai apie autorę. Shari Lowe, škotų rašytoja, daugiau nei 40 romanų autorė. Jos knygos tapo bestselleriais Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Pasaulyje parduota daugiau kaip 5 milijonai jų egzempliorių, o Viena diena su tavimi tai yra pirmoji lietuvių kalba išleista šios autorės. Knyga. Geriau patirti neįtikėtiną meilę, kuri baigėsi, nei vidutinišką, kuri truko visą gyvenimą. Štai taip. Ant knygos nugarėlės yra parašyta ir tai yra jau tri istorija apie gyvenimą, meilę ir draugystės galę. Viena diena su tavimi. Šiandien tai yra žaidimo prizas, kviečiu šią knygą šiandien iš mūsų ir laimėti. O žaidimo taisyklės tikrai nepasikeitė, netrukus du atrankiniai klausimai, kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Važiuojam. Pirmas klausimas jums jau paruoštas. Šiandien, žinoma, pasikalbėsime tokia įdomia tema spalio pradžiai, na, kadangi jau spalio pirmosios dienos, taigi pakalbėkime apie tai, kodėlgi metų mėnesiai pavadinti taip, kaip jie yra pavadinti. Apie mėnvardžius pasikalbėkime, pakalbėkime apie tai, kaipgi senovės lietuviai mūsų mėnesius vadino ir, žinoma, kodėl. Na, ir nuo spalio pradėkime. Senovės Lietuvoje spalis buvo vadinamas labai įvairiai. Pavyzdžiui, vėlinis, spalinis, visagalis, septintinis, pagrūstis, pažaliuokis, varnis arba bobų pardinis. Pavadinimas spalis kilęs nuo žodžio spalių. O kas gi tie spaliai? Spaliai šalutinis produktas gaunant augalams, apdirbant augalus, ir spaliai turi labai geras izoliacinės savybės, todėl jie buvo naudojami namų šiltinimui, juos pildavo pavyzdžiui tarp sienų arba viršlubų, kad namai būtų šiltesni. Visgi, iš kur jie buvo gaunami? 2431, 431 Vilniaus kodas 05, na, senovės lietuviai juos gaudavo praktiškai iš dviejų vietų, tai yra iš dviejų augalų, kažkuriuos iš jų apdirbant, buvo galima gauti spalių. O spalius buvo galima naudoti Na, pavyzdžiui, statant namą, izoliuojant namo sienas, kad būtų šilčiau ir būtų namie jaukiau. Tad iš kokiųgi augalų spaliai buvo gaunami? Sveiki.
11: Sveiki.
10: Kuo vardu?
11: Žydrūnas.
10: Žydrūnas. Gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
11: Greičiausiai linai.
10: Linai, teisingai. Žydrūnas sako, linai, linų stiebai arba kanapių, pluoštinių kanapių stiebai išdžiuvę, susmulkinti ir yra spaliai. Nuo čia ir kelias spalio mūsų mėnesio pavadinimas. Gerai, Žydrūną priemom išdimo finalą, ieškom jam varžovo ar varžovės. Pirmojo metų mėnesio titulas sausis gavo dėl to, nes romėnai paprastai rinkdavo sausį konsulus. Tai buvo ir vykdomosios valdžios kadencijos pradžia, o ir metų pradžia tuo pačiu. Lietuviškai sausu, sausiniu vadintas, nes Lietuvoje šį mėnesį viešpatauja gili žiema, prisninga paprastai smulkus sausas sniegas ir tvyro sausas žiemiškas šaltis. Žvejams sausis buvo vėgelinis mėnuo, nes vėgelės gerai kimba, o medžiotojams vilkinis, nes ir vilka galėjai sumedžioti. Dar keli sausio pavadinimai buvo susiję su gyvūnais. Buvo ir vis dar yra sakoma, kad sausio 25 dieną yra pusiaužėmis ir kažkokie tai gyvūnai verčiasi miegoti ant kito šono. Šie miegantis ir besivartantis gyvūnai skirtingose vietose yra minimi du. Vienas iš jų yra meška, o kasgi tas kitas, kuris, sakoma, sausio 25-ąją, persiverčia mėgoti ant kito šono ir kartais šio gyvūno pavadinimu buvo vadinamas sausio mėnesis. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Taigi apie sausį pakalbėkime. Sausio senovės lietuvių vadintas buvo ir vilkiniu, ir vėgeliniu, buvo vadinamas, žinoma, ir sausuoju mėnesiu, žinoma, buvo vadinamas ir meškiniu. Meškinis, tai būtent kilęs nuo meškos, nes sakoma buvo, kad meška verčiasi ant kito šono miegoti dar tiek pat, kiek jau miega, bet, žinoma, buvo ir kitas gyvūnas, kuris taip pat irgi, sakoma, miegojo ir tą pačią dieną, tą pačią sausio 25-ąją persiversdavo ant kito šono. Sveiki.
12: Sveiki.
10: Sveiki, kuo vardu?
12: Erika.
10: Erika, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
12: Barsukas.
10: Barsukas. Barsukas, dėl to sausis kartais vadinamas buvo ir barsukiniu mėnesiu, barsukinis, meškinis, sausasis, sausis, viskas čia apie tą patį sausį, nuo kurio metai ir prasideda. Gerai, Erika, priem į žaidimo finalą kartu su Žydrūnu, dabar trumpa muzikinė pertrauka, niekur nepabėgit, tuo jau sugrįšime.

0: Taip.
1: Ir tai jūs taip pat girdim žaidimo finale 5 klausimai. Pirmas iš jų jūsų dėmesio. Kad jau kalbam apie mėnesius, tai čia į temą. Vienas klausimas, kuris gal labiau mislė nei klausimas. Kiek metų mėnesių turi 28 dienas?
2: Vienas.
1: Ne. Kiek metų mėnesių turi 28 dienas?
2: Vienas.
0: 12.
1: 12, ne vienas, 12. Visi turi 28 dienas, kai kurie turi ir daugiau. Bet žinoma, kad vasaris, kaip ir visi kiti, turi ir 28 dienas, na vasaris daugiau ir neturi, kartais 29, bet jeigu būčiau klausęs, turi tik tiek dienų, tai būtų žinoma vasaris, bet tiesiog 28 dienas turi visi metų mėnesiai. Erikui rašom pirmąjį tašką, važiuojam toliau. Vasaris, tai būtent apie vasarį ir pakalbėkime. Vasaris, pasak Vinco Mykolaičio Putino, apgavikas vasaros vardu žieduo prisidengęs, užbaigė kalendorinius žiemos mėnesius. Senovės romėnai šį mėnesį vadino aukojimo ir apsivalymo mėnesiu, senieji lietuviški pavadinimai buvo tokie. Pridėtinis, pusinis, puščius, ragutis, mažasis ragutis arba veršinis. O ar prisimenate bene garsiausią Liudą vasarį? Vinco Mykolaičio Putino romano Jaunas kunigas ir jo gyvenimas, jausmai bei vidiniai konfliktai siekis išsivaduoti iš visuomenės primestų dogmų buvo aprašyta viename žymiausiame lietuviškame romane. Bet visgi, kaip šis romanas vadinamas?
0: Katilinė?
1: Ne. Liudas Vasaris.
2: Kunigo naudo. Vilniai gal.
1: Ne. Apie kunigo meilę, paiešką, savęs paiešką.
2: Taip. Iš 45
0: metų.
1: Kaip sakėt?
0: Altorių
1: šešėlyje. Žydrūnas sako, kad senai skaitė prieš 45 ar ne metus. Ir Erikas mums pasako, kaipgi šis romanas vadinosi Altorių šešėlyje. Altorių šešėlyje, jeigu tiksliau. Važiuojam toliau, trečias klausimas jūsų dėmesio. Lietuviškas Liepos mėnesio pavadinimas irgi labai senas. Jį jau randame Konstantino Sirvido žodyne. Liepa turėjo ir, na, pakankamai, sakykime, mažiau pakaitalų negu kiti mėnesiai. Lietuviai šį mėnesį yra vadinę šienpjūčių arba šienpjūvių, dažniausiai visgi vadindavo liepa, liepiniu ar liepžedžiu. Šis mėnuo airiams, pavyzdžiui, buvo odų ir pievų, o škotams griaustinio. Lotyniškai šis mėnesis vadintas buvo julius, nes angliškai iki šiol yra vadinamas July dėl vieno senovės karvedžio, kurio?
0: Julius Cezaris.
1: Julius Cezaris, sako Erikas, rašom Erikui trečiąjį tašką. Gajus Julius Cezaris, Romos valstybės veikėjas, karvedys, rašytojas, kilęs iš patricijų Julijų giminės. Būtent jo garbei yra ir pavadintas šis mėnesis anglų kalboje ir žinoma lotyniškai. Važiuojam toliau, yra ir kitas mėnesis siekiantis senovės romėnų laikus. Šis mėnvardis yra skirtas pagerbti Gajų Julijų Cezarį Oktavianą Augustą. Teisingai. Vyras buvo pirmasis Romos imperatorius, rugpjūtis, Žydrūnas sako teisingą atsakymą, teisingai rašom ir baigiam skaityti klausimą. Taigi, visgi lietuviai Oktavianui Augustui pagarbos rodyti neplanavo ir šį mėnesį nuo seno vadino kitaip – drevinis, šeninis ar grikinis. Net ir degėsiu jūs buvo vadintas. Kaipgi mes šį mėnesį vadiname dabar Lietuvoje, tai yra rugpjūtis. Teisingai sako mums Žydrūnas. Gerai, pabaikite faktą. Visi pavasarių mėnesiai yra pavadinti pagal...
2: Paukščius,
1: teisingai, paukščius. Žydrūnai, pasakykit, kokiegi tie paukščiai?
2: Kovas.
1: Taip.
2: Balandis.
1: Taip.
2: Ir dabar gegužis.
1: Ir gegužis, ir gegutė, taip, kovas, balandis, karvelis ir gegutė. Tai visi paukščiai ir visi pavasario mėnesiai. Na kągi, po 5 klausimų rezultatas toks 3-2, Erikas priekyje laimi žaidimo, bet dar vienas trumpas klausimas jums. Kas žiemą turi sušalti, kad gautume gruodą, pagal kurį gruodis yra pavadintas?
2: Vanduo.
1: Ne vanduo, pasak lietuvių.
2: Žemė, grunta.
1: Labai irti, bet ne, ne visa.
2: Gruntas, žemė, nu tai kas daugiau?
1: Toks kažkas specifinio šiek tiek. Lietuvių kalbos žodynas išskiria šiek tiek kitaip negu žemė.
0: Molis, smėlis.
1: Ne molis, ne smėlis.
0: Durpės.
1: Ne durpės, bet čia žemės yra labai arti to teisingo atsakymo, bet...
0: Juo žemė.
1: Ne, tai susidaro visą, sakykime, nuo spalio iki lapkričio visos tos pliurzos, lietus, tai sudaro, po to tai užšalo ir...
2: Šulna, ne...
0: Pliurgiai, dumblas.
2: Ne, ne.
1: Būna balos, viskas išmindžiata, ištrypta.
2: Ledas.
1: Ne, užšalo ir tada tampa kietas. Tas kažkas, kad būtų gruodas. Tai įsivaizduokit, kad na, spalio mėnesis, lapkritis, visur, jo, visur balos, viskas...
2: Šlapdriba.
1: Ne, ne šlapdriba, viskas iš... Ne, ištrypta žemė sušala, bet kas ten to, kad turi būti?

0: Dumblas labai labai arti varianto teisingo. Einat, išsidumblinat batus, arba kitaip sakyt,
1: Purvas.
0: Purvas, teisingai. Žydrūnas sako, purvas, sušalęs, purvas ir yra gruodas, o gruodas, būtent gruodis, kilęs nuo gruodo, sušalęs. Purvas, kurį visi išklampojom per praėjusius mėnesius, per spalį ir lapkritį, po to jis sušalo ir štai turim gruodą. Gerai, toks šiandien žaidimas apie metų mėnesius, apie mėnvardžius ir šiandien sveikiname klausytoją Eriką. Žydrūnai kviečiam nenusiminti, nors Žydrūnas mūsų nuolatinis klausytojas, taigi tikim, kad paskambins ir į kitą proto mankštą, bei laimės knygą ir sauną, o dabar klausytojų Erikui noriu pasakyti, kad laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, kitos savaitės pradžioje jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šią knygą iš mūsų atsimti, na, o dabar dėkuoju visiems jums, ačiū, gero penktadienio vakaro, gero savaitgalio ir iki greito.
2: Proto mankšta. Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
6: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
7: Čia žinių radijas.
8: Svetimas miestas pažadina mus ir vėl savo radijo imtuvais ir svetimas mums

0: gyvenimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Ir sveikos, suprantama, ir mėginsim šiandien po mokslo ir gyvenimo lobyną panardyti su Vidmantu Alekna, gydytoju, geriatru, Vilniaus universiteto profesoriumi, gerontologų, atsiprašau, ir geriatrų draugijos vadovų. Sveiki, profesoriau, pirmiausia.
2: Labą dieną.
1: Mato, tie pavadinimai tokie sudėtingi, kad man ne iš pirmo karto išėjo.
2: Sudėtingi, gal ne tokie sudėtingi, kaip prieš 20 metų, kas sunkiai ištardavo, bet iš tiesų sudėtingi.
1: Profesoriau, geriatrija. Šitas pavadinimas lengviau ištariamas. Aišku, vakar net ir pasigūglinau dar, kad aiškiau būtų, ką jis reiškia. Kažką mano galva suvedė su senėjimu. Ir aišku, internetas visagalis pasakė ir visokie Google'ai, kad tai yra sritis, kuri tyria senėjimo ypatumus, jeigu taip dviem žodžiais.
2: Daugiau gerontologija tas procesas vadinas, tas pavadinimas. Geriatrija daugiau yra praktikinė medicina. Tai kai reikia žmogui ištiesti pagalbos ranką ir kai reikia holistiškai įvertinti jo situaciją, ne tik tai mediciniškai, medicininio taško, bet ir iš kitų, va tada praverčia geriatrija. Ir tada praverčia gerontologijos mokslo žinias.
1: Aš pamenu, tik dabar leidinio nepasakysiu, bet tikrai buvo nuskambėjęs čia prieš kokių 15-20 metų antraštė tokia, kad šiuolaikiniai žmonės ar gimę po 2000-ųjų jau tikrai gyvens daugiau nei 100 metų, dėka tos pačios medicinos, dėka visokių tenais longevity, tų ilgandžiškumo technologijų, kurios tikrai galės, o net man vienas verslininkas čia atvirai radijus sakė, kad yra dabar daug investuojama į tą piliulę, kuri mūsų ilgandžiškumą irgi tą sveiką gyvenimą irgi kažkokiais ten mediciniais būdais gali pratemti. Jūs tuo tikite, profesoriau, kad na, dabartinė karta gimė vaikų gyvens tikrai 100 metų.
2: Aš tikiu mokslo progresu, kuris milžiniškais šuoliais vystosi į priekį. Bet šiai dienai mes neturim tam jokio pagrindo tą tvirtinti. Jokio mokslinio pagrindo neturim. Ir pamėginkim pasišnekėti, kodėl mes neturim šiai dienai. Jeigu anksčiau mes, pavyzdžiui, 20 amžiuje vertindavom, nu, koks yra biologinis amžius, tai pagal funkcijas tam tikras, pagal kraujo tyrimą, pagal biocheminius žymenis. Dabar jau tas yra naudojama praktikiniam darbe, gydytojai, geriatrai tą naudoja, bet dabar jau yra visiškai kiti vertinimo kriterijai. Mes vertinam ląstelę. Kaip atrodo ląstelė? Ir tas vadinasi laikrodžio, epigenetinio laikrodžio arba epigenetinių amžių. Mes galim išskirti kelis amžius. Mes negyvenam vieną amžių, mes turim vienu momentu daug amžių.
1: Biologinis, epigenetinis amžius. Va, tai
2: ir kas... neužmirškim,
1: ir
2: chronologinis kalendorijas, kur iš mūsų visuomet mes registruojamės, pagal tai yra vertinama, žmogaus funkcinės dažnai galimybės, klaidingai, bet kognityvinės ir panašiai.
1: Klaidingai, jūs sakot.
2: O aš tuo net neabejoju.
1: Žiūrėti pasą kad... ir sakyti tavo amžius toks neklaidėtų.
2: Dėja, tai yra toks aiškus kriterijus, kurį naudoja ne tik mums Lietuvoje, bet nu,
1: kito objektyvaus neturim, bet iš esmės sakot, kad tai yra klaida.
2: Tai yra klaida, be abejonės klaida. Todėl tai yra, nu kaip, jau tai yra atgyvenę. Tai palikim tą 20-ą amžių. Dabar mes 21-am amžiui ir vis dažniau mes orientuojamės į biologinį amžių. Deja...
1: Kas tai yra, dar trumpai kas klausyti?
2: Taip, pasišnekėsim. Tai va, deja, tas nėra dar... kol kas visuomenėje, nei medikų visuomenėje, nei kažkur tai nėra dar išplitę ir tas yra daugiau eksperimentiniam lygienį. Šiek tiek pasinerkim į senėjimo patį procesą. Dvi pusės yra du dalykai, kurie tarpusavį yra susijęti. Tai pirminis senėjimas arba biologinis senėjimas, kuris vystosi kurį mes išvelgiame žiūrėdami kaip tam tikrus genetinius pokyčius. Čia ir epigenetika, čia ir kiti dalykai, apie kuriuos irgi be abejo verta būtų pašnekėti Ir jie vykstosi nenutrūkstamai. Iš dalies jie nepriklauso, netgi jeigu ekskliuduot antrinį senėjimą, tuoj pat ir apie jį užsiminsiu, tai jie vis tiek vystosi. Tai yra procesai, kurie vystosi negrįžtamai. Na, pasakykime labai paprastai. Kad ir koks sveikas, kad ir koks gyvenimo bus būdas geras, kad ir nei vienos lygos nebus 70-ties, čia pagal chronologinį amžių, amžiaus asmeniui, vis tiek palyginus su juo pačiu 30-ties metų. Jo raumenys jau taip nebeveiks, jo kognityvinės funkcijos nebebus, jo reakcijos tokios stiprios.
3: Ir tikriausiai ląstelės jau tokios nebus.
2: Todėl, kad ląstelėse vyksta tam tikri pokyčiai. Tam tikri pokyčiai ir energijos nebetiek, mitochondrijos gamina, ir ten kitokie mechanizmai.
3: Ir tai yra negrįžtama. Iš esmės, jūs tą regeneraciją tokia į kitą pusę netikit.
2: O nesakyčiau. Čia dar yra tam tikrų klaustukų, ypač šiai dienai, ties eksperimentiniam lygmenyje, bet ląstelės lygmenyje, jeigu šnekam.
3: Galima jauninti, ta prasme. Galima jauninti.
2: Ląstelė, taip. Taip, jau yra tokių klinikinių tyrimų ir galima įtakot ląstelę. Bet aš netvirtinčiau, kad galima atjauninti organizmą, visą organizmą. Nors yra tokių krypčių, kurie jau kad galima.
3: Kurie gali iš seno
2: bet kategoriškai galiu teikti, kad ir kiek mes atjaunintum ląstelę, arba netgi kai kas transformuoja tą į žmogų, į asmenybę, tai gyvenimo trukmė nėra nei vieno įrodymo, kad jinai pailgėtų. Kol kas. Tai reiškia, jeigu mes atsuksim epigenetinį laikrodį 5 metais, tai nereiškia, kad tas žmogus 5 metais ilgiau gyvens. Va čia visas ir paradoksas. Dabar dar šiek tiek sustokim, jeigu tai ne per ilgai, prie antrinio senėjimo, kuris labai įrodo. Tai jau taip vadinamas patologinis dažnai senėjimas. Iš dviejų dalykų mes jį žvelgiam. Gyvenimo būdas ir lygos. Ir va čia labai svarbu tai dalykai, kuriuos mes galim pakeisti, modifikuoti. Tai yra gyvenimo būdo dalykai. Tai pirmiausia, judėjimas.
3: Čia yra svarbiausia, sakot.
2: Vieną, neįskiriu kaip patį svarbiausia, kadangi tai yra visas kompleksas. Bet tai yra tai, kur mes turim tvirčiausius įrodymus. Ir yra net toks lakus posakis, kad jeigu ilgaamžiškumui iki 60 metų svarbiausia širdis, tai po 60 metų svarbiausia raumenys. Tai va tas raumenų
3: masės, nesiekimas kažkoks.
2: Taip. Mes kalbam apie raumenų masę, apie jų funkcijas ir taip toliau. Tai va, aišku, mityba. Mityba. Nemačiau, negirdėjau ir neskaičiau tiek daug kontroversiškų pareiškimų, kiek su mityba. Todėl, kad labai daug interesų.
3: Dieta viena už kitą geresnė.
2: Blogesnė. Ir už tai turi tvirtesnius įrodymus. Tik keli tokie mitybos būdai, tai pirmiausia viduramžių jūros, tai jie turi tikrai įrodymą. Aišku, ten su šiokiu tokiu spaudimu iš tų šalių, bet tai yra pakankamai geri įrodymai. Daržovės. Na, gal dar skaidulos, sakyčiau. Na, dar gal vienas kitas ten jau, kurie turi mažesnius įrodymus. Visa kita yra tikėjimas, paremta tikėjimu. Nu, tikėjimas ir į kai kurią situaciją
3: galimai. Tikėjimas irgi padeda.
2: Netgi yra medicinoje toks terminas placebo efektas. Tai vat, arba pats placebo, arba placebo efektas, čia skirtingi tarp kitų dalykai.
3: Bet tai irgi yra įrodyti dalykai, beje, ir karo metais, kai žmonėm ten.
2: Tai va, o bendras principas nėra tokia ultra super maisto, yra kiekvieną dieną yra labai svarbi pasirinkimas tų atskirų detalių maitinimus. Ir ta va, smulkių detalių visuma sudaro tą mūsų mitybą.
3: Bet profesoriau, vis dėlto, na, turbūt čia yra jau baziniai dalykai, kad žmonės sensta skirtingai. Ne visi vienodai, viena vertus į pasą galim pažiūrėti ir visiems matyti, bet epigenetinis, biologinis amžius skiriasi mūsų. Jūs išskiriat kelis momentus. Aišku, judėjimas,
1: yra gyvenimas, kaip sako patarlė, mityba yra labai svarbus, bet dar vis dėlto mėginant geriau suprasti, kodėl vienas žmogus sulaukęs, nu tai paprastai pasakysiu, man 50, bet sako, jaučiuosi kaip 30, o kitas, nežinau, ir 30 jaučiasi kaip 60. Kodėl taip yra?
2: Dar yra labai svarbus DNR metylinimas ar metylinimo procesai.
1: Kas tai?
2: O tai labai paprastas dalykas DNR, ląstelės DNR, kuri, taip sakant, kaip ir atskiruose genuose, nu, prašnekėjim, kad DNR atsideda tam tikri žymenys, CH3 žymenys, pagal kurie turi tam tikrą savybę, tai yra jų profilis arba žemėlapis kiekviena mūsų amžiuje yra šiek tiek skirtingas. Ir tada, kai mes jau jį vertinam, žiūrim, kad va šitas būdingas 40-50 metų, šitas 50-60, ir dabar pagal tą metylinimą, pagal tą žymėjimą, genetikai gali išskirti taip vadinamą laikrodį. Tai yra, ką jisai reiškia? Jisai reiškia tik tai vieną, kad 70 metys, pavyzdžiui, jo epigenetinis laikrodis rodo, kad jisai patenka jo ląstelės, kurios yra tirtos, nebūtinai visos net ląstelės, dar kol kas nešnekam apie organus, patenka į tam tikrą grupę. Reiškia, jisai, pavyzdžiui, 45 amžiaus grupė patenka.
1: Tai.
2: Ir tada tas yra apskaičiuojama sudėtingais matematiniais metodais, jie tarp kitko skirias, kai kada vienas kitas šiek tiek prieštarauja, bet iš principo tai yra rodiklis, puikus rodiklis, kuris gali įvertinti va, to žmogaus epigenetinį, pavadinkim, amžių.
1: Tai.
2: Nu, kai kas sako biologinį, aš suprantu biologinį šiek tiek platesnį, tai. bet gerai, tebūnie. Biologinis, bet čia yra labai siauras rytis to biologinio amžiaus. Ir va, dėl to mes ir galim pasakyti, va, šitas žmogus 70 metys pagal kalendorinį arba chronologinį amžių, bet pagal epigenetinį jisai yra jaunesnis, jam yra, pavyzdžiui, 50 metų. Arba atvirkščiai, jam yra 80 metų. Tai, va. Tai vienas iš tokių pagrindinių tokių rodiklių, kurie labai perspektyvus ir aš manau, kad praktikinė medicina ateis laikas, gal ir gan greitai ir įtrauks vat šitą apskaičiavimą. Į savo rankas.
1: Kada vyksta senėjimo lūžis dažniausiai?
2: Geras klausimas. Ir dėl to, kad mes daug dirbam su šituo. Tas jau tikras lūžis, kada jau reikia interesai mažėja, socialinis, kada vyksta, psichologinis ir biologinis, mūsų duomenėmis Lietuvoje apie 75 metus.
1: Jau toks, sakykime, įsilėjimą labai stiprus.
2: Žmogus, jo, tas stiprus lūžis, kada visos trys tos sritys jau ženkliai pasikeičia. O šiaip vis dėlto senėjimas labai individualus ir vienas žmogus ten 90, pavyzdžiui, vėlgi tas pats pavyzdys praktikinis, žmogus 90-ties sulaukė 25 metų, o 20 metų jisai buvo slaugamas, prižiūrimas ir viskas, o kitas 90-ties sulaukė metų. Nu, tai iki mirties ir prašau, jisai važinėjo, slidinėjo, bėgiojo, jisai į teatrus vaikščiojo. Tarp kitko, vienas iš geriausių vaistų tai yra socialinis bendravimas.
1: Geriausių vaistų.
2: Vienas iš geriausių vaistų
1: socialiniai ryšiai sveiki,
2: būtent.
1: Šiaip ir studijos, beje, tai ir amerikiečių, atrodo, Harvardo universiteto studijos rodo, kad tie tvarūs, stiprūs tarpusavio priklausomybės ryšiai, tai yra vienas iš tokių ilgamžiškumo būdų pagrindinių.
2: Yra, turim daug savo, ir aš savo daug praktikoje turiu atvejų, kad vienas iš sutuoktinių miršta,
1: tai.
2: ir va čia kaip gulbė, ir kitas sutuoktinis jo labai suprastėję.
1: Jeigu stiprus socialiniai ryšiai buvo
2: jeigu
1: tavo...
2: Jeigu labai stiprus, tai yra sako, labai skausmingas
1: tavo gyvenimas
2: momentas.
1: Sutrumpėja per pusę, jeigu miršta tavo sutuoktinis.
2: Nu, nevadinkim nu, per pusę, bet tas greitai, kaip sako, liaudį pasišaukė.
1: Ir užgęsta.
2: Jo, užgęsta.
1: Tai rodo, kad tas žmogui kito žmogaus yra gyvybiškai.
2: Taip, taip. Ir va, čia va, tas sveikas, čia ir yra vienas iš komponentų, tarp kitko sveiko senėjimo. Tai va. Aišku, būtinai turėtum pašnekėti apie rūkymą. Rūkymas jau tiek turi įrodymų, kad ypatingai jisai...
1: Tai, nei vieno gero dalyko jisai...
2: Nei vieno gero.
1: Na, vieno, vieno.
2: Alakai, jeigu sažininkai tai turi.
1: Nu tai ką turi?
2: Biologinė prasme absoliučiai žalingas. Ir viską tas nulėmė. Bet psichologinė, socialinė, bendravimas. Aš atsimenu, at, dar dirbau Dunajam kryžiai, tai būdavo, kad tie, kurie rūko, tai išbėga kažkokia grupelė, susiformuoja, tai socialinė prasme, tai yra toks įdomus dalykas. Visas naujienas ten greičiausias susu. Bet viską nulėmė dar kartą, pakartoju, tai yra labai stiprus įrodymai dėl rūkimo, kad tai yra absoliučiai žalingas, nes būtent ten lygmenyje, kad ir telomerų, kurie jau dabar jau nebe tiek populiarūs telomerų teorija. Tai, okay, tai telomerai tai yra kaip batraiščių, turbūt žino žmonės, kad kaip batraiščių patys galiukai tie plastikiniai, tie sukietinti ir kai jie trumpėja, tai buvo siejama su gyvenimo, su būsimo gyvenimo sutrumpėjimo. Čia geras pavyzdys, tarp kitko telomerai, kaip buvo puikus mokslinis išradimas ar atradimas, ir kai jisai buvo pervertintas visuomenėje. Pervertintas, iš jo buvo labai daug vilčių ir palamai. Dabar jau, aišku, visos viltys į epigenetinius laikrodžius ir epigenetinio amžiaus nustatymą.
1: Tai, profesoriau, jeigu paklausčiau jūsų vieno patarimo, bet vieno esminio patarimo žmogui, kuris nori pasenti sveikas. Koks tai buvo?
2: Visi patarimai geri ir visi patarimai blogi šitoj situacijoje. Nėra.
1: Nėra vienos?
2: Nėra vieno. Kaip nėra amžiaus vertinimo vieno, kol kas bent jau nėra, kad ir kokie jie būtų puikūs, kad ir kokie būtų šiai dienai tinkami. Nėra. Bet yra bendri principai, kurie yra labai, labai, kaip sakant, vertingi. Tai pirmiausia, gyvenimo būdas. Formuoti gyvenimo būdą būtent tokį, kad nebūtų nutukimo, kad nebūtų, kad daug judėtų. Tai yra tai, kas dominuoja šios dienos visuomenėje. Tik tai kitą kartą dominuoja šiek tiek iškreiptom formom. Tai vat, tai kontrolė kraujo tyrimui, pavyzdžiui, gliukozės kraujyje, pavyzdžiui, cholesterolio. Tai yra klasika. Bet jaus reikia laikytis kūno sudėties tyrimai. Tai va, kaip ta kūno sudėtis, ten kokie riebalai nebūtinai turi būti kenksmingi, riebalai yra visiškai, visiškai naudingi ir kai kada jie daug amortizuoja daug dalykų, taip kad mesgi dabar įskiriam ir visceralinius riebalus. Ir
1: aišku, profesoriau, žinojimas viena, bet laikymas jis yra turbūt kita. Ir čia va, yra problema.
2: Jo. Čia yra didžioji problema ir iš tiesų žmonių yra mažai, kurie to laikos ir čia.
1: Man kažkada vienas medikas čia laidoje sakė, kiek daug pasaulyje aklų žmonių. Sako, man sunkiausia matyti žmonės, kurie yra akli ir žinodami, kad tai jiems kenkia, vat, užmerkintis prieš.
2: Matot, tai jeigu mes labai jau taip viską darytum tvarkingai gerai, tai ko gero mes būtum robotų visuomenė. Tai vienko dabar labai daug visokių įvairių apribojimų, visko žmonėmis ir kai kurie žmonės nuo to tampa ne visai laimingi. Tai, ką jie įpratė laisvai daryti, staigiai tampa jau nebetoleruotina, nebegalima ir viskas, ir čia vyksta
1: ir tai irgi socialinė problema gali būti.
2: Be abejo, socialiniai, psichologiniai. Na, viena, pavyzdžiui, viena iš didžiausių dabar problemų, tai yra psichikos sveikata. tarp kitkos psichikos sveikata, kuri yra viena iš pagrindinių senėjimo, sveiko senėjimo, yra grandžių, puikia psichikos sveikata, kurią labai sunku rasti, ypač kai tiek išplitę socialiniai tinklai. Tai socialiniuose tinkluose kiekvieną momentą netgi, pavyzdžiui, stebint, kad ir Valujavičiaus kelionės, tai, kuris atrodo jau viskas puiku ir vis tiek ten laiks nulaiko, matau, komentaruose tam žmogui žaidžiančių dalykų, nu, kurie nu, visiškai nesuvokiami.
3: Tai ypatingai tai greičiausiai skaudžiai kalba ne apie Valujavičių, bet apie tos žmonės, kurie tos komentarus rašo turbūt.
2: O, bet tai skaito. Tai kas skaito? Be abejo, pas juos yra problema. Bet kur ta problema realizuojama kituose žmonėse? Tai va, bet jeigu grįžt prie senėjimo, tai prie sveiko senėjimo, tai kaip jau sakiau, va šitie dalykai, gyvenimo būdo dalykai, būtent ir nulėmė tą sveikai. Bet tai, pavyzdžiui, rūkyt galima mest bet kada. Taip? Ir vis tiek bus efektas. Bet, pavyzdžiui, mitybos dalykai, kiti dalykai, tai turėtų prasidėti kiek galima anksčiau.
3: Tai va, tai nes užleisti jie, nu, žodžiu, tokio yra uždelsto veikimo bombos. Jos nėra taip kad iš karto tau pasireiškia.
2: Bet atsiminkim, kad dabar mes labai daug, ir tas labai gerai skamba, ir viskas mes kalbam apie vienos ląstelės. Aišku, tai yra pradžia. Tai va, bet dar yra ir organai, kurie irgi labai svarbiai funkcionuoja mums ir pagaliau yra pats visas organizmas ir žmogus kaip socialinė būtybė.
3: Tai sveikatą, sakot, reiktų žiūrėti holistiškai, integraliai ir tai, nuo ko pradėjom, kad sveikas žmogus, tai yra ne tik tai laboratoriniai tyrimai ir to, bet ir finansinė, ir socialinė, ir visokie kitokie socialiniai ryšiai, va, ką pabaigėm. Profesoriau, jūs kaip žiūrite tą visą dabar madą, tokį judėjimą longevity, ilgamžiškų, visą tą papildų kultūrą, šaldimus, technologijas, kurios gali pratemti tavo tą telomerų ilgį sustabdyti netrumpėjimą ir tavo ilgamžiškumą. Ar jūs tiki tuo, ar tai yra rinkodara, nežinau, kaip čia pavadinus?
2: Čia mokslo pasiekimai yra daug silpnesni negu, kaip jūs vadinat, rinkodara,
3: negu
2: verslo interesai, pavadinkim šitoje srityje. Bet žingsnis po žingsnio atsiranda įrodymų ir kai kurie pasiteisina, kai kurie ne. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes šnekėtum apie tą pirminį senėjimą, taip, tai jau yra klinikiniai tyrimai, kur pavyzdžiui, apie genetinį pavyksta šiek tiek atsukti laikrodį, pavadinkim. Tai yra labai paprastai ląstelė, taip, jinai perprogramuojama ir perprogramuoja taip, kad jinai atrodytų kaip ir jos funkcija, veikla būtų kaip, pavyzdžiui, buvo 70 mečio, tapo 50 mečio arba 40 mečio. Tai įvairūs veiksniai gali tą padėti. Tai aš nežinau apie krioterapiją, ar gali padėti, bet ant tyrimė, kur 21 metais buvo atliktas, tai ten buvo paprasčiausiai veiksniai. Fizinis aktyvumas, mityba pareguliuota, miegas, tarp kitko, apie kurį mes nešnekėjom, bet tai yra miegas labai svarbu.
3: Stresas,
2: praktiškai 5 pirštai. Tai va, jeigu sudėt, ko gero būtų pagrindiniai. Gali ir daugiau prigalvoti, bet va šitie va svarbiausi. Ir šiek tiek jie su 16, tarp kitko, savanorių, ten buvo toks nekontroliuojamas pilotinis tyrimas ir šiek tiek jiem pavyko tą epigenetinį laikrodį kaip ir atsukti atgal, pavadinkim populiariai.
3: Ačiū, kad apsilankėt žinių radijui. Vidmantas Alekna, gydytojas geriatras, Vilniaus universiteto profesorius. Būkit sveiki, gyvenkit ilgai ir likite su žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų pardavimai.

0: 20% visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Rinkis gyvenimą.
5: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Vyrų sveikata, kodėl pakentėsiu gali kainuoti gyvenimą, apie tai mes šiandien vyrams vis dar dažnai atrodo, kad kreiptis į gydytoją galima tik tada, kai problema jau nebeleidžia gyventi įprasto gyvenimo, skausmą, nuovargį, šlapinimo susitrikimus ar kitus simptomus neretai bandoma ignoruoti, o profilaktinis patikrinimas atidedamas vėlesniam laikui. Prie to prisideda ir stereotipas, kad na, vyras turi būti stiprus, neparodyti nerimo ir emocijų, o apie imtimis sveikatos problemas apskritai kalbėti galbūt nepatogu, tačiau kiek toks pakentėsiu gali kainuoti ir kada dėlsimas tampa pavojingas. Taigi apie vyrų sveikatą dažniausiai ignoruojamus signalus ir tai, kaip keisti požiūrį į savo sveikatą, kalbame su gydytoju urologu Mariumi Anglickiu. Sveiki, gerbiamas Mariau.
7: Sveiki, malonu jūs matyti ir girdėti, kaip ką tik jo kalbą aš pradėjau nebesuprasti tų laikų, nes anksčiau atėdavo į radiją, radija kaip radija, dabar turėjau marškinius išeiginius susidėti ir atėjęs į radiją.
6: Tobulėjom, gydytojau, tobulėjom, kaip ir tikriausiai medicina irgi šiom dienom yra labai patobulėjus ir galbūt gelbsti vis dažniau gyvybės ir kalbant apie mūsų pagrindinę temą, ta frazė pakentėsiu vyrų tarpe atrodo vis dar populiari, bent jau kiek tenka susidurti, tad kuo yra pavojinga šitokia frazė, šitas įsitikinimas, jeigu mes kalbėtumėm apie vyrų sveikatą, būtent urologinę prasme, koks jūsų komentaras?
7: Labai pavojinga ir galiu pasakyti, kartais net mirtinai pavojinga. Bet vėlgi, matot, reikia mums suprasti tai, kad mes žmonės, mes vyrai, gyvenam 21 amžiui, bet mus valdo instinktai, kurie formavosi 1600 metų. Ir mes paklūstam tiems instinktam, kurie prieš 1000 metų susiformavo. Ir vėlgi, na, svarbus momentas, ne, kaip dažnai iš jokauju, kad na, tikras vyras juk niekada neklausia kelio, niekada nenešioja kepurės žiemą prie minus 20 ir niekada neserga. Bet bėda su vyrais, kad vyrai serga ir kartais net sunkiau serga, net ir jiems yra 37 kelios dalis. Bet, na, aš jau galvodau, kodėlgi taip yra. Ir greičiausiai čia lemia visgi tie instinktai, kurie formavosi šimtus tūkstančių metų, nes mes tūkstančius metų gyvenom mažose bendruomenėse, kuriuose, norėdamas išlikti pilnavertis tos bendruomenės narys, privalėjai būti sveikas. Nes jeigu tu būtum pasakęs, kad tu turi kažkokią lygą, tu esi nepilnavertis tos bendruomenės narys, tu būtum išmestas, tu būtum apribotas nuo maisto resursų, nuo bendruomenės. Dėl to, greičiausiai net ir dabar, mums yra gėda pasakyti, kad man kažkas yra negerai, man kažkas skauda. Na, su manim kažkas yra netvarkuoja, tai jis pašnygdom, mes jį prasitariam savo žmonom ir ypatingai yra tai, kai žmona priverčia, žinot, su pagaliu eiti pas šeimos daktarams, pašnygdom apie savo problemas.
6: Aišku, džiugu, kad mes dabar jau nebe tais laikais gyvename, ar ne, kaip iš bandos išmesdavo ir...
7: Na, bet žinot, bet instinktai tai vis tiek mūsise yra ir to manipuliuoja, tie patys priekybininkai ir dauguma.
6: Netgi taip. Kalbant apie simptomatiką, jeigu mes labai taip konkrečiau eitumėm į mūsų temą, kokie tie simptomai, kuriuos vyrai dažniausiai yra linkę ignoruoti, nors jie jau gali ir signalizuoti, kad jau yra problema ir jinai tikrai pati savaime neišsispręs.
7: Tai čia tų simptomų yra galybė, bet na, vėlgi tai geriausia visą laiką yra užbėgti įvykiam prieš akis. Ir na, neveltai, pavyzdžiui, yra privaloma mašinų patikra kas du metus, nevyktų kažkokių problemų. Bet man kas pirmiausia šitoje mūsų valstybėje, na, mašinų sveikata valstybė rūpi daugiau nei mūsų žmonių sveikata, nes na, vis dar ateina žmonių, kurie sako, man čia viskas gerai, aš pasigyta 20-30 metų, jeigu aš esu sveikas. Ir tada kaip pradeda žiūrėti, na, ne viskas taip gerai, vieno kitą ir vėžio randėjai, ir akmenų randėjai, ir visokių dalykų. Na, tų simptomų yra įvairiausių, bet, pavyzdžiui, kuris pirmai galvo šauna man simptomas, tai yra erekcijos sutrikimai. Kodėl? Tai yra be galo svarbus prognostinis reiškinys. Nes, pavyzdžiui, ką rodo klinikiniai tyrimai? Vidutiniškai vyras nuo simptomų pradžios iki nuėjimo pagydytą pralaukė 2 metus. Ir tai yra na, gyvybiškai svarbu, nes kalbant apie erekcijos sutrikimus, tai nėra kalba tik visą tai, kad na, vyras negali turėti erekcijos, negali pasimylėti, negali patirti malonumą. Erekcija yra na, labai svarbus vyro sveikatos atspindys. Ir visi tyrimai rodo, kad jeigu vyrui dingo erekcija, ir jeigu jūs nieko nedarysime, nesutikyti, nepadidys fizinio aktyvumo, nepadės sveikai gyventi, labai labai labai daug šansų, kad per 5-7 metus jums įsivystys insultas, infarktas. Kodėl? Nes varpų yra pačios smulkiausios ir jautriausios kraujagyslės. Pirmą užsikimša kraujagyslės varpoje, sekantis žingsnis širdies kraujagyslės. Ir dažnai aš juokauju, kad varpa yra tarsi kamarėlė šachta. Sveiki žinom, kad 100 metų šachtininkai kamarėlę naudojo kaip pavojingų dujų išsiskyrimo indikatorių, jeigu kamarėlė užtilo, bet viską mes prastavų šachtas. Tas pats ir su erekcija. Jeigu dingo erekcija, jeigu nieko nedarysi, užtilo varpa 5-7 metai insultas ir faktas. Bet na, čia absoliučiai visi simptomai. Pablogėjo šlapimo srovė, pradėjo dažniau šlapintis 2-3 kartus naktį. Nusidėjo kažkas problemas, geriau ateiti anksčiau, įspręsti anksčiau tą problemą, nes jie kainuos pigiau, čia kaip ir su mašina. Jeigu mes nustatom anksti kažką problemą, kainuoja na, pigiau, jeigu tu nuvažiuoji į servizą, kada užsidegė geltoną arba raudoną lemputę, tai gali jau kainuoti 110 000 eurų, taip pat ir kalbant apie sveikatą.
6: Gydytojau, tikrai tenka išgirsti tokį pasakymą, kad urologas tik senjorams. Tai va dabar kalbant apie tą amžių, nuo kokio amžiaus vyrui tikrai jau verta galvoti apie profilaktinę patikrą?
7: Na vėlgi, čia ta mūsų klausimė yra užprogramuota klaida. Tai pirmiausia, reikia pakalbėti apie tai, kad urologai ne tik vyrus gydo, bet ir moteris. Na, moteris irgi turi šlapimo pūslę ir inkstus, ir moteris puikiausiai serga ir šlapimo pūslės vėžiais, ir gali būti akmenys, tiek inkstus, tiek tumorais, tai visokių dalykų. Bet tokio amžiaus, nuo kada nėra tokio amžiaus, kada reikėtų pradėti tikrintis. Tai kuo tu anksčiau nueini, tuo yra geriau. Geriau dažniau, kas porą metų pasitikrinti, nes na, jeigu tu esi jaunas ir gražus, tai dar nieko nereiškia. Kiekvienais metais atsitiktinai bent 5 jauniem vyram nustatau sėklidžių vėžį, kaip pavyzdys.
6: O kaip tas jaunas, tai vat apibrėžkim tą amžių daugiau mažiau, kad girdėjote.
7: Aš sirgti sėklidžių vėžio esu per senas, nes pikas sėklidžių vėžio yra 18-25 metų. Tai įvairius, ir netgi ne vieną moterį teko gydyti, kur nuo 25 metų, 35 metų inkstų vėžys nustatytas. Ir labai svarbu, kad atolygo nustatai inkstinis. Pavyzdžiui, na ir šiandieną ryte atėjo pacientą, kuriai atsitiktų, stopės metu yra daug nedidelį tumorą, 12 cm inksto. Ką tai reiškia? Greičiausiai jos prognozė bus labai gera. Įkišim tokią datėlę, echoskopo kontrolė, net ir galima vietiškai padaryti, tą inksto tumorą uždeginsim ir jinai visiškai bus sveika. Bet jeigu būtų atėjęs po 5-6 metų, kada tas vėžys būtų išplitęs, tai greičiausiai net ir pagydyti nebūtų galima tokio paciento, na, būtų taikoma tik simptominė imunoterapija, chemoterapija, kas prailgintų gyvenimą. ir būtų buvo galima užbėgti už akių tai problemai. Tai labai svarbu yra geriau, aš visai sakau savo pacientam, geriau ateikit 100 kartų be reikalo, nei vieną kartą neateinsiu reikalo.
6: Ir gydytojai, žinot, labai dažnai mes slepiamės ir mes, prasme, ir moteris, ir vyrai greičiausiai, po to, ai, man niekogi neskauda, tai ko aš čia dabar eisiu, trukdysiu ir save, ir tą gydytoją, kaip jūs komentuotumėte, tai man neskauda, vadinasi, su manim viskas ir gerai?
7: Na, būtent, kalba ir buvo šįryt su vienu pacientu, nes, na, prieš porą metų jisai buvo, jam buvo padarytas magnetinis rezonansas, jam reikėjo atvykti ir įsidingo. Jis sako, man nieko nesudėjo, man viskas gerai, ir dabar pasidėjo vėžys. Ir mašina irgi viskas tvarkojasi, tas tai jau užsidega raudoną lemputę. Dažnai jau užsidega per raudoną lemputę, bet tarp jų gali būti ir kad kita mašina atsisveikinti su mašina. Taip pat ir su sveikata nereikėtų niekada laukti raudonų lempučių. Moterim pas gynę klovą, privalu pasirodyti, kas nufarto, vyram pas lovą ir geriau nereikalo sugaišti 10-15 minučių, bet galima įbėgti daugybį problemų.
6: Ir tikriausiai mes, gydytojau, čia jūs ir šiek tiek ir užsiminėte, kad tas vyrų įsitikinimas, ką jūs labai labai pradžioj gerai iliustravote, kad čia iš mūsų praeities, iš mūsų senovės atėję tie įsitikinimai, kad vyras stiprus, jis neparodantis silpnumo, nesiskundžiantis, ar ne, nes jeigu pasiskus ir pasirodys silpnus, jį išmes iš tos genties ir jisai pats turės kapanotis. Ar šiandien irgi taip pat tas ateimas pas gydytoja, urologą vyrui yra kaip savo silpnumo kažkokio praradimas, vyriškumo praradimas. Ar susidurėt iš klientų su tokia pozicija?
7: Jo, būna, bet nuo kai žiūriu, tos tendencijos požiūris į savo sveikatą keičiasi ir visi keikia Z kartą, tą jauną kartą, bet aš tai nesuprantu, kodėl, nes man atrodo, kad su viskas su jais tvarkoja ir bent jau sveikatos požiūriu, jie labai suinteresuoti savo sveikatą, jie tikrinasi, jie mato kažkas negerai, kažką paspaudėjo, pablogėjo reakcija, kažkas problemas atsirado, eina pašimus daktarų, pasiemo siuntinį, pasirodo ir jie kalba apie tai, jie supranta to kalbėjimo svarbą.
6: Ateinantį kartą jau tikrai supranta, kaip jūs ir sakot, savo sveikatos profilaktikos svarbą. Gal šiek tiek konkretumo dabar norėtųsi apie prostatos sveikatą, kalbant, kada ir kaip tikrintis prostatos specifinį antigeną, tą vadinamą PSA, ar visiems vienodai tai vyksta, ir kaip atskirti, pavyzdžiui, gerybinę prostatos hiperplaziją nuo jau vėžio rizikos. Koks čia jūsų būtų komentaras, patarimas, įžvalgos?
7: Jo, tai čia šitą temą tikrai nemažai galima kalbėti, ir pirmiausia, dėl ko man reikėtų paliūdėti. Tai visuotinės patikros programa yra taikoma tik tai Lietuvoje ir dar keletų šalių. Ir pradėta prieš 20 berods metų, man atrodo, 2006 metais, reikėtų pasitiksinti, ką tai reiškia, kad kiekvienas Lietuvos vyras nemokamai nuo 50 iki 69 gali pasitikrinti savo PSA. Jeigu jo tėvas ar brolis sirgo prostatos vėžiu, tai anksčiau gali padaryti. Bet kur yra problema? Visuotinės patikros programos, ligonių tikrinimų skaičius augo. Ir dabar jisai staiga nukrito. Ir dabar šiai dienai tas skaičius yra toks pat, kaip prieš 20 metų. Vyrai nebesitikrina savo sveikatos, nebesidaro PSA, čia labai keista, nes PSA yra nemokama. Šeimos daktarai yra finansiškai skatinami, kad tikrintų sveikatą, ir tos vyrus stebėtų ir sektų, bet vyrai nebesitikrina.

0: testosterono ir jis pasidaro kraujo tyrimus. Ir laboratorijos, jeigu kažkokiu nesuprantamu dalyku, testosterono normos yra nurodytos nuo 5 iki 8 milirodas, o pas pacientą yra, tarkim, 11, visą, tai atsiprašau, testosteronas ar 12, kas yra per mažai. Ir jie pasižiūri, o čia kitaip normos ribos ir viskas tvarko. Tai ne, nieko panašaus, mes vien tyrimus pasikliauti negalim, reikėtų pasikliauti, pačiupinėti, kad viskas pastatė. Ir reikėtų užvirsti nuomonę, nes na, vienas tyrimas jis niekada neatspindi pajos sveikatos būklės. Dėl to tikrai pravartu ne tik pasidaryti kraujo, bet ir pasirodyti pas urologą, pasidaryti echoskopiją, pabendrauti ir kalbėti.
1: Gydytoja, jūs ką sakote, pasidarėte tyrimą, bet turi būti testinumas, jūs turite ateiti pas gydytoją.
0: Ir pasakyti, galime tyrimo rezultatus pasitikėti, nes na, tyrimai neatspindi realios situacijos, nes grįžtant prie prostatos vėžio, kas yra svarbu akcentuoti. Gali būti pas pacientą PSA vienas, kas yra visiškai normalu, bet gali būti jau net ir pažengęs prostatos vėžys.
1: Gydytoja, jūs jau kelis kartus paminėjote visuotinės sveikatos patikros politiką Lietuvoje. Kokia čia mūsų nuomonė turėtų būti? Pakankama, valstybės priemonės instrumentai pakankami, kaip informavimas, klaida visuomenės irgi teisingai sudėliotas. Kaip jūs komentuotumėte šitą klausimą?
0: Na, tai be abejo, kad valstybė suinteresuota savo vyrų sveikata šitoje vietoje, netgi tai yra didžiulė prabanga, nes nedaug valstybių vakarų pasaulyje gali savo leisti ir nedaug valstybių skiria prostatos visuomenės patikros programai pinigų. Ir taip prisimena tai, kad visi vyrai nėra suinteresuoti tuo tikrinimas ar sveikatos.
1: O gydytoja, kaip jūs galvojate, neužtenka informacijos, ar čia mūsų tas vat, iš tos praeities ateinantis vis dar šleifas, tas genų fondas toksai, va, kad išmes mane iš genties, jeigu pasiskusiu?
0: Pasitikiu, nes na, penktadienį čia buvo didžiulio konferencija ir diskusija, kad tam vienos negalėjo prasti to sakymo, todėl vyrai nesuinteresuoti savo sveikatą, ateiti, priduoti kraujo, sugrįžti, nu, pusvalandį atsakymą. Naulė, šeimos daktaras paskambina tau, visus, ar ne, reikia paslaugyti, tačiau ir nesuinteresuoti tuo.
1: Tai belieka tik tai šviesti, ugdyti ir viešai skleisti kažkaip tai, ar ne?
0: Ir kas vėlgi, kas labai svarbu su pacientais yra suprasti, kad na, jų sveikata tai yra jų problema, ne gydytojų problema, nes na, šiandien keliem pacientam 6 ar 7 kartus turėjo perstambinti su klausimu, nes matėt, buvo skambučių, kad jūs neperstambinate. Jie turėtų būti suinteresuoti savo tyrimo rezultatais, savo sveikata, o tai ne mūsų problema, tai yra jų problema.
1: Ir kiekvienas atsakingas tikriausiai turi būti už savo sveikatą.
0: Bet ta, kad na, žmonės nenori prisimti atsakomybės už savo sveikatą.
1: Ir dažnai, gydytoja, aš taip galvoju, jeigu tu šeimoje rodai pavyzdį, tai ir tavo vaikai tikriausiai taip pat elgsis, kaip tu elgiesi. Jeigu tu nesuinteresuota savo sveikata, tai tikriausiai ir tavo vaikas labai tikėtina, kad nebus suinteresuota savo sveikata. Alio? Taip, gydytoja, taip. Taip, grįžkim dar šiek tiek prie emocijų, slėpimo ir streso. Ar matome čia ryšį tarp nuolatinio man viskas gerai, ar ne, pakentiesiu, man nieko neskauda ir tų urologinių problemų paūmėjimo, pavyzdžiui, kaip stresas veikia, kad ir tą patį lėtinį dubens skausmą ar šlapimo takų negerovės, kaip kokį čia ryšį mes galėtumėm irgi įvardinti?
0: Stresas, tiesą pasakius, yra vienas iš svarbiausių faktorių, kai žaloja mūsų sveikatą, nes fizinė bėda, psichologinis stresas dažnai virsta mūsų organizmui oksidacinį stresą. Ką tai reiškia, tai yra žalojimas jūsų kraujagyslės, jūsų visos organizmo ląstelės. Ir stresas, nemenkai, gali būti prisidėjęs, oksidacinis jo sąlygotas stresas gali būti prisidėjęs ir prie vėžio atsiradimo, ir prie kraujagyslių kalkėjimo, pasikoj. Ir kraujotaka pirmiausia varpui sutrinka, paskui širdis sutrinka, infarktas, insultas ir daugybė problemų. Tai stresas yra baisus faktorius, kuris žaloja mūsų visų organizmą, mūsų kraujagysles, mūsų ląsteles. Bet na, kaip jo išvengti, niekaip negalima išvengti streso, negalima išvengti kito 21 amžiaus baubo kaip plastiko. Na, įdomus tyrimas, tai tarsi jau lankiausi apsikė vienoje dalyje konferencijoje. Ir klinikinė studija parodė, kad šiai dienai kiekvieno vyro sėklidžių 1 gramme audinį yra iki 300 mg plastikos. tikrųjų mūsų organizmas yra beprotiškų kiekių plastiko.

0: yra svastikos du tūkstančius metų, jie tarp mūsų mirties, tai ne, tai yra pakankamai tokių problemų, kurios išvengti neįmanoma. Ir vėlgi tas svastikas prisideda prie žemo testosterono problemų, prie vaisingumo problemų, prie endokrininių problemų, daugybės daugybės problemų, dėl to paties vėžio atsiradimo, nesiradimo didesnio dažnio visuomenė greičiausiai irgi svastikas.
1: Tai tikriausiai, kiek įmanoma labiausiai reikėtų vengti to plastiko, kiek tai yra įmanoma?
0: Jo, matoma, kad tu neišvengsi, jei sužiūrė, tu kvepuoji jo, parodais, pasikvepinėjo, sukrantai gumos gabalėlį, jau pelė kiek daugybė, dažymis kiekis mūsų plastiko patenka mūsų organizmus. Ir jis kaupiasi mūsų ląstelės.
1: Taip, tokiais laikais gyvenam, tai ar ne? Ir išeičių tikriausiai šioje vietoje mažai, bet gydytojų vis tiek norėtųsi taip jau tokio saulės spindulėlio šviesos, ar ne, mūsų pokalbyje. Ką gali vyrai padaryti, ką gali vyrai šiandien padaryti, kad na, jų sveikata gerėtų bent jau neblogėtų, jeigu yra problemų, kad neįtų į tą neigiamą pusę. Kokios jūsų rekomendacijos būtų, ką jūs patartumėte mūsų vyrams ir tikriausiai moteriams kartu taip pat?
0: Du dalykus jie gali padaryti. Tai pirmas dalykas – kalbėti, nes drąsus vyras ne tas, kuris nieko nebijo, o tas, kuris išlysta susikautis savo baimėmis. Ir na, jeigu turit problemą, nelaukit 2-3 metus, kol pamatysit pas šeimos daktarą. Vėlgi, na, nepakalbėjom apie tai, kad netgi ir šeimos daktarai nedrįsta kalbėti apie reakcijų sutrikimus su savo pacientais. Na, turėjau tą mintį, bet kažkur jinai išgaravo. Mhm. Tai čia yra paradoksas, žinot, labai svarbu kalbėti apie reakcijų sutrikimus, nes jie įrodo ir infarkto riziką ir kitus dalykus, bet šeimos daktarai vengia. Tyrimuose apie 10% šeimos daktarų klausia, kodėl? Nes jiems gėda. Jiems kažkaip negėda paklausti pacientą, kokia yra jūsų šlapimo spalva, kokia išmatų spalva, tačiau kalbėti apie reakciją reikia. Tie patys urologai, klinikinės tyrimas, tik apie 20% urologų kalba su savo pacientais apie reakcijas. Tai va, tai yra labai svarbu kalbėti. Kitas momentas yra, kitas svarbus aspektas yra geriau nueiti 1000 kartų be reikalo, nei vieną kartą nenueiti su reikalu. Na, mašiną varat tikrintis kas 2 metus, sveikatai reikėtų pasitikrinti, bet kas porą metų pasitikrinti, kas porą pasitikrinti, bet jums tyrimus, kiek pasitikrinti, ar viskas šitą operacijas. Jeigu lygėjo jums atveikti anksti, 100% dažniausiai visas lygis yra atveikimas. Ir kai prasideda kažkai simptomai, greičiausiai jau bus sunkiau pagydyti lygą, galimai reiškis lygis darbas.
1: Ir tikriausiai reiktų ir savo gyvenimo kokybę pasižiūrėti, kaip, kokie įpročiai, kaip tu mėgi, kaip tu sujudi, ką tu valgai ir apskritai koks tavo emocinis klimatas. Dar vienas momentas, gydytojai, baigiantis mūsų laidai, artimųjų vaidmuo šioje istorijoje, nes iš tiesų kartais vyrai taip netgi daro priešingai, nei sutuoktinė prašo ir atrodo, kad čia kaip ir spaudimas kažkoksai tai gaunas ir tada nori daryti viską atvirkščiai. Kaip va čia vietoj artimiesiems reikėtų kalbėti, elgtis, koks jūsų patarimas būtų?
0: Na, jei čia kažkai universalaus atsakymo negali būti, nes ne jūs pažįstat savo antrasis pusės ir žinot, kaip galima jomis manipuliuoti, nes moteris yra puikiausias manipuliatorius vyras. Žinot, kaip galima paveikti, bet na, kas yra svarbu palaikyti tą vyrą, paskatinti jį, suvokti tą drąsą, ar įvesti kartais ir už rankos, nutempti galbūt net kartais pasitikrinti tą sveikatą ir spręsti vieną ar kitą problemą.
1: Kągi, gydytojau, noriu Jums dėkoti už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Rinkis gyvenimą mes kalbinome gydytoją urologą Marių Anglickį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
8: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Jūs klausotės žinių radijo.
7: Aktualusis interviu.
8: Labą vakarą, 17:09 prie mikrofono Aurimas Perednis, keli ryškesni šios dienos štrichai, tiesa diena pažymėta ir netektimi. Prieš pat eterį sužinojau, kad anapilin išėjo mūsų mylimas gamtininkas Selemonas Paltanavičius, pirmiausiai nuoširdį užuojautą artimiesiems, išėjo žmogus, kuris tikrai niekada neatsisakydavo kalbėti laidose, pasakot apie gamtą, mokyt mus žiūrėti gamtą ne tik kaip į žvėrelių ir medžių namus, bet ir mūsų visus bendrus namus, mūsų visų bendrus namus. Na ir tokia simbolinė išėjimo graži diena, 21 laipsnis šilumos, spalio 2 retai tai būna. Kągi, ne tik angelų sargų diena, šiandien angelai, sargai, policija taip pat sveikinam su šita švente. Tiesa, kalendorius rašo, kad dar ir šypsenų diena šiandien, tai žodžiu, padovanokim galbūt ir šypseną vienas kitam. Migracija, tiesa, tema, kurią šnekėsime, šypsenų ypatingų nekelia, labiau skaldo visuomenę, bent jau dalį mūsų visuomenės. Rytoj Vilniuje 3 mitingai, tie mitingai vienas už, kitas prieš migraciją, vienas prie vyriausybės, kitas prie Seimo, panašus metas, bet čia gal forma netiek svarbi, kiek, aišku, taikus pobūdis, abu organizatoriai pabrėžia, kad čia pobūdis mitingų taikus, policija pasirengus įtampai kylant reaguot, aš suprantu, bet pasiaiškinkim vis dėl to, kodėl protestuoja visuomenė dėl migracijos, draugė su Vytautu Sinica, nacionalinio susivienimo pirmininku, Seimo nariu. Sveiki, Vytautai.
9: Labai diena.
8: Ir Vidmantas Janulevičius. Vidmantas yra Lietuvos pramonininkų federacijos prezidentas. Labą vakarą.
10: Sveiki.
8: Na, pats mitingas, jeigu taip jo memą pasižiūrėt, stop masiniai migracijai, Vytautai, gal pradėkim nuo jūsų, kas yra masinė migracija, ar šiuo metu jau masinė, ar dar ne masinė, kaip jūs atsakytumėte?
9: Jau masinė. Čia pastarųjų metų tenka nemažai atsakinėti točio pobūdžio klausimus, ar mes čia kalbam migracijos temoje apie būsimas problemas ar apie jau esamas.
8: O kas apibrėžia, kad masinė, vat?
9: Nu, čia be abejo yra vertinimo klausimas ir aš pastebėjau pastarųjų metu, kad sutariam daugmaž dėl skaičiaus ir su oponentais ir su atviresnės tos migracijos politikos šalininkais, bet nesutariam dėl vertinimo, ar čia jau daug. Tai šiai dienai Lietuvoje yra tarp 220-230 tūkstančių užsieniečių, absoliuti dauguma jų yra žemos kvalifikacijos darbo migrantai, vežėjai, statybininkai, kai kurių pramonės sektorių darbuotojai. Ir šitas skaičius pat savaime gal, nu, čia galim vertinti kaip norim, daug nedaug, bet santykis, kokiu greičiu jis kito, yra tikrai mano galva milžiniškas ir lyginamojo perspektyvoje Europoje mažai kas, gal Švedija, dar kelių šalis, tokį tempą turėjo. Prieš 5 metus mes turėjom apie 2% visos populiacijos užsieniečių, Tai yra ne Lietuvos piliečių, ne tautybė žiūrint, bet pasą. Šiandien turim virš 7, tarp 7-8.
8: Tai va, kitaip sakant, pokytis, pati dinamika jūs neramina gana tokia sparčiai.
9: Vienareikšmiškai, tokio greito pokyčio mažai kas kada patyrė. O to šalis, kurios patyrė, tai patyrė su dar didesnėm neįdėmam pasiekmėjom, kurių mes dar kol kas laimėjai čia šiandien neturim. Neturim, aš manau, didžiąją dalim, todėl, kad tai yra pagrindė dirbantys žmonės, todėl tas elgesys socialesnis, bet būtume unikali gan šalis, jeigu tokio masto ir tokio tempo migracijos pokyčius išgyvenę, nesulauktume po to ir kriminogeninių problemų, ir radikalizacijos, ir kitų pasiekmių, kurias visi į vakarus patyrė.
8: Į bendrą skaičių, tos 2-7 tūkstančio ir tą augimą, kurį jūs minit, vis dėl to, kad dar geriau suprastume, nes srautas yra labai skirtingas, yra pabėgėliai karo Ukrainoje, yra dalis iš Rusijos atvykusių, yra Baltarusijos darbo migrantų daugiausiai turbūt srauto ir, aišku, Vidurazijos šalis, tai tas srautas yra labai įvairus. Jūs visus juos vadintumėt vienodą problemą, ar kaip čia paklausus, viena problema?
9: Aišku, yra niuansų, bet aš juos matau kaip problema, ta prasme, kad masiškumas, mastas šito reiškinio yra didžioji problema. Šiom dienom aš pastebėjau tokią tendenciją kreipti link to, kad gal išspręstum klausimą per tai, iš kur atsivežam. Nu, maždaug va, nesivežam iš Uzbekistano, kur uždarė tą verbavimo, kaip aš vadinu, centrą, vežtėmės gal iš Filipinų ir viskas bus gerai. Bus geriau, bet esminis klausimas vis tiek yra masto. Jeigu mes turim 200 tūkstančių, jeigu mes, kaip sako vežėjų asociacijų atstovai, norėtume, jeigu tik valstybė leistų dar 200 tūkstančių, tai šitie pokyčiai jie yra niekaip nesuintegruojami ir mes nepažinsim savo šalies. Ir tada argumentas, kad... Argumentas, kad tie žmonės uždirba pinigus, moka mokesčius, nu, jis netperka to, kad ta šalis tampa nebet pažįstama. Ir man atrodo, čia tam tikro balanso neišvengiamai reikia ieškoti. Taip, kažkoks skaičius užsieniečių yra būtinas darbo rinkai, bet nu, aš tai esu tikras, kad nemaža dalis to, kas šiandien atvyksta, atvyksta todėl, kad tai yra pigiau ir blogesnėm sąlygom dirbantys žmonės.
8: Tai dar prieisim prie tų sąlygų, Vytautai, tai dar pabaigiant tą temą, tai kas tada būtų normali migracija jūsų požiūriu, kiek tūkstančių?
9: Mes turėjom 30 metų po nepriklausomybės atkūrimo, taip apie 50-60 tūkstančių užsieniečių. Ir tas laikėsi. Aš suprantu, kad dabar yra demografinių aplinkybių, kodėl tas yra neįmanoma, bet iki 100 tūkstančių tai turėtų būti mūsų valstybės siekiamybė.
8: Vidmantai Janulevičiu, jums atrodo, kad per daug intensyvus srautas ir per trumpą laiką per daug įsileido migrantų, čia aišku srautai labai skirtingi, bet iš esmės Vytautas Sinica sako, problema yra masiškumas ir dinamika labai greita. Jūs su tuo sutiktumėt ar ne?
7: Na, faktas, kad skaičiai kalbas apie save ir aš kalbėčiau, galbūt aš norėčiau šitą piragą išpjaustyti. Mes kalbame apie per daug, per mažai, iš esmės nėra tvarkos migracijos. Ir mes bandome sugriežtinti tada, kai iš viso nėra jokios tvarkos migracijos, politikos nėra, nieko nėra. Ir mes bandom politizuoti šitą visą veiksmą. Kodėl aš dabar pasakyčiau...
8: Nėra tvarkos.
7: Nėra tvarkos, tai yra tiesiog nėra ilgalaikės mūsų strategijos, kaip mes pakeisime darbo žmonės, kurie išeina į pensiją, tauta mūsų ir gydėje mažėja. Išvažiuojančių buvo nemažai po krizės 2008-2009 metų. Ačiū Dievui, kad praeitais metais grįžo daugiau net negu gimė naujagimių. Bet aš norėčiau kalbėti skaičiais. Tai pirmas dalykas. Gerbiamas ponas Sinica tikrai teisus. Mes turime tarp 220-230 tūkstančių pavadinkime imigrantais. Taip pat, kad nesikeistų mūsų formuluotės. Pastovių leidimų gyventi iš šito skaičiaus turi 20 800. Visi kiti yra su laikinais leidimais, kuriais mes galim nusižengus nutraukti, išsiųst ir taip toliau. Taip, pagrindė tai yra darbo migrantai, kurie atvažiuoja čia užsidirbti ir jie toliau turėtų išvažiuoti. Dėl to mes ne vieną kartą siūlėme, kad mums nereikia ilgalaikių gyvenimo leidimų ir visa kita. Mums reikia darbo vizų ir ponas Nausėda, prezidentas, palaikė šitą idėją ir mes einame link to. Tai aš manau, problema yra išpūsta. Dabar iš tų 230 tūkstančių gyventojų, 80 tūkstančių, apie 80 tūkstančių yra ukrainiečių. Vieni sako, kad jau 10 tūkstančių paliko, nu, tarkim, 70 liko. Tada turim 46 tūkstančius baltarusų ir tada prasideda Vidurio Azijos Respublikos ir be abejo kitos trečiosios šalis, kaip Indija, Pakistanas ir taip toliau. Tai aš nesakyčiau, kad visi 232 tūkstančiai yra tikrai migrantai. Pirmoji eilė mes padedam ukrainiečiams ir kurie iš tikrųjų dirba gerai. Negaliu skūstis net ir Baltarusijos piliečiais, kurie tikrai dirba. Ir dabar iš viso to pyrago mes turime 78 tūkstančius vairuotojų, kurių 80-90% Lietuvoje net nebūna. Jie važinėja tolimuose reisuose, jie vežioja prekes, atveža į Lietuvą, važinėja po Europą. Ir čia yra ta didžioji dalis, kurie ir trūksta šiandienai. Pirmą kartą istorijoje kvotos išsisėmė Liepos mėnesį. Bet ką tai parodo? Lietuva yra lyderis šiandienai viso Europos Sąjungos su vežėjais, didžiausias 100 tūkstančių gyventojų vilkikų skaičius. Ir kodėl tai svarbu pramoniai, kurią aš atstovauju šiandienai? Svarbu todėl, kad mes šiandienai netiltas tarp rytų ir vakarų. Kaip anksčiau būdavo, kai mes atsivežnom žaliavas iš rytų, iš Ukrainos, iš Baltarusijos ir iš kitų šalių, to tranzito nėra. Mes viską, visas žaliavas atsivežam iš užsienio, arba laivais, arba vilkikais tais pačiais ir išsivežam savo galutinę produkciją lygiai taip pat. Ir noriu pažymėti, kad iš tų 232 tūkstančių dauguma yra dirbantis ir mokantis mokesčius Lietuvos valstybėje, nors čia jų dažniausiai ir nėra. Tai aš sakyčiau, kad problema šiandien yra dirbtinė. Man galbūt irgi nepatinka, kad aptarnavimo sferoje dirba žmonės, kurie nekalba lietuviškai. Bet vėlgi reikia šitą segmentą ir aš kalbu apie tai, kad čia yra ko gero boltų ir pavežėjai, maisto tiekėjai ir visa kita. Bet turim atskirti, kad čia yra daugumoje studentai. Besimokantys studentai, kurios įsileidžia Lietuvą tam, kad jie mokytųsi. Ar tikrai mums to tikrai 100% reikia, nežinau. Aš
8: na, aukštos mokyklos neišgyvena be jų, aš suprantu. Mūsiškių srautui sumažėjus, jos taip perbalansuoja savo išgyvenamumą, ar kaip?
7: Jūs teisus, jeigu jie tikrai moka pinigus arba yra labai geri studentai, tai tada jūs reikia tos talentus pasilaikyti, bet mes jų vėl nesulaikom. Klausimas, ar mes tikrai išsilaikom 100%, kaip čia pavadinti, pavadinkime pelningi su savo mokslo įstaigo, mane jie atvažiuoja, susimoka ir išsilaiko. Ok, bet jeigu dirba net ir už minimumą, tarkim, pavyzdžiui, ne, tie 80 tūkstančių vairuotojų ir jiems yra mokamas minimumas, tai ar vienu ar kitu atveju įplaukos šitoj vietoj, na, yra ženklios, tai yra 100 milijonų eurų, kuriais papildomas ir Lietuvos biudžetas.
8: Gerai, tai aš Vytauto Sinisos noriu klausti. Nuo to, ką Vidmantas pabaigė, kad žiūrėkim ir į įplaukas, ne tik tai kaip į kažkokią grėsmę ir problemą, bet tai yra kurianti, varanti Lietuvos ekonomiką migraciją ir, aišku, padedanti ir aukštosio mokyklom išgyventi tam tikrą prasme. Vytauta, ar jūs sutiktumėt, kad problema yra perpūsta, kad srautus reiktų atskirti ir tai, ką Vidmantas čia pasakė, vos dešimtadalis tik tai turi pastovaus gyvenimo leidimą. Visi jie yra, na, tokiam tranzite, ar laikina leidimą gyvent turintis, ar jo prašantis žmonės, kurie atvažiavo čia iš esmės susidirbti ir grėsmės ypatingos mūsų šaliai nekelia.
9: Ir labai daug dalykų palėtėm ir su absoliučia dauguma faktų, kuriuos čia statistinių pasakė gerbiamas Vidmantas, aš sutinku. Tie pjūviai yra teisingi, tik mes kartais tokioje situacijoje atsidurėm išpjaustom, tarsi kažko tikrai grėsmingai skambančio lieka nedaug, bet tada vis tiek atsigrėžiai kasdienybė eini ir matai, kad bendras pokytis tai didelis. Aš pilnai sutinku, tai yra tiesa, kad absoliuti dauguma turi laikinus leidimus gyventi ir nesiekia nuolatinių leidimų. Reikalas tas, kad laikini leidimai gyventi, kaip jie veikia. Jie yra išduodami dviems metams, o po to gali tiek nori kartu juos kasmet pratesinėti. Vieni nori, kiti nenori. Ir šiandien mes turim pakankamai nemažai žmonių, kurie 5, 7, 8 metus pratesinėja tą laikiną ir nesiekia nuolatinio. Tam, kad gautum nuolatinį leidimą, tu turi laikyti egzaminus, pirmiausia kalbos. Žmogus, jeigu nesuinteresuotas, jis puikiausiai savo gyvena ir Lietuva nieko tada iš jo nereikalauja, nu, tik tai legaliai dirbti ir mokėti mokesčius, nes jeigu darbo pagrindu gavai leidimą, tai tu tą darbą ir turi turėti. Tai galų gale visa integracija, ar kaip čia pasakius, visi reikalavimai atvykusiems žmonėms susiveda į tai, kad dirbi ir moki mokesčius. Kas be abejo yra gerai ir aš pripažįstu didelį indėlį į biudžetą ir apskritai mūsų ekonomiką, tų sektorių, kurie atsiveža žmonės dirbančius iš užsienio. Bet čia yra tas vat, klausimas balansavimo. Mano akimis trijų dalykų – ekonomikos, kuri išlošia iš šitų procesų, nors vėl kokios ekonomikos struktūros mes norim. Šituo būdu mes skatinam tuos sektorius, kurie nėra našus ir nesiekia inovacijų dėgymo. Bet ekonomika, sakykim, dėliotim taip, išlošia saugumo požiūriu. Tai yra iššūkiai, ir čia vienareikšmiškai.
8: Tai yra minusas, sakot, saugumui Lietuvos.
9: Kaip sakot?
8: Minusas Lietuvos saugumui, tai.
9: Vienareikšmiškai, aš buvau labai nustebęs ir turbūt visi buvom, kai prieš keletą metų buvęs VSD direktorius Jauniščius pradėjo vaikščioti laidas, įskaitant žinių radiją, ir proaktyviai išnetėt, kad mes iš pradžių sako, greit nesusitvarkysim, o po to pradėjo sakyti, nebesusitvarkom su migrantų srautu. Nes jis tuo metu išaugo ypatingai iš tų Vidurio Azijos šalių iki 10 kartų, o pajėgumai tai aišku neišaugo. Ir net būtų keista susikurti problemą tokio masto ir tada iš paskos resursus perdislokot tam, kad galėtum tą problemą spręst. Tai saugumas šiandien tikrina begalę žmonių, migracijos departamentas tikrina begalę žmonių, dalį patikrina ir atranda tų pavojų dar prieš jiems atvykstant, bet dar daugiau, sakyčiau, po laiko, nes mes turim vidutiniškai metus, jeigu taip suapvalinus viską, apie 1000 kasmet pripažįsta asmenų Lietuvoje jau esančių grėsmę nacionaliniam saugumui ir tada juos reikia išsiųsti iš šalies. Ar tas 1000 yra daug ar nedaug, širdį aišku galim subjektyviai vertinti, bet faktas, kad tų rizikų kyla. Tų rizikų gali kilti eigoje daugiau.
8: Tai ekonomikai pliusas, saugumui minusas, o trečias atakas...
9: Kultūrai. Bet su kuo aš susidūriau. Ne, galiu dabar pat. Trečias yra kultūrinis dalykas. Ar mes išsaugom identitetą šalies, tai be jokios abejonės čia yra gana subjektyvu, kada tu jau pradedi jausti, kad tas kažkas keičiasi. Gana įdomu, kad prieš porą metų buvo turbūt pikas, grinai skaičiaus prasme, kaip tie migrantų skaičiai augo. 25 metais migrantų skaičius neaugo, nes ten vyko įdomus dalykas. Ukrainiečiai, baltarusiai gan masiškai išvažiavo, sumoja apie 20 tūkstančių, bet juos pakeitė žmonės iš egzotiškų šalių, iš Pakistano, Bangladešo, Indijos, tų pačių Filipinų. Ir tada žmonėm tas labiau pasijuto. Bendras skaičius neišaugo, bet žmonės labiau pajuto pokytį, nes jie tiesiog jį pradėjo matyti, ko anksčiau gal nematė. Tai šitas pokytis, jis yra. Kažkuriuo momentu tu pradėjai jausti, ir čia nėra vienos taisyklės sociologijoje, bet tu pradėjai jausti, kad šalis keičiasi. Kad tarkim kažkurios bendruomenės arba kalbinė prasme, kad pradeda reikalauti jau tavęs prisitaikyti, ką mes Vilniuje kartais matom, arba kultūrinė prasme pradeda...
8: Žmonės dažnai mums į radiją skambina, sako, jūs maždaug nepajusit, kai ta riba tokia negrįžtama taps ir tai, kas vyksta, nežinau, Stokholme, Londone, Paryžiuje ir Berlyne, gali tapti Lietuvos kasdienybė, turiu omeny tas bendruomenės, kurios sudarys tam tikras uždaras bendruomenės, getus, radikalizuosis, reikalaus kažko, tai čia yra dalis žmonių, kurie sako, kad taip gali atsitikti, nežinau, ar taip atsitiks, bet Algirdas Mykolas, mūsų klausytojas, rašo, Vidmantai, tai JAV žaliai kortai gauti, filtruoja atvykelius pasirinktinai, kodėl mes to negalim daryti, sako klausytos, mūsų mokymos įstaigos prekiauja studentais, o verslai tai skatina, kad įgautų pigios darbo jėgos. Tas pigios darbo jėgos labai dažnai pramoninkus konkorėžiai skrenda, kad jums rūpi tik pigi darbo jėga, o jokie kultūriniai dalykai, saugumo dalykai, nemotais. Ką atsakytumėt?
7: Tai gerai, atsakysime, ko gero, labai konkrečiai. Šiaip ponas Inicija teisus, daugelio atveju taip mes pastebėm kitos odos spalvos žmonės dažniau, negu prieš tai buvę, sakykime, ukrainiečiai ir baltarusai. Tai čia vėlgi mūsų pasirinkimas politikos ir vat iš to 1000 žmonių, kurie, reiškia, nepratęsimas leidimas arba jie tiesiog prašoma jų išvykti iš Lietuvos, tai daugumoje yra tie patys galbūt Baltarusijos piliečiai, kurie kažkuriuo metu arba tarnavo armijoje, ar dirbo muitiniai, ar dirbo programuotojų, pavyzdžiui, gynybos ministerijoje Baltarusijoje, kažkada milicijoje, dar kur nors. Tai yra ta didžioji dalis. Dabar kalbėkime apie konkrečias, nesinorėtų skirstyti atskirų tautų, taip, iš 4 tautų Vidurio Azijos Respublikos, porą, iš poros, reiškiasi, buvo atveju, kad tie žmonės buvo ISIS kovotojai praeityje. Mes, pramoninkai ir kitos, mūsų socialiniai partneriai, kitos konfederacijos patvirtinom, kad galbūt reikėtų apriboti iš tų šalių atvykimą. Tas ir vyko, tas buvo suderinta.
8: Bet tai, kad čia dabar sustabdė 4 išorinius centrus, Tadžikistanas, Kirgistanas, Bosnija, kas ten dar?
7: Na, pradėkime,
8: ar šitam, ar ne?
7: Žiūrėkit, pradėkime nuo to, kad tai buvo susitarta dėl Tadžikistano ir Kirgistano. Šiaip tai čia pagrindė buvo tenai, bet nei vieno mano žiniomis iš Kazakstano arba Uzbekistano žmogaus susijusios, tarkim, su ISIS ar kitais dalykais nebuvo. Šitos šalis yra vertinamos labai Amerikos kaip būsimieji žaliavų tiekėjai, kritinių mineralų žaliavų tiekėjai, ypač Kazakstanas. Mūsų santykiai su šitom dviem šalim yra didžiausi pagal prekybos apimtis.
8: Bet mes gyvit man tai nekritinius mineralus, o darbo jėgą importuojam prie pačią tiek.
7: Taip, bet su jais nėra jokių problemų. Aš tik tai tą noriu pasakyti, su šitom dviem tautom nebuvo jokių žinomų problemų ir apie tai nei ministras, nei buvo tartasi, nei ką. Jeigu tarkim
8: dėl Kazachstaną ir Uzbekistaną, jūs manot be reikalo išėmė?
7: Absoliučiai, absoliučiai be reikalo ir aš manau, kad tai yra tiesiog bereikalingas dalykas šiandien dienai. Gal aš neturiu kažkokios informacijos, kurią turi spectarnybos arba dar kas nors, bet mes bent jau žinotumėm ir girdėtumėm. Apimtis auga, taip, jie yra šalia Rusijos. Kinija bando jos patraukti savo pusę dėl tų pačių turtingų mineralų. Rusija be abejo jos bando patraukti savo pusę, bet jie labai norėtų bendrauti su Europa. Ir priminsiu, kad ir teko ir kažkada būti su buvusiu užsienio reikalų ministru Gabrieliu Landsbergiu susitikti su Kazachstano prezidentu. Ir tikrai pokalbio buvo našus. Europos komisija Kazachstaną įtraukė į top 4 šalis pagal iškaseną, su kuo reikės bendradarbiauti. Tai dabar mes vėl kažką tai darom savo. Jau kai kuriuos
8: įvietus... Mes... sakot ir gadinam santykius, bet ar čia sugadinsim, aš galvoju.
7: Panašiai. Aš manau, kad taip. Mes gadinam santykius, gadinam prekybos apimtis ir tarkim bent jau dėl šitų dviejų šalių, kurios vystosi sparčiai, kurios turi jaunimą ir su kuriais iki šiol nebuvo problemų. Taip, tai yra truputį galbūt kita religija, bet vėlgi aš noriu pasakyti, kad pagrinde tai yra vairuotojai. Negerintis šiuo atveju dažniausiai musulmoniškų šalių vairuotojai yra patikimesni saugumo prasme taip pačiai Lietuvai ir visiems, negu galbūt galimai kitos tautos. Aš nenoriu čia girti jų ir visą kitą, bet aš tiesiog žiūriu į skaičius, į praktinius dalykus.
8: Bet žiūrėkit, aišku, čia kiekvieną šalį turbūt aš irgi tos realios informacijos ir pagristų kažkokių motyvų argumentų bendrai girdėjau sprendimą, 4 šalys išoriniai paslaugų centrai. Vytautai, gal jų saugumo komitete girdėjęs konkrečių argumentų, kodėl, pavyzdžiui, vat pramonininkai sako, Kazachstanas uždarytas?
9: Ne, aš girdėjau konkrečiai tik dėl Tadžikistano, kad tai yra šalis, iš kurios vis kartodavosi tokių ekstremistinių atvejų, o dėl kitų šalių nieko išskirtinio negalėčiau pasakyti.
8: Bendrai, galbūt bandoma, galvoju, čia kažkokių religinių principų daryti selekciją, Vytautai, ar kame čia šaknis?
9: Na, aš nedrįstu spekuliuoti, žinot, yra apie 30 centrų, uždarė 4, uždarė taip iš musulmoniškų šalių, kita vertus liko turbūt daugiau musulmoniškų šalių negu uždarė, tai čia, nu, man sunku išvelgti iš šalies tą kažkokį vieną pagrindinį motyvą, gal tiesiog buvo dažniausiai linksniuojama. Aš klausausi gerbimo Vidmanto ir man tokia, nu, kaip ironija ir tragizmas tos situacijos, skirtingais aspektais skirtingos šalys yra probleminės. Aš neturiu įrodymų, bet kai aš bendrauju su vežėjų įmonių atstovais, tai man pripažįsta, kad, sako, tiek daug geresni yra Baltarusijos vairuotojai, negu tie žmonės iš Vidurio Azijos, tai visiškai patikimi, lojalūs, nekonfliktiški, sako, kai atvažiuoja iš Uzbekistano, gali dingt, gali sustreikuot, gali suorganizuoti savo tautiečius, kad jie kažkur pradingtų su savo sunkvežimiai, sako, tai yra košmaras. Atrodytų, kad daug geriau yra iš Baltarusijos. Kita vertus, saugumo požiūriu visiškai sutinku su gerbimu Vidmantu, saugumo požiūriu dažniausiai yra geopolitinės rizikos. Ne kad islamas kažką, o kad po sovietinė šalis, Lukašenkos režimo tišimasis ir kad ten tuos žmonės gali paveikti įvairiausiais būdais dėl jų senų sąsajų kažkokių ir tada iš Baltarusijos tampa netinkami. Ir tada būna tas klausimas, kurio ir jūs Aurimai esat klausęs, o tai kur ta geroji šalis, iš kurio aš čia viską reik vežti, nu ir skanuoji tą žemėlapį ir nėra tokio atsakymo, aišku.
8: Kągi, dėkui, tema be galo, be krašto kampų ir gilumos čia per akis kalbėt, bet dėkui, kad buvot. Aha, Vidmantai, trumpai labai sureaguoti.
7: Vienas sakinys, aš manau, kad visi mes suprantam ir norėtumėm, kad kuo daugiau mūsų tautiečių dirbtų ir būtų Lietuvoje, bet reikia sutvarkyti taisyklės. Apsitarti, susitarti ir skaičiais argumentuoti, nes aš truputėlį jaučiu, kad jau prasideda politiniai rinkimai ir šitą kortą reikia ištraukti visą laiką kažkokį tai galimai mistinį priešą, nors aš apie poną Sinicą tikrai to nesakau, mes visada diskutuojam diplomatiškai. Ir tiesiog va dabar tas klausimas yra aitrinamas, kaldoma ta pati visuomenė, kurio nereikėtų daryti. Aš manau, mes iki šiol puikiai sugyvenom, ekonomika vystėsi, diskutuokim, kalbėkim argumentais ir skaičiais. Ir aš manau, skaičiai
8: mano, čia parodys. Vidaus politika skatina siubuoti šitą laivelį ir rinkimai artėja. Nu kągi, šitoje vietoje baigim, dabar čia tikrai nebus progų matyti išsamei su politologais tą išdiskutuoti. Vytautas Sinica, nacionalinio susivienimo lyderis, Seimo narys mūsų eteryje, Vidmantas Janulevičius, pramonininkų konfederacijos prezidentas. Kągi, neužmirškit, šiandien šypsenos diena tarptautinė. Užkrėskit ką nors šypseną dar vakare. Gražaus savaitgalio, likit su Žinių radiju.
10: Aktualusis interviu.
1: Reklama.
10: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
11: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai, ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
12: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
10: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
13: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
6: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kaip atskleisti kūrybiškumą, mokantis kurti laisvalaiką. Kodėl suaugę žmonės nori išmokti kurti? Kas gali užmušti jų kūrybiškumą? Ar galima išmokyti žmogų nebijoti klaidų? Ką daryti su kūrybiniu užstrigimu? Ir kokios būsenos emocijų, kokių reikia, kad gerai kurtusi? O su jumis šiandien kalba psichologė Genovaitė Petronienė ir Rapolas Gražys, Stauskaitės meno mokyklos vadovas, dizaineris, Lava Drops instrumentų kūrėjas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai apibrėšiu dar, apie ką šiandien būtent kalbame, apie suaugusiųjų kūrybą. Tai gali būti tapyba įvairiose studijose ar vienam, kūrybinis rašymas, gali būti meninė fotografija, gali būti dizaino mokslai, gali būti su muzika susijusi kūryba, keramika. Viskas apie tai, bet gali būti, kad žmogus kūrė netgi rylsus ar kūrė renginį, vis tiek tie patys dėsniai veikia. Ir dabar tokių žmonių daro tikrai, dabar tokių žmonių yra labai daug, kurie tai daro, vis daugėja tokių būrių realių ir užsiėmimų ir ateity dar labiau daugės, nes visi nori tos geresnės gyvenimo kokybės, ne vien tik savo darbe būti, o kažkaip išsireikšti. Bet va tie žmonės turėsime omeny, kad taip, kai kurie iš jų gal ir nori sukurti kažką ir didesnio, ir pas profesionalus jau savo lygių pakliūti, bet iš principo tai nėra tas profesionalusis mokymasis arba profesionali kūryba, kur jau iš tikrųjų daug pastangų įdedama ir gal ir kitokie ten ir dėsniai ir sunkumai. Ir man labai svarbu apie tai kalbėti, nes aš pati labai mėgstu tokią kūrybą ir ką tik nedariau ir kūrybinių rašymų užsiėmiau ir tapybos dabar mokausi. Tai iš karto klausimas mano toksai būtų jums, kodėl suaugę žmonės nori išmokti kurti?
3: Suaugę žmogus kažkaip toksai įdomus tuo, kad jisai visą laiką nori, man atrodo, grįžti tą vaikystę. Ir vaikystėje mes visada norėdavome paišyti, kurti, kažkaip ekspresyviai leisti savo idėjas. Ir tam tikrų metų turbūt sustojome, tam tikrų metų sukardėmus galbūt mokyklos, kažkokie universitetai, tėvų tam tikros įtakos ir pasirinkome galbūt kitą kelią. Tai tas laikas sugrįžti atgal į vaikystę ir šiek tiek paeksperimentuoti, pažaisti yra vienas iš tų, man atrodo, aspektų, kada suaugęs žmogus nori grįžti į tą kūrybinę stadiją, pabūti su savim, pabūti studijoje, pakurti su bendraminčiais ir turbūt, kad viena iš tų tokių džiaugsmingų faktorių yra tai, kad tu tiesiog atrandi tą vietą, kurioje tu gali atsipalaiduoti. Man atrodo, aš tai labai visada sujungiu su tokiu kaip sporto klubo, galbūt kūrybiško raumens treniravimu ir šitoje vietoje pastovus ritmas, pastovus darbas leidžia šiek tiek atsipalaiduoti ir pabėgti nuo visko. Tai matome iš tikrųjų ir mokykloje mūsų, kad grįžta žmonės, kurie užima, tarkim, rimtas pareigas, vadovaujančias pozicijas ir dažnai darbė mes susitarėm su kontrole, kažkokiu kontroliavimo dalyku, kažkokiu tai sprendimo staigių priėmimų. Šitoje vietoje turbūt tos kontrolės nėra, mes ją turime paleisti, atsiverti eksperimentavimu ir gal tai mus šiek tiek žavi kaip suaugusių žmonės, kad na, ne viskas nuo mūsų priklausoma yra. Tai šitoje vietoje man atrodo, kad suaugusiam žmogui žaidimo momentas, grįžimas į vaikystę yra vienas iš tų aspektų.
2: Aha, ir įdomu, ar tie žmonės netgi patys atsimena, kad jie būtent tada žaidė ir piešimas toks va vaikystės labai didelis atributas, labai daug vaikai piešia skirtingai negu kitas. Na, jie nekuria muzikos vaikystėje arba gal net nefotografuoja, o piešimas kažkas labai archainio. Netgi kažkur skaičiau, kad va rašymas tai susijęs jau su mūsų labiau suaugusio dalimi, o piešimas gali iš jūsų į kažkokią kūdikystę nuleisti. Jeigu abstraktus piešimas, pavyzdžiui. Bet dabar aš galvoju, na taip, žaidimas tikrai, kai žmonės, kai kurie į meno terapiją eina vietoj to, kad suprastų, kas pasąmonėje sėdi, bet gali būt, kad ir žmogus galvoja, o gal aš turiu talentą, gal aš čia kaip žiepsiu, iš karto kaip geri menininkai, ir ypač tas ryškus surašymu, vat aš kaip tik neseniai kalbėjau su Tito Albas antru žmogum Tito Albui, tai sakė, apie 100 netgi rankraščių jie gauna per mėnesį. Baisus kiekiai. Žmonės nori parašyti kažką didingą knygą, dėja beveik jos visus daugelį tenka atmesti, ten gal 5% tik tai žiūri iš tikro. Tai kiek žmonės nori matyti ir tą kūrybiškumą patirti, bet dar ir na, tapti kažkuo. Gal ten netapai profesijoje kažkuo, bet o gal čia pavyks?
3: Man atrodo, šitoje vietoje labai svarbu gal ne į techniką orientuotis, bet labiau į tai, kas tau yra artima ir jungti gal net šitus dalykus. Tai gali jungti tapybą, gali jungti akvarelį, rašymą, dizainą, objektų kūrimą į vieną. Mes tiesiog turim daug ir pavyzdžių ir tos programos yra statomos taip, kad tu gali apjungti tą kažkokį tai bendrystę, technikų bendrystę išpildymo ir galbūt sukurti kūrinį, kuris yra unikalus. Tai šiais laikais gyvenam tokiuose laikuose, kad viskas gali kisti labai greitai ir neverta užstrigties vien, verta bandyti.
2: Bet aš galvoju, kad žmogus, kuris atėjo tapyti būrelį, tai jisai jau tikrai negalvoja, kad jis šalia to dar galėtų ir dar rašyti kažką, jisai tų taisyklių jau laikosi nedrąsiai, neramiai. Taip. Na, nebent jis jau prieš tai kažką lankė. Nors aš, pavyzdžiui, susidūriau, va, sakysim, tapybos rašymo daugiau jaunesni žmonės, tipiškai būna, o tapybos labai daug tokių pusamžių moteriškių. Na, aišku, ne vienios, bet jų visai nemažai, kurios ateina tiesiog padraugauti. A, draugė pakvietė, nieko nemoku, bet o, čia gerai, čia kažkoks geras laikas.
3: Bendruomenės tas suėjimas šitoje vietoje, jis yra beprotiškai naudingas ir mes gaunam tą laimės hormono, tą kiekį, ne, ir kartais ateiname patapyti, iš tikrųjų išsinešam draugystę ir tą bičiulystę, tai ir net išliekame dėl bendrystės, tai manau kiekvienoje
2: srityje. Paskui netyčia ir išmoksta kurti dar dėl bendrystės, nes draugė pakvietė. O dabar aš galvoju, vat kūrybiškumas. Viena vertus ateina žmonės dėl bendrystės gal, ateina, bet paskui pamato, o kitiem geriau gaunasi, arba patiem jiem kažkurį kartą labai gerai gaunasi. Ir staiga atsiranda tas noras jau, kad gerai būtų, kad gerai jau čia kažką sukurti. Ypač aš vat, iš karto atsiminiau dabar foto, kur suslankiau labai senai pas trimą, kad atsimenu. Ir kai kažkas jau ką nors tokio originalaus atnešdavo, tai taip ir matydavos, kaip kitiems seilė varva. O kodėl čia ne aš taip gerai pamačiau. Ir tas kūrybiškumas, kai atsiranda noras, tai gana dažnai ir atsiranda kūrybiniai tie užstrigimai. Ir kažkas žmogaus tą kūrybiškumą, tiesą sakant, ir užmuša. Gal kartais ir nepradėjus kurt, gal kažkiek tai vėliau. Tai vat, kokie dalykai vis tik užmuša, kad taip tie žmonės atėję, na, nėra, kad jie visi ten laimingai lietusi, labai jiems ten lengvai puikus sprendimai darytusi.
3: Manau, nuolatinis savęs peikimas, galbūt toks nusistatymas iš anksto, tas lūkesčių turėjimas savo per didelių, jis labai, labai galbūt nužudo iš tikrųjų tą kūrybiškumą iš karto. Tai į kūrybą, man atrodo, reikia ateit atvirą širdim, be iš ankstinių lūkesčių. Jeigu tu faktas ateiti, kad nori išmokti specialios technikos, tai tu eini pas tobulą piešimo mokytoją, kuris tau išmokys tenai šešėliavimo visų kompozicinių dalykų ir taip toliau, perspektyvinių. Bet šitoje vietoje tas, jeigu ateini į kūrybiškumą labiau lavinimo, negu ten konkrečios technikos išmokyti, mokymo kursus, ten pavyzdžiui, arba pamokas, tai reiktų ateiti atvirų tokių nusiteikimų, kad man vis dėlto nesvarbu, kas įvyks, bet man kažkas įvyks ir nuo to mane toliau tęs į kažkokius naujus kelius, naujus atradimus. Tai mes gyvenam šiais laikais, socialinių medijų laikais, kada mus sukausto galbūt tobulos fotografijos, ne per pastaruosius dešimtmečius išaugo tas toksai kultas grožio ir natūralaus to, nenatūralaus, kaip sakant, būvio ir išretušuotų nuotraukų buvimas, kuris, na, išgąsdina. Jeigu aš nepadarysiu taip, tai vadinasi, aš turbūt netobulas esu. Tai
2: per daug gerų pavyzdžių.
3: Per daug gerų. Ir tada tu nebeturi to laiko, kada tu gali klysti. Nors iš tikrųjų tie paradoksas, tie tobuli pavyzdžiai, jie turėjo irgi praeiti tam tikrą kelią, kol jie priėjo prie to tobulumo. Ne? Ir jie irgi klydo, eksperimentavo ir tai nereiškia, kad tai yra gerai, ką jie padarė. Tai dabar mes matom socialinėje medijoje iš tikrųjų tikrųjų labiausiai įdomus tie, kurie rodo savo kasdienybę, arba kažką bando šokiruoti kažkokiais vaizdais, arba dar kažkuo, bet tu jau šiek tiek bėgi nuo to saldybės toje nuotraukoje ir video ir nori to gyvo kontakto. Tai,
2: aš manau, kad su tapyba vat, yra truputėlį geriau, nes kaip nekeista, dalis žmonių, kurie lanko tapybos kursų studijas, jie ne visada daug parodų yra matę ir ypač nebūtinai gerų. Tada jie ateina su tokiu didesniu laisvumu. O aš pati tai susidūriau su tokia didelė bėda, kad aš buvau tiek jau pasaulio peržiūrius muziejų, galerijų, kad irgi kažką tai pabandai padaryti ir supranti, kaip tai yra prasta, menka, palyginus su to pojūčiu tikrai gero meno. Tai va toks labai sunku atsikratyti. Bet aš galvoju ir mokytojas čia. Jeigu mokytojas, kai tau nors kažkas pavyksta, džiaugia, sako, valio, kaip čia įdomiai, kaip čia gerai, tai be galo išlaisvina. Bet jeigu mokytojas kritiškas, kad tik šitaip, ne kitaip, dar konservatyvus, dar prilipęs prie to, kas yra teisinga, kokios rūšės kūrimas, tada taip gali sustabdyti, kad net ir nežinosi, kad tu tą kūrybiškumą turėjai, gali pabandyti kurį laiką, pasikankinti, paskui iš viso išeiti, matyti labai svarbu, kokie mokytojai.
3: Jo, man atrodo, saugi erdvė yra vienas svarbiausių dalykų, tai mokytojas kūrė tą saugią erdvę, saugią bendruomenę, kurioje tu gali atsiskleisti. Tai šitoje vietoje autoritetas gali labai išlaisvinti, taip, jis gali ir užgošti. Čia yra santykio su mokiniu ir mokytoju esmė.
2: O kaip, pavyzdžiui, jūsų mokyklai, kokios daugiau istorijos, kaip mokytojai ir mokiniai bendrauja, jau vis tiek ten yra kažkoks konkretus kiekis realių žmonių.
3: Taip, mūsų turbūt ta mokykla ir buvo įkurta dėl to, kad atrasti tą santykį individualiai su kiekvienu. Tai mes nesistengėme užduoti uždavinį visai klasiai ir paskui stengtis, kad visi tą patį rezultatą pasiektų.
2: Tai tada turėtų būti nebaisiai gausios tos klasės, kad tas mokytojas su kiekvienu pabendrautų.
3: Pas mus ganėtinai mažos tos klasės, kad galėtų per pamoką, kur yra nestandartiškai ten valanda ar 45 minutės, tai yra pusantros dažniausiai valandos, jeigu yra nuolatinės klasės, tai mes matom, kad per tą laiką galima ir pasiruošti užduočiai, ir ją įvykdyti, ir net susitvarkyti, ir dar pagalvoti apie tai, ir dar aptarti. Faktas, jeigu yra testinės užduotis, tai trunka ilgiau, bet mokytojo tas ryšys yra labai svarbus su mokiniu. Ir kas yra įdomu pas mus mokykloje, kadangi yra dėsto vieni žymiausių lietuvių menininkų, kurie nuolatos kūrė ir dalinasi savo patirtimi su mokiniais, tai mes mažinam tą ryšį tarp profesionalo ir tarp to pradedančiojo arba mėgėjo. Ir mokinys gauna tą profesionalią įžvalgą ir kartu gali padiskutuoti lygių su lygiu.
2: Tai va, iš tikrųjų, kaip ten, koks mokyklos dailės mokytojas, nežinau, tai yra nuostabių dailės mokytojų, bet aš gal atsimenu savo sovietinių laikų mokytojus, tai tikrai ir kaip, kai tikras menininkas su tavim bendrauja, yra milžiniškas skirtumas ir tikrai jūsų mokyklos mokytojai yra gana demokratiški, kiek aš pati jų keletą pabandžiau padalyvauti, kad ir trumpai, bet dar norėtųs pasakyti, kad kartais, va, čia, kai yra jau grupinis mokymasis vienaip, o kai žmogus pats vienas, o yra tokių, taip, visada pas mane būdavo klientų ir kurie tyliai rašo į stalčių ir kurie muziką ten kažkokią kompeliuoja, tai ten tai kitos bėdos, aš pastebėjau, kad žmogus toksai išplaukęs, tenais nėra nei deadline'ų, nei nėra su kuo pasilyginti ir kažkaip ta kūryba kartais vyksta kažkokiais tai šuoliais, kad ten naktim daro, ką nors kartais užklimsta, nebesuprasi, kada vat, pradėjo knygą prieš 5 metus, dar kažką ten vartalioja, rašo, kad irgi tas grupės nebuvimas kartais gali būti prastas, nes na, tiesiog reikia, kad būtų kuriančių žmonių aplinkui, tada kažkaip energingiau vyksta.
3: Reikia, man atrodo, ar tu kursi namuose, ar tu kursi studijoje, ne savo, arba tu kursi bendruomenė, yra du skirtingi dalykai, bet abiejų patirčių reikia, kurdamas namuose tu galbūt galimybės tos net turėjo nepabėgti iš galbūt namų rutinos, gal šiek tiek tave trikdo artimieji, tu nori užsidaryti į kambarį ir pabūti vienas, bet vis dėlto to sukaupimo galbūt grįno ir neturi. Aišku, ne kiekvienas turim ir tą galimybę išsinuomoti ar nusipirkti studiją Vilniuje, nereikia kiekvieną dieną vaikščioti, kaip daugelis menininkų daro, eina kaip į darbą, kaip į kažkokią tai šventovę ir tenai kūrė, tai tas yra labai labai smagu, bet vis dėlto grupėje kurti yra, tai visų pirma, duoda ritmą. Duoda ritmą, kad kiekvieną savaitę tu ateini, tu žinai, kad tam tikrų laikų padėsi telefoną, tu kursi, tu šnekėsi su žmonėm, kuriem irgi ta pati tema yra svarbi ir įdomi, tu keisėsi idėjom ir čia irgi, kaip minėjau, ta grupės kultūra yra svarbu, bet svarbu yra nesilygint grupėje ir neišsigast, kad vienas padarė vienaip, kitas kitaip, bet pamatyti, kad tam tikroje temoje yra labai skirtingai

0: Mažai iškių atsakymų? Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14:00.
4: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
6: Čia Žinių radijas.
7: Apie tave.
8: Grįžtame į Žinių radijo laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip suaugusiems išvystyti savo kūrybiškumą. Ir jeigu pratęsti tą kalbą kurti vienam arba grupiai, ar grupiai, jūs sakot, kad yra ir tokia patirtis ir tokia reikalinga. Bet va, grupiai tarsi vienus gerus dalykus duoda, vienumas kitus gerus dalykus. O man atrodo, kad kartais grupė ir blogus dalykus duoda. Ir ne kartą tą girdėjau iš žmonių ir savo akimačiau. Ir net man yra blogų kažkiek kartų davę. Pavyzdžiui, ateini į grupę ir matai, kad na, visiškai žmonės iš kitų socialinių burbulų, iš kitos lėkštės. Pavyzdžiui, arba kokie moksleiviai, kai tau jau 50, jiems tenai 16. Nors jie gal ir žavus, na, bet tikrai va, nelabai lengva čia rasti bendrą kalbą, ypač jeigu jų keli ir jie jau tarpusavį bendrauja. Arba, pavyzdžiui, na, labai kažkokių kitų profesijų žmonės, kitų interesų žmonės. Arba, neslėpkim, būna ir narcisistų grupėse ateina kažkoks, paklausiu, kokio žmogaus jis arogan. Gantiškai tau ką nors atšauna. Tai tikrai gali visko būti. Ir tada, kai dar ne visai jautiesi savo lėkštėje, o dar pamatai, kad kažkas geriau sukūrė, va taip lengva pasakyti, nesilygink. O ar lengva nesilygint, tarkim, tau savivertės ir taip trūksta, ir taip tu kažkur nesi geriausias niekur, o gal blogesnis ir, pavyzdžiui, darbe jau jautiesi blogesnis, ir atėjai ir čia dar blogesnis. Tai nors paimk, apsiverk ir išeik iš karto, kai kas ir išeina. Tai tokie vat nelengvi dalykai su grupėm, nors jos ir duoda nelengvi, tą energiją.
9: Nelengvi, manau, kad čia mokytojo to mentoriaus yra didžiausias įdirbis ir patirtis. Tai suvaldyti, tai pamatyti laiku ir galbūt net kartais susodinti žmonės, kartais užduoti uždavinį, kuris nereikalautų labai didelio įsikišimo ir tiesiog buvimo su savim. Nebūtinai esant bendruomenė, mes turim bendrauti, mes galime tuo metu būti skirtingose kambario taškuose, bet turėti bendrą uždavinį ir kiekvienas net nematyti, ką kitas kūrė. Tada tu net nesudarai sąlygų jiems kažkaip interpretuoti vienas kitą. Tai yra daug tų technikų, bet man atrodo vis tiek, jeigu jau žmogus ateina įkurti į tokią vietą, jam jau iš karto suponuoja, kad jis eina susitiks kažkokius žmonės iš to paties lauko, tai jau šiek tiek tu nuėmi tą procentalę dalį tų tokių galbūt įkyrių žmonių. Visokių žmonių yra. Visokių
8: šiaip
9: reikia.
8: Labai neblogai, kai mokytojas truputėlį mini psichologų pabūna grupinių. Aš va tą atsimenu labai gražiai iš kūrybinio rašymo grupės, tos, kur daugiausia buvau labiausiai patiko, Laima Vince vadovauja, tai jinai iš karto mus labai pastatė į vietą, kad jeigu jau sakom kritiką, tai labai pagalvokime, kaip ta kritika, kokiu balsu sakai, kaip tam žmogui skambės, ar tu pakankamai palaikymą pasakėjai. Vienu žodžiu, kritika buvo beveik užbaninta.
9: Taip.
8: Ir tas davė fantastiškai.

0: logišką rezultatą. Atrodo, reikėtų žmogui pasakyti, ai, čia pas tave tas anas, bet pačioj pradžioj, kai tu dar tik tai, kaip sakoma, įvažiuoji tą kūrybą, tas pasidžiaugimas visom tavo gerom pusėm, o kitas tiesiog palikimas, ai, nematom, nesvarbu, jis bent jau, va, tai toj grupėj, tai jisai labai gerai veikia, labai.
1: Šitoje vietoje labai svarbu pasakyti, kad, pavyzdžiui, mūsų mokykloje yra tas, kad mes visada džiaugiamės savo mokiniais, mes kiekvienais metais galim metų gegužės maždaug birželio sankirtoje turime peržiūras mūsų mokinių mūsų galerijoje, pirmame aukšte kultūros centre, kartu įkurta jinai su Vilniaus miesto savivaldybe jau prieš 20 metų. Ir mes kūrėme tas peržiūras į visai bendruomenį, joje prisistato mūsų nuolatiniai mokiniai ir mes ten stengiamės išvelgti tik pozityvą. Ir dažnai mokiniai net klausia, ar aš gerai padariau, ne? Ir tada tas klausimas, žinoma, parodo žmogų, kad na, jis gal nėra visiškai pasitikinti savimi, bet tu tada stengiasi išvelgti tas savybes, gerasias, kurias jis padarė ir nebūtinai jis pats jas pastebi. Va čia
0: labai įdomus dalykas. Nes jisai pasilygins vis tiek su kitais, jis ir blogasias vis tiek suras.
1: Jis visada suras blogų.
0: Na, nebent narcisistas.
1: Bet labiausiai įdomu, kad kai tu randi tas optimistinės savybės, jis net pats nepagalvoja, kad iš tikrųjų gal viskas čia ir gerai, gal man tiesiog reikia šiek tiek atsipalaiduoti, paleisti tai ir toliau judėti į priekį.
0: O dabar, pavyzdžiui, iš tikrųjų, na, žmogus galvoja, va, ateisiu aš ir išreikšiu tą, kas mano viduje, kažkokia emocija, kažką atrasiu, ir paskui paaiškėja, kad tas, jeigu bandai tiesiog ateiti ir išreikšti, tai gali būti labai sunku, kad ten ar nieks nesireiškia, ar nežinai nei ten kokias spalvas imti, nei, sako, pieš, kaip ranka liepia, paaiškėja, kad ta ranka niekur neveda, tai tokiais atvejais galbūt yra apribojimai geriau ar kokios taisyklės, bet kita vertus, vėlgi iš mano patirties tapybos studijos šių praėjo bent kokias 6, su taisyklėm vėlgi nėra taip nuostabu čia, kaip tarkime muzikos mokykloje, kur labai aiškus rinkinys pratybų visko, kaip tu judi, arba net tam pačiam rašymė yra ganėtinai aišku, kad va, dabar mes išmokstam aprašyti aplinką, dabar mes skiriam kažkiek laiko dialogų, gilinimui, sutobulinimui, o čia dažnai būna, nu va, visi piešiam tą patį natiurmortą, kažkaip tai, nuo kažko pradedam, kažką darom. Tai kaip čia su tom taisyklėm ir ta laisvė? Bet natiurmortas kai kam gali būti labai nyku. Mokykloj piešiam ir dabar pasodino. Ir dar neaišku, kokie žingsniai. Tai vat čia labai miglotas reikalas yra.
1: Jo, man atrodo, kad nu, čia toks irgi paradoksas, kad jeigu duodi žmogui laisvę, tai jis paskui pats pasimeta ir pats jaučiasi įkalintas toje laisvėje dažniausiai. Tai man atrodo, tas toksai nebijojimas, palaikymas, tas yra labai labai beprotiškai svarbu iš to mentoriaus, bet mes grįžtame prie to aspekto, kad nebijojimas kurti, nebijojimas, tu aš pabandysiu atsiminti vieną mintį, kurią galima būtų pasakyti šitą frazę, tai turėtų būti apie...
0: Kol jūs galvojate, aš truputėlį va papasakosiu dar iš savo patirties. Yra vis tik meno mokytojų, kurie pasistatė sistemą. Aš iš karto atsiminiau Viktorą Binkį. Va, jisai ten gal ta sistema ir kietoka tokia, bet iš pradžių žmonės iš viso gabaliukais pliešo popierių sustato iš spalvų natiurmortą. Paskui ten gal net prieš tai studija visas spalvas pagal ten piešia pagal spalvų. Vienu žodžiu, labai labai daug tokių žingsnelių, tokių labai konkrečių lentynų. Yra dar keletas mokytojų tokių, dažnai užsienyje baigia. Ir jie taip vat labai per tas, man asmeniškai labai patiko, kaip per tas lentynėlės vedė. Nes tada tu, na, nebus lengva sujungti tuos žingsnius, kur išmokai, bet tu bent jau žinai, kaip jie iš tikro atrodo.
1: Jo, aš vat kaip tik vat prisiminiau vieną mintį, kad iš tikrųjų, kai tu konstruoji ir uždedi tam tikrus kažkokias tai ribas, ane, tai tu gali judėti į priekį labai lengvai. Tai toje, kai tu įsigilini, jau, pavyzdžiui, yra kažkoks formato apribojimas, labai yra geras dalykas, arba piešimas dėmėm ir leidimas naudoti tik tai tiesias struktūras, arba miksavimas tik tai juodos ir raudonos, pavyzdžiui, spalvos, negalima naudoti visai kitų spalvų, arba parinkimas būtent kitokio kolorito. Tai šitie dalykai, jie visi yra tikrai naudingi ir jie padeda, ir po truputį, kai žmogus, aišku, jau daug metų, čia reikia mėnesių metų, jeigu turi įdirbi iš anksto, tai gali judėti toliau, bet po truputį tas konstrukcijas gali nuimti. Tada žmogus atsiranda, kad jisai gali, atranda pats, kad jisai gali nuimti tas konstrukcijas, nebebijoti to apribojimų ir pats priimti sprendimus. Bet tam reikia tikrai įdirbio ir būtent va, tas mokytojo vedlio momentas pastebėti, kuriuo metu jisai pasimeta ir pastebėti tas gerasis jo savybės ir šiek tiek nukreipti į tam tikrą pusę yra, manau, labai.
0: O gal čia yra toks kaip dviejų rūšių dalykas, nes pavyzdžiui, pas rašytojus yra taip, vieni susilipdo struktūrą, ir tada jau kaip yra karkasas, kaip koks medis ir kaip ant eglutės jau žaisliukus ten kabina, be struktūra yra. Kiti yra taip vadinami bottom writers, reiškia, jie rašo bet ką, pila sąmonės srautą didžiuliais kiekiais, trupučiuką jį pratvarko, prašluoja, pila toliau ir paskui susigaudo. A, tai apie ką aš čia rašau, gal pradedam daryti struktūrą po truputėlį, gal čia koks veikėjas lenda jau nuolatinis. Tai galbūt ir su kitais menais taip gali būti, kad vieni žmonės va taip tvarkingai langiukais, o kiti, nes va čia kita tokia mokytoja buvau sutikusi, kad sako, ai, pirmiausia, prisifotografuok nuotraukų viską iš televizoriaus, iš gatvės, iš kur nori, kas tau patinka, va kokie vaizdai, sako, mes suprasime, į kurią pusę judi, kokia nuotaika, dar nemokė tapyti visai nieko, bet sako, reikia, kad tave vežtų kažkoks tai vaizdas ir tada jau žiūrėsim, kaip jį atlikti, kokiu labiausiai reikia, tai matyt, čia gali būti na, labai įdomus tai judėjimai žmonių, ar ne, skirtingi labai. Dabar galvoju, ką dar norėčiau jūsų paklausti. Na, o kaip yra su tuo užstrigimu? Žmogus daro, jau jisai daro darbą rimtą, jau jisai kompoziciją kokią organizuoja, jau rado, ką nori išreikšti. Ir op ir užstrigo. Ir užstringa visi, užstringa, ir rašytojai užstringa, ir jau sudarytojai nori padaryti kambarį gražų, dizainą sukurti, nieks nebeišeina pasaulio galas. Ir kaip čia tada?
1: Kardinaliai kontrastingai elgtis šitoje situacijoje, pabėgti, išeiti, atsitraukti, man atrodo, man asmeniškai veikia gamtos elementas, jis yra labai svarbus. Skaitau, kad jeigu mes gyvenam tokiam labai sąlyginai dabar mes tikrai negyvenam labai suspaustą mieste, mūsų Vilnius yra ir šalės, ir visoks koks, ir tikrai nuostabus miestas, bet jeigu paėmus ten rytus, ten Hongkongą kokį, tai mes tikrai negalim ko lygintis. Tai šitoje vietoje pabėgimas į gamtą, jisai duoda mums, gamtoje nėra tiesių linijų. Va taip, ir mūsų smegenys nuo to miesto, kurio vis laiką tiesias architektūra, gatvės, linijos, kažkokios ženklai, nestulpai, apšvietimai, tai visą laiką mūsų kažkaip programuoja į tą tokią tiesų judėjimą. Tai gamtoje nėra tiesių linijų, jos mūsų taip kažkaip neurolingvistiškai programuoja, kad mes galim įgauti tam tikras struktūras, kurias galim paskui galbūt atkartoti lape arba atkartoti vizualikoje, kažkokio trimačiose objektuose, kuriant skirtingus dalykus, tai man asmeniškai labiausiai veikia vat, būtent gamtos elementas, bet faktas, tai yra ir kelionės, tai yra ir muziejai, tai yra ir knygų skaitimas, nes mes visai jungiame kitus neuronus ir ta prasme, šitų visų dalykų sankaupa, jinai ir mus kūrė kaip kūrėjus ir tą kūrybiškumą, jinai savitumą konstruoja, kurį mes paskui galime atvaizduoti ir parodyti kitiem.
0: Ok, tai aš išgirdau labai aiškią mintį atsitraukti ir kardinaliai, taip. Bet matau, kad mums reikia padaryti antrą pertrauką.
2: Apie tave.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Žinių radijo.
6: Apie tave.
7: Grįžtam žinių radijo eterį. Šiandien kalbame, kaip tiems suaugusiems vystyti savo kūrybiškumą. Aš prie tos pačios temos apie užstrigimą pridėčiau, kad psichologai nustatė kūrybos stadijas. Pirma tokia apšilimo stadija, beje, aš tą irgi labai patyriau tapybos, kad negali va taip ateiti, čia darbą dirbai ir iš karto nieko neišeina, kažkas, viskas blogai išeina, gali labai nuliūst nuo pradžios. Lygiai tas pats yra ir labai ryškiai va, ir su muzikos atlikimu, kad turi prasigruoti taip iš karto, aktoriai tą daro, tai kad turi kažkaip į tą lauką įeiti, tada jau kažką tai kuri, kas tau išeina, paskui greičiausiai vis tiek kažkur užstriksi, na gal laiminga diena niekur neužstriksi. Užstrigsi, stipri gal nuotaika, gal kas. Ir kai jau užstrigai, va, bet kur bėgti, kur tik nori, kad tik tai ne, iš karto atsiminiau vieną tapybos mokytoją, kuris griežtai, čia dailės akademijos kursuose, griežtai išvarydavo visus pertraukas, sakydavo, rakinu dabar kabinetą, prašom išeit, kur norite, ne, jis pasieidavo rūkyti, o mes tiesiog kažkaip tai neaiškiai koridoriu kažkaip pavaikščiodavo, man atrodė labai brutalus išvarimas, nes atrodo jau, bet paskui supratau, kad čia fantastinis buvo dalykas, kad taip pačiai reikėtų sugebėti prisiversti, nes kaip užsiciklinį kažką gerinti ir tada jau galutinai, nu, vyksta jau visai nebeproduktyvus kankinimas, bet žmogu apima emocijos tokios, nusivylimas, kad aš nieko nesugebu, kažkoks netikęs esu, arba pyktis, kad jau iš viso norisi sudraskyti tą, ką darai, nes ar kažkokia depresyvumas apima, kad rankos nusileidžia, tai nelengva tos emocijos taip lengvai paimti ir sakyt, ai, einu į mišką, jau reikia tokiu būti pažengusiu, arba bent žino šitą reikalą.
8: Jo, čia turbūt yra tas gal klaidos momento motyvas, kuris yra svarbiausias, vienas iš svarbiausių dėstymo ir nebijojimo savęs kaip asmenybės auginimo momentų, kas dabar yra labai, matau, išlenda ir verslo, verslininkų, ta prasme, auginimą, ne, tą tokį pasiruošimą pasauliui ir auginimą šarvo nuo visų problemų ir taip toliau, ir tas, kad mes grįžtame į, per klaidą mes mokomės būti atspariems, per klaidą mes ir tą užstrigimą galbūt nuo jo kažkaip pabėgti ir vėl grįžti, ir man atrodo klaidos tas fenomenas, kurisai leidžia pastoviai klysti, yra vienas iš svarbiausių žmogaus ugdymo savybių. Tai mes.
7: O sakykit, gal galite pasakyti kokių tai pavyzdžių, jeigu jums ateisi galvą, ar iš to, iš suaugusių, kaip jie ten mokėsi, kaip mokytojai juos mokėsi, sėkmingai, kažkas išėjo, kažkas neišėjo, kažkas paskui pradėjo išeiti, ar kas užstrigo mažiau, vat, gal kažką tokio va, konkretaus.
8: Aš gal pasakyčiau iš tų gal tarptautinių dizainerių, gal ir menininkų yra, pavyzdžiui, vienas iš tokių labai žinomų Alvar Aalto, suomių dizaineris, kuris eidamas gatve užlipo ant balos ir pasakiau, kodėlgi dabar aš apsitaškiau batų, kol aš negaliu iš to padaryti daugia funkcinio objekto. Ir gavosi ir vaikų žaislas, ir pieštukinė, ir vaza, ir kepimo priemonė, arba ten koks Filipas Tarkas, kuris bevalgydamas aštunkoji berods, ar tai kalmarų jūrų gyrybės trumpai tariant, jisai pamanė, kodėl aš negaliu sulčiaspaudės padaryti. Tai čia tokie iš galbūt to kūrybiškumo jungimo aspektų ir pavyzdžių, bet jeigu ten iš garsių menininkų, tai Marcelis Duchampas, jo garsus kūrinys Didysis stiklas, kuris transportuojant iš muziejaus sudužo ir jis įstatė ten 7 metus, kūrė ten didelę struktūrą, 2 metrai vos ne ant 3 ir vis dėlto sužinojo, kad jis kelionės transportavimo metu sudužo ir paskui kažkaip suprato, kad vis dėlto tos duženos sujungė jo tą darbą į tą visumą ir jisai dar labiau uždėjo dar 2 stiklus papildomai ir
7: ant tų duženų.
8: Už ant tų duženų ir kaip sarkofagą tokį padarė, kur sako, kad šitas kūrinys visą laiką jis yra kintantis ir visą laiką tęstinas. Tai čia grįžtam ir prie tos ir klaidos baimės nebijojimo, ir pripažinimo, ir prie to, kad kūrybinio to užstrigimo, kad na nieko tu nepadarysi, nesuvaldysi šitos situacijos, nepabėgsi nuo to, tiesiog susitaikyk su tuo ir galbūt judėk į priekį, gal iš to gausis kažkas.
7: Na, bet žiūrėkim, dabar mes turėkim omeny tipišką žmogų, suaugusi, nežinau, kas jis yra, tarkime, gydytojas, kuris tvarkingai kompiliavo labai tvarkingas struktūras, ar koks nors, va, tarkim, buhalteris, kažkas. Tai toks žmogus, kuris tikrai nėra boheminis personažas, kuriam lietusi asociacijos. Ir štai jisai, na, pasimokė, nežinau, tapyt, rašyt pasimokė, ir jisai jau galvoja, štai aš savo namuose, va, turiu šeštadienį kursiu. Ir bando kurti, žiūri, kad labai, labai blogai, kažkas visiškai neišeina. Grupiai tarsi šiek tiek išeidavo, o čia jau nieko. Ir kokios šitos būsenos reikia žmogui, kad vis tik ta kūryba eitusi. Ir galbūt tą būseną šiek tiek paruošti reikia, gal kaip nors į ją įeiti. Nes, na, jeigu tu vakar visą dieną, nežinau, pacientus priminėjai ir korteles pildėjai, tai dabar taip lengvai peršokti prie kūrybos nebus paprasta.
8: Turbūt tų būsenų reikia visokių. Mes kūrėme bet kokioje esamoje būsenoje, man atrodo, svarbiausia yra pastebėti, kokia tai yra būsena ir ją panaudoti.
7: Nu, žmogus pastebė, kad blogai. Kažkas tai galvoj, tuščia galvoj, įtampa kyla, kad aš kažkoks tai vėpla, gal nežinau, nieko nesugebu.
8: Tai čia jau savidestrukcijos, galbūt ta būsena, tai tada gal iš tikrųjų verta atsitraukti ir palsėti.
7: Man atrodo, gerai, kad jisai palsėjo, artinasi prie stalo, su dažais jau jaučia, kad ateina ta baisioji būsena.
8: Čia yra... Jo, man atrodo, grįžtame prie to klausimo, kai reikia galbūt šiek tiek ir tų apribojimų. Tai tada tu užsiduodi savo kažkokį uždavinį, kurį tu turi veikti tą dieną. Gal paskaiti kažkokį sakinį knygoje, kuris gali tau padėti inspiruotis. Gal pažiūrėk filmo kažkokią dalį, kuri gali tau ir kažkokį spalvų spektrą duoti, apie ką kalbėti. Ar net kažkoks dialogas, kuris užsimezga tarp tų žmonių, kur filme pasirodo. Tai tų aspektų yra labai daug, bet man atrodo, jeigu, pavyzdžiui, tave paima pyktis arba sielvartas, arba tos ekspresyvios kažkokios emocijos, verta iš karto imti net ir naudoti jas teisingai, pasiimti kažkokį didelį lapą popieriaus, daug dažų, ne, ir pabandyti ekspresyviai taškytis, pabandyti šiek tiek tos laisvės duoti šitam viso momentu. Jeigu tu jautiesi toks labai susikoncentravęs, gal toks meditatyviniam tokiam procese, tai kaip tik gal dirbk prie to darbo, kuris būtų toksai ilgai išlaikomas, ilgai prieinamas prie jo, vėl atsitraukiamas, vėl, nes studijoje mes kartais, kaip kūrėjai, turime keletą darbų, prie kurių dirbame, kartais 10 darbų.
7: Va, keletas darbų man gerai skamba, ar ne, nes jeigu tu jau ties vienu jauti, kad tik pabandėjai ir viskas blogai, tai jimk dar 3 lapus, taip, ar ne, ir žiūrėk, jau 4. lapas jau bus toks visai nieko.
8: Galima tapyti vieną ant kito, tai yra ir tos technikos tapimo, kur tau nepavyko, bet tu jo nepliešai, neišmeti lauk, tu vėl ant viršaus tapai.
7: Kurie bet tapyti. Labai norisi pliešyti.
8: Labai norisi, nu tai čia.
7: Jau tapyti labai ant jo nesinorisi, tiesiog iš po pačios gadina visą nuotaiką, noris greičiau paslėpti gal. Aha, bet giržiu, tikrai nereikia būti apsnaudusiam, kaip supratau, taip, nes jau čia prastai gali gautis. geras variantas ryški nuotaika, geras variantas koncentruotas dėmesys, jeigu tik tai tu jį turi į ką nukreipti, ar ne? Ir taip, geras variantas maži tiksliukai, eksperimentiniai, ar ne, nu, gal nežinai, kaip visą darbą daryt, bet paimk atskirą vietą, paeksperimentuok vienaip kitaip, dar, vat, kaip sakėte, mažos užduotėlės, tai jau yra tokių gerų, daug darbų daryti iš karto. Aš galvoju, ką aš dar galėčiau pridėti, kad, nes jeigu taip sako, žaisk, tai čia yra labai nelengva. Kur tu čia pradėsi žaisti iš karto?
8: Labai nelengva. Yra tam, nu, pavyzdžiui, mes iš tikrųjų darom to greitojo piešimo studijas ir eskizavimus, kas lavina paleist kontrolės momentą, tą, nes dažnai
7: staigiai kažką padaryti.
8: Staigiai, tai pavyzdžiui, per minutę laiko nupiešti 20-30 eskizų, ten, ne, tai tu turi keletą sekundžių nupaišyti tam tikrą kūrinį. Tai taip pat turime ir vat, Jūratės Tuskaitė įvedė tą tokį judesio piešimo metodiką mūsų mokykloje, kurioje tu paišai judesi. Tai tu visą laiką kintantį žmogų paišai. Tu šokis, muzika.
7: Aš galvau, kad pats pasiimi didelį lapą, rankas, kojas, kilnoji ir išreiški.
8: Namuose gali bandyti, užsileisti kažkokį video ir tą irgi pabandyti. Bet kaip parodyti tą judesį, kas jis yra, kodėl jisai ir tada visi mes tobulai norim išpiešti rankas, kojas, veidą, bet realiai gaunasi, kad tu pieši liniją ant linijos. Ir tada atsiranda kažkokie nauji motyvai ir paskui tu pasiėmęs tą darbą gali pasižiūrėti, kad apversti į kitą pusę, ne, tu gauni kažkokią tai dinaminę kompoziciją, iš jos gali išdidinti, gauti kažkokį
7: tapybinį darbą. Bet čia reikia labai jau nebijoti, nes jeigu tu įsivaizduojam, esi žmogus, kuris su menu nieko bendro, tai tu nori nupiešti kažką realaus, apčiopiamo, kas tavo būtų aišku, kas čia nupiešta, kad draugam patiktų. Na, turėkim omeny tą tipinį matymą, meno gali būti ir tada žmonės pradeda labai smulkinti. Tai pradėjo nuo vienos vietos, viskas tengiasi teisingai padaryti. Tai, o kaip čia išeiti tą tokį nuotykio jausmą, girdžiu, vat geros technikos iškrapšto tave iš to viso, kad teisingai pradėti nuo apačios ir piešti iki viršaus. Bet pavyzdžiui, tarsi norėtųsi eiti gerokai toliau, pamatyti pasaulį savo akimis ir jį perduoti tą savo vidinę realybę. Ir čia jau iš viso nebeaišku, kaip išmokyti, o kur ta vidinė, kokia čia ta mano realybė. Net žmogui pasakai, o kokios spalvos tavo viduje būtų, aš čia kaip psichologė. Ir tai yra nepaprasta atsakyti. Jie nebent gali atsakyti, kokios spalvos nėra viduje. Na, ne, sako, geltonos tikrai nėra. O kokia yra? Na, tai va taip išrenkam per ne. Arba gali pasižiūrėti žmogus kažkokių vaizdų, kai būna tos asociatyvinės kortelės ir sako, va, šita kortelė rezonuoja su mano būsena. Tai kaip tą save išreikšti? Va toks klausimas kyla, kad būtų ne tai, kad aš realistiškai kažką tai įrodžiau, kad moku gražiai nupiešti. Nežinau, žmogų sėdinti, o dar save kažkur reikia.
8: Pas mus iš tikrųjų mokykloje ateina mokinių, kurie tiesiog jau atsineša savo labai tokį gilų požiūrį į kūrybą ir faktas, kai tu jau jauname amžiuje pamatai ir jis jau virsta į jaunimą ir paskui ateina vat į suaugusių grupės, tu matai tą stiprų kažkokį jau, na, gal net ir užsiciklinimą, iš nebijau to žodžio pasakyti, bet iš dalies tu matai, kad tai yra labai stipri energija ir tu negali žmogaus sustabdyti šitoje vietoje, tu jam turi leisti toliau judėti ir taip turi, ne visi mes tokie esam ir iš tikrųjų kai kuriems yra labai sunku pradėti, užstringame ir taip toliau, bet man atrodo, atėjimasi tą bendruomenę karts nuo karto jisai padeda šiek tiek išsilaisvinti ir tada, kai tu jau įgauni tam tikras vietas, tada tu vienas namuose jau išmokęs tam tikras taisyklės ir šiek tiek pralavinęs tą savo laisvumą, gali jau toliau kurti.
7: Aha, tai ką aš girdžiu? Girdžiu, kad čia palaipsniui procesas vyksta, nes kaip įsivaizduoja dalis žmonių, kad turi kažkaip susikaupti, iš tavęs tada išlenda kažkas, tu taip nežiūrėdamas nei kokias nuotraukas, nei ką ten nutapai, ką nors. Va taip įsivaizduojame, o čia sakot, eiti bendruomenę, po truputėlį daryti pratimukų, žiūrėti, ką kiti žmonės daro, ar ne?
8: Nebūtinai, ta prasme, tu gali, tai yra paprastesnis galbūt būdas ateiti iki to rezultato, kokio tu sieki, bet jeigu tu jau iš karto sieki rezultato, tai vėlgi tu save užkardai kažkokiem naujam potyriam. Tai šitoje vietoje aš tikrai linkėčiau pastebėti tą savo emociją, suprasti, kur tu galbūt stringi ir kad stringi ne technikos išmokime svarbiausia, o stringi tiesiog nuo ko pradėti, ką daryti. Tai tada reiktų pokalbio turbūt su žmogum, kuris tą daro, arba yra profesionalai, kaip mūsų mokyklos mokytojai, kurie pas kuriuos gali ateiti, tiesiog šiek tiek turėti to kūrybinio įvado ir paragauti to, nuo ko pradėti, nuo tokių step by step, to laiptelių, po truputį užkilimo. Ir tada jau, kai jau tą turi, tai man atrodo žymiai drąsiau yra gilintis į save kaip į žmogų, į savo, neskaičiau, stilistiką, nes ta stilistika dažnai gali kisti ir priklausomai ir nuo nuotaikos, ir nuo sąlygų, ir nuo pasaulinių visų įvykių, ir nuo oro, nuo visko, bet vis dėlto tas mokyto vaidmuo yra labai svarbus šitame etape.
7: Aš manau, čia ir psichologas visai ne pro šalį būtų, bent jau kai dėšiau psichologiją dailės akademijoje, tai daug kas eidavo iš menininkų, na, aišku, dažniau jie kalbėdavo vis tik apie savo santykius, bet būdavo, kad ir tokias kūrybinius išsekimus ir tikrai yra ką psichologui pasakyti, nes dažnai tos kančios yra kaip ir ne visada reikalingos. Eina ar tai iš perfekcionizmo žmogaus, ar iš ambicijos, ar kaip tik iš kažkokio išsigandimo ir gaila, kad žmonės taip kankinas, bet aš pilnai sutinku, kad ko gero tie visi kūrybiniai būdai yra irgi labai labai tiesus kelias, kad jeigu tu žinosi tuos laiptelius, kurie tau prieinami, tu ten ramiai ir nueisi,
8: kur tau reikia. Tai bus paprasčiau, negu vienam bandyti ten kažko ieškoti. Žinoma, yra pilnas YouTube'as video, ne tutorialsų, kaip tu gali tą daryti, bet daugiausia tai kalbame ne apie kūrybiškumo lavinimo, apie tai, kaip nupiešti gražiai piešinį. Tai čia
7: yra du skirtingi dalykai. Su YouTube'u tikrai, aš atsimenu, kaip irgi nuėjau kažkurią gal antrą pagal eilę studiją ir paklausiau, tai o gal YouTube, gal galit parekomenduoti, kur YouTube išmokti ir mokytas pasakė, ne. Negaliu. Ir tik dabar aš suprantu, kodėl jis to nedarė. Aišku, YouTube yra ir gerų dalykų, bet juos taip sunku rasti. Ir jie kažkaip ne pro tą pusę daug kas eina.
8: Tai YouTube'as yra Pinterestas ir mes gyvenam tokiais laikais, kur apskritai viskas su panašiai. Mašinos panašios telefonai tie patys, anekinta tik dydis, galbūt interjerai tie patys, architektūra beveik naujų namų ta pati, jinai tą pačią stilistiką ir mes prarandame tą charakterį. Kodėl? Nes kopijuojame tai, kas jau buvo padaryta. Mes nebandome eiti per eksperimentavimą. Mes nebandome įsigilinti, bandome, bet aš kalbu apie tas mases galbūt ir atrasti tai, kas yra unikalu, yra labai sunku šiais laikais ir kaip tą padaryti, na taip, čia yra užduotis nemenka, bet reikia prie to dirbti, reikia laminti tą, man atrodo.
7: Aš iš karto atsiminiau du atvejus, dabar tikrai neatsimenu pavardės, bet vieną moteriškę rado, ar berods prancūzai, jai buvo 80 metų, jinai piešė kažkokius tai kringelius, bet jie suprato, kad čia kažkas super unikalaus, išdidino tos kringelius iki ir pakliuvo jinai didžiausias, reiškia, parodų salės pasaulio. O kitas fotografė čekų berods, žinau vardą, Libušė. Jinai fotografavo viską, ką jinai tik darė. Per kažkokius barus ėjo jinai ir su homoseksualiais žmonėm turėjo ryšių. Vienu žodžiu, keistokas gyvenimas, visko jame buvo. Ir jinai tiek prikaupė, kai ją atrado, jinai tapo labai labai garsi ir labai nuoširdžios tos nuotraukos ir jinai ką pasakė, aš klausiau jos pranešimą, fotografų simpozija, jinai sako, labiausiai kas man padėjo, kad aš viską dariau viena, į nieką nežiūrėdama ir niekam tų nuotraukų nerodydama, grinai pati savo. Jinai turėjo šiokį tokį išsilavinimą, fotografinį liktai vėliau, net jį baigė, bet jinai visiškai su pasauliu nekomunikavo per nuotraukos pradžioje, va sako, dėl to aš galėjau būti savimi, kad nebuvo baisu. Tai ir tas aspektas egzistuoja, jis labai įdomus.
8: Aš savo kūryboje niekada nenorėjau daryti kažkokių kopijų, visą laiką norėjau atrasti tą kažkokį tai naują kelią iki, nu, pristatyti visuomenį kažką naują, parodyti, kad galima ir kitaip, nes kitaip nelabai įdomu ir gyventi. Iš tikrųjų, tam kopijų pasaulyje mes replikuojame kitus žmonės, kitų kūrinius iš to, kas jau yra padaryta. Ir tada tiesiog egzistuojame.
7: Tai tiesiog vat atrasta vaikas savyje, kuris dar nieko nėra prisižiūrėjęs, jisai ir savaip išdrįst kažką, kad ir nedidelio padaryti, tai irgi puikus būdas eiti link kūrybiškumo. Bet matau, kad mūsų radio laikas laidos jau visiškai atėjo į galą, tai ką, galima palinkėti klausytojams atrasti savo kūrybiškumą, eiti. Man labai patiko, kaip jūs pasakėt, tą kūrybinį raumenį. Neįsivaizduoti, kad jis yra kažkoks mumis arba nėra, o eiti tiesiog jį ir patreniruoti, nes eisi tapyti, paaiškės, kad tu ir gimtadienį kūrybiškai susiorganizavai, kad ir gal santykiuose kažką kūrybiškai padarėjai, tai vat linkiu tą kūrybišką raumenį treniruoti ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
8: Iki.
7: Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt.
6: Apie tave.
9: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
10: Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu. O realiai dar tik tai, ir tik tai nuosekliai turtingėja. Pas mus gyventi gera. Na, kitaip tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, ne per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Ne? Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
11: Žvyro.
10: Žvyro. Ir kitaip tariant, pragyventi visko užtenka.
11: Neturi visas pasaulis būti vienodas.
10: Turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, du kartus padidinti? Ar dar viena palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
11: Bet tai tu čia žiūrė, tu prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip strategiją.
10: Nu, va, pavyzdžiui, ta prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo vietas auga.
11: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne? Nu,
10: o Lietuvoje kiek palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten būtingė šalia, ne?
11: Nu, bet tai visas verslas jis yra, turi ribą lubas.
10: Pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia, va, tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos senos staklės tenai droš kokias nors tenai statulėlės.
11: Mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes nu, absoliučiai visai kitaip.
10: Jaunas žinai, buvo komunistas, dabar konservatorius.
11: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turim į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai.
10: Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tavo...
11: Ne, aš meškerę iš lasdynų išsipjau.
10: Nu va, tai
11: reikės, jeigu būčiau žvejys.
10: Pas tave laptopas tikriausia medinis, ne pas
12: vasantys. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
13: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
14: Žinių radijas –

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Čia žinių radijas.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa, transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, Išėjimo knygą. Šį vakarą mes su jumis apžvelgsime Išėjimo knygos 8 skyrių, kurio tema visa Egipto žemė pilna varlių, tačiau faraonas ir vėl užkietina savo širdį. Egiptą užplūsta uodai ir Dievas palaužia faraono išdidumą, bei Egiptą užpuola musių spiečiai, greičiausiai šventieji vabalai, o Mozė užtarė egiptiečius prieš Dievą. Paprašykime kūrėjo pagalbos suvokti tai, ką mes skaitome, ir tą žodį tinkamai kiekvienam panaudoti savo gyvenime. Dangiškasis tėve, mes dėkojame už tokią gerą mums dovanotą tradiciją kasdien susitikti su tavimi, ateiti prie tavo žodžio studijų ir žinoti, kad tu esi virš visko ir esi visame kame. Dėkojame tau, kad esame brangūs tavo kūriniai, kuriems tu leidai atsirasti iš didelės meilės, ir kad tu nepaliaujamai rūpinėsi mūsų gerovę. Dėkojame už žodį, kurį šiandien galime studijuoti, kuris yra gyvas ir be galo svarbus kiekvienam iš mūsų. Meldžiame, kad palaimintum savo žodį, kad palaimintum kiekvieną, kuris pasitiki tavimi. Ir šį vakarą būtų palaimintas kiekvienas, kuris išgirs tavo žodžio aiškinimą. Išlieki savo dvasio šventos į mūsų širdis. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Egipto krašte toliau tęsiasi bausmės. Dievas teisėsi su tauta paskendusia stabmeldystėje. Antroji bausmė – varlės. Varlės atstovavo Heka, deivė su varlės galva. Hapis taip pat buvo vaizduojamas, rankoje laikantis varlę, iš kurios burnos teka maitinanti srovė. Tai rodo artimą ryšį tarp dievo Nilo ir varlių deivės, kuri buvo viena iš seniausių deivių ir laikoma visų jų motina. Heka buvo vaisingumo ir atgimimo deivė, pribuvėjų globėja. Vienas egiptiečių piešinys vaizduoja ją kalbančią užkeikimus ir siekiančią sukliudyti Ozirio prisikėlimui. Kitas raižinys vaizduoja ją atsiklaupusią prieš karalienę ir padedančią jai pagimdyti Hatšepsetą. Viešpats tarė Mozei: nueik pas faraoną ir sakyk, taip kalbėjo Viešpats, leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Jei atsisakai juos išleisti, žiūrėk, aš plaksiu visą tavo šalį varlėmis. Nilas knibždės varlėmis, jos atšokuos į tavo rūmus, miegamąjį ir lovą, į tavo pareigūnų ir pavaldinių namus, krosnis ir dubenis duonai minkyti. Varlės šokinės ant tavęs, tavo pavaldinių ir pareigūnų. Viešpats tarė Mozei: sakyk Aronui, išties kranka su lazda viršum upių, kanalų ir kūdrų, užleisk varlėmis Egipto kraštą. Išėjimo knygos 8:1-5 eilutės. Varlių buvo visur. egiptiečių lovose, virtuvėse, kiekviename kambaryje, duonkubiliuose ir netgi krosnyse. Kur tik jie beeidavo, visur lipdavo ant varlių, kur tik besėsdavo, vis ant varlių. Tai buvo siaubinga. Viena varlė nieko blogo negalėtų padaryti, tačiau daugybė varlių egiptiečiams kėlė tikrą siaubą. Be to jos buvo šventos ir niekas negalėjo jų žudyti. Aaronas ištiesė ranką viršum Egipto vandenų. Varlės iššoko ir užplūdo visą Egipto kraštą. Bet kerėtojai savo kerais padarė tą pat. Užleido varlėmis Egipto kraštą. Išėjimo knygos 8 skyriaus 6-7 eilutės. Egipto kerėtojai sugebėjo pakartoti ir šį stebuklą. Tai dar kartą parodo, kokią galę turi šėtonas. Tada faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aaroną, tarė: prašykite Viešpatį, kad atitolintų varles nuo manęs ir mano valdinių, o aš leisiu tautai eiti atnašauti auką Viešpačiui. Mozė faraono paprašė: malonėk man paskirti laiką, kada turėčiau už tave, tavo pareigūnus ir valdinius prašyti, kad varlės būtų atitolintos nuo tavęs bei tavo rūmų ir liktųsi tik tai Nilo upėje. Jis atsakė: rytoj. Mozė tarė: tebūna, kaip sakai, kad žinotumei, jog nėra kito kaip Viešpats mūsų Dievas, varlės atsitrauks nuo tavęs ir tavo rūmų, pareigūnų ir valdinių. Jų liks tik tai Nilo upėje, Nilo upėje. Išėjimo knygos 8 skyriaus

Tada Mozė ir Aaronas pasitraukė nuo faraono. Mozė šaukėsi Viešpaties dėl varlių, kuriomis jis buvo užleidęs faraoną. O Viešpats padarė, kaip Mozė prašė. Varlės išdvėsė namuose, kiemuose ir laukuose. Jos buvo metamos į krūvų krūvas. Visas kraštas dvokė. Bet kai faraonas pamatė, kad jau galima atsikvėpti, jis sukietino savo širdį ir neklausė jų, kaip Viešpats ir buvo sakęs. Išėjimo knygos 8:12-15 eilutės. Ši ištrauka padeda dar geriau suprasti, kokia užkietėjusi buvo faraono širdis. Čia sakoma, kad jis pats sukietino savo širdį. Dievas paprasčiausiai tik iškėlė į paviršių tai, kas jo širdyje buvo giliai užslėpta. Trečioji bausmė – uodai. Tada Viešpats tarė Mozei: sakyk Aaronui, ištiesk savo lazdą ir suduok į žemės dulkes, kad jos pavirstų uodais visame Egipto krašte. Jie taip ir padarė. Aaronas ištiesė ranką su lazda ir sudavė į žemės dulkes. Uodai apniko žmonės ir gyvulius. Žemės dulkės visame Egipto krašte pavirto uodais. Kerėtojai panašiai bandė savo kerais padaryti uodų, bet neįstengė. O uodai knibždėjo ant žmonių ir gyvulių. Kerėtojai sakė faraonui: tai Dievo pirštas. Bet faraono širdis buvo užkietėjusi. Jis nenorėjo jų klausyti, kaip Viešpats ir buvo sakęs. Išėjimo knygos 8:16-19 eilutės. Iki šios akimirkos egiptiečių kerėtojai sugebėdavo pakartoti Dievo daromus stebuklus. Tačiau šio stebuklo jie neįstengė sukelti. Jeigu anksčiau jiems pavykdavo pakartoti stebuklus, tai dabar jie pripažino, kad tai Dievo pirštas sukėlė visas bausmes. Dievas palaipsniui įtikinėjo egiptiečius, kad jis yra vienintelis Dievas. Įvairių dievų garbinimas buvo neatsiejama egiptiečių gyvenimo dalis. Pastarasis teismas buvo nukreiptas prie žemės dievą Gebą. Jis duodavo apyskaitą Oziriui apie užderėjusį derlių. Žodis, kuris čia išverstas kaip uodai, taip pat galėtų reikšti erkes arba mašalus. Hebrajų kalboje šio žodžio šaknis reiškia padengti, kasti arba gnybti. Nei uodai, nei mašalai negalėtų atlikti šių trijų funkcijų – padengti, kasti ir gnybti. Tačiau erkėms toks apibūdinimas labai tinka. Vienas garsus zoologas yra pasakęs, kad šie maži padarai laikosi griežtos tvarkos ir jų pagrindinė funkcija – atlikti šiukšliavežio darbą. Visai suprantama, kad erkės užpuolė Egipto šalį, kurioje dvokė krūvos varlių. Po kiek laiko erkės būtų išvaliusios visą kraštą ir tokiu būdu tapusios ne tik prakeikimu, bet ir palaiminimu. Nežiūrint pagalbos, kurią erkės galėjo suteikti, paklausykime, ką pasakoja žmogus asmeniškai susidūręs su jomis Egipte. Ponas Bidnelis sako: staiga pastebėjau, jog aplinkui mane juda smėlis. Įdėmiai apžiūrėjęs pamačiau, jog visas žemės paviršius buvo vientisa judanti smulkių erkių masė, tūkstančiai jų ropojo aukštyn mano kojomis. Aš skubiai sprukau iš tos vietos, galvodamas apie

0: Egipto vietą, žemės dulkės visame Egipto krašte pavirto erkėmis. Taigi, šio erkių antplūdžio egiptiečių burtininkai pakartoti negalėjo. Dievas pradeda keisti nusistovėjusį Egipto gyvenimą. Ketvirtoji bausmė – musės. Tada viešpats tarė Mozei: atsikelk anksti rytą, pasirodyk faraonui, kai jis eis prie vandens ir sakyk. Taip kalbėjo viešpats: leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Jei neleisi mano tautai eiti, tikėk manimi, užleisiu musių spiečiais tave, tavo pareigūnus bei valdinius ir tavo rūmus. Egiptiečių namai, net pati žemė, kurioje jie gyvena, knibždės musių spiečiais. Bet tą dieną atskirsiu Gošeno šalį, kur gyvena mano tauta. Ten musių spiečių nebus, kad tu žinotumei, jog aš esu viešpat šiame krašte. Padarysiu šį skirtumą tarp savo tautos ir tavo tautos. Rytoj pasirodė šis ženklas. Išėjimo knygos 8 skyriaus 20-23 eilutės. Iki šiol visos bausmės paliesdavo tiek Egipto, tiek Gošeno kraštą, kuriame gyveno Izraelio vaikai. Daugelis žmonių tikriausiai sakė faraonui, kad šios bausmės tai yra gamtos fenomenas, nes jos lygiai taip pat paveikia ir Gošeną. Galimas dalykas, jie netgi manė, kad tai pasireiškė vieno iš Egipto dievų įniršis. Tačiau nuo šiol viskas taps aišku, nes Dievas pareiškia, jog jis atskirs savo tautą ir ne viena tolesnė bausmė nepalies Gošeno srities, kur gyveno Izraelis. Nuo šiol visi teismai kris tik ant Egipto. Ketvirta bausmė – tai musių antplūdis. Tos musės greičiausiai buvo šventieji vabalai arba mėšlo vabaliai, kurie buvo garbinami Egipte. Egipto kapuose dažnai randami mėšlo vabaliai, išlieti iš gryno aukso. Jie buvo šventi saulės dievui Ra. Apie šios bausmės dydį galime spręsti iš to, kad ji privertė faraoną ieškoti kokio nors kompromiso. Atkreipkite dėmesį, ką faraonas pasiūlė Mozei, kai šventieji vabalai užplūdo šalį. Viešpats taip ir padarė. Musių spiečių spiečiai apniko faraono rūmus ir jo pareigūnų namus. Žemė visame Egipto krašte buvo nuniokota musių. Tada faraonas pasišaukęs Mozę ir Aaroną tarė: eikite, atnašaukite savo dievui auką šiame krašte. Bet Mozė atsakė: tai daryti nedėra, nes ką mes aukojame viešpačiui savo dievui, pasibjaurėtina egiptiečiams. Jeigu mes aukosime, kas pasibjaurėtina egiptiečių akise, argi jie neužmuš mūsų akmenimis? Todėl turime nueiti 3 dienų kelią į dykumą ir atnašauti auką viešpačiui savo dievui, kaip jis mums įsako. Išėjimo knygos 8 skyriaus 24-27 eilutės. Mėšlo vabalis egiptiečiams simbolizavo amžinąjį gyvenimą. Ar galite įsivaizduoti, kaip jie jautėsi, kai ši didžiausia jų šventenybė staiga tapo prakeikimu ir didžiausia bausme? Neapsikentę su tokia neganda, faraonas ėmėsi ieškoti kompromiso. Kol pasibaigs visos bausmės, jis pasiūlys 4 skirtingus kompromisus. Mozė ir Aaronas norėjo, kad Izraelio vaikai nukeliautų 3 dienų kelią į dykumą ir ten aukotų savo dievui. Faraonas atsakė: gerai, jūs galite aukoti, bet tik šioje šalyje. Tokį kompromisą daro daugelis krikščionių, bet jis yra velniškos kilmės. Šis kompromisas sako, kad mes galime būti krikščionys, bet tik neradikalus, kurie eina siaurų Kristaus keliu. Jis sako, būk plačių pažiūrų krikščionis ir nekeisk savo gyvenimu. Tačiau, mielas draugė, jeigu jūsų gyvenimas nesikeičia, tuomet jūs iš viso nesate krikščionis. Aš nesakau, kad norėdamas būti krikščioniu, jūs turite daryti gerus darbus. Mes esame išgelbėti per tikėjimą Kristumi ir nieko daugiau. Darbai čia nieko dėti. Tačiau įtikėjus Kristų kaip gelbėtoje, tikėjimas būtinai pakeis jūsų gyvenimą. Tai ir yra krikščioniškas elgesys. Bet pirmiausia turi pasikeisti vidinis žmogus. Šiuolaikinė bažnyčia daro tiek daug kompromisų, kad didžioji jos dalis vis dar tebėra Egipte. Šiandien vidutinis krikščionis praktiškai niekuo nesiskiria nuo vidutinio pasauliečio. Statistika rodo, kad daugiau nei 50% Amerikos gyventojų yra kokios nors religinės bendruomenės nariai. Kas kart, kai skrendu lėktuvu ir stiuardesis dalina alkoholinius kokteilius, norėdamas prastumti laiką, žaidžiu vieną žaidimą. Iš pradžių skaičiuodavau žmonės, kurie geria kokteilius, tačiau jų būdavo tiek daug, kad galiausiai pasimesdavau. Todėl dabar skaičiuoju tuos, kurie negeria alkoholinių gėrimų. Prieš keletą dienų skridau lėktuvu, kur tokių žmonių te buvo 4. Mano draugė, tame lėktuve tikrai buvo žmonių lankančių vieną ar kitą bažnyčią, tačiau jie aukoja Egipto šalyje. Jie yra plačių pažiūrų ir nenori laikytis siaurų krikščionybės rėmų. Jie nori gyventi taip, kaip gyvena pasaulis. Šiandien mes lenktyniaujame 2 žirgais. Vienas žirgas juodas, kitas baltas. Jeigu nuspręsite joti jais abiem ir vieną koją įkišite į pirmo žirgo balnakilpę, o kitą į antro, netrukus padarysite keistą atradimą. Šie žirgai pradės bėgti į visiškai skirtingas puses. Mano draugė, jūs turite apsispręsti, kuriuo žirgu norite joti. Imkite pavyzdį iš Mozės. Jis nesutiko su faraono kompromisu ir toliau primiktinai reikalavo, kad Izraeliui būtų leista nueiti 3 dienų kelią į dykumą ir ten aukoti viešpačiui Dievui. Tuomet faraonas pasiūlė kitą kompromisą. O faraonas tarė, aš leisiu jums eiti atnašauti auką viešpačiui jūsų dievui dykumoje su sąlyga, kad neisite per toli. Maldaukite ir už mane. Išėjimo knygos 8 skyriaus 28 eilutė. Ši faraono nuolaida neką tesiskiria nuo ankstesnės. Iš esmės jis sako, neikite per daug toli ir neužmirškite pasimelsti už mane. Toks kompromisas priimtinas daugeliu šiandieninių bažnyčių. Kalbu apie pasaulietinę programą, kuri paremta banketais, reklama, konkursais ir taip toliau. Daugelis bažnyčių yra tokios panašios į pasaulį, kad jas sunku atskirti nuo Rotary ar kokio peilis ir šakutė klubo, kurių nariai dažniausiai nepažįsta Kristaus. Mozė atsakė, žiūrėk, kai tik išeisiu, tuoj pat maldausiu viešpatį, kad mūsų spiečiai rytoj pasitrauktų nuo faraono, jo pareigūnų ir valdinių. Tačiau te nesielgia faraonas apgaulingai, neleisdamas tautai eiti atnašauti aukos savo viešpačiui. Mozė išėjęs meldėsi viešpačiui. Ir viešpats padarė, kaip Mozė prašė. Jis pašalino mūsų spiečius nuo faraono, jo pareigūnų ir valdinių. Ne vienos neliko, bet ir šį kartą faraonas sukietino savo širdį ir neleido tautai eiti. Išėjimo knygos 8 skyriaus 29-32 eilutės. Taigi faraonas vėl užkietina savo širdį. Mėlėjai, mes su jumis apžvelgėme 8 išėjimo knygos skyrių. Šiai dienai tiek. Kitoje mūsų laidoje mes nagrinėsime toliau. Tai yra apžvelgsime 9 skyrių. Tad iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekia klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime
2: Žinių radijas.

0: Žalia rodiklė.
1: Laida Žalia rodiklė pristato
2: Tėvas Racing. Prisijaukink greitį. Daugiau informacijos tevasracing.lt.
3: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Kaip išmokti geriau valdyti automobilį ir kodėl trasoje įgyti įgūdžiai gali praversti kasdieniuose keliuose? Ką vairuotojai dažniausiai daro neteisingai, kai nori važiuoti greičiau ir kaip greitį prisijaukinti saugiai? Apie tai kalbėsime su lenktynininku ir Tėvas Racing instruktoriumi Algirdu Gelžiniu. Labai diena, Algirdai.
4: Labai diena.
3: Taip, gal pradėkim nuo to, nuo pradžios, ne, nuo idėjos. Taip. Kaip atsirado Tėvas Racing idėja?
4: Idėja atsirado, gal pažiūrėjau šiandien gal 11 metų prieš ir buvom mūsų tik pavardė tokia įpareigojanti, kad mes visi jau turim, nori nenori turi būti biškį prie vairavimo ir automobiliai mūsų aistra, aišku, visų ir mes turim šeimos verslą atskirą, kuris turėjo šiek tiek atliekamų pinigų ir kadangi mūsų sūnus Andrius buvo kartingistas visą jaunystę, tai galvojom, ką čia tokio įdomaus daryt, kad būtų kaip ir hobis ir paskui galbūt į kažką išauktų, nu, kažkas, kaip dažniausia būna. Tai ir nusprendėm tą va, tokią veiklą su automobiliais ir kadangi Andrius buvo jauniausias iš pusbrolių, nu, vat, Jonas Gelžinis, Ignas Gelžinis ir Andrius buvo jauniausias ir jį vadindavo tėvuku, kadangi buvom toks kūdas su akinukais mažas, tai kai užaugo, tai jis tapo tėvu. Ir tada pavadinom Tėvas Racing, nu, jo garbį iš principo, nes jisai yra operatorius pagrindinis viso reikalo ir va tokia ta istorija.
3: Taip, pavadinimo istorija, jo. O pati veikla yra irgi turbūt čia, kadangi jau ne šios dienos naujiena ta veikla, tai turbūt irgi nuo kažko prasidėjo, kažką pavirto.
4: Tai veiklos pradžia, kaip visada, buvo labai keista ir labai prasta, sakyčiau, ta pati vizija ir misija mūsų buvo visiškai ne įpjavas, prisipirkom visiškai ne tokių automobilių, kokių reikėjo, tada labai vargom su jais, tada reikia prisiminti, kad prieš 10 ar 11 metų žmonės buvo visiškai kitokie.
3: Nu, vairavimo
4: prasme, tai jie būdavo 2/3 tų, kur laikyk alų, nealkoholinį ir parodysiu kaip reikia ir tada ten plyšdavo širdis ir tu tiesiog, kol jis važiuoja ten, turi drebėt visas, kas, nu, automobilis, bet yra pat žmogus, kaip jisai, kad jis nesusižeistų, visą kitą, taip. Tai va tas visas buvo sudėtingiausia, paskui mes labai supratom, kad nenori žmonės patirčių su pigiais automobiliais, nu, kad ir geras sportinis automobilis, bet jeigu jis pigus, tai niekam neįdomu.
3: Instagrame ne kaip atrodo.
4: Jo, nes jo, viena iš tų dalykų yra nuotraukos, bet... Bet tada mes kaip nupirkom pirmąjį Porsche, čia nebuvo taip senai, prieš kokius 5 metus. Tada atrodė kvailas sprendimas, kvailas, rizikingas.
3: Brangus.
4: Bet tada, jo, pramušė tą, kad iš tikro nuėjom į tą kategoriją žmonių, kurie iš tikro gali sumokėti, nori tos patirties ir jie yra pajėgus. Jie. Ir priedo jie jau yra ir kitokį... Elgesio kitokio, ne tie, kur, žinot, ten už 5 eurų ten du ratus pravažiuoti, jam ten išsidrasko iš karto, o tie žmonės jau tokie, daugiau tarp jų tokių, kurie pamasto ir nori iš kažką galbūt išmokti. Ir iš to pradėjom visą parką konstruoti ir, aišku, leisti pinigus didesnius į tuos jau tokius, taip vadinamus, superkarus, tokius į visą tą. Ir labai renkamės labai skirtingus automobilius, kad būtų viduriai variklis, gale variklis, prieki variklis, visi 4 varomi. Elektriniai automobiliai patys greičiausiai pas mus šiai dieną yra 2. Tai yra Pleidas ir Taycan Turbo S. Jie irgi labai skirtingi, labai įdomios patirtys abu. Tai vat nuėjom į tą pusę ir jau kokį dabar paskutiniai keli metai, tai iš tikro turim klientų, kurių turbūt biški daugiau negu kad galim priimti.
3: Mhm. Bet pagrindinę kalbėjom vis tiek apie pradžią ir kalbėjom apie veiklą. Tai veikla nuo pasivažinėjimo, ne, nu, kad pravažiuoti su kažkokiu tai galingu automobiliu, išsibandyti į, nu, ne gatvėje, o saugesnėje teritorijoje, trasoje, ne mažėdė, iki kažkokių mokymų, iki kažkokių vis tiek, na, ką žmonės gauna pas jūs.
4: Tai veikla išsiskirsto į dvi dalis. Viena dalis, kad ta, kur jau įprasta, tai Nemuno žiedo trasai, mes, reiškia, išsiperkam visą trasą vienai dienai, nu, visam, pavyzdžiui, visam sezonui, ten tų dienų būna 15 gal, ir mes, tik tai mes būnam vieni ir mūsų klientai. Jis atvažiuoja, ar ten jis turi kuponą, ar ten turi, ar vietoj nusiperka kažką, ką nori išbandyti, ir patirtis yra tokios, kad iš pradžių mes irgi buvo, vat pačioj pradžioj veiklos buvo ta, kad netgi naudojom žodį ekstremalus vairavimas, tai paskui visą šitą žiaurį ištrynėm ir supratom, kad čia ne mūsų.
3: Žmonės taip ir ateina ekstremaliai pavairuoti, kaip parašyta, taip, kaip liepia, taip ir važiuoja.
4: Taip. Bet tada mes pakeitėm ir tada turim gerų instruktorių ir aš pas, kai juo dirbu ir Andrius dirba, ir tada supratom, kur iš tikro mūsų klientas, kaip jis atrodo, ką mes jam galim duoti, ir va dabar grininasi tas visiškai, kad mes žiauriai džiaugiamės, kad va, pavyzdžiui, kaip atrodo mūsų klientas, tai yra, jisai nusipirko, pavyzdžiui, 5 ratus su kažkokia mašina galinga, sakysim, kur kasdien nevažinėja su tokio, ir jisai labai atsargus pradžioj, mes sakom, neskubam, važiuojam iš lėto, kad spėtume mūsų mintys ir veiksmai spėtų su greičiu, o ne atsiliktų, ne taip, kad mes gesinam gaisrus kiekvienam posūkį, bet tada. Ir tu matai, kaip tas žmogus su kiekvienu ratu, jis pradeda jausti automobilį ir pradeda suprasti, ir kad tas rankos, kodėl taip rankas reikia laikyti, kodėl taip stabdyti reikia, kaip stabdyti. Daugelis žmonių nemoka stabdyti ekstremaliai. Gazuoti tai moka visi, bet stabdyti nemoka. Ir tas yra labai svarbus dalykai, kurie mes dabar ir kalbam visą laiką tik apie tai, kad tai jums padės kasdienai, jums tai jūs ir gatvėje važiuosit visiškai kitaip, jūs pajausit greičio, koks jo pavojus yra ir koks tai yra pavojinga ir kaip viskas greit gali pasikeisti situaciją. Nors jie, aišku, važiuoja su automobiliais, kurie turi, nu, 2-3 kartus geresnį sukebimą su keliu negu jų automobiliai. Tai va tas visas mūsų misija ir yra, kad pamatyti tą žmogaus progresą ir tada grįžta vėl pas mus ir mes jau tada nebijom jo
3: leisti.
4: Ir mes visada dovanojam tų papildomų ratų va tokiem žmonėm, kurie yra mūsų klientas, kuris atėjo, girdi, neskuba, nenori nieko mum pademonstruoti, nes mes jau visko matė. Jis nenori parodyti, kaip jis gerai lekia, arba, pavyzdžiui, dar kažką tai. O jis tiesiog nori atvažiuoja, pasimoko, išmoksta, pabando automobilį, jam faina patirtis, pabendraujam, viso kito. Vat čia yra mūsų klientas.
3: Algirdai, ir sutiksit su tokiu teiginiu, nes aš irgi esu dalyvavęs ir mokymus, ir pats kažkiek mokęs, kad tie taip vadinami pradžioj ekstremalaus, vėliau juos vadino saugaus, nors programa ganėtinai panaši. Tikslas yra parodyti žmogui, kad visgi jis nemoka gerai vairuoti ir kad būtent išvažiavęs į gatves jis nedarytų tų kvailų judesių ir kvailų sprendimų ar noro pademonstruoti kažko, nes per tą galimybę turėti tam tikrą greitį trasoje, uždaroje, nu, jis turi šansą padaryti gana saugiai tas klaidas, jas taip padaryti. Ar visgi yra tikslas išmokyti žmogų, suvaldyti automobilį, slystantį ar dar kažką, ir ar tai gali padėti kasdieniam gyvenime?
4: Tai labai padeda, nes mes matom, kaip, nu, pavyzdžiui, kaip paprasti tokie dalykai, kaip ir sakiau, stabdymas. Mes su kiekvienu žmogu mes matom, kad jisai, jeigu mes pridarom specialiai kliučių trasoj, nu, tokių sulėtinimų, kad jie neturėtų progos, nes kai kurie žmonės tiesiog atrodo kaip tie degančiam tvarte arkliai, jie paspaudė gazą ir jisai viskas, ir jam užsiblokavo viskas, ir jis galvoja, kad automobilis pats ir pasuks, ir sustos, ir viskas atsitiks, bet mes pridarom tų kliučių ir mes sakom, kad pirminis stabdymas, kaip jau atlėkėt, matot, kad yra kažkokia problema ar kelyje, ar trasoje, ne, sakysim, tai pirminis stabdymas stiprus ir paskui silpnėja, iki kol jūs pradedat manevrą. Laikote šiek tiek ant stabdžio. O visi daro atvirkščiai. Nu, ne visi, nesakysiu visi. O dauguma daro atvirkščiai. Tai jie iš pradžioj vos vos prilaiko stabdį, o jau kaip kliūtis priartėja, tada spaudžia stipriai.
3: Mato, ir kad jau blogai, tai tada stabdžia.
4: Automobilio slysta priekiniai ratai ir jie tampa nevairuoti. Nu, jie nevairuoja. Tiesiog, tu neapsuksi nieko, nieko nepadarysi ir taip toliau. Tai va tie dalykai dar, paskui vienas labai svarbus dalykas. Išdėliojo esam kugelius visą trasą, kad žmonėm liepiam žiūrėti labai toli. Ne čia prieš save, o toli. Nes jeigu žiūri žmogus toli, tai jo rankos tiesiog atrodo, kad jo kitos rankos, ne jo rankos, ne jos ne... nelaksto vairas, nesukinėja jo bereikalų. Tiesiog jis nusitaiko toli ten, kur jam reikia būti ir viskas. Tai bet čia lygiai tas pats yra gatvėje. Lygiai taip pat žiūrėjimas toli, kas kur ką vyksta, o ne čia, kas palinosi. Tai va tie visi dalykai. Nu, čia tik porą dalykų pasakiau, bet visi tie dalykai padeda žmogui pagauti tą esmę. Ir tai, kad važiuojant švelniai, viską darant tvarkingai, atrodo, mes nelekiam, bet mūsų automobilis visada jisai įsitempęs, visada pasiruošęs bet kokiai situacijai, mūsų jisai neišbalansuotas, mūsų visi ratai turi sugebimą puikiai ir va taip, tokia situacija yra.
3: Vis tiek atvažiuoja žmonės, kaip minėjot, jau kelintą kartą pajausti, gal kitų automobilių pavažiuoti, pasibandyti savo gebėjimus. Tie, kurie atvažiuoja pirmą kartą, kokias jie, nežinau, dažniausiai klaidas padaro?
4: Tai dažniausiai tai yra tas, kad, aišku, nu, yra kategorija. Sakau, dabar mes matom labai labai didžiulį progresą žmonių. Iš tikrųjų, gal čia ir susiję su pinigais ir su kaina to viso pasivažinėjimo, nes jisai, nu, pakankamai yra brangus, nes tiesiog automobiliai brangus ir neįmanoma jų kitaip išlaikyti. Jie kažkaip vaira visada netaip laiko, periminėja vaira, tada, kaip ir sakiau, tie stabdymai labai blogi, tada žvilgsnis kažkur. Aišku, dar yra vienas toksai faktorius, kad žmonės vis tiek jie, daugeliu iš jų yra stresas. Nes kuo daugiau ateina lydinčių asmenų, sakysim, šeima, draugai ten, tai tuo jam baisiau, iš tikrųjų, tuo baisiau jam pasirodyt, kad jisai galbūt ne toks kietas, koks...
3: Būt prastų vairuotojų lietuviai.
4: Taip, yra labai blogai. Taip, yra labai blogai ir daugelį mes taip ir pripažįstam, kad tai yra daugelį žmonių problema, kad jis sako, aš čia atlėkiau iš Klaipėdos, čia visus lenkiau, žinai, čia... ir tada paaiškėja, kad jisai, nu, jam daug turim pastabų, nu, daug taisytinų dalykų. Ir vienas žmogus paima ir taip labai fainai priima viską ir jisai toksai, matom, kad jisai, wow, išlipo, jisai, nu, jis kitoks žmogus išlipo jau iš mašinas. Kitasgi, aišku, tai labai retas atvejis, kiti labai supyksta, ten, kad vos neleidom jam patikrinti rasos, greičio, ten dar kažko, bet, nu, mes šitoj vietoj absoliučiai atmetam rizikas. Pirmiausia, tai mūsų gyvybė, tai yra, nu, vairuotojo, instruktoriaus, tada, aišku, automobilis labai brangus yra. Ir va tas, kad jeigu mes matom, kad vairuotas mūsų negirdi, nu, leidžia, va čia taip išeina, per vieną ausį atėjo, per kitą išėjo, mes tiesiog visi instruktoriai žino tą taisyklę, kad viskas, gražinam pinigus, paslauga neįmanoma suteikti. Nes saugiai vairuotas negali jos, nu, net pradėti.
3: O koks, nežinau, koks gal pamatėt jau per tiek metų, per 10 metų vis tiek daugybė žmonių prasisuko, matot juos važiuojančius, vairuojančius tikrai labai greituose automobiliuose. Koks įprotis, gal įsidėmėjot kokį vairuotojo įprotį, kur dauguma visgi daro kažkokią tai tokią klaidą?
4: Tai aš tai, kas geriausia matoma yra, tai rankų darbas su vairu. Ir jų, nu, ta prasme, pozicionavimas, visa kita. Tada antroje vietoje stabdis, sakyčiau, naudojimas. Kaip ir sakau, gazas paust moka visi.
3: Lengva.
4: Šitai yra lengviausia. Nes jeigu, kai kurios žmonės iš tikrųjų mes raginam. Sakom, paspauskim dabar, įsibeigėkim tiesiog ir pastabdykim taip, kaip reikia. Taip, kaip pat, kaip bėgtų briedis prieš mus. Ir sakau, kaip vairas tiesiai, rankos tvarkingoj vietoj, sakau, niekas nesitiks. Absoliučiai nieko. ta mašina, jūs sakau, gali čiuošti, jinai viskas bus okei. Okay. Jos turi visas apsaugas ir, nu, ir kaip ir jų mašinos, tos kasdienės juk turi šiai dienai viską. Tai, tai va tie gal svarbiausia, va tokie pirmiausia, nu, kas krenta į akis.
3: Mhm. Apart važinėjimo trasoje, Nemuno žiede, darot dar ir kitokius. Bent jau mačiau internete, kad šiaip darot gražius pasivažinėjimus po gražias apylinkės.
4: Taip, dabar tokie, nu, pernai pradėjom tokią naują misiją sugalvojom, kad iš tikrųjų surenkam aišku, tai nėra naujiena, tai kopijuojam tą, kas vyksta Nürburgringe, arba tą vadinam Nordschleife, nes ten labai gražu, yra daug pilių, visą kitą, tai mes va, tą kopijuojam, ir kadangi mes esam, pradedam tą kelionę savo iš Trakų, iš restoranėlio prie Rumšiškių, bet keliaujam viską ten Trakų rajone tokiam, nu, kur gražus keliai, kur ne, ne magistralės, ir tai surinkam 6 automobilius, 12...
3: Bet savo, jūsų automobilius,
4: taip, mūsų automobiliai, taip,
3: gražiuosius.
4: Jo, jo, jie visi sėda ir jie maždaug, kas tie visi žmonės, kas 30 km mes kažkur sustojam, kažkokioje vietoje apsitarėm, pasikalbam, kaip kam tas patiko, kas nepatiko ir tada jie keičiasi tais automobiliais, tada mes užvažiuojam į į dvarą Užutrakio, ten turim ekskursiją, arba pavyzdžiui į golfo klubą važiuojam, kai jisai mus priima. Tai va tokia dar turim patirtį ir paskui grįžtam ir vakarienė. Tokia bendra, kuri labai faina būna visiems pasipasakot.
3: Tai žmonės iš esmės nori, kadangi ten nėra turbūt to ekstremalesnio važiavimo, nes
4: vyksta ne,
3: eisme, tai tiesiog nori pavairuoti tuos išskirtinesnius automobilius. Tokią patirtį turbūt.
4: Taip, bet jie per vieną dieną gauna galimybę pabandyti 6 automobilius, tokius labai labai skirtingus, dalis iš jų. Taip, pavyzdžiui, kažką nori pirkti. Pavyzdžiui, nori pirkti elektromobilį. Ir jisai, nu, žmogus, vat, sako, aš atvažiavau dėl to, kad nori vat, pasibandyti ten dar kažką. Kiti yra fanatikai, garso, ten tų dalykų visokių, šiaip kompanijos, sielos yra tokie, kur pabūti su kompanija kažką padaryti. Aš, tai, aišku, dažniausiai būna nepažįstami žmonės, ir jie, bet jie visi susipažįsta ir tai, manau, kad yra irgi tam tikras... Nes visi vis tiek biškiai serga automobiliais. Būna net, kad moteris atvažiuoja vienos ir sako, aš tai vyro neimu, nes sako, jisai pastovi, man burbuliuoja, kad aš blogai vairuoju. Tai jinai viena važiuoja ir savo ir kaifuoja ir su visais bendrauja ir tikrai vat, patiria tą. Tarp kitko, dar vieną norėčiau pasakyti dalyką, kad kategorija, kurią mes žiauriai norim pritraukti į savo klientų ratą, tai moteris. Nes jos yra nuostabios, sakysim, jeigu vyrų, tai turim ten kelis kartus tiek daugiau rizikingų klientų, tai tarp moterų praktiškai jos visos yra žiauriai gerai girdi, labai nori išmokti, pas jas nėra to dažniausia, kad aš parodysiu, kaip aš vairuoju gerai, o jūs čia stebėkit. Tai jos visos nori, vat ateina to, iš tikrųjų tos patirties, ir iš tikrųjų mes, aš galvau, kad mes prie to prisidedam, prie saugumo, kaip pat moterų, aš tik tai jų galėtų būti žymiai daugiau.
3: Tai čia labai gerai, nes moterų vairuojančių, aš nežinau, tu man atrodo, kad daugiau negu vyrų. Žiūrėt, aš vis tiek stebiu eismą, važiuoju, matau automobilius, net numerius matau ten ir... Tuninga, viską matau vairuotojus, tai nu, tikrai moterų yra labai daug. Šiandien dalyvavau tokioje konferencijoje ir ten pagrindinė tema buvo autonominis vairavimas, ne, į kurį tarsi pasaulis automobilių po truputį juda. Tai va toks gal paskutinis klausimas, ką jūs galvojat, vis tiek jūsų veikla yra apie vairuotoją. Apie vairuotoją, mm-hmm. apie automobilį, apie tikrą dalyką vairavimą. Nesvarbu, ar jis elektromobilis, bet vis tiek apie tai. Ką manot apie ateitį?
4: Aš manau, kad, pavyzdžiui, nu, mes, pas mane šeimoje daug yra elektromobilių ir jie visi tą turi funkciją. Iš principo, mes ją gavom už dyką kažkokiam tai laikui pasibandyti ir žmona išbandė ir aš išbandžiau. Tu turi sėdėti, bet aišku, tu turi sėdėti, bet tu nieko negali daryti. Tam automobilį. Tam turėjo žiūrėti į kelią. Įvairuoja, jie nuostabiai, viskas gerai. Kaip šiaip praktiškai panaudojama, tai yra, aš neįsivaizduoju, kam jis reikalinga.
3: Čia šiandien.
4: Taip, šiandien, nes tu vis tiek sėdi. Bet aš kalbu apie tai, kad mano, pavyzdžiui, mama, jinai jau 80 plus metų, ir jinai labai aistringa vairuotoja, Ir, bet vat jos atžvilgiu, tai aš matyčiau, kad jinai va ten, kur nori vairuot, pavyzdžiui, kur gražus kelias, kur pievos miškai, bet, pavyzdžiui, privažiuoja Vilnių ir kažkokias sudėtingas sankryžas, jinai paspaudžia tą mygtuką, kur, kad ta mašina pravažiuotų, kad ta mašina pravažiuotų tas sudėtingas vietas, paparkuotų, viskas. Tai aš va taip matau tą ateitį, kad tie žmonės, kurie norės, vairuos, tie, kurie jiem tik tai A, B taškai, nuvažiuoti iš A į B, manau, jie gal ir nevairuos, bet aš vat tokį ateitį matau, kad dauguma vairuotojų vis dėlto jie bandys vairuoti ir naudotis tuo, kaip pilotai, gal, sakykime, lėktuvas, juk vis tiek jie valdo jį, tam tikru metu tai pajungia autopilotą, bet vis tiek paskui tam tikroje vietoje jie jį valdo ir nes tai jie padaro kol kas geriau. Kaip bus ateity, nežinau.
3: Tai reiškia, dar vis tiek nelaidojam ir vairuotojų, nelaidojam vairavimo mokymo, nes konferencijoje šiandien kažkas sakė, nu taigi nebereikės mum ir nei tų vairuotojų pažymėjimų. Tai tikiu, kad dar kurį laiką
4: reikės. Taip, vieną pastabą tik pasakysiu, kad mūsų vis dėlto vizija yra tokia, kad kaip yra sportiniai žirgai, taip mano prosenelis turėjo gerokai per daug darbinių arklių, nu, nes jis buvo fanas tų dalykų, bet šitie automobiliai yra kaip sportiniai žirgai. Tai reiškia, kad jodinėja po šį dieną žmonės ir nors gali nuvažiuoti visur su mašina, iš principo ir per pievą gali važiuoti, bet jie vis dėlto renkasi tą. Tai manau, kad čia ta mūsų visa vizija, pramoga, tai yra apie tai, kad apie žirgai, nu, kaip žirgai yra, tai taip ir yra automobiliai.
3: Tai aš labai irgi tikiu ir tikiuosi, kad taip ir bus, kad, nu, mūsų gyvenimui, tai aš manau, kad visokių automobilių užteks, bet kad ir ateities kartom bus bent jau likusi pramoga, kurią jūs ir organizuojat, ir ta prasminga pramoga, kuri leidžia šiek tiek išmokti ir tapti geresniais vairuotojais ir saugesniais kasdieną. Tai ką, tai greitai bėga laikas. Ačiū, Algirdai.
4: Ačiū, Jums tardė.
3: Šiandien mūsų laidoje svečiausi tėvas racing instruktorius ir lenktynininkas Algirdas Gelžinis. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė.
1: Laida Žalia rodyklė pristato
2: Tėvas Racing. Prisijaukink greitį. Daugiau informacijos tėvasracing.lt.
5: Žinių radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.